0: Proverbele, capitolul 3, versetele 5 și 6.
1: Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările.

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Isaia, capitolul 54, versetul 10. Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul, care are milă de tine.
3: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: capitolul 17, versetele 3 și 4.
1: Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l, și dacă îi pare rău, iartă-l. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice, îmi pare rău, să-l ierți.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Iov, capitolul 17, versetul 9.
1: Cel fără prihană rămâne tare pe calea lui, cel cu mâinile curate se întărește tot mai mult.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
1: Oferă un impuls vieții. Ascultă Momentum, o rubrică realizată de Emanuel Ban.
2: Mulți oameni știu ce își doresc să aibă, dar nu au habar cine vor să fie. Aceasta este cea mai mare tragedie din viața celor mai mulți oameni. Ei continuă să-și stabilească obiective fără să știe ce prețuiesc cu adevărat în viață și, prin urmare, ajung să-și atingă scopurile și să spună: asta e tot? Poate ai citit și tu știrea despre incidentul grav ce a avut loc zilele trecute în Alba Iulia, la intrarea în liftul unui bloc. O femeie a fost atacată de un bărbat în timp ce aștepta liftul. Imaginile atacului au fost postate pe Facebook. În imagini se vede cum în bloc intră 4 persoane, dintre care 2 iau liftul prima dată, iar o tânără și un bărbat rămân să aștepte. La un moment dat, bărbatul o lovește puternic în față pe tânără, iar aceasta cade inconștientă, iar apoi agresorul îi umblă prin buzunare. Văzând aceste imagini, poate te-ai întrebat și tu ce determină o persoană să se comporte atât de sălbatic și fără remușcări. În Luca, capitolul 12, versetul 34, citim: căci unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Trebuie să ne dăm seama că direcția vieților noastre este controlată de propriile noastre valori. Valorile ne călăuzesc fiecare decizie. Când știi ce este cel mai important pentru tine, luarea unei hotărâri este destul de simplă. Totuși, majoritatea oamenilor sunt în ceață în legătură cu ceea ce este cel mai important în viețile lor, iar în felul acesta, luarea deciziilor devine o formă de tortură interioară. Ce prețuiești cel mai mult? Este posibil să ai valori și să nu simți că le trăiești? Dacă dorim să trăim cel mai profund nivel de împlinire în viață, îl putem obține doar într-un singur fel, și anume să decidem referitor la ceea ce prețuim cel mai mult în viață, care sunt cele mai înalte valori ale noastre, și apoi să ne luăm angajamentul să trăim în concordanță cu ele în fiecare zi.
0: Biblia spune în Proverbe 16:28 că bârfa dezbină prietenii.
3: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 16, versetele 13 și 14.
1: Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Tot ce faceți să fie făcut cu dragoste.

N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprime.

0: rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de el și îi scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în el.
1: Radio Vocea Speranței.

0: Matei, capitolul 22, versetele de la 37 la 40.
1: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău, aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă, iar a doua, asemenea ei, este să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Apocalipsa, capitolul 3, versetul 10. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând, păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune în Romani, capitolul 1, de la 26 la 27, că homosexualitatea este împotriva firii.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Isaia, capitolul 41, versetul 10.
1: Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare.

0: Cuvinte pentru astăzi. Reflecții de Ioan Buciuman.
1: Cuvinte pentru astăzi. Geneza, capitolul 13, versetul 8. Avraam a zis lui Lot: te rog, să nu fie ceartă între mine și tine și între păzitorii mei și păzitorii tăi, căci suntem frați. Existența conflictelor este un lucru neplăcut. Ele ne pot face viața amară, atât cât ne stă în putință, încercăm să le ocolim. Uneori ele pot fi evitate, alteori conflictele sunt inevitabile. În cazul acesta trebuie să facem ceva. Soluția pe care o adoptăm poate să fie eficientă sau mai puțin eficientă sau ineficientă. Dacă măsura este corectă, atunci conflictul se aplanează și neplăcerile dispar. Motivele din care se nasc neînțelegerile sunt foarte variate. Unul dintre cele mai comune motive este lipsa de organizare sau lipsa de claritate în distribuirea responsabilităților. Când oricine dorește să facă orice, se pot isca neplăceri serioase. Clarificarea rolurilor și o bună comunicare ne scutește de multe tensiuni inutile. Conflictele se nasc de regulă între conducători și îi antrenează apoi și pe colaboratorii sau subalternii acestora. Alteori, cearta se stârnește între lucrători, iar conducătorii sunt atrași în dispute aproape fără voia lor. Din lipsa de claritate în ceea ce privește distribuirea pășunilor, oamenii lui Lot au început să se certe cu oamenii lui Avraam. În această situație, Avraam a luat inițiativa și a făcut o discuție de clarificare. În oferta pe care el a făcut-o lui Lot, ca să fie primul care alege, se distinge o noblețe și o disponibilitate suficiente pentru a soluționa neînțelegerea fără a produce pierderi colaterale. Uneori, conflictele se sting de la sine. Alteori, este nevoie de multă muncă până când normalitatea să fie restabilită. Metodele sunt importante, dar calitatea personală și caracterul negociatorului reprezintă cea mai importantă garanție pentru stabilitate și progres. Țineți minte, prieteni, lucrul acesta. Vă doresc o zi bună!

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide. Că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere. Sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Geneza, capitolul 28, versetul 15.
3: Iată, eu sunt cu tine. Te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun.
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

Atunci când spunem oamenilor mă voi ruga pentru tine, noi facem un angajament foarte important. Lucrul trist este că această remarcă adesea nu este altceva decât o expresie de preocupare bine intenționată. Dar atunci când învățăm să coborâm cu mintea în inimă, atunci toți cei care au devenit parte a vieților noastre sunt conduși în prezența vindecătoare a lui Dumnezeu și atinși de El în centrul ființei noastre. Atunci când Dumnezeu așează dragostea Lui în inimile noastre, ele devin atât de largi încât pot îmbrățișa întregul univers. Prin rugăciune putem purta în inima noastră toată suferința și întristarea umană, toate agoniile și conflictele, războaiele și tortura, foametea și singurătatea. Și acestea nu datorită vreunei capacități psihologice sau emoționale extraordinare din partea ta, ci datorită faptului că inima lui Dumnezeu a devenit una cu a noastră. Au fost cuvintele lui Henry Nouwen. Am auzit adesea banalizându-se această afirmație: o să mă rog pentru tine. Adesea cei fără credință nu citesc în această expresie decât o frază politicoasă și un fel de a refuza cererea de ajutor. Realitatea vieții este grea pentru toți. Nu există răspunsuri miraculoase la oameni. Eforturile umane se sfârșesc adesea mult prea repede. A spune mă voi ruga pentru tine înseamnă a recunoaște incapacitatea de a face ceva pentru acea situație și exprimarea încrederii că Dumnezeu va putea interveni în dreptul celui care apreciază un astfel de ajutor. Cel care a epuizat toate modalitățile de ajutor omenesc este mai pregătit să-l primească pe cel divin. Atunci o rugăciune de mijlocire este mai prețioasă decât orice. Cine are cu adevărat nevoie de ajutor va înțelege întreaga greutate a afirmației mă voi ruga pentru tine. Citim în Matei 8, versetele 25 la 27. Iisus dormea. Ucenicii au venit la el și l-au trezit spunându-i: Doamne, scapă-ne că pierim! Însă Iisus le-a zis: de ce sunteți atât de fricoși, puțin credincioșilor? Apoi s-a sculat, a mustrat vânturile și marea și s-a făcut o liniște mare. Oamenii au rămas uimiți și au zis: ce fel de om este acesta, de la ascultă până și vânturile și marea?

0: Iov, capitolul 5, versetele 8 și 9.
1: Eu aș alerga la Dumnezeu. Lui Dumnezeu i-aș spune necazul meu. El face lucruri mari și nepătrunse, minuni fără număr.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 13, versetele de la 4 la 7.
1: Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pizmuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Cartea întâia Cronicilor. Capitolul al 25-lea. David și căpeteniile oștirii au pus deoparte pentru slujbă pe aceia dintre fiii lui Asaf, Heman și Edutun, care proroceau întovărășiți de arfă, de alăută și de chimvale. Și iată numărul celor ce aveau de îndeplinit lucrarea aceasta. Dintre fiii lui Asaf, Zacur, Iosif, Netania, Așareela, fiii lui Asaf, sub cârmuirea lui Asaf, care prorocea după poruncile împăratului. Din Edutun, fiii lui Edutun, Gedalia, Țeri, Isaia, Hașabia, Matitia și Șimei, 6, sub cârmuirea tatălui lor Edutun, care prorocea cu arfa ca să laude și să mărească pe Domnul. Din Heman, fiii lui Heman, Buchia, Metania, Uziel, Șebuiel, Ierimot, Hanania, Hanani, Eliata, Gedalti, Romamti, Ezer, Yeshbekasha, Maloti, Hotir, Mahaziot, toți fiii lui Heman, care era văzătorul împăratului, ca să descopere cuvintele lui Dumnezeu și să înalțe puterea lui. Dumnezeu dăduse lui Heman 14 fii și 3 fete. Toți aceștia erau sub cârmuirea părinților lor pentru cântarea în casa Domnului și aveau chimvale, alăute și arfe pentru slujba casei lui Dumnezeu. Asaf, Edutun și Heman lucrau sub poruncile împăratului. Erau un număr de 288, cuprinzându-se în acest număr și frații lor deprinși la cântarea Domnului, toți cei ce erau meșteri. Au tras la sorți pentru slujbele lor, mici și mari, învățători și ucenici. Cel din tâi sorți ieșit a fost din Asaf, pentru Iosif. Al doilea pentru Gedalia, el, frații și fiii lui, 12. Al treilea Zacur, fiii și frații săi, 12. Al patrulea pentru Ițeri, fiii și frații săi, 12. Al cincilea pentru Netania, fiii săi și frații săi, 12. Al șaselea pentru Buchia, fiii și frații săi, 12. Al șaptelea pentru Iesareela, fiii și frații lui, 12. Al optulea pentru Isaia, fiii și frații săi, 12. Al nouălea pentru Metania, fiii și frații săi, 12. Al zecelea pentru Șimei, fiii și frații săi, 12. Al unsprezecelea pentru Azareel, fiii și frații săi, 12. Al doisprezecelea pentru Hașabia, fiii și frații săi, 12. Al treisprezecelea pentru Șubael, fiii și frații săi, 12. Al 14-lea pentru Matitia, fiii și frații săi, 12. Al 15-lea pentru Ieremot, fiii și frații săi, 12. Al 17-lea pentru Hanania, fiii și frații săi, 12. Al 17-lea pentru Yoshbekasha, fiii și frații săi, 12. Al 18-lea pentru Hanani, fiii și frații săi, 12. Al 19-lea pentru Maloti, fiii și frații săi, 12. Al 20-lea pentru Eliata, fiii și frații săi, 12. Al 21-lea pentru Hotir, fiii și frații săi, 12. Al 22-lea pentru Gildalti, fiii și frații săi, 12. Al 23-lea pentru Mahaziot, fiii și frații săi, 12. Al 24-lea pentru Romamti Ezer, fiii și frații săi, 12. Cartea întâia Cronicilor, capitolul al 26-lea. Iată cetele ușierilor. Din coreiți, Meșelemia, fiul lui Core, dintre fiii lui Asaf. Fiii lui Meșelemia, Zaharia, întâiul născut, Ediael, al doilea, Zebadia, al treilea, Iatniel, al patrulea. Elam, al cincilea, Iohanan, al șaselea, Elioenai, al șaptelea. Fiii lui Obed-edom, Shemaia, întâiul născut, Iezobad, al doilea, Ioah, al treilea, Sacar, al patrulea, Netaneel, al cincilea, Amiel, al șaselea, Isahar, al șaptelea, Peueltai, al optulea, căci și Dumnezeu îl binecuvântase. Fiului său, Shemaia, i s-au născut fii, care au stăpânit în casa tatălui lor, căci erau oameni viteji. Fiii lui Shemaia, Otni, Refael, Obed, Al-Zabad și frații săi, oameni viteji, Elihu și Semaia. Toți aceștia erau fiii lui Obed-edom. Ei, fiii și frații lor, erau oameni plini de vlagă și de putere pentru slujbă, 62 de ai lui Obed-edom. Fiii și frații lui Meșelemia, oameni viteji, erau în număr de 18. Din fiii lui Merari, Hosa, care avea ca fii pe Shimri căpetenia, pus căpetenie de tatăl său, măcar că nu era el întâiul născut. Hilchia al doilea, Țebalie al treilea, Zaharia al patrulea. Toți fiii și frații lui Hosa erau în număr de 13. Acestor cete de ușier, căpetenilor acestor oameni și fraților lor, le-a fost încredințată paza pentru slujba casei Domnului. Au tras la sorți pentru fiecare ușă, mici și mari, după casele lor părintești. Sorțul a căzut pe Shelemia pentru păzirea de răsărit. Au tras la sorți pentru fiul său Zaharia, care era un sfetnic înțelept, și a căzut la sorți partea de miază noapte. Partea de miază zi a căzut lui Obed-edom, iar casa magaziilor a căzut fiilor săi. Partea de apus a căzut lui Șupim și lui Hosa, cu ușa Shalechet pe drumul care suia sus, și o strajă era în fața alteia. La răsărit erau 6 leviți, la miază noapte 4 pe zi, la miază zi 4 pe zi și 4 la magazii, câte 2 în 2 locuri deosebite. Spre Mahala l-a apus 4 spre drum, 2 spre Mahala. Acestea sunt cetele ușierilor dintre fiii coreiților și dintre fiii lui Merari. Unul dintre leviți, Ahia, avea grijă visteriilor casei lui Dumnezeu și visteriilor lucrurilor sfinte. Dintre fiii lui Laedan, fiii gherșoniților ieșiți din Laedan, căpeteniile caselor părintești ale lui Laedan, gherșonitul, erau Yehieli și fiii lui Yehieli, Zetam și fratele său Ioel, care păzeau visteriile casei Domnului. Dintre amramiți, iețehariți, hebroniți și uzieliți, era Shebuel, fiul lui Gershom, fiul lui Moise, care îngrijea de visterii. Dintre frații lui, ieșiți din Eliezer, al cărui fiu a fost Rehabia, al cărui fiu a fost Isaia, al cărui fiu a fost Ioram, al cărui fiu a fost Zicri, al cărui fiu a fost Shelomit, erau Shelomit și frații săi, care păzeau toate visteriile lucrurilor sfinte, pe care le închinaseră împăratul David, capii caselor părintești, căpeteniile peste mii și peste sute și căpeteniile oștirii. Le închinaseră din prada luată la război pentru întreținerea casei Domnului. Tot ce fusese închinat de Samuel, văzătorul, de Saul, fiul lui Chis, de Abner, fiul lui Ner, de Ioab, fiul Țeruiei, toate lucrurile închinate erau sub paza lui Shelomit și a fraților săi. Dintre iețehariți, Kenania și frații săi erau întrebuințați pentru treburile de afară ca dregători și judecători în Israel. Dintre hebroniți, Hașabia și frații săi, oameni viteji, în număr de 1700, aveau priveghere asupra lui Israel, dincoace de Iordan, la apus, pentru toate treburile Domnului și pentru slujba împăratului. În ce privește pe hebroniți, a căror căpetenie era Ieria, s-au făcut în al patrulea an al domniei lui David cercetări cu privire la ei, după spițele lor de neam și după casele lor părintești, și s-au găsit între ei, la Iaezer, în Galaad, oameni viteji. Frații lui Ieria, oameni viteji, erau în număr de 2700 capi de case părintești. Împăratul David i-a pus peste rubeniți, peste cadiți și peste jumătatea seminției lui Manase pentru toate treburile lui Dumnezeu și pentru treburile împăratului. Cartea întâi a Cronicilor, capitolul al 27-lea. Aceștia sunt copiii lui Israel, după numărul lor, capii caselor părintești, căpeteniile peste mii și peste sute și slujbași în slujba împăratului, pentru tot ce privea șirul cetelor, sosirea și plecarea lor, lună după lună, în toate lunile anului, fiecare ceată era de 24.000 de oameni. În fruntea celei din tâi cete, pentru luna întâi, era Iașobeam, fiul lui Zabdiel, și avea o ceată de 24.000 de oameni. El era dintre fiii lui Pereț și era capul tuturor căpeteniilor oștirii în luna întâi. În fruntea cetei din luna a doua era Dodai, ahohitul. Maclot era unul dintre capii cetei sale. El avea o ceată de 24.000 de oameni. Capul cetei a treia, pentru luna a treia, era Benaia, fiul preotului Jehoiada, capul. Și el avea o ceată de 24.000 de oameni. Acest Benaia era un viteaz dintre cei 30 și în fruntea celor 30. Fiul său, Amizadab, era una dintre căpeteniile casei sale. Al patrulea, pentru luna a patra, era Asael, fratele lui Ioab, și după el fiul său Zebadia. El avea o ceată de 24.000 de oameni. Al cincilea, pentru luna a cincea, era căpetenia Shamehut, Izrahitul. El avea o ceată de 24.000 de oameni. Al șaselea, pentru luna a șasea, era Ira, fiul lui Ikesh, Tecoitul. El avea o ceată de 24.000 de oameni. Al șaptelea, pentru luna a șaptea, era Heleț, pelonitul, dintre fiii lui Efraim. El avea o ceată de 20.000 de oameni. Al optulea, pentru luna a opta, era Sibecai Hușatitul, din familia Zerahiților. El avea o ceată de 24.000 de oameni. Al nouălea, pentru luna a noua, era Abiezer, din Anatot, din Beniamiți. El avea o ceată de 24.000 de oameni. Al zecelea, pentru luna a zecea, era Maharai, din Netofa, din familia Zerahiților. El avea o ceată de 24.000 de oameni. Al unsprezecelea, pentru luna a unsprezecea, era Benaia, din Piraton, din fiul lui Efraim. El avea o ceată de 24.000 de oameni. Al 12-lea, pentru luna a 12-a, era Hedai din Netofa, din familia lui Otniel. El avea o ceată de 24.000 de oameni. Iată capii semințiilor lui Israel. Capul rubeniților, Eliezer, fiul lui Zicri. Al simeoniților, Șefatia, fiul lui Maaca. Al leviților, Heșabia, fiul lui Chemuel. Al familiei lui Aron, Tzadok. Al lui Iuda, Elihu, din frații lui David. Al lui Isahar, Omri, fiul lui Micael. Al lui Zabulon, Ișemaia, fiul lui Obadia. Al lui Neftali, Ierimot, fiul lui Azriel. Al fiilor lui Efraim, Hosea, fiul lui Azazia. Al jumătății seminției lui Manase, Ioel, fiul lui Pedaia, și jumătății seminției lui Manase din Galaad, Ido, fiul lui Zaharia, a lui Beniamin, Iasiel, fiul lui Abner, a lui Dan, Azareel, fiul lui Ieroham. Aceștia sunt capii semințiilor lui Israel. David n-a făcut numărătoarea celor de vârsta de la 20 de ani în jos din Israel, căci Domnul făgăduise că va înmulți pe Israel ca stelele cerului. Ioab, fiul Țeruiei, începuse numărătoarea, dar n-a isprăvit-o, căci Domnul se mâniase pe Israel din pricina acestei numărători, care n-a fost trecută în cronicile împăratului David. Azmavet, fiul lui Adiel, era pus peste visteriile împăratului. Ionatan, fiul lui Ozia, peste merindele din ogoare, cetăți, sate și turnuri. Ezri, fiul lui Chelub, peste lucrătorii de la țară care lucrau pământul. Shimei din Rama, peste vii. Zabdi din Șefam, peste pivnițele cu vin din vii. Baal Hanan din Geder, peste măslini și sicomori în câmpie. Ioaș peste magaziile de unde lemn. Și Trai din Saron, peste boii care pășteau în Saron. Șafat, fiul lui Adlai, peste boii din văi. Obil Ismaelitul, peste cămile. Iehdia din Meronot, peste măgărițe. Iaziz Hagarenitul, peste oi. Toți aceștia erau îngrijitori puși peste averile împăratului David. Ionatan, unchiul lui David, era sfetnic, om cu minte și învățat. Iehiel, fiul lui Hacmoni, era lângă fiii împăratului. Ahitofel era sfetnicul împăratului. Hușai, architul, era prietenul împăratului. După Ahitofel au fost sfetnici. Jehoiada, fiul lui Benaia, și Abiatar, Ioab, era căpetenia oștirii împăratului.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten. Biblia spune în 1 Timotei, capitolul 6, cu 9 și 10, că iubirea de bani aduce pierzare.
3: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9.
1: Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire.

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

0: Am fost crescuți să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

Jurnal de rugăciune. O rubrică de Emilia Oprea. Un timp de întâlnire cu Dumnezeu, unde cuvintele Scripturii prind viață. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Apocalipsa 3:20.

Bine ați venit pe Frecvența Speranței și Bucuriei! Dragi ascultători, știați că bucuria este molipsitoare? Din perspectiva spiritual-filozofică, bucuria este descrisă ca fiind o calitate a inimii sau o înclinație plină de recunoștință asupra vieții. Cu toți am putut observa că atunci când în inima unui copil există bucurie, cei din casă radiază de mulțumire, având cu toții o stare de bine. Râsul unui copil aduce zâmbet chiar și pe buzele unei persoane sobre. Da, bucuria este contagioasă. O mamă veselă, un tată zâmbitor, pot influența starea de bine a tuturor celor din casa și familia lor și nu numai. Dragii mei, cu toții putem experimenta bucuria zi de zi, prin emoție, prin împlinire și stare de bine. Dar ce facem atunci când prin persoanele de lângă noi sau prin nerealizările și eșecurile noastre nu mai putem avea motive de bucurie? Oare există o bucurie autentică care să nu fie influențată de contexte și împrejurări? Dacă atunci când avem motive de bucurie ne exteriorizăm prin zâmbet, ochi luminoși, fapte și vorbe frumoase de apreciere, dragii mei, bucuria autentică, care este bucuria în Domnul, adevărata bucurie, este o stare lăuntrică, profundă, de pace și mulțumire sufletească în interiorul nostru, izvorâtă din cunoașterea lui Dumnezeu, din prezența Duhului Sfânt. Este o bucurie independentă de circumstanțele exterioare, putând experimenta în modul acesta bucuria de a trăi. Filipeni capitolul 4 cu versetul 4. Bucurați-vă totdeauna în Domnul, iară zic, bucurați-vă! Iubiții mei, Apostolul Pavel era în temniță când a rostit aceste cuvinte. În întreaga epistolă către Filipeni nu găsim nicio plângere și nici măcar un murmur. În ciuda circumstanțelor, cuvintele lui Pavel emană în schimbul întristării bucuria și încurajarea. Deși în contextul în care se găsea Marele Apostol, ar fi avut nevoie el însuși de încurajare, Sfânta Scriptură ne relatează că el era cel care încuraja și îndemna pe alții la bucurie. Oare care era secretul lui Pavel? De unde izvora acest mod de a trăi? Vă invit să găsim răspunsul în Biblie, în Epistola către Evrei, capitolul 12, versetele 1 și 2. Și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care, pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Iubiții mei, Pavel învățase să privească clipă de clipă, țintă la Iisus. Prin ochiul credinței a păstrat un contact neîntrerupt cu acela care era sursa puterii lui, cu acela care, biruind păcatul la cruce, a putut oferi biruința Marelui Apostol. Privind la cruce, acolo unde Mântuitorul lui a suferit, a fost disprețuit și lepădat, Pavel a primit harul iubirii, al iertării, a responsabilității de a călca pe urmele marelui său învățător. Dragii mei, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este centrul planului de mântuire și sursa oricărui lucru bun. Da, și a bucuriei, atunci când tot ce este în jurul tău devine potrivnic din punct de vedere omenesc. La cruce îl poți vedea

0: de voia firii pământești și a lumii în care trăim. Dragii mei, vă spuneam la început că bucuria este molipsitoare. Acum câteva zile am trăit această experiență printr-o ascultătoare fidelă din localitatea Topoloveni. Telefonul a sunat și, dincolo de fir, am auzit o voce aparte care exprima bucuria a ceea ce înseamnă Mântuitorul pentru ea personal. Bucuria a ceea ce reprezintă emisiunile de la Radio Vocea Speranței în fiecare zi în viața ei. Cuvintele mele nici pe departe nu pot exprima acea explozie de bucurie. Printre altele spunea: m-ați cucerit cu emisiunile, cu muzica. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că pot deschide radioul și că pot auzi și altceva. Vă iubesc! Prieteni dragi, bucuria acestei ascultătoare fidele m-a condus la Biblie să înțeleg pentru mine care este sursa adevăratei bucurii. Vă invit să citiți astăzi întreaga epistolă către Filipeni și prin Duhul Sfânt să fim cu toții molipsiți la acea bucurie interioară exprimată prin pacea lăuntrică, prin încredințarea că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, chemați după planul Său. Epistola către Romani, capitolul 8, versetul 28. Acum vă invit să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în ceruri, vrem să-ți mulțumim în ocazia de față, pentru că sursa bucuriei în cer și pe pământ este Domnul nostru Iisus Hristos, Mântuitorul nostru și Fiul Tău preiubit. Venim să-ți mulțumim pentru că prin El am putut să experimentăm și noi ce înseamnă bucuria, chiar aici pe pământ, înconjurați de îngrijorări, înconjurați de nedesăvârșiri, înconjurați de lipsuri, înconjurați de suferință și întristare, chiar și în contextul acesta. Atâta timp cât inima noastră se deschide Sfintei Scripturi, atâta timp cât în inima noastră îl primim pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, atâta timp cât privim la cruce, că El acolo a plătit pentru ca noi astăzi să avem această bucurie în Domnul, vrem să ne închinăm și să-ți mulțumim, Tată Ceresc. Te rugăm să aduci în inima noastră bucuria, în inima mamelor și a taților, bucuria pentru copii, bucuria pentru ceea ce au primit de la Dumnezeu în dar. Ajută-ne să învățăm să ne bucurăm și cu mult și cu puțin, să ne bucurăm și în întristare și în ocaziile în care avem motive să fim mulțumitori. Ajută-ne, Doamne, ca prin Duhul Tău cel Sfânt, inima noastră să fie supusă Ție și să existe în inima fiecărui ascultător în parte, în inima mea și în inima tuturor, acea explozie de bucurie, că înainte ca noi să Te iubim, Tu ne-ai iubit, ca înainte ca noi să Te căutăm, Tu ne-ai căutat. De aceea îți încredințăm în mâna Ta toate persoanele care sunt trecute în jurnalul de rugăciune de la Trustul Media Speranța, ca Tu să iei seama la fiecare strigăt, pentru fiecare bucurie și să aduci, Doamne, în casele lor, în inima lor, bucuria aceasta care este în Domnul, bucuria adevărată. Te lăudăm, Tată Ceresc, prin Domnul Hristos și Duhul Sfânt. Amin.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Stă scris la lege și la mărturie.
1: Valoarea libertății. În cartea Proverbele, la capitolul 31, cu versetele 16 și 23, stă scris: se gândește la un ogor și îl cumpără, din rodul muncii ei sădește o vie. Bărbatul este bine văzut la porți când șade cu bătrânii țări. Am observat în ultima vreme, spune autoarea, că în familia modernă a apărut un fel de competiție între bărbat și femeie în legătură cu veniturile pe care le aduce fiecare în casă. Sunt femei care au venituri mai mari decât bărbaților și sunt bărbați care aduc în casă un venit mai mare decât femeile lor. Sunt familii în care aceste aspecte nu sunt motive de supărare. Domnul binecuvântează atât bărbatul cât și femeia, iar cei doi își clădesc împreună casa. Sunt însă și familii în care bărbatul simte un disconfort dacă are venituri mai mici decât soția sa, și asta aduce tensiune și conflicte în relație. Am întâlnit de asemenea femei care dezvoltă o atitudine de superioritate, de mândrie, pentru că au venituri mai mari decât soții lor, și acesta este un motiv de conflict familial. Care ar trebui să fie atitudinea corectă a celor doi protagoniști? Înțeleg din acest pasaj că în societatea biblică, femeia avea libertate de acțiune, era liberă să-și dezvolte darurile cu care era înzestată. Torcea, țesea, cumpăra ogoare și făcea negoți, se îngrijea de slujnicele ei, veghea asupra casei. Femeia din vremea aceea era liberă, însă libertatea aceasta nu presupunea îngânfare, competiție, lipsă de respect față de soțul ei. Femeia este mai de preț decât mărgăritarele, nu doar pentru că aduce mari venituri în familie, ci și pentru că este înțeleaptă și îi face bine bărbatului ei. Bărbatul recunoaște binecuvântarea de a avea o astfel de soție. Nu se simte înjosit de succesul soției sale, ci este mândru de ea. Este bine văzut la porțile cetății și succesul ei aduce prestigiu în societate. Când soțul și soția adoptă o atitudine potrivită unul față de celălalt, libertatea de acțiune a femeii se traduce în bunăstare și belșug pentru toată casa, într-o relație de cuplu sănătoasă și în respect și apreciere din partea societății. Copiii sunt crescuți bine și duc mai departe valorile familiei lor: respect, prețuire, susținere reciprocă, libertate de alegere. Alege azi ca binecuvântările acestea să fie și ale tale. Dacă ești căsătorit, poți planifica astăzi împreună cu soția ta o mică vacanță în care să vă luați timp să vorbiți mai mult despre familia voastră.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Betty Mazzetti Hutch povestea. Una dintre primele eleve pe care le-am avut la școala mea de talente a fost o femeie care era cu 5 sau 10 ani mai în vârstă decât mine. La finalul cursului a mers la primul ei interviu, după ce a aflat că nu a fost angajată și a dat demisia din agenție. De ce pleci după un singur interviu? Am întrebat eu. Am arătat cât de bine am putut, am jucat cât de bine am putut și tot nu am obținut postul. Nu pot să rezist la respingerea aceasta, mă dau bătută, a răspuns ea. Degeaba i-am explicat că ar fi putut arăta și face cel mai bine și tot nu ar fi obținut postul pentru că nu era imaginea pe care o căuta clientul. Poate că nu avea vârsta potrivită, poate că nu avea culoarea ochilor potrivită sau poate că semăna cu mătușa angajatorului și el o ura pe mătușa lui. Respingerea ei ar fi putut să aibă legătură cu orice altceva decât cu pregătirea ei sau cu acțiunile ei. Și m-am gândit că am avut aceeași experiență în timpul primei mele săptămâni ca manechin profesionist. La interviul inițial mi s-a spus că eram prea americană. Totuși, la următorul am aflat că eram prea exotică. Al treilea m-a găsit prea scundă, iar altul puțin prea înaltă. Se părea că fiecare interviu era o contradicție a celui anterior. Femeia care nu a fost pregătită să facă față respingerilor repetate nu putea fi convinsă să se răzgândească. De atunci înainte îi învățăm pe elevi să se bucure din timp, de respingere. Îi încurajăm să o vadă ca pe o provocare pe care trebuie să o aștepți și să o depășești. Manechinele au învățat că respingerea poate fi o ocazie de a se dezvolta și un impuls pentru a nu ceda niciodată. Vedeți dumneavoastră, viața ne învață respingerea prin intermediul oamenilor. Dar faptul că o rugăciune adresată lui Dumnezeu nu este ascultată nu înseamnă respingere. Aici este diferența dintre oameni și Dumnezeu. Dacă oamenii ne pun la punct pentru anumite lucruri sau sunt răuvoitori sau dimpotrivă doar punctează faptul că nu suntem potriviți pentru anumite lucruri, Dumnezeu nu ne dă deoparte pentru că are alții pe care să-i promoveze sau pentru că vizează alte persoane. El are mereu soluții pentru noi, doar că noi încă nu le-am văzut. Rugați-vă și ascultați cu recunoștință răspunsul divin.
0: Citește cuvântul, roagă-te, ascultă-l pe Dumnezeu.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Este ora 7.
2: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcăin, ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. PNL și USR își asumă într-un mesaj comun angajamentul de a apăra direcția de reformă și corectitudine. PSD consideră că s-a pus capăt unei austerități care lovea în consum. Aur reafirmă că ar intra la guvernare pentru români. Leul a avut ieri la cursul oficial o valoare aproape egală cu cea de miercuri, dar în creștere cu aproape 20 de bani față de începutul crizei politice. Banca Națională anunță că se așteaptă la o perioadă marcată de volatilitate pentru cursul de schimb valutar. Armistițiul cu Iranul rămâne în vigoare, anunță președintele Statelor Unite, deși forțele americane și iraniene s-au atacat în strântoarea Ormuz. La noi vreme caldă, dar instabilă astăzi, maximele zilei vor fi cuprinse între 19 și 27 de grade. Acum la București avem 15 grade. Au trecut 3 zile de la moțiunea de cenzură, au loc și consultări informale la Cotroceni, dar deocamdată nu se întrevede nicio formulă pentru o viitoare majoritate. Se separă însă apele. PNL și USR au decis oficial să facă front comun împotriva socialdemocraților. Liderii celor două partide, Ilie Bolojan și Dominic Friț, au anunțat aseară că își vor coordona toți pașii, formând astfel cea mai mare grupare politică din Parlament. Cei doi lideri au transmis clar că nu vor mai intra în nicio coaliție cu PSD, formațiune în care nu mai au deloc încredere. Socialdemocrații încă mai speră la refacerea fostei majorități, chiar și într-o nouă formulă, și mizează pe nemulțumiții din PNL, a căror voce a devenit Cătălin Predoiu. Are detalii Amalia Bojescu.
3: Într-un mesaj postat pe o rețea de socializare și adresat liberalilor, Ilie Bolojan scrie că după decizia de a nu mai face alianță cu socialdemocrații, PNL și-a recâștigat respectul de sine, ceea ce nicio funcție și niciun sondaj nu pot cumpăra. Este prima condiție să recâștigăm încrederea românilor, mai scrie Ilie Bolojan, care este convins că PNL a ales drumul bun. Sunt însă voci din PNL care consideră că este necesar ca formațiunea să participe în continuare la guvernare alături de partide pro-europene. Prin vicepreședintele liberal Cătălin Predoiu susține că este nevoie de o consultare internă pe această temă. În opinia sa, trebuie continuate discuțiile în forurile de conducere și pentru o decizie finală cu privire la plasarea PNL în opoziție.
4: Ceea ce ne preocupă în mod real este dacă abandonăm sau nu responsabilitatea guvernării. Un partid care are 14% în acest moment rămâne relevant pe scena politică în măsura în care are poziția de premier și că acest lucru nu trebuie pierdut, pentru că prin intermediul acestei pârghii poți să duci la îndeplinire anumite obiective.
3: USR a anunțat că nu va reveni la masa negocierilor cu PSD și își va coordona deciziile cu liberalii pentru a evalua opțiunile de viitor. UDMR însă dorește refacerea fostei coaliții de guvernare. Uniunea susține că discuțiile pentru formarea unui nou guvern trebuie să aibă loc cât mai repede, având în vedere că sunt măsuri care nu pot fi luate de un executiv interimar. De cealaltă parte, PSD menține ca variantă o colaborare cu foștii parteneri politici, în ciuda deciziilor reconfirmate de PNL și USR privind excluderea unui parteneriat cu socialdemocrații. O altă variantă este intrarea în opoziție.
2: Neluată deocamdată în seamă la Cotroceni, Alianța pentru Unirea Românilor îi solicită președintelui să desemneze de urgență un prim-ministru și să respecte Constituția fără alte intervenții de tip consultări informale. AUR consideră că șeful statului ar apela la acest tertip neconstituțional pentru a exclude de la discuții partidele care nu îi sunt convenabile și cere să fie chemat la consultări de șeful statului, spune președintele formațiunii George Simion.
5: Considerăm că este cât se poate de important pentru cei care ne-au votat să le arătăm respectul nostru și le-am spus care sunt condițiile noastre pentru a intra la guvernare. Am spus încă de marți, în momentul în care cu o majoritate covârșitoare a parlamentarilor, 281 de parlamentari, a căzut guvernul Bolojan. Așteptăm să fim invitați ca al doilea partid al țării, primul în preferințele românilor, la Cotroceni.
2: Declarația a fost făcută la Târgu Jiu, unde Aur a prezentat ieri soluțiile sale pentru salvarea complexului energetic Oltenia, oprirea decarbonizării, protejarea mineritului și energie la prețuri accesibile. Moneda națională a crescut ușor ieri, un euro costă 5,26 lei față de ziua precedentă, când a fost 5,27 lei la cursul oficial al Băncii Naționale. Ușoara apreciere a leului vine după o depreciere cu peste 17 bani într-o săptămână. BNR anunță, prin purtătorul său de cuvânt, că se așteaptă la o perioadă marcată de volatilitate pentru cursul de schimb valutar. Dan Suciu a explicat că sunt tensiuni pe piață care pot continua atât timp cât clasa politică nu va oferi răspunsuri clare în ceea ce privește stabilitatea țării.
6: E o perioadă de instabilitate, ea se simte pe piețe, e o perioadă tulbure, sunt multe răspunsuri pe care piețele le așteaptă din partea situației politice și financiare din România. În perioada următoare probabil vom asista la variații ale cursului, probabil la ambele direcții, dar până când nu avem niște răspunsuri clare în ceea ce privește stabilitatea politică financiară a României, tensiunile pot continua. Este o situație prin care trecem, încercăm să o gestionăm la Banca Națională cu toate resursele și armele pe care le avem la dispoziție, dar răspunsurile sunt în altă parte, nu sunt la Banca Națională pentru liniștirea piețelor. Noi nu avansăm cifre, nici niveluri, trebuie să găsim un optim pentru situația dată, ținând cont de toate resursele pe care le avem și de toate constrângerile în care operăm, cele legate de, cum spuneam, găsirea unui răspuns la întrebarea legată de guvernare și de stabilitate financiară politică.
2: Demersurile pentru definitivarea și promovarea proiectului noi lege a salarizării continuă chiar și în condițiile actuale, dă asigurări ministrul interimar al fondurilor europene și al muncii Dragoș Pâzlaru. El spune că nu-și dorește ca documentul Jalon în PNRR, ce condiționează obținerea unor fonduri importante, să fie afectat de tensiunile politice din această perioadă. Dragoș Pâzlaru afirmă că așteaptă un moment în care s-ar putea ajunge la un consens pe tema principalelor direcții pe care să se construiască noile reguli în salarizarea bugetarilor.
7: Avem nevoie de două lucruri pentru a putea să pregătim proiectul mai departe sau să scoatem în consultări. Primul este să avem anvelopa financiară de la Ministerul Finanțelor Publice. Suntem în acest moment în contact direct cu Ministerul Finanțelor pe acest subiect, să fac analize zilele acestea, sperăm să se termine ca să putem avea această analiză. Al doilea lucru, împreună cu echipa Băncii Mondiale am redactat un document scurt de 2 pagini cu principiile și lucrurile esențiale ca fundament pentru acest proiect, pentru care, așa cum am mai anunțat, doresc să existe un acord politic mai larg pentru a vedea că există o majoritate parlamentară gata să-l susțină. În acest moment, guvernul nu are posibilitatea să mai lanseze ordonanțe de urgență, prin urmare, singurul cadru prin care îl putem adopta este un proiect de lege sau o inițiativă parlamentară. Ca timp, speranța mea este că după ce lucrurile se mai răcoresc, săptămâna viitoare să putem avea o reacție de la partide pe această listă de principii pentru a vedea dacă putem avea un acord.
2: Un urs a fost văzut aseară târziu pe străzile din localitatea Siliștea din județul Dâmbovița. Pentru siguranța celor din zonă, la fața locului s-au deplasat jandarmi, pompieri și un echipaj zmurd, iar populația a fost avertizată prin mesaj RoAlert. Oamenii au fost sfătuiți să nu iasă din case, iar dacă totuși o fac, să evite să hrănească animalul sălbatic sau să-i facă poze. O altă intervenție a avut loc în județul Mureș, de data aceasta pentru salvarea unui pui de urs care a rămas blocat într-un copac. Și la German cu detalii despre operațiunea de salvare a ursulețului.
8: O patrulă de intervenție din cadrul grupării de jandarmi mobilă Târgu Mureș a fost trimisă în cătunul Rora, care aparține de Sighișoara, unde prin apel la 112 a fost anunțată prezența unui urs. Ajunși la fața locului, jandarmii au constatat că era vorba de un pui de urs, speriat, rămas blocat într-un copac și care nu mai putea coborî în siguranță. Conform legii, a fost anunțată echipa de intervenție. Pe parcursul celor aproximativ 3 ore de intervenție, jandarmii au asigurat zona pentru protejarea cetățenilor care ar fi fost tentați să se apropie pentru a admira puiul de urs. Exista însă riscul apariției mamei ursoaice, dar totul s-a încheiat cu bine. Specialiștii de la Asociația de Protecție a Naturii Milvus Group au reușit să-l coboare fără a-l tranquiliza. Ursulețul are în jur de 4 luni, așa că urmează să ajungă în orfelinatul de urși, adică în centrul de reabilitare a urșilor de lângă Bălan, unde va sta un an de zile fără contact uman, pentru ca apoi să poată fi reintegrat în sălbăticie, în zona Sighișoara, acolo unde a fost acum găsit.
2: Turismul românesc este afectat de reducerea voucherelor de vacanță, iar cei din industrie spun că efectele negative vor continua să apară. În acest context, Asociația Națională din domeniu cere menținerea, indexarea și extinderea voucherelor de vacanță, inclusiv pentru angajații din mediul privat. Potrivit președintelui ANAT, Cristian Bărhălescu, voucherele de vacanță au avut un rol major în dezvoltarea turismului intern și au contribuit la fiscalizarea veniturilor din această industrie. Iar acordarea voucherelor de vacanță și în mediul privat, prin facilități fiscale și mecanisme de sprijin din partea statului, ar reprezenta o măsură benefică atât pentru economie cât și pentru turismul românesc. Președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism, Cristian Bărhălescu, este invitatul apelului matinal de la ora 8:30. Polițiștii de la transportul public au făcut ieri 20 de percheziții în București și în județele Ilfov, Giurgiu și Dâmbovița, într-un dosar de furt calificat în care sunt implicați angajații ai Societății de Transport București. Anchetatorii suspectează că 21 de șoferi ai autobazei Nordului ar fi sustras în mod repetat cantități importante de combustibil și piese auto din patrimoniul companiei. Potrivit Poliției Capitalei, furturile ar fi avut loc pe o perioadă mai lungă de timp, iar prejudiciul urmează să fie stabilit. În urma descinderilor, oamenii legii au ridicat, printre altele, componente auto și peste o tonă de lichid care pare a fi motorină. STB anunță într-un comunicat că va pune la dispoziția autorităților toate datele necesare pentru clarificarea cazului și a precizat că programul de circulație al mijloacelor de transport nu a fost afectat. Atenție la mesajele primite din partea platformei ghișeul.ro. Autoritatea pentru Digitalizarea României avertizează asupra unei campanii masive de fraude prin SMS care vizează utilizatorii platformei. Escrocii trimit mesaje text cu linkuri către site-uri false care imită imaginea platformei încercând să fure date personale și bancare. Autoritatea pentru Digitalizarea României precizează clar: ghișeul.ro nu va trimite mesaje text pentru plăți sau actualizări de date. Dacă totuși primiți astfel de mesaje, nu accesați linkurile și raportați incidentul la numărul de urgență cibernetică 1911. Președintele Donald Trump a declarat că armistițiul cu Iranul rămâne în vigoare, deși forțele americane și iraniene s-au atacat în strâmtoarea Hormuz, acuzându-se reciproc de inițierea atacurilor. Trump a cerut însă Teheranului să semneze rapid un acord pentru a evita să fie bombardat și mai violent în viitor. Tirurile din Golf s-au reflectat imediat în prețul petrolului, care a crescut azi cu peste 2% pe piețele asiatice. Secretarul de stat american Marco Rubio discută azi cu oficialitățile italiene în a doua zi a vizitei sale la Roma. Ieri el a fost primit în audiență de Papa Leon după atacurile repetate ale președintelui Trump la adresa primului șef al lumii catolice provenit din Statele Unite, care se opune războiului din Iran și politicii anti-imigrația lui Donald Trump. Nici premierul italian Giorgia Meloni nu este de acord cu războiul împotriva Iranului, deși este o susținătoare a lui Trump, care a transmis recent că o credea mai curajoasă. Corespondenta noastră în Italia, Elena Postelnicu, relatează.
9: În întâlnirea de astăzi cu premierul Giorgia Meloni, printre temele care vor fi abordate se numără situația din Iran și cea din Liban, inclusiv viitorul misiunii UNIFIL. În ceea ce privește strâmtoarea Hormuz, Italia va reitera Statelor Unite disponibilitatea de a participa la o misiune internațională odată ce se va ajunge la un armistițiu stabil pentru a garanta libertatea de navigație. Marco Rubio se va întâlni și cu ministrul de externe Antonio Tajani, potrivit căruia soluția diplomatică este singura cale către o pace durabilă. Pentru guvernul de la Roma contează în special relația transatlantică, mai consideră Antonio Tajani. Suntem absolut convinși că Europa are nevoie de Statele Unite, iar Statele Unite, la rândul lor, au nevoie de Europa. Dacă există aspecte asupra cărora nu suntem de acord, o spunem, am spus-o și o vom spune. Pentru că asta înseamnă să fie aliat, să mergem mereu cu capul sus, convinși de poziția noastră și intenționăm să jucăm un rol. Marco Rubio va avea o întâlnire și cu ministrul apărării Guido Crosetto.
2: Organizația Mondială a Sănătății dă asigurări că focarul de hantavirus de la bordul unei nave de croazieră care traversează Atlanticul nu este începutul unei pandemii, în timp ce autoritățile medicale încearcă să dea de urma mai multor pasageri care au debarcat înainte de declararea focarului. Epidemiologii OMS spun că este o situație diferită de COVID, deoarece hantavirusul se răspândește prin contact apropiat și intim. 3 dintre pasageri au murit și au fost confirmate 5 din 8 cazuri suspecte de infectare. Vasul se îndreaptă acum spre insulele spaniole Canare, iar guvernul de la Madrid a decis să nu-i mai permită acostarea în urma opoziției autorităților locale și angajaților portuari care au amenințat cu greva. Corespondentul nostru Alin Petrică transmite.
10: Vasul va rămâne în larg, iar o navă medicală specială va aduce pe rând pasagerii la mal. De aici vor fi preluați de o ambulanță și duși la aeroport pentru a se sui în avion. Conform înțelegerilor, fiecare țară va trimite un avion pentru a-și extrage proprii cetățeni. Cei 14 spanioli vor ajunge prima oară la Madrid cu un avion militar. Vor sta în carantină 45 de zile într-un bunker special construit și folosit din 2014, când a fost o criză similară provocată de virusul Ebola. Ministrul Sănătății elaborează un protocol juridic care necesită aprobarea unui judecător pentru a impune celor 14 măsurile de carantină în cazul în care vor refuza să facă asta. OMS încearcă să găsească acum, cu autoritățile naționale din 13 țări, pe cei care au coborât de pe vas înainte de constatarea focarului. Compania care îl deține a făcut o rectificare. Este vorba despre 30 de persoane, nu 23, cum spusese anterior.
2: România a înregistrat de la începutul anului un singur caz de infecție cu hantavirus dintr-un total de 15 raportate din 2023 încoace, anunță Institutul Național de Sănătate Publică. Infecția cu hantavirus este o boală care se transmite de la animale la oameni, în principal prin expunerea la excrețiile rozătoarelor infectate sau prin mușcătură. Vreme caldă, dar instabilă astăzi. Va ploua la munte în Transilvania, în vestul, nordul și centrul Moldovei, precum și în zona deluroasă a Munteniei. Maximele zilei vor fi cuprinse între 19 și 27 de grade. La această oră în țară avem 10 grade la Iași, 12 la Constanța, 13 grade la Brașov, 14 la Cluj-Napoca și Craiova și 15 grade la Arad. 9 grade sunt acum la Chișinău, iar la București avem 15 grade și 754 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Începe ziua cu bucurie și inspirație. E timpul pentru Dimineți cu Rost, cu Florentina Adamescu și Edisa Soare Bucur.
1: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, și multă speranță pentru această ocazie de vineri. Așadar, ne bucurăm să fim împreună aici, în cadrul emisiunii În Direct Dimineți cu Rost, o emisiune transmisă în această ocazie de 8 mai, de aici, de la Vocea Speranței. Așadar, avem în față o nouă dimineață în care alegem să începem cu bine, cu liniște, cu echilibru. Vor fi și informații utile, dar și gânduri bune pentru suflet. Alături de dumneavoastră este echipa matinală, ca de fiecare dată. Florentina Neac și Adamescu, Edisa Soare Bucur la microfon și Valentin Bogdan în regia de emisie. Echipa matinală este pregătită să vă ofere o ediție specială cu inspirație, actualitate și multă, foarte multă speranță. Bună dimineața tuturor!
2: Bună dimineața, Florentina! Bună dimineața! Îi transmit și eu colegului nostru din regia de emisie, Valentin Bogdan. Bun găsit, dragi prieteni ai Speranței! Vă salutăm cu bucurie la o nouă ediție emisiunii Dimineți cu Rost aici pe frecvența Radio Vocea Speranței. Da, și astăzi este o zi plină de oportunități și suntem bucuroși și onorați să fim alături de dumneavoastră. Pentru că optimismul nu este doar o stare trecătoare, ci o decizie pe care o luăm în fiecare dimineață, decizia de a crede că astăzi putem construi ceva frumos, că putem oferi un zâmbet în plus și că nicio problemă nu este mai mare decât speranța pe care o purtăm în sufletele noastre.
1: Așa este, Edisa, în această dimineață, dragii noștri, avem rubrici care aduc bucurie, după cum spuneai și tu, Edisa, dar și gânduri, sunt și momente dedicate valorilor spirituale, dar vor fi și informații importante din actualitatea internă și internațională. În actualitatea politică, președintele Nicușor Dan continuă seria consultărilor cu liderii partidelor parlamentare. Au avut loc întâlniri cu reprezentanții PSD, PNL și UDMR. Mai înainte au fost programate și discuții cu USR. Pe plan extern, atenția autorităților este îndreptată către situația de la bordul acelei nave de croazieră, unde a fost confirmat un focar de hantavirus. După cum ați aflat și din informațiile preluate de la Radio România Actualități, 3 persoane și-au pierdut viața. Nava urmează să ajungă în acest weekend în insulele Canare. La bord se află aproximativ 150 de pasageri, iar autoritățile spaniole analizează măsurile care vor fi aplicate în momentul acostării. Este o veste din actualitate în contextul acesta în care în spațiul public apar discuții despre eventuale măsuri de carantină. Organizația Mondială a Sănătății transmite totuși un mesaj liniștitor. Edisa, câte se întâmplă în lumea noastră?
2: Așa este, Florentina, trăim în vremuri pe care nu mai trebuie să le descriem în cuvinte mari pentru a le simți greutatea. Vedem în jurul nostru o lume agitată, plină de întrebări fără răspuns. Ne trezim în fiecare dimineață într-o realitate care ne copleșește, unde știrile despre conflicte, schimbări sau incertitudini economice ne asaltează viața. Simțim cu toții această presiune constantă de a ne adapta unor vremuri în care valorile fundamentale nici nu mai contează. Însă, tocmai în acest context, emisiunea noastră matinală Dimineți cu Rost devine mai mult decât un program de radio, pentru că alegem să vorbim despre ceea ce rămâne neschimbat, demnitatea umană și puterea credinței.
1: Da, Edisa, așa este, chiar dacă lumea traversează perioade cu foarte multe provocări și incertitudini, alegem să păstrăm speranța, echilibrul și încrederea aici la Radio Vocea Speranței, dar și să vă informăm corect. Potrivit oficialilor Organizației Mondiale a Sănătății, dacă ne reîntoarcem la vestea legată de acest hantavirus, riscul de infectare pentru populația generală este redus, iar situația este atent monitorizată de specialiști. Însă, dincolo de tot ceea ce aflăm, după cum spuneai și tu, Edisa, este vineri, sfârșit de săptămână, este un timp potrivit în care să ne gândim la odihnă, să ne gândim mai mult la familie, să ne gândim la recunoștință, să avem câteva clipe de respiro și să avem un sabat frumos.
2: Așa să fie, Florentina, un sabat binecuvântat și frumos. Dragii noștri, vă invităm așadar ca în această dimineață să ne lăsăm inimile inundate de recunoștință, să privim în urmă și să numărăm momentele în care mâna lui Dumnezeu ne-a susținut. Și pentru că avem și încurajări și la ediția de astăzi, am pregătit pentru dumneavoastră un verset, se găsește în Psalmi la capitolul 48, versetul 9. Dumnezeule, la bunătatea ta ne gândim în mijlocul templului tău. ce înseamnă oare să te gândești la bunătatea lui Dumnezeu, conform acestui psalm 48:9, a ne gândi la bunătatea Domnului sau a medita în mijlocul templului reprezintă o formă activă și profundă de recunoștință. A te gândi la bunătatea lui Dumnezeu înseamnă să recunoști că ești în siguranță și să îți amintești de momentele în care El a intervenit în viața ta.
1: Într-adevăr, este un verset foarte potrivit pentru o ocazie de vineri, Edisa.

0: toate grijile pentru a te concentra doar pe caracterul lui Dumnezeu. Versetul din Psalm 48:9 sugerează că pe măsură ce ne gândim la bunătatea lui Dumnezeu, ne dăm seama că numele și lauda lui se întind până la marginile pământului.
1: Da, Edisa, și mă mai gândeam în această dimineață, în timp ce tu ai vorbit despre acest psalm, că este vorba despre o închinare colectivă. În mijlocul templului tău, așa spune Psalmul 48, versetul 9, sugerează așadar versetul închinarea colectivă. Poporul lui Dumnezeu se aduna la templu nu doar pentru ceremonii, ci pentru a-și aminti intervențiile lui și pentru a-i mulțumi. Atât de potrivit este acest verset biblic, pentru că mâine este sabat, de fapt, de astăzi, de la apusul soarelui.
0: Așa este, Florentina, iar acest verset ne oferă, iată, încurajarea faptului că bunătatea lui Dumnezeu este acea realitate care produce bucurie și încredere, iar versetul dimineții ne invită să facem din bunătatea lui Dumnezeu, de ce nu, subiectul principal atunci când ne rugăm să-i mulțumim. Da, Doamne, îți mulțumesc cât de bun ești Tu!
1: Și tot Biblia răspunde Bibliei, ne gândim la Psalmul 48, versetul 9, dragii noștri, dar ne putem gândi și la experiența Anei din Vechiul Testament, din 1 Samuel. Ana, profund întristată pentru că nu avea copii, a mers la templu și acolo și-a vărsat sufletul înaintea lui Dumnezeu. În locul acela al închinării, al rugăciunii și al apropierii de Dumnezeu, Ana a meditat la bunătatea și puterea lui Dumnezeu, chiar înainte de a primi răspunsul dorit. Ce s-a schimbat? N-a dispărut problema, dar Ana a ales să creadă că bunătatea lui Dumnezeu este prezentă. Exact lucrul acesta este transmis și de Psalmul 48, versetul 9.
0: Așa este, Florentina, mai ales pentru faptul că Dumnezeu nu își abandonează niciodată copiii care se încred în El. În viață pot apărea situații limită și disperate în care totul pare să fie pierdut. Însă Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al imposibilului. De aceea, copleșit de această realitate încurajatoare, oare psalmistul spune: Dumnezeule, la bunătatea ta ne gândim în mijlocul templului tău.
1: Chiar David de foarte multe ori intra în templu copleșit de teamă sau necaz, dar ieșea întărit pentru că se gândea la credincioșia lui Dumnezeu. Oricum, ideea centrală este minunată, Edisa: când omul stă în prezența lui Dumnezeu și se gândește la bunătatea lui, perspectiva îi se schimbă, chiar dacă situația nu se schimbă la momentul acela imediat.
0: Cu atât mai mult în zilele acestea pe care le trăim, a te gândi la bunătatea lui Dumnezeu este un act de voință prin care decizi să privești spre sursa păcii, nu spre sursa fricii. Pentru că nu poți înțelege cu adevărat bunătatea lui Dumnezeu pe fugă. Ai nevoie de momente de oprire, de pauză. Iar Psalmul 48:9 ne învață că fericirea spirituală nu vine din absența problemelor, ci din prezența constantă a bunătății lui Dumnezeu în centrul gândirii noastre.
1: Într-adevăr, Edisa, și ne putem imagina ceva și legat de actualitatea zilelor noastre. Poate o mamă trece printr-o perioadă grea, cu multe cheltuieli, cu oboseală, cu griji pentru copii, cu nesiguranță legată de viitor. Și poate că într-o seară această mamă, după o zi dificilă, se oprește câteva minute în liniște, deschide Biblia, se roagă și începe să-și amintească toate momentele în care Dumnezeu a ajutat familia ei. O problemă rezolvată la timp, un om care a oferit sprijin, sănătatea copiilor și pacea din casă. Și cred că tocmai lucrul acesta subliniază ceea ce spuneai și tu, că problemele nu dispar imediat, facturile poate sunt încă acolo, dacă ne raportăm la această ilustrație, provocările continuă în viața de zi cu zi, dar în inima acestei mame din povestea noastră apare liniștea, pentru că și-a mutat privirea de la teamă la bunătatea lui Dumnezeu.
0: Așa este, Florentina, te gândi la bunătatea lui Dumnezeu înseamnă să recunoști că trecutul tău este iertat prin îndurarea lui, prezentul tău este susținut de prezența lui, iar viitorul tău este asigurat de credincioșia lui Dumnezeu. Așadar, ceea ce putem spune la finalul acestui comentariu al versetului dimineții este că atunci când mintea este plină de bunătatea lui Dumnezeu, în viața noastră nu mai rămâne loc pentru teamă. Luați cu dumneavoastră versetul ediției de astăzi: Dumnezeule, la bunătatea ta ne gândim în mijlocul templului tău. Este ora 7 și aproape 27 de minute. Vă invităm acum să ascultați rubrica Deschide Biblia. Am pregătit și melodia acestei săptămâni, Doamne, cel mai bun amic, o piesă interpretată de corul Centrului de Sănătate Podiș.
2: Deschide Biblia.

Să deschidem Biblia, locul unde Dumnezeu vorbește, iar inima ta învață să asculte. Bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plâng. Roman 12:15. Trăim într-o lume conectată digital, iar adesea deconectată emoțional. Simțim rapid ce se întâmplă în jurul nostru, dar nu întotdeauna ne oprim să simțim cu adevărat ce trăiesc cei de lângă noi. De aceea, îndemnul Scripturii este atât de actual. Bucurați-vă cu cei ce se bucură. Plângeți cu cei ce plâng. Împreună simțirea sau empatia înseamnă mai mult decât politețe. Înseamnă a intra pentru un moment în realitatea celuilalt. Înseamnă a lăsa propriile preocupări deoparte pentru a alege durerea sau bucuria altcuiva. Este mai ușor să oferim soluții decât să oferim prezență. Mai ușor să dăm sfaturi decât să ascultăm. Dar adesea, ceea ce vindecă nu este explicația, ci faptul că cineva rămâne lângă tine și îi spune prin atitudine, nu ești singur. Iisus este modelul suprem al împreună simțirii. În fața mormântului lui Lazar, deși știa că îl va învia, Scriptura spune simplu, Iisus plângea. El nu a minimalizat durerea celor din jur. A simțit-o, a intrat în ea, a validat-o. Împreună simțirea construiește relații autentice. Când cineva se bucură și noi alegem să ne bucurăm sincer, fără invidie, dragostea se adâncește. Când cineva suferă și noi alegem să fim prezenți, fără judecată, încrederea crește. Lipsa empatiei izolează. Împreună simțirea unește. Biblia ne cheamă să avem aceleași simțăminte unii față de alții și o inimă plină de milă. Aceasta nu înseamnă că vom înțelege perfect totul, ci că vom fi disponibili, că vom asculta înainte de a vorbi, că vom răspunde cu blândețe, nu cu indiferență. Astăzi, poate, cineva din jurul dumneavoastră trece printr-o bucurie pe care o puteți împărtăși sau printr-o durere pe care o puteți alina prin simpla prezență. Un telefon, un mesaj, o vizită, o rugăciune, gesturi simple, dar cu impact profund. Împreună simțirea reflectă caracterul lui Dumnezeu. El nu este distant de frământările noastre. El este aproape de cei cu inima zdrobită. Dumnezeu să ne dăruiască o inimă sensibilă, capabilă să simtă, să asculte și să iubească în mod autentic.

0: Și din nou am ascultat această piesă deosebită, melodia săptămânii aici la Radio Vocea Speranței, aleasă de către dumneavoastră, corul Podiș, Doamne cel mai bun amic. Nu uitați să votați melodiile săptămânii viitoare. Melodia, de fapt, propunerile sunt mai multe. Pe site-ul Vocea Speranței vom asculta și noi aceste propuneri muzicale. Așadar, votați cu un simplu click pe site-ul rvs.ro. Estera Popa, În razele de soare, Grace, grupul Mixt, Lăudați pe Dumnezeu, Amicii Regis, Doamne, inima ți ofer. Și Disa, vom încerca și noi pe parcursul acestui matinal să ascultăm și la Radio Vocea Speranței toate aceste propuneri. Piesele se pot asculta oricând pe site-ul www.rvs.ro. Dar dumneavoastră știți bine care este site-ul Vocea Speranței și știți bine să ne încurajați. Mulțumim, Edisa, ascultătorilor noștri și pentru mesajele care au venit, multe și în această dimineață, mesaje frumoase, calde, încurajatoare la 0753 400 200. Dumneavoastră ne-ați transmis gânduri bune, dragi ascultători, versete biblice, urări dis de dimineață, mesaje pline de speranță. Doamna Cecilia Tezi ne-a mulțumit pentru cartea primită în urma unui concurs, spunând că a primit această carte cu mare bucurie, iar domnul Eugen ne transmite urări de bună dimineața și ia în calcul un verset din cartea biblică Isaia. Doamne, Tu ne dai pace, că tot ceea ce facem noi, Tu împlinești pentru noi. Și doamna Georgeta Stoian este alături de noi, deși este într-o mică vacanță, are Radio Vocea Speranței alături de dumneaei, se gândește la Psalmul 103, versetul 2, binecuvântă suflete pe Domnul și nu uita de niciuna din binefacerile Lui. De asemenea, doamna Dina Peicu este nelipsită, ne transmite tuturor, vă transmite și dumneavoastră, celorlalți ascultători, un mesaj de încurajare din Noul Testament, 2 Corinteni, capitolul 13, versetul 11, un mesaj despre pace, despre dragoste, despre îmbărbătare sufletească. Așadar, la această oră vă mulțumim tuturor pentru fiecare mesaj în parte, pentru fiecare emoticone, Disa, inimioară transmisă către Vocea Speranței. Dumneavoastră faceți parte din familia Radio Vocea Speranței.
1: Și pentru lucrul acesta vă mulțumim foarte mult, da, suntem o familie, vă mulțumim pentru toate aceste mesaje, cuvinte de încurajare, cuvinte de apreciere, dar și versetele acestea biblice pe care dumneavoastră ni le oferiți în fiecare dimineață, în cadrul emisiunii matinale Dimineți cu Roz la 0753 400 200. Până la final de ediție așteptăm mesajele dumneavoastră. Colega mea Florentina s-a gândit și la ediția de astăzi, 8 mai, la o nouă provocare a zilei cu un motto, cu un titlu: Aleargă pentru cel de lângă tine. Da, astăzi 8 mai intrăm împreună într-o zi plină de semnificații, o zi care ne amintește că adevăratele victorii ale vieții nu se măsoară doar în performanțe, ci în pace, solidaritate și puterea de a merge mai departe împreună. Astăzi comemorăm Ziua Victoriei în Europa, momentul în care în anul 1945 războiul s-a oprit pe continentul european și milioane de oameni au început din nou să spere. După ani de teamă și suferință, pacea a devenit cea mai mare victorie.
0: Așa este, Edisa, ar trebui să nu uităm niciodată istoria, dragi ascultători, și poate că exact aceasta este și prima lecție acestei zile. Cele mai importante curse nu sunt cele în care cineva îi învinge pe ceilalți, ci acele curse în care oamenii aleg să se ridice unii pe ceilalți. Se spune că în atletism există momente când un sportiv simte că nu mai poate continua, mușchii cedează, respirația devine grea, iar singurul lucru care îl ține în cursă este vocea care îl încurajează de pe margine și spune: încă un pas. Poate că așa a fost și după război, după cel de-al doilea război mondial, omenirea a mers înainte pas după pas, reconstruind nu doar orașe, ci și suflete.
1: Și tot astăzi, 8 mai, celebrăm și Ziua Mondială a Crucii Roșii și a Semilunii Roșii, oameni care aleg să intre în cursă atunci când alții cad. Oameni care se apropie de suferință pentru a duce ajutor și speranță. Și cât de bine se potrivește aici pilda samariteanului milos din Noul Testament. Un om rănit, căzut la marginea drumului, este ignorat de cei care trec pe lângă el, dar un străin se oprește, îi leagă rănile și îl ajută să meargă mai departe. Poate că aceasta este întrebarea pe care Dumnezeu o pune fiecăruia dintre noi astăzi. Tu pe cine ridici atunci când este căzut?
0: Da, pentru că adevărații campioni nu sunt doar doar cei care ajung la linia de sosire, dragi ascultători. Ci adevărații campioni sunt aceia care ajută și pe ceilalți să nu abandoneze cursa. Iar versetul la care ne gândim, un alt verset biblic la această oră, acum este din Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetul 9. Ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Imaginea este extraordinară pentru această zi. Oameni care aduc pacea, oameni care sting conflicte, oameni care încurajează și vindecă. Acestea putem spune că sunt adevărații alergătorii speranței.
1: În România astăzi marcăm și ziua egalității de șanse între femei și bărbați, o zi care ne amintește că fiecare om merită respect, șansă și valoare. În viața fiecăruia Dumnezeu a pus daruri și posibilitatea de a merge înainte. Tot astăzi vorbim și despre Ziua Internațională a Talasemiei. Sunt oameni care duc zilnic o luptă grea pentru sănătate și viață. Adevărații maratoniști ai curajului și ai răbdării.
0: Așa este Edisa, așa că, dragii noștri, provocarea pentru dumneavoastră se numește astăzi 8 mai, aleargă pentru cel de lângă tine. Astăzi vă provocăm să faceți un gest prin care să ridicați un om, la propriu sau la figurat. O încurajare, un apel telefonic, o rugăciune, o vizită, un ajutor concret, un mesaj prin intermediul aplicației WhatsApp sau poate doar câteva cuvinte care să redea speranța cuiva obosit în lupta acestei vieți. Și vrem să aflăm și de la dumneavoastră care a fost omul care v-a ajutat să mergeți mai departe într-un moment greu sau ce înseamnă pentru dumneavoastră adevărata victorie și ce gest de bunătate puteți face chiar astăzi. Așteptăm să ne trimiteți câteva gânduri în continuare prin SMS sau prin WhatsApp la 0753 400 200.
1: Da, pentru că viața nu este o cursă în care contează doar cine ajunge primul.
0: Și în această dimineață alegem să credem că viața este ca o ștafetă a speranței, în care Dumnezeu ne cheamă să purtăm unii altora poverile și să trecem împreună linia de sosire. Aceasta este provocarea de astăzi 8 mai în cadrul programului matinal în direct Dimineți cu Rost de la Radio Vocea Speranței. Astăzi îndemnul este pentru noi toți. Aleargă pentru cel de lângă tine.
1: Și tot astăzi, acum, în cadrul emisiunii matinale Dimineți cu Rost, vă invităm să ascultați și rubrica Povestiri pentru copii, o rubrică semnată de Bianca Timșa Stoicescu. Am pregătit și un dar muzical. Hai de cântă, nu fi trist, se numește piesa interpretată de Evelina Istrate.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine în fiecare zi.
3: Hopa, țupa, hop. Mami, mami, îmi spui și mie o poveste.
4: Iubita mea, sigur că spun. Doar a sosit timpul povestirilor pentru copii.
3: Da, povestiri pentru copii.
5: În bucătărie, Mara tocmai a terminat de spălat vasele. Nu la mașină, ci cu propria-i mână și cu buretele impregnat de săpun lichid. O nouă regulă a casei lor. Mai face și cel mic prin casă o treapă, două.
6: Bunicule Costin, am terminat. Uite, ciufeta e goală și curată. Mă simt ca un robot de spălat vase.
7: Bravo, sufletel, dar tu nu ești un robot. Ești o fetiță isteață care tocmai și-a făcut un obicei bun.
6: Ce zici că e un obicei? Nu sună bine, pare plictisitor.
7: Nici vorbă, draga mea. Obiceiul e ca o mașină a timpului super rapidă pe care o construiește creierul tău. Când faci un lucru de multe ori, ca spălatul vaselor, de exemplu, creierul zice, a, știu ce am de făcut, termin repede, repede, ca să nu obosesc.
6: Tot nu înțeleg ce e cu obiceiul.
7: Obiceiul este o cale pe care creierul tău o urmează. Obiceiul bun economisește timp prețios ca să te poți juca mai mult. Obiceiul rău e ca un lipici viclean care te ține blocată de ceva ce nu-ți face bine.
6: Deci e ca un supererou sau ca un superticălos? Când e de bine și când e de rău?
7: Depinde cine și când îl folosește. Hai să spun două povești scurte. Pentru obiceiul de bine, îți spun povestea lui Sprinter, viteză, sănătate, reușită. A fost odată un iepuraș mic, iepurașul Istețel. El, în fiecare dimineață, se trezea odată cu soarele și făcea 50 de sărituri și 2 ture de câmp.
6: Vai, dar nu era obositor, Plicule?
7: La început, da, dar creierul lui și-a făcut repede mașina timpului. După o lună, iepurașul Sprinter se trezea și picioarele mergeau singure, fără să se gândească prea mult. Și știi ce s-a întâmplat?
6: Normal că nu știu și chiar îmi pare rău, dar îmi spui tu, nu?
7: Ei bine, în primul rând, era cel mai rapid iepuraș din pădure. Îi prindea pe toți la statuile. În al doilea rând, era mereu sănătos și plin de energie la o minge care sară. Și în ultimul rând, îi rămânea mult timp liber, pentru că făcea totul repede.
6: Îl și invidiez, bunicule.
7: Decât să-l invidiez pe el, mai bine îi împrumuți obiceiul. Să faci o mișcare, trezindu-te de vreme, nu-ți dă numai forță, ci-ți dă și timp în plus.
6: De parcă aș avea o oră ascunsă în buzunar.
7: Nici eu nu puteam să zic mai bine.
6: Și acum spui despre obiceiul rău?
7: Hai să intrăm și în viața unui cunoscut de-al iepurașului nostru vulcanic, ursul morocănos. Acesta avea un obicei ciudat. De fiecare dată când primea o bomboană, o arunca pe jos, pe sub pat.
6: Dar de ce?
7: La început a făcut-o pentru că era obosit, apoi pentru că era grăbit și apoi lipiciul viclean l-a prins. Creierul lui a crezut că obiceiul este să arunci gunoiul pe jos.
6: Dar chiar că l-a păcălit mintea lui?
7: Da, da, și când a venit bunica urs să-l viziteze, nu mai putea să deschidă ușa.
6: De ce?
7: Pentru că muntele de ambalaje de sub pat se mutase și în cameră, împânzise totul. Cum crezi că își petrecea ursul timpul liber? Căutând lucruri pierdute pe sub maldorul de mizerii.
6: Vai de el! Nu mai avea timp de joacă, stătea doar de căutat.
7: Ai prins ideea. Obiceiul de a lăsa lucrurile în dezordine, de a sta mult la desene sau de a spune un nu mic treburilor pe care le-ai de făcut, ei, se adună și sfură timpul și spațiul. Un obicei rău nu te ajută cu nimic, doar te face să muncești de 2 ori mai mult.
6: Bunicule, nu cumva obiceiurile sunt ca niște păpușari mici care trăiesc în creierul meu?
7: Întocmai. Dacă îi înveți obiceiuri bune, spălat pe dinți, citit aranjat, ei fac treaba singur și tu ești liberă. Dacă îi înveți obiceiuri rele, lene, dezordine, mofturi, ei te trag înapoi și te încurcă.
6: O să fiu șefa păpușarilor mei și o să-i învăț doar să mă ajute. Ca să fiu ca iepurașul Sprinter, vreau timp în plus în buzunar.
7: Așa se vorbește. Acum păpușarii mei din creier îmi spun că merităm o prăjiturică.
6: Yay!
7: Obiceiuri bune și rele.

0: Este ora 7:49 de minute, ascultați Radio Vocea Speranței, informații din actualitate. După ce moțiunea de cenzură a trecut de votul Parlamentului, iar guvernul a fost demis, partidele își stabilesc strategiile politice și caută variante pentru o nouă majoritate în legislativ. Pentru moment, discuțiile nu sunt încurajatoare, mai ales că nici calculele parlamentare nu ajută prea mult în acest sens. PSD are în vedere două opțiuni, o nouă construcție pro-europeană sau intrarea în opoziție, în timp ce AUR pune condiții și spune că nu susține un guvern din care nu face parte. USR și PNL au anunțat că rămân în opoziție, însă în rândul liberalilor, părerile sunt în continuare împărțite. Prin vicepreședintele PNL, Cătălin Predoiu, consideră că partidul trebuie să participe în continuare la guvernare, alături de formațiuni pro-europene, și susține că este nevoie de o consultare internă pe această temă.
1: În opinia lui Cătălin Predoiu, trebuie continuitate și continuate discuțiile în forurile de conducere și pentru o decizie finală cu privire la plasarea PNL în opoziție. Declarațiile lui Cătălin Predoiu vin în contextul în care, după demiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, conducerea extinsă a PNL a decis că partidul trebuie să rămână în opoziție. Liderul formațiunii, premierul interimar Ilie Borojan, a evidențiat că este răspunderea PSD, partidul care a dat jos executivul și a creat această criză politică, să vină acum cu o soluție. Între timp, la Palatul Cotroceni, președintele Nicușor Dan continuă negocierile informale cu liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare. Obiectivul este obținerea unui acord de principiu, astfel încât să fie demarate consultările formale cu formațiunile politice și desemnarea unui premier.
0: După 5 zile consecutive de depreciere, moneda europeană a înregistrat ieri o ușoară scădere în raport cu leul după creșterile puternice din ultimele zile. Potrivit cursului oficial anunțat de Banca Națională a României, euro a fost cotat la 5 lei și 26 de bani, în scădere cu 0,27 de bani față de ziua de miercuri. Purtătorul de cuvânt al BNR, Dan Suciu, avertizează însă că volatilitatea de pe piața voluntară ar putea continua până când vor exista clarificări privind stabilitatea politică și financiară a României. În perioada următoare, cursul leu-euro ar putea înregistra variații în ambele direcții, iar tensiunile ar putea continua până la echilibrarea politică și financiară a României, a precizat purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale a României, Dan Suciu, prezent la un simpozion de educație financiară.
1: Continuăm informațiile în direct aici la Vocea Speranței. România este peste media Uniunii Europene în privința persoanelor care se află în risc de sărăcie sau excluziune socială, potrivit unui comunicat transmis de către Federația Băncilor pentru Alimente din România. România se menține, din păcate, mult peste media europeană de 20,9%, se situează printre țările cu cele mai ridicate procente din Uniunea Europeană. Dincolo de aceste procente oficiale, sărăcia este o realitate zilnică în România și apăsătoare pentru sute de mii de oameni, pentru care o masă completă nu reprezintă o certitudine, ci un lux. Potrivit Federației Băncilor pentru Alimente din România, în zonele rurale de la țară, lipsa accesului la hrană vine adesea la pachet cu o izolare profundă, cu lipsa infrastructurii, a serviciilor sociale de bază și a unui sprijin comunitar concret.
0: De cealaltă parte, în mediul urban, mai ales în zonele periferice, sărăcia urbană înseamnă costuri de trai adesea insuportabile, lipsa locurilor de muncă sigure și o nesiguranță zilnică a hranei. Federația Băncilor pentru Alimente din România invită companiile din industria agroalimentară să își asume un rol activ și să transforme surplusul în sprijin comunitar prin donarea acestuia către băncile pentru alimente. De asemenea, fiecare dintre noi se poate implica prin voluntariat, printr-un consum mai responsabil acasă, pentru reducerea risipei proprii sau prin donații.
1: Experți din întreaga lume au discutat la București despre cum pot fi ajutați cetățenii să ia decizii mai bune în legătură cu finanțele personale. Evenimentul intitulat Educația financiară, o necesitate într-o lume a dezinformării, a avut drept scop scoaterea în evidență a necesității educației financiare, atât la nivelul individual, cât și pentru societate. În mesajul video adresat în deschiderea simpozionului, președintele României, Nicușor Dan, a subliniat rolul extrem de important al educației financiare. La rândul său, ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, a precizat că titlul evenimentului legat de securitate, independență și incluziune subliniază exact rolul educației financiare. Simpozionul a fost dedicat combaterii fraudelor financiare, protecției consumatorului de servicii financiare și importanței educației de la cea mai fragedă vârstă.
0: În acest moment nu există motive de îngrijorare în România în legătură cu hantavirusul, a precizat ministrul interimar al sănătății, Ceche Otilo. Declarația vine în contextul atenției crescute la nivel internațional asupra hantavirusului, o infecție virală transmisă în principal prin contactul cu rozătoare infectate. Boala nu se transmite de regulă de la om la om, iar cazurile sunt relativ rare în Europa. Anterior, Institutul Național de Sănătate Publică a transmis că monitorizează permanent situația epidemiologică și că în prezent în România nu există semnale care să indice un risc major pentru populație. Hantavirusul poate provoca simptome asemănătoare gripei, precum febră, dureri musculare și dificultăți respiratorii, însă specialiștii recomandă măsuri simple de prevenție, mai ales în zonele rurale sau în spațiile unde pot exista rozătoare.
1: Continuăm informațiile din actualitate la 7:55 de minute la Radio Vocea Speranței. A apărut primul consorțiu medical regional din România. Spitalul Universitar de Urgență din București va lucra cu Spitalul Județean din Buzău, pentru ca pacienții să fie îngrijiți la standarde înalte aproape de casă. Medici de la Universitar vor opera și vor face gărzi la Buzău și speră să inspire pe alții să se angajeze acolo. E deficit de specialiști, iar autoritățile locale promit tot felul de stimulente. Peste 7.000 de buzoieni ajung anual la Spitalul Universitar în București, deși au 5 spitale în județul Buzău. Lipsesc însă dotările și mai este nevoie de peste 100 de angajați.
0: Medicii de la Buzău le vor prezenta cazul colegilor de la Universitar prin mijloace de telemedicină și împreună vor decide dacă pacientul chiar trebuie să ajungă în București și cine îl va prelua. Un model de succes este și la Oradea, unde 6 spitale au format un consorțiu local. După ce s-au unit, sub o singură conducere au fost modernizate, dotate, iar costurile s-au redus fără concedieri, ba chiar au atras medici din străinătate, iar în consorțiu ar putea intra și alte spitale din Bihor.
1: Rămânem la actualitatea internă, continuăm informațiile. Cele mai multe mașini second-hand importate în România provin din Germania. O mare parte dintre vehiculele rulate verificate au înregistrat daune, potrivit datelor centralizate de o platformă specializată în verificarea istoricului autovehiculelor. Potrivit analizei, dintre toate vehiculele verificate pe platformă în anul 2025, peste 20% au fost importate din Germania, 11% din Franța, 6% din Italia și 5,9% din Belgia, dar și 4% din Olanda.
0: Specialiștii atrag de asemenea atenția că modificarea kilometrajului rămâne una dintre cele mai frecvente fraude de pe piața mașinilor second-hand. Aceștia susțin că deocamdată nu s-au făcut progrese importante în combaterea acestui tip de fraudă, mai ales că istoricul vehiculelor rămâne în multe cazuri blocat în registrele naționale. Statisticile privind daunele arată că 88% dintre vehiculele importate în România din Germania aveau înregistrări de daune. Procente ridicate apar așadar și în cazul mașinilor aduse din Belgia și din Olanda.
1: Elevii români au obținut o medalie de aur, una de argint și 4 de bronz la cea de-a 44-a ediție a Olimpiadei Balcanice de Matematică, olimpiadă care se desfășoară în Grecia, la Salonic. Echipa României a fost coordonată de profesorii Cătălin Gherghe, de la Facultatea de Matematică și Informatică a Universității din București, și Ovidiu Șontea, de la Colegiul Național Tudor Vianu din București. Ministerul Educației sprijină participarea loturilor naționale ale țării la olimpiadele internaționale prin acoperirea taxelor de participare și a costurilor deplasărilor.
0: Internetul mobil va fi blocat complet la Moscova pe 9 mai, când va avea loc parada militară ce marchează cea de 81-a aniversare a victoriei sovietice asupra Germaniei naziste. Anunțul a fost făcut de către Ministerul Dezvoltării Digitale din Rusia, care a precizat că accesul va fi blocat inclusiv la resursele de pe lista albă autorizată. Potrivit Ministerului, serviciile de internet prin cablu și Wi-Fi vor continua să funcționeze normal și fără restricții. Autoritățile ruse au blocat marți serviciul de internet mobil în capitala Rusiei timp de câteva ore din motive de securitate. O blocare similară a avut loc și în luna martie și a durat aproape 3 săptămâni, provocând nemulțumire generalizată în rândul locuitorilor. La începutul acestei săptămâni, companiile de telefonie mobile și-au avertizat clienții prin SMS că sunt așteptate pene de internet între 5 și 9 mai la Moscova, potrivit agenției de presă Agerpres.
1: Ne apropiem de ora 8, urmează informații meteo aici la Radio Vocea Speranței. Speranței. Astăzi, vremea în țară este instabilă, cu valori termice preponderent mai mari decât cele specifice datei, așa ne transmite Administrația Națională de Meteorologie. Instabilitatea atmosferică se va manifesta astăzi prin perioade cu norări accentuate, averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Pe alocuri, astăzi, cantitățile de apă pot depăși 25 de litri pe metrul pătrat, cu o probabilitate mai mare în regiunile extracarpatice și în zonele montane și submontane. Izolat va cădea și grindină, temperaturile maxime se vor încadra între 19 și 27 de grade, iar de minime vorbim că vor fi cuprinse între 7 și 14 grade în această dimineață și poate la noapte pe arii restrânse va fi ceață în țara noastră. La București, spune Administrația Națională de Meteorologie, vremea este caldă, dar în general instabilă. Cerul este temporar noros astăzi, vor fi averse în capitală, descărcări electrice și ușoare intensificări ale vântului. Temperatura maximă astăzi în București se va situa în jurul valorii de 25 de grade. Minima va fi la noapte de 13 grade.
0: Este ora 8 fix, informații culturale la acest moment. Literatura și muzica își dau întâlnire la București pe 9 mai, în cadrul evenimentului Povești Bulgărești la București, organizat în avanpremiera Salonului Internațional de Carte Bookfest 2026, unde Bulgaria este țară invitată de onoare. Evenimentul invită publicul la o experiență culturală prietenoasă. Va fi un spațiu de dialog despre vecinătate culturală și descoperire reciprocă între România și Bulgaria. Evenimentul deschide o fereastră către lumea culturală de la sud de Dunăre și aduce mai aproape cititorii români de literatură, autorii și tradițiile bulgare contemporane. Cea de-a 19-a ediție a Salonului Internațional de Carte Bookfest va avea loc la Romexpo în perioada 3-7 iunie. Programul de vizitare este între orele 10 și 20 pentru zilele de miercuri, joi și duminică, respectiv orele 10-21 pentru zilele de vineri și sâmbătă.
1: Iar cu prilejul aniversării a 54 de ani de la inaugurarea sa, Muzeul Național de Istoria României beneficiază de gratuitate pentru vizitatori. Practic, Muzeul Național de Istoria României este una dintre instituțiile reprezentative ale culturii românești. Este adăpostit într-o clădire, monument istoric denumită în trecut Palatul Poștelor, aflată în cuprinsul centrului istoric al Bucureștiului. Clădirea muzeului a fost construită între 1894 și 1899 pe baza planurilor arhitectului Alexandru Săvulescu, având drept sursă de inspirație Palatul Poștelor Federale din Geneva. Muzeul Național de Istoria României a fost deschis pentru public în 1972 și oferă publicului în cele peste 50 de săli de expunere cele mai valoroase mărturii ale trecutului nostru din cele mai vechi timpuri până în perioada contemporană, iar astăzi, cu ocazia aniversării, intrarea este gratuită.
0: Continuăm informațiile culturale. Exponatul lunii mai la Muzeul Național de Istoria României este Coiful de la Ciumești, prezentat în cadrul unei microexpoziții. Obiectul de patrimoniu realizat din fier este decorat cu o pasăre de pradă cu aripile larg deschise, confecționată din tablă de bronz. Aripile păsării erau articulate prin balamale, astfel încât se mișcau în timpul deplasării purtătorului, sugerând zborul. Coiful a fost descoperit într-un mormânt al unei căpetenii militare celtice, alături de alte obiecte de armament. Identificarea păsării reprezentate de coif rămâne dificilă, însă specialiștii consideră că ar putea fi vorba despre un corb. Microexpoziția poate fi admirată în cursul lunii mai, de miercuri până duminică, între orele 10-18.
1: Iar una dintre cele mai valoroase creații ale marelui artist Constantin Brâncuș, Cap de copil, va fi prezentată pentru prima oară la Iași și poate fi admirată la Palatul Culturii, alături de alte două obiecte personale ale sculptorului. Lucrarea face parte din Tezaurul Național, va fi expusă la Muzeul de Artă din Iași în perioada 18-24 mai, în cadrul manifestărilor dedicate anului Constantin Brâncuș. Odată cu acest demers cultural, este celebrată și cea de-a 40-a aniversare a Zilei Internaționale a Muzeelor, organizată de către Consiliul Internațional al Muzeelor pentru prima dată în 1977. Tema acestui an este Muzeele UNESCO, lume divizată.
0: Iar Muzeul Țării Crișurilor din Oradea va găzdui începând de astăzi evenimentul cultural Heritage in Design, o platformă de dialog despre patrimoniu, arhitectură și design contemporan, Acest proiect este despre arhitectură de calitate și despre meșteșuguri practicate la cel mai înalt nivel. Dincolo de prezentări, evenimentul pune un accent puternic pe latura aplicată. Vor avea loc ateliere axate pe materiale naturale și tehnici tradiționale reinterpretate, printre care strungăria în lemn susținută de creatori și meșteșugari.
1: Continuăm cu informații culturale la Vocea Speranței până pe 22 mai la Casa Filipescu Cesianu. Bursierii programului Tinere Talente al Fundației Regale Margareta a României se reunesc într-o expoziție colectivă pentru al 6-lea an consecutiv. Tema: timp, memorie, identitate. Lucrările pornesc dintr-un loc neașteptat, poveștile de viață ale seniorilor care au sunat la telefonul vârstnicului, serviciul Fundației Margareta dedicat alinării singurătății. Fiecare bursier a ascultat, a documentat și a transpus aceste trăiri în limbaj plastic, transformând arta într-o punte între generații.
0: Programul Dâmbovița Apă Dulce continuă în acest weekend cu noi plimbări gratuite pe râul Dâmbovița. Startul noului sezon a fost dat pe 3 mai în cadrul programului Străzi Deschise București. Organizatorii spun că interesul ridicat al publicului confirmă dorința bucureștenilor de a redescoperi râul care traversează capitala și de a transforma Dâmbovița într-un spațiu urban activ și accesibil. Organizatorii anunță că activările pe apă vor continua pe parcursul sezonului la cele 3 debarcardere amenajate în cadrul programului Timpuri Noi, Operă și Națiunile Unite. Este ora 8 și aproape 6 minute. Punem punct informațiilor la această oră. Mergem acum la Constanța. Luminița Pantilie, corespondent de Radio Vocea Speranței Constanța, are pentru noi informații, să o ascultăm.
2: Bun găsit, Florentina și Edisa, bun găsit, dragi ascultători! Astăzi, de Ziua Mondială a Crucii Roșii, vă aducem câteva dintre evenimentele care pun în lumină spiritul comunitar, educația și mișcarea, aici la Constanța. Încep cu o inițiativă dedicată seniorilor, organizată de Biblioteca Județeană Ioane Roman din Constanța. Reprezentanții instituției vor desfășura astăzi activitatea Cărți și Povești din Suflet și pentru Suflet, un proiect realizat în parteneriat cu centre rezidențiale pentru persoane vârstnice. Evenimentul are ca scop promovarea lecturii, a dialogului și a interacțiunii sociale în rândul seniorilor. Participanții vor lua parte la sesiuni de lectură și discuții despre cărți, amintiri și experiențe de viață într-un cadru cald și prietenos. Organizatorii spun că astfel de întâlniri contribuie nu doar la apropierea oamenilor de lectură, ci și la reducerea izolării sociale și la menținerea unei vieți active. Evenimentul a fost pregătit de echipa Bibliotecii Județene, care au subliniat importanța dialogului intergenerațional și a implicării culturale la orice vârstă. Rămânem în zona proiectelor dedicate seniorilor, pentru că Biblioteca Județeană continuă seria activităților educaționale și în această lună. Seniorii din Constanța sunt invitați să participe la un curs de limba engleză organizat în cadrul programelor dedicate învățării continue. Cursurile se vor desfășura în zilele de 8, 15, 22 și 29 mai în sala bibliotecii, iar participanții vor putea învăța noțiuni de bază, conversație și expresii utile într-un mediu accesibil și prietenos. Inițiativa își propune să încurajeze socializarea și dezvoltarea personală, demonstrând că dorința de a învăța nu are vârstă. Din zona sportului, Litoralul a fost din nou animat de competiții importante. Peste 250 de cicliști profesioniști au participat săptămâna aceasta la Turul Dobrogei, una dintre cele mai importante competiții de ciclism din România, reluată după o pauză de 7 ani. Evenimentul, organizat sub egida Federației Române de Ciclism, a reunit sportivi de top și peste 150 de copii înscriși în probe speciale speciale. Competiția a fost organizată de Clubul Sportiv Municipal Constanța în parteneriat cu autoritățile locale, iar traseele au traversat mai multe localități din județ. Revenirea turului Dobrogei marchează readucerea ciclismului de performanță în atenția publicului și reconfirmă interesul pentru sporturile desfășurate în aer liber. Iar pentru că luna mai continuă sub semnul mișcării, organizatorii pregătesc deja următoarele competiții importante care vor avea loc pe litoral în perioada următoare. Și anume Maratonul Nisipului, care va avea loc pe 17 mai și va marca ediția cu numărul 11 a competiției. Considerat unul dintre cele mai spectaculoase maratoane pe plajă din Europa, evenimentul propune un traseu desfășurat integral pe nisip, o provocare aparte pentru participanți care necesită rezistență, echilibru și adaptare la condițiile de teren. Programul competiției va include probe de maraton, semi-maraton, curse de 10 și 5 km, dar și o ștafetă de echipă. Evenimentul păstrează și componența comunitară prin curse dedicate copiilor și familiilor, precum și activități caritabile organizate cu sprijinul Asociației Dăruiește Aripi. Organizatorii spun că ediția din acest an deschide un nou deceniu pentru competiție și își propune să atragă un nou val de participanți pasionați de alergare și mișcare. Acestea au fost veștile de la Constanța. Vă doresc în continuare o zi liniștită și numai bine!
0: Îi mulțumim pentru informații Luminiței Pantilie, corespondent Radio Vocea Speranței Constanța. Este ora 8:10, este timpul pentru a afla care sunt propunerile pentru melodia săptămânii viitoare. Le vom și asculta în cadrul ediției de astăzi. Prima propunere, În razele de soare, o melodie interpretată de Estera Popa. Puteți vota această piesă pe site-ul rvs.ro. Haideți să ascultăm melodia.

Da, a fost una dintre piesele propuse, dragii noștri ascultători, pe site-ul rvs.ro. Prima dintre aceste melodii am ascultat-o pe solista Estera Popa. Melodia s-a intitulat În razele de soare. Vă propunem și cea de-a doua propunere. Desigur că există și rubrici care sunt pentru dumneavoastră, gata, pregătite aici la Vocea Speranței. Așadar, pentru început, muzică. Începem cu Grace Mixed, Lăudați pe Dumnezeu.

Ați ascultat cea de-a doua propunere pe care o puteți vota pe site-ul rvs.ro pentru melodia săptămânii viitoare, Lăudați pe Dumnezeu, o piesă interpretată de grupul Grace Mixed. Iar cea de-a treia melodie pe care o puteți vota pe acest site, Radio Vocea Speranței, rvs.ro, este o piesă interpretată de Amicii Regis, Doamne, inima ți ofer. Iar după această piesă am pregătit pentru dumneavoastră și rubrica intitulată Conectat la cer, semnată de Diana Miclea.

0: Rezultatul a fost un sunet extrem de profund, cu o frecvență de aproximativ 57 de octave sub doul central. Practic, cel mai grav sunet detectat vreodată. Aceste unde nu sunt sunete în sens clasic, ci oscilații ale gazului fierbinte dintre galaxii generate de activitatea unei găuri negre supermasive. Traduse în spectrul auditiv, ele devin o experiență aproape hipnotică. Nu este liniște, este doar un fel de limbaj diferit. Lumea noastră este saturată de zgomot, dar universul funcționează după alte reguli. Cele mai puternice fenomene nu sunt neapărat cele mai audibile. Există realități adânci care nu se impun prin volum, ci prin consistență. Mesajul există, numai să știm să-l ascultăm. Scriptura sugerează același paradox. Dumnezeu nu se manifestă întotdeauna prin forță, ci prin finețe. Nu prin zgomot, ci printr-o prezență care cere atenție. Așa cum universul are un sunet pe care trebuie să-l traduci ca să-l înțelegi, la fel și vocea divină cere un tip de liniște interioară. Și după foc a venit un susur blând și subțire, ne relatează Cartea Întâi Împărați 19 cu versetul 12. Prieteni, universul nu este tăcut, doar că adevărurile lui nu se aud în grabă. Să rămânem conectați la cer.
1: Dimineți cu rost, dimineți cu speranță. La Radio Vocea Speranței, ziua începe frumos.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Publicitate.
1: Bucharest Organ Fest Cantus Ecclesiae revine cu ediția a 6-a între 9 și 24 mai. Festivalul propune un parcurs dedicat orgii și repertoriului asociat în spații reprezentative din București și împrejurimi. Artiști din Austria, Elveția, Franța, Italia, Polonia, Ungaria și România vor susține recitaluri la orgă, pian și clavecin, precum și programe corale și vocale instrumentale. Detalii și program pe bucharestorganfest.ro. Bucharest Organ Fest. Sunetul care ne apropie.
2: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
3: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la Centru de Recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la Centrul de Recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
4: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
5: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
6: Bun, deci luna asta o să pun deoparte pentru cheltuieli, pentru economii și aceștia pentru un loc care răspândește speranță. Vrei să susții și tu misiunea Trustului Media Speranța? Hai să-ți prezint câteva opțiuni foarte simple. În primul rând, poți completa formularul 230 activ pe site-ul nostru până în luna mai. Dacă ești persoană fizică, poți redirecționa 3,5% din impozitul pe venit, iar dacă ești persoană juridică, ne poți susține redirecționând 20% din impozitul pe profit. Butonul Donează este mereu activ pe site-ul nostru și ne poți susține într-un mod simplu și rapid de oriunde te-ai afla. O altă variantă care cu siguranță ți este foarte accesibilă este prezentă chiar în biserica ta, prin plicul de zecime. Poți contribui și tu la misiunea noastră, dar nu uita să treci în detalii Trustul Media Speranța sau Speranța TV. Poate te gândești că ar fi prea puțin, dar crede-mă că fiecare gest contează. Vrem din toată inima să ducem speranța mai departe, așa că implică-te și tu!
2: Sunt cuvinte care trec și cuvinte care rămân. Biblia este cuvântul care rămâne. Vrei să o citești? Scrie-ne la 0753 400 200 prin SMS cu tarif normal sau WhatsApp. Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia cadou. Pentru sufletul tău, pentru drumul tău.
5: Cum modelează ideile și simbolurile felul în care gândim și trăim astăzi? Ce loc mai au credința, arta și valorile într-o cultură dominată de relativism? Descoperă răspunsurile în Amprente Culturale, o emisiune care caută repere pentru identitatea omului contemporan cu Bogdan Ciubotariu și Adriel Răducan, în fiecare marți de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
3: Nu toate răspunsurile vin ușor. Unele se descoperă. Pe Academia Speranța găsești un chatbot AI biblic, materiale video și articole atent alese pentru sufletul tău în fiecare zi. Vizitează site-ul academiasperanța.ro.
2: La malul mării, ritmul nu se oprește niciodată. Mașini, pași, valuri, oameni. Totul e în mișcare.
5: Pe 103,5 FM, în Constanța, există însă o voce care rămâne constantă, Radio Vocea Speranței.
2: Muzica aleasă, programe care inspiră și mesaje care aduc echilibru. Zi și noapte, 24 din 24.
5: Radio Vocea Speranței Constanța pe 103,5 FM se aude clar nu doar în oraș, ci și în toate localitățile din jur, pe tot litoralul și în întreaga zonă de recepție.
2: Radio Vocea Speranței Constanța, 103,5 FM. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
7: Știai că poți susține Trustul Media Speranța fără să scoți vreun leu din buzunar? Durează mai puțin de 2 minute să completezi online formularul 230. Dacă ești persoană fizică, poți redirecționa 3,5% din impozitul pe venit către Trustul Media Speranța. Iar dacă ești persoană juridică, poți ajunge până la 20% din impozitul pe profit pentru a susține această misiune. Găsești formularul pe speranțatv.ro, îl completezi, iar noi îl depunem la ANAF pentru tine.

0: Și suntem din nou în direct aici la Radio Vocea Speranței. Acum este ora 8:40. Vrem să aflăm care este situația traficului la această oră. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează într-adevăr și în această dimineață. Îi mulțumim doamnei Ramona Tudor, comisar șef. Bună dimineața, vă ascultăm cu multă atenție.
1: Bună dimineața, bun regăsit. Fără accidente la această oră care să determine oprirea circulației pe autostrăzi sau pe drumurile naționale, este aglomerat, așa cum se întâmplă dimineața la intrările în marile orașe, iar lucrările la partea carosabilă impun o serie de restricții, vorbind de autostrada A1, unde până la ora 12, pe sensul Pitești către București, între kilometrii 48 și 49, nu se circulă pe prima bandă, sunt lucrări de frezare și asfaltare. Iar pe autostrada A2 se lucrează pentru înlocuirea, pentru repararea și, sau înlocuirea parapetului median la kilometrul 122 pe sensul dinspre Constanța către Capitală. Nu se circulă pe a doua bandă până la ora 16, traficul fiind deviat pe prima bandă, unde se desfășoară cu o limită de 60 de km pe oră. Important și o informație importantă pentru cei care își planifică deplasările în acest weekend, trebuie să știe că astăzi și mâine, în intervalul orar 8-19, este închisă circulația pe Transalpina între Novaci și Rânca, localități din județul Gorj. Se desfășoară acolo o competiție de automobilism sportiv, Transalpina Challenge. Va fi o pauză în jurul orei prânzului de o oră. Așadar, atunci când vă planificați deplasările, țineți cont de restricțiile de circulație, dar și de avertizările meteorologilor, rulați cu viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum, toate acestea pentru a reduce riscul de a fi implicați în accidente rutiere și pentru a ajunge cu bine la destinație. Atât pentru această dimineață de la Centrul Infotrafic al Poliției Române. Drum bun, conduceți prudent!
2: Mulțumim pentru informații. În direct cu noi de la Centrul Infotrafic al Poliției Române a fost doamna Ramona Tudor, comisar șef. 8:42 de minute, emisiunea matinală Dimineți cu Rost. Continuă.

0: Astăzi, în istorie. Remember. Momente care au schimbat lumea.
1: Și vă spunem încă o dată, bun găsit, dragii noștri ascultători! Acum este timpul pentru rubrica Astăzi în istorie Remember. În fiecare zi deschidem împreună fila timpului, descoperim oameni, descoperim evenimente și momente care au schimbat lumea. Iar dacă ne referim la această dată, 8 mai este una dintre acele zile care poartă o încărcătură aparte.
2: Da, Florentina, așa este, pentru că în data de astăzi, 8 mai, este o zi care ne amintește că istoria nu este doar despre ani și evenimente, ci despre oameni care au luptat, au sperat și au ales să meargă înainte chiar și atunci când lumea apărea în ruină. Poate cea mai importantă semnificație a acestei zile este Ziua Victoriei în Europa. În anul 1945, la 8 mai, intra în vigoare capitularea Germaniei naziste, iar al doilea război mondial se încheia în Europa. După ani de suferință, foamete și teamă, pacea începea din nou să prindă rădăcini.
1: Așa este, Disa, și poate că tocmai de aceea ziua aceasta, dragi ascultători, ne vorbește atât de mult despre cum putem fi astăzi, pentru că pacea nu este ceva garantat. Pacea se construiește prin bunătate, prin respect, prin oameni care aleg să fie lumină în întuneric. Continuăm rubrica noastră tot la această dată, 8 mai. Este marcată Ziua Mondială a Crucii Roșii și a Semilunii Roșii, dedicată voluntarilor și personalului medical. Toți aceștia aduc speranță acolo unde este suferință. Data de 8 mai nu a fost aleasă la întâmplare, ci a marcat nașterea fondatorului Crucii Roșii, care este și primul laureat al Premiului Nobel pentru Pace.
2: Iar lecția acestuia rămâne actuală. Atunci când vezi un om căzut, nu trece nepăsător pe lângă el. În România, pe data de 8 mai, este și Ziua Egalității de Șanse între Femei și Bărbați. O zi care ne amintește că fiecare om are valoare și merită respect, șansă și demnitate.
1: Așa este, Edisa, și vă reamintim lucrul acesta pe care l-am subliniat și la începutul acestei emisiuni. Tot astăzi este marcată și Ziua Internațională a Talasemiei. Vorbim despre o boală genetică severă, care afectează însă milioane de oameni din întreaga lume. Este o zi până la urma a conștientizării, dar și a respectului pentru cei care duc zilnic o luptă pentru viață.
2: 8 mai este bogat și în evenimente culturale și istorice importante. În anul 1886, farmacistul John Pemberton prepara pentru prima dată băutura Coca-Cola în Atlanta, Statele Unite ale Americii.
1: Iar în anul 1945 se năștea muzicianul britanic Keith Jarrett, unul dintre marii pianiști de jazz ai lumii.
2: Și tot într-o zi de 8 mai s-a născut și Harry Truman, cel care avea să devină președintele Statelor Unite ale Americii într-o perioadă extrem de dificilă pentru lume.
1: Și pentru că aici, la Radio Vocea Speranței, suntem într-un spațiu al credinței și al speranței, ne amintim astăzi și cât de important este să păstrăm pacea în suflet, în familie și între oameni, iar versetul Bibliei, pentru că mereu ne referim la Biblie de la această oră, este din Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetul 9. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fiii lui Dumnezeu.
2: Și poate că aceasta este adevărata lecție a zilei de 8 mai. Cele mai mari victorii nu sunt cele câștigate pe câmpul de luptă, ci acelea câștigate în inimă.
1: Într-adevăr, Edisa, dragi ascultători, ați ascultat rubrica Astăzi în istorie Remember 8 mai, aici, acum, la Radio Vocea Speranței.
2: Iar acum, la 8:46 de minute, vă invităm să ascultați o altă melodie pe care am pregătit-o pentru dumneavoastră, Perfect Love, o piesă interpretată de grupul Harmonia. Audiție plăcută!

0: Și dragii noștri, după această piesă muzicală dedicată tuturor, continuăm această dimineață cu un concurs special pentru dumneavoastră. Așa că astăzi oferim o carte practică și inspirațională pentru toți cei care iubesc gătitul sănătos și creativ.
1: Așa este, Florentina, premiul de astăzi este cartea Gătește cu Mimi, o carte scrisă de Liliana Udră și oferită de editura Viață și Sănătate.
0: Așadar, numărul de telefon vă așteaptă să-l formați, 021-269-0808, să fiți în direct la Radio Vocea Speranței. Avem și o întrebare pentru acest concurs. Cum se numește organizația internațională sărbătorită pe 8 mai, dedicată ajutorului umanitar? Am vorbit lucrul acesta în rubrica de puțin mai înainte.
1: Așa este, Florentina. Așteptăm răspunsurile dumneavoastră în direct la numărul de telefon 021-269-0808.
0: Așadar, cum se numește această organizație internațională? Știe toată lumea despre ea. Este sărbătorită chiar astăzi, 8 mai, primul ascultător sau prima ascultătoare care apelează, 021-269-0808, care răspunde corect, câștigă această carte intitulată Gătește cu Mimi, o carte scrisă de Liliana Udrea.
1: Așadar, noi vă spunem mult succes tuturor, aveți curaj și apelați, 021-269-0808.
0: Și pentru că vrem să vă ajutăm puțin, vă oferim și câteva indicii pentru concursul de astăzi.
1: Da, este una dintre cele mai cunoscute organizații umanitare din lume și oferă ajutor în zone afectate de război, dezastre și crize umanitare.
0: Vorbim așadar și căutăm indicii și le găsim împreună legate de întrebarea acestui concurs. Simbolul acestei organizații este de culoare roșie, este recunoscut aproape în orice colț al lumii.
1: Iar organizația a fost fondată de Henry Dunant și este sărbătorită în fiecare an pe data de 8 mai.
0: Iar numele organizației conține chiar simbolul pe care îl poartă.
1: Așteptăm așadar răspunsurile dumneavoastră în direct acum la 021-269-0808, cum se numește organizația internațională sărbătorită pe 8 mai și dedicată ajutorului umanitar.
0: Iar răspunsul dumneavoastră va fi premiat pentru că în această dimineață ne-am oprit la o carte practică. Liliana Udrea sau Mimi, așa cum este ea cunoscută de către cei dragi, este mai întâi de toate soție, mamă și bunică. Are o inimă foarte, foarte mare și a strâns în casa ei de-a lungul timpului mulți fii, fiice, de cele mai multe ori în jurul meselor de sabat, care erau mult așteptate de către cei doi copii ai săi.
1: Și a avut parte și de o copilărie frumoasă în vârf de un munte alături de doi frați și o soră. Avem deja telefon, vă spunem bună dimineața, sunteți în direct.
2: Bună dimineața.
0: Ne bucurăm că sunteți alături de noi. Așadar, despre ce organizație vorbim astăzi pe 8 mai, cunoscută în întreaga lume?
2: Despre Crucea Roșie.
0: Așa este, răspunsul dumneavoastră este corect. Iar în privința premiului, vă rugăm să ne oferiți câteva detalii, dacă se poate. Iubiți gătitul sau poate doar soția se ocupă cu partea de bucătărie?
2: Ne ocupăm amândoi din când în când.
1: Asta este și mai bine. Aveți o mâncare preferată pe care vă pregătește soția mai des?
2: Nu neapărat. Încercăm să diversificăm din toate.
1: Asta este foarte bine, așadar, cartea pe care o primiți astăzi ca premiu Gătește cu Mimi o să vă vină în ajutor pentru a găti în continuare împreună cu soția dumneavoastră.
2: Da, cu siguranță, avem doi copii și avem nevoie de inspirație.
0: Așa este, ne bucurăm foarte mult că va ajunge acest premiu la dumneavoastră. Bineînțeles, întrebarea pe care noi o adresăm este și de unde ne ascultați. Unde ascultați Vocea Speranței, în ce oraș, în ce localitate?
2: Suntem din București.
0: A, ne bucurăm că ne ascultați pe 94,2 FM.
1: Să aveți o zi bună și vă mulțumim foarte mult pentru că ați avut curajul de a intra în direct cu noi. Veți rămâne la telefon pentru a oferi câteva date colegului nostru, astfel încât noi să vă putem trimite cartea pe care ați primit-o astăzi cadou, Gătește cu Mimi, o carte scrisă de Liliana Udrea și oferită de editura Viață și Sănătate.
0: Așadar, îi mulțumim ascultătorului nostru, a fost alături de noi și ne-a dovedit că și bărbații sunt bucătari. De fapt, dacă stăm să fim sinceri, șefii, cei pe care îi numim așa bucătarii excepționali, Sunt bărbați, trebuie să recunoaștem, Medisa, cu toate acestea.
1: Da, așa este.
0: Doamnele au, într-adevăr, mai mult atenție la detalii și cartea aceasta are și un motto: mâncarea să fie medicamentul tău și medicamentul tău să fie mâncarea ta.
1: Așa este, Florentina, ne bucurăm tare mult pentru că ascultătorul nostru din București a avut curajul de a ne suna. Iată, a primit cartea aceasta, Gătește cu Mimi, scrisă de Liliana Udrea. Dumneavoastră, dacă doriți să comandați cartea, puteți intra pe site-ul Edituri Viață și Sănătate.
0: Să ne bucurăm și de muzică. Luisa Spiridon este o melodie pe care dumneavoastră o iubiți și vi-o dăruim tuturor. Așadar, audiție plăcută în aceste momente.

0: Și iată că se apropie și ora 9, Edisa. Este momentul să ne gândim la Brașov în această dimineață, dar ne gândim la întreaga țară și la dumneavoastră care ne ascultați din diaspora. Vă mulțumim că ați fost alături de noi în această dimineață la emisiunea matinală Dimineți cu Rost la Radio Vocea Speranței. Așadar, vă mulțumim, dragi ascultători din Brașov. Ne urmăriți pe frecvența 94,6 FM. Dar, de fapt, Edisa, noi mulțumim tuturor ascultătorilor și celor din București, 94,2 FM, sau din Cluj, unde Radio Vocea Speranței are frecvența locală 88,3 FM, sau din Craiova, 86,6 FM, sau Pitești, Alba Iulia, Suceava, Târgu Jiu, 102,7 FM. Încercăm să memorăm aceste frecvențe locale pentru că vrem să vă mulțumim tuturor, dragi ascultători.
1: Bineînțeles, le mulțumim tuturor ascultătorilor din țara noastră, de asemenea ascultătorilor din diaspora. Vă mulțumim pentru că în fiecare zi începeți emisiunea matinală alături de noi aici la Dimineți cu Rost. Reamintim și versetul ediției de astăzi din Psalmii 48, versetul 9. Dumnezeule, la bunătatea ta ne gândim în mijlocul templului tău.
0: Și vă spunem, rămâneți alături de programul matinal în direct Dimineți cu Rost în continuare la Radio Vocea Speranței, pentru că aici găsiți mereu un cuvânt bun, muzică frumoasă și speranță pentru suflet, cred că cel mai important lucru.
1: Așa este, Florentina. Acum vă lăsăm, dragii noștri, în compania muzicii, pentru că muzica aduce bucurie sufletelor noastre. Vă dorim audiție plăcută!
2: În fiecare zi și în fiecare noapte le spunem oamenilor că dragostea puternică și veșnică a lui Dumnezeu le poate schimba viața, că dincolo de temerile zilei și frământările nopții există speranță. Ascultă mai departe Radio Vocea Speranței.
1: Este ora 9 fix, vă spunem bună dimineața și bun venit și în ultima parte a emisiunii matinale de astăzi, 8 mai. Alături de noi este și Alberto Asofiei cu știrile orei 9. Bună dimineața!
3: Vă spun tuturor bună dimineața și vă invit să urmăriți știrile. Județul Dâmbovița ocupă oficial primul loc pe țară la producția de legume, fructe și ouă, conform datelor centralizate luna aceasta. Această performanță se datorează investițiilor masive în serele moderne și în facilitățile de sortare și ambalare. Agricultorii dâmbovițeni sunt acum principalii furnizori pentru supermarketurile din întreaga țară, reușind să asigure necesarul de produse proaspete pe tot parcursul anului. Succesul județului este un exemplu de bune practici pentru restul regiunilor, arătând că prin modernizarea tehnologiei agricole, România poate deveni un jucător redutabil în sectorul agroalimentar european. Recent, 121 de paramedici din cadrul Serviciului Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare au fost instruiți la Oradea pentru a opera motociclete de intervenție rapidă. Această unitate mobilă este vitală înainte de sezonul estival, când traficul intens poate întârzia ambulanțele clasice. Motocicliștii pot ajunge la locul accidentului în timp record, oferind primul ajutor esențial în primele minute, cele care fac diferența între viață și moarte. Echipele sunt acum pregătite să intervină pe autostrăzi și în orașele aglomerate, optimizând astfel timpul de răspuns și crescând șansele de supraviețuire pentru pacienți. Terminalul de pasageri al aeroportului internațional Maramureș va fi dat în folosință peste aproximativ o lună, potrivit anunțurilor făcute de autorități. Lucrările au intrat în faza finală, montându-se sistemele de securitate și facilitățile pentru pasageri. Acest nou terminal va permite creșterea capacității de tranzit, facilitând zborurile externe și stimulând turismul și afacerile în județ. Investiția este una dintre cele mai mari din nordul țării și promite să transforme aeroportul într-un hub regional, conectând Maramureșul cu marile capitale europene, facilitând mobilitatea locală, calnicilor, dar și a turiștilor. În centrul istoric al capitalei a fost inaugurat recent un spațiu cultural imersiv dedicat exclusiv literaturii române. Vizitatorii pot călători prin operele marilor scriitori cu ajutorul tehnologiei de proiecție 3D și a sunetului surround. Această experiență senzorială transformă lectura clasică într-o aventură memorabilă, fiind un proiect ce îmbină moștenirea literară cu arta digitală. Spațiul este destinat în special tinerilor care doresc să descopere marii clasici într-un mod diferit, fiind o inițiativă inovatoare care pune Bucureștiul pe harta orașelor europene, ce experimentează noi forme de expunere a patrimoniului național. Consiliul Județean Vrancea și Federația Română de Natație au semnat săptămâna trecută un protocol pentru utilizarea bazinului olimpic din Focșani. Acesta va găzdui competiții internaționale, devenind un centru de pregătire pentru tinerii înotători din estul României. Facilitatea este dotată la standarde olimpice și va oferi sportivilor cele mai bune condiții pentru antrenament. Semnarea protocolului este un pas necesar pentru dezvoltarea notului de performanță, oferind bazinului un rol activ în formarea viitoarelor generații de campioni, care vor putea reprezenta cu mândrie țara la concursurile europene și mondiale de natație. Știrile se opresc aici, continuați să vă informați din surse sigure și rămâneți aproape de frecvențele Radio Vocea Speranței.

0: Și, dragi ascultători, desigur, noi continuăm dimineața aici la Radio Vocea Speranței cu un invitat special și cu o poveste despre implicare, despre voluntariat, despre generații de tineri care au ales să construiască frumos.
1: Așa este, Florentina, organizația Amicus din Cluj-Napoca împlinește 30 de ani de activitate, 3 decenii în care mii de tineri au fost implicați în proiecte educaționale, sociale și spirituale.
0: Așadar, îi mulțumim pentru lucrul acesta, pentru că alături de noi este Adrian Dorgo, pastor și capelan Amicus Cluj-Napoca. Vă mulțumim foarte mult anticipat. Bună dimineața! Bun venit la Vocea Speranței!
2: Bună dimineața! Mulțumim frumos!
0: Cum a început povestea Amicus Cluj-Napoca? Ce înseamnă această aniversare de 30 de ani? Vă rugăm să ne spuneți tuturor!
2: Da, sincer să vă spun, când a început povestea Amicus, eu începeam grădinița și mă văd în situația de față, încercând să derulăm înapoi împreună cu echipa în cei 30 de ani de activitate. Lucru interesant e că cea mai mare parte din echipa care a lucrat pentru evenimentul ăsta încă nu era născută. De fapt, doar eu am fost născut când a început povestea Amicus și a fost destul de interesant să săpăm în istorie și să descoperim nuanțele începutului. Da, în 1996 începe povestea Amicus în Cluj, cu un an mai devreme, dacă nu mă înșel, a început în Iași. Și apoi Clujul, fiind un oraș universitar important, care aduna studenți din toată țara, a preluat conceptul și da, s-au întâlnit, s-au adunat. Știu destul de puține lucruri de la început, dar am reușit cu unii oameni să luăm legătura până acum și de prezența unora o să ne bucurăm și la evenimentul de mâine.
1: Care considerați că este cel mai important impact pe care Amicus l-a avut asupra tinerilor în toți acești ani, iată, 30 de ani?
2: Cred că pot spune un cuvânt care conține tot răspunsul: comunitate. Indiferent de generație, oamenii au nevoie de o comunitate. Studenții pleacă de acasă, din confortul și siguranța căminului și a bisericii locale unde au crescut și ajung într-un loc străin. Asta e din prima o provocare și apoi și ispitele care da, sunt la fiecare pas într-un oraș universitar. Tinerii care vin în Amicus, fie că vorbim de Cluj sau orice altă filială din țară, găsesc acolo o comunitate de tineri care cred la fel, care împărtășesc aceleași valori și arată cumva o față frumoasă și optimistă a credinței. Deci aș rămâne la un singur cuvânt: ceea ce oferă Amicus e o comunitate. Bineînțeles, depinde de fiecare student sau tânăr dacă vrea să guste cu adevărat savoarea acestei comunități.
0: Da, într-adevăr, vorbim despre o aniversare 30 de ani la Cluj-Napoca pentru Asociația Studențească Amicus. Stimate pastor Adrian Dorgo, din experiența dumneavoastră, din ceea ce vedeți la acești studenți, cum se schimbă generațiile, cum s-a schimbat generația tânără în ultimii 30 de ani, așa cum spuneam și din experiență, din ce v-ați documentat acum, din ceea ce ați trăit dumneavoastră, care credeți că acum sunt provocările cele mai mari pe care le puteți observa?
2: Pot spune cu certitudine că în ultimii 5 ani am putut observa o dinamică diferită. De 5 ani, prin harul Domnului, sunt responsabil și capelan al filialei Amicus Cluj-Napoca. Primii 3 ani au mers, chiar primii 4 ani, au mers destul de standardizat, construind mai departe pe ce se știa, aveam aceleași proiecte, studenții le gustau. Am văzut în ultima vreme o schimbare mult mai rapidă, însemnând că abordările consacrate nu mai țin. Cred că, indiferent de generație, nevoile sunt la fel, nevoile fundamentale ale unui tânăr. Și asta nu se schimbă. Ceea ce se schimbă însă e limbajul și abordarea. Ca să ajungem să conștientizăm sau să-i conștientizăm pe tineri de nevoile fundamentale, unele dintre ele nu sunt încă recunoscute de ei, avem nevoie să adaptăm mult, mult mai rapid discursul și limbajul și proiectele față de generațiile trecute. Dacă un proiect, de exemplu Orășelul Copiilor, a cucerit o țară și s-au identificat multe generații cu proiectul ăsta, astăzi dacă gândim un proiect, e foarte, foarte greu să ne imaginăm că peste 5 ani o să fie încă neschimbat. Se schimbă limbajul, se schimbă abordarea, dar nevoile rămân și ne concentrăm la conținut, să nu scăpăm nimic, chiar dacă forma mai trebuie adaptată.
1: Ați amintit de proiectul acesta de suflet, Orășelul Copiilor. Există însă un alt proiect sau alte momente care v-au rămas aproape de suflet în activitatea Amicus?
2: Din activitatea pe care am avut-o eu împreună cu ei, aș putea aminti două proiecte. În momentul în care am venit la Cluj, Orășelul Copiilor în filiala Amicus a încetat, a urmat alte proiecte. Un proiect de identitate frumos, important pentru generațiile care vin, Advent Micus. L-am preluat de la fostul capelan, de la pastorul Doru Parascineț, și aveam prezentări, întâlniri pe tematici de identitate, cine suntem, ce credem, întâlniri dinamice cu specific tineresc. Ăsta e un proiect care mi-a plăcut foarte tare și, da, în ultima vreme, un proiect care se dezvoltă, a plecat din Cluj și, la fel, a răsunat apoi prin toată țara, a fost preluat de restul filialelor și, la nivel național, Alerg pentru Mama. Un proiect gândit pentru persoanele cu nevoi, în mod special pentru femeile care se confruntă cu situații de vulnerabilitate. E vorba de un maraton și, da, aici avem o grămadă de voluntari care se implică, avem experiențe frumoase, oameni care se alătură proiectului și ne ține activi.
0: Da, știm despre acest proiect, Alerg pentru Mama. Nu știam că a început de la Cluj, este cu totul deosebit. Sunteți capelan al organizației studențești Amicus, filiala Cluj-Napoca. Vrem să mai știm, stimate pastor Adrian Dorgo, cum reușește voluntariatul să transforme nu doar comunitatea, ci pe cei implicați, pe cei care fac parte din Amicus.
2: Una din valorile fundamentale ale creștinismului e dăruirea. E mai ferice să dai decât să primești. Noi încercăm să impregnăm în ADN-ul, în formare al tinerilor, în ce privește credința, frumoasa calitate de a da și de a sluji. Da, slujirea e la fel ca voluntariatul, dar cumva dacă spui că ești voluntar sună mai cald decât slujitor, că așa cum am zis, s-a mai schimbat limbajul. Cine se implică, și asta e valabil oriunde, și în comunitatea noastră Amicus. Cine se implică, abia atunci ajunge să guste cu adevărat farmecul unei comunități. Din păcate, ne confruntăm cu problema asta, dar se vindecă pe parcurs. Sunt foarte mulți tineri care vin și sunt obișnuiți să fie spectatori. Din cauza că cele mai multe lucruri sau activități în biserici de multe ori sunt făcute de oameni desemnați pentru asta. Noi vrem să învățăm, nu doar în Amicus. Simt că e un trend în biserica noastră la fel, să învățăm pe oameni și să-i provocăm, practic învățăm împreună, să oferim. Și în momentul în care slujim, facem voluntariat, ajungem să-i cunoaștem pe oameni și nevoile lor, dar în același timp nevoile noastre stringente își găsesc răspuns prin implicare.
1: Suntem la finalul interviului de astăzi. Ce mesaj aveți pentru tinerii care caută sens, direcții, dar și un loc unde să se implice? Și de asemenea am vrea să ne mai oferiți câteva detalii despre evenimentul de mâine, eveniment aniversar Amicus Cluj-Napoca 30 de ani.
2: Pentru sens și direcție, pentru orice tânăr, vă recomand să luați Biblia și să o studiați. În primul rând, dincolo de orice inițiativă, orice organizație, ceea ce oferă stabilitate și profunzime în privința marilor alegeri în viață, e Scriptura. E important să ne racordăm la puterea lui Dumnezeu transmisă în cartea lui Sfântă și apoi, odată ce în cămăruța proprie avem legătura cu Dumnezeu, putem să ne îndreptăm și spre comunitățile care caută același lucru. Sfatul meu pentru tinerii care ajung în centre universitare, căutați asociațiile Amicus, sunt multe în țară, aproape în toate centrele universitare o să găsiți o filială Amicus, unde puteți continua dezvoltarea personală. Iar legat de evenimentul de mâine, e un eveniment așteptat, dorit. Așteptăm să vină 400-500 de persoane. Avem și o sală frumoasă în incinta Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj, aula Mihai Șerban. O să avem și câțiva dintre capelanii care au fost de-a lungul anilor chemați să slujească în Amicus Cluj. O să avem, dacă bine rețin, și 16 sau 17 președinți, aproape toți, dacă e să calculăm mandatele fiecăruia. Și o să fie o întâlnire nu doar de memorii, o să fie și o întâlnire de remotivare și apropiere de Dumnezeu.
0: Așadar, un eveniment cu totul deosebit acolo în Cluj-Napoca, organizația studențească Amicus, filiala Cluj-Napoca, 30 de ani. Vă mulțumim foarte mult încă o dată pentru prezența în direct la Radio Vocea Speranței și pentru inspirația pe care ați adus-o ascultătorilor noștri prin tot ceea ce ați prezentat în această dimineață. Vă mulțumim!
1: O zi bună și binecuvântată. În direct cu noi a fost pastorul Adrian Dorgo, capelan Amicus Cluj-Napoca. Putem spune, Florentina și noi, la mulți ani Amicus Cluj-Napoca pentru cei 30 de ani de activitate și cât mai multe proiecte care schimbă vieți.
0: Așa este, la mulți ani Amicus, într-adevăr organizația studențească ne-a ajutat și pe noi atunci când am fost în vremea studenției, fie că am fost în filiala din București sau, iată, poate sunt ascultători la această oră care vor participa chiar la evenimentul de mâine și au fost în filiala Amicus Cluj-Napoca.
1: Așa este, Florentina, cu siguranță la Cluj-Napoca mâine va fi un sabat deosebit. Este ora 9 și aproape 20.

0: Romo. Răspunsurile nu sunt departe. Trebuie doar să știi unde să le cauți. Academia Speranța îți oferă o platformă interactivă, cursuri online, comunități de discuții și un chatbot AI. Întreabă, explorează, găsește răspunsul. Detalii pe site-ul academiasperanța.ro.
1: Mai are credința un cuvânt de spus într-o societate aflată în plină schimbare? Cum răspunde creștinismul provocărilor culturale și secularismului? Află în Credință cu Sens, emisiune despre relevanța credinței astăzi cu invitații din mediul intelectual și cultural. Realizator Agnos Herțeliu, în fiecare sâmbătă de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: La malul mării, ritmul nu se oprește niciodată. Mașini, pași, valuri, oameni. Totul e în mișcare.
1: Pe 103,5 FM, în Constanța, există însă o voce care rămâne constantă, Radio Vocea Speranței.
2: Muzica aleasă, programe care inspiră și mesaje care aduc echilibru. Zi și noapte, 24 din 24.
1: Radio Vocea Speranței Constanța pe 103,5 FM se aude clar nu doar în oraș, ci și în toate localitățile din jur, pe tot litoralul și în întreaga zonă de recepție.
2: Radio Vocea Speranței Constanța, 103,5 FM. Mai mult decât o frecvență. Un prieten! Vrei să citești Biblia? Noi ți-o trimitem! Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj pe WhatsApp la 0753 400 200. Alege să descoperi speranța. Astăzi!
3: Ce facem când știința pare să contrazică Biblia? Cum ne raportăm la dilemele culturii moderne prin ochii credinței? Răspunsurile vin în emisiunea Rațiune și Credință, dialog deschis la granița dintre știință, cultură și teologie. Realizator, pastorul Adrian Neagu. În fiecare sâmbătă, de la ora 20, la Radio Vocea Speranței.
2: Există o voce care nu ridică tonul,
1: dar ajunge direct la inimă.
2: Pe 95,9 FM, Radio Vocea Speranței Mediaș îți aduce muzică aleasă, mesaje care încurajează și speranță pentru fiecare zi.
1: Transmitem non-stop pentru tine pe 95,9 FM în Mediaș și în toate comunitățile din împrejurim. Radio Vocea Speranței Mediaș.
2: Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: uităm și la ceas, dragi ascultători, 9:38 de minute, ne apropiem de un eveniment special care va avea loc chiar mâine. Știm, mâine, 9 mai, există o dată importantă, este Ziua Europei, dar nu despre lucrul acesta vom vorbi. La Biserica Adventistă de ziua 7-a, Maranata din București, sectorul 1, strada Vasile Gherghel, numărul 81, mâine, sâmbătă, de la ora 18, va fi un moment de sărbătoare spirituală și mărturisire publică a credinței.
1: Așa este, Florentina, este vorba despre serviciul de botez care va avea loc mâine după amiază la Biserica Adventistă de ziua 7-a Maranata din București. Evenimentul începe la ora 18. Vor participa invitați speciali, dar și jurnaliști de la postul de televiziune Antena 3 împreună cu pastorul Titi Gâdea.
0: Alături de noi a avut amabilitatea și este în direct pastorul local al Bisericii Adventiste de ziua 7-a Maranata din București, pastorul dr. Daniel Nițulescu. Bună dimineața, bun venit din nou la Vocea Speranței!
2: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație.
1: Și noi vă mulțumim pentru că în această dimineață sunteți împreună cu noi. Stimate pastor Daniel Nițulescu, vă rugăm să ne spuneți ce înseamnă pentru o persoană decizia de a face legământ cu Dumnezeu prin botez.
2: Botezul, ca să spun în introducție, nu este un punct terminus al vieții de credință, ci este doar începutul vieții de credință, fiind un proces care continuă pentru toată viața și este una dintre cele mai importante decizii pe care un om o poate lua de-a lungul timpului. Este actul, evenimentul foarte important, care ne aduce în atenție moartea Domnului Hristos și învierea sa, ceea ce oferă putere candidatului să renunțe la păcat prin crucificarea euului sau a firii pământești, cum scrie în Biblie, în viața de zi cu zi. De asemenea, botezul, în momentul în care un candidat se botează, el este acceptat în legământul Harului lui Hristos, devenind un membru viu al trupului Domnului Hristos, adică al Bisericii. Aș vrea să aduc în atenția dumneavoastră și ascultătorilor noastre un verset din Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 6, versetul 4, în care se spune în felul următor: noi deci prin botezul moartea lui am fost îngropați împreună cu el, pentru că după cum Hristos a înviat din morți pe slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Așadar, ca să folosesc o exprimare mai vie, mai plastică, prin botez se despart apele trecutului de viața nouă.
0: Da, într-adevăr, stimate pastor Daniel Nițulescu, vă propunem să mai rămânem puțin la semnificația botezului. Vă întrebăm cum se pregătesc cei care urmează să fie botezați pentru acest moment atât de important.
2: Voi vorbi puțin despre cum și despre perioada de pregătire. În primul rând, la întrebarea cum se pregătesc, răspundem prin supunere față de voia lui Dumnezeu exprimată în Sfintele Scripturi. În perioada de pregătire, care poate dura de la 6 luni, acum depinde de cunoștințele fiecărui candidat, până la un an, trebuie să dovedească intenția sa de a trăi o viață nouă prin fapte vrednice de pocăință. Hristos trebuie să devină nu doar mântuitor, jertfă pentru păcatele noastre, ci și Domn, Domnul și Mântuitorul nostru. În această perioadă de pregătire, candidații se acomodează sau își însușesc învățăturile Bibliei și încep ușor să trăiască aceste învățături. Este un fel de abecedar, ABC-ul trăirii creștine. Ei sunt pe drumul învățării unor obiceiuri noi pe care Biblia le învață și pe drumul unor dezvățări ale unor obiceiuri vechi. Și dacă îmi permiteți, pentru că iubesc istoria, vreau să fac o incursiune, un excurs în istoria Bisericii Primare, poate răspunzând la o întrebare care trenează mintea cuiva. Ce se întâmplă dacă mă pregătesc pentru botez și în perioada respectivă, nu știu, trec la odihnă sau... Ei, în Biserica Primară, candidații se pregăteau în jur de 2 ani. O pregătire serioasă, o pregătire viguroasă de care aveau parte. În această perioadă trebuia să facă binefaceri în persoana săracilor și erau puși la diferite probe, erau puși la încercare prin diferite probe. Sigur că nu se mai întâmplă lucrul acesta astăzi. Și spre finalul pregătirii, sau în fine, în timpul pregătirii, unii candidați întrebau ce se va întâmpla cu mine dacă voi suferi martirajul în acest timp și nu voi apuca să fiu botezat. Răspunsul pastorilor era următorul: aveau să fie botezați în propriul sânge. dacă cineva se întreabă ce se întâmplă cu mine dacă nu apuc să mă botez, fără să prin invitația biblică de a mă boteza, fără să refuz invitația lui Dumnezeu, atunci răspunsul acesta va fi mântuit prin credința în jertfa Domnului Hristos.
1: Domnule pastor Daniel Nițulescu, am vrea să ne spuneți ce înseamnă pentru comunitatea adventistă de ziua 7-a Maranata din București această sărbătoare spirituală. Aminteam de faptul că mâine de la ora 18 va fi un moment de sărbătoare spirituală și publică a credinței, va fi un botez.
2: Această sărbătoare frumoasă a botezului, eu asemăn cu nașterea unui copil. Este desigur o naștere spirituală, nu doar a candidaților la botez, care vor păși mâine în apa legământului, ci a întregii biserici, pentru că odată cu jurămintele depuse de candidați și cu pogorârea lor în apă, în mod simbolic, cu inima, toată lumea, toată audiența, toți creștinii prezenți coboară în apă, rescriind botezul de odinioară și mai ales legământul de credință. Și mă asemăn acest eveniment al bisericii cu o transfuzie de sânge, o împrospătare a Sfântului Spiritual și a misiunii bisericii care are menirea de a salva suflete în Împărăția lui Dumnezeu. Vreau să mă leg de un refren foarte des invocat de Tudor Arghezi în poeziile sale, de la verbul a fi. El spune în multe locuri, este, cu privire la Dumnezeu există, omul există, avem certitudini, avem în ce să credem. Mâine după amiază putem să spunem că acest verb se conjugă la nivelul bisericii, despre care putem să spunem că este. Își consumă sau își trăiește sensul de a fi, și anume de a pregăti oameni pentru Împărăția lui Dumnezeu. Este unul dintre cele mai importante sensuri de a fi al bisericii, și anume legământul prin apa botezului.
0: Într-adevăr, așa este, stimate pastor Daniel Nițulescu. Mâine la Biserica Adventistă Maranata sunt candidații, este biserica întreagă, vor fi alături de dumneavoastră și invitați speciali. Inclusiv vorbim în premieră prin invitația pastorului Titi Gâdea de jurnaliști de la postul de televiziune Antena 3. Cum vedeți impactul unor astfel de momente în spațiul public?
2: La ultimele două evenimente publice mai publice la care am participat, și anume porțile deschise care au avut la Maranata, Biserica Maranata din București, în urmă cu o lună și jumătate, sau un alt eveniment puțin mai trist care a avut loc tot într-o biserică adventistă din București, în mormântarea soției pastorului Titi Gâdea, care amintea dumneavoastră, m-am convins nou de un lucru, și anume că în fața lui Dumnezeu, orice personalitate publică are nevoie de mântuire. Am văzut cu ochii mei acest lucru și m-am convins din nou și nou că așa este, pentru că cele mai multe, poate chiar toate, au venit fără vreo pretenție în fața lui Dumnezeu, fără portofoliu, fără grade, fără prese, fără absolut nimic. Dimpotrivă au venit modești și gata să asculte ce le vorbește Dumnezeu prin cuvântul său, prin predică, prin cântare și prin rugăciune. Nu voi oferi nume, pentru că sunt nume foarte rezonante, foarte cunoscute în România, pentru a nu intra în zona politică. Însă vă voi oferi experiențele acestora pe care le-am strâns în feedback-urile, în câmpele pe care le-am adunat în ultimele săptămâni, cu ocazia celor două evenimente de care aminteam. O persoană a spus în felul următor, cu ocazia, după porțile deschise la Maranata, m-am simțit ca în cer, oameni buni. Iar cu ocazia mormântării soției pastorului Titi Gâdea, o personalitate extrem de publică a declarat în nenumărate rânduri, chiar la anvon, am vrut să simt moartea, am vrut să simt fiorii morții astăzi, am simțit viața și o viață la superlativ. Gândiți-vă că pastorul Gâdea, de care aminteați mai devreme, l-a predicat cu putere pe Domnul Hristos, ceea ce a creat un impact foarte mare în inima acestor oameni cunoscute pe care îi pomenează dumneavoastră, în așa fel încât prietenii mei, ai noștri din grupul interconfesional, de dialog interconfesional, mi-au spus în repetate rânduri, chiar aseară mi-au repetat acest lucru, că după evenimentul mormântării, nu oricine poate predica în timp ce soția dumnealui stă acolo, într-un loc, și acest moment de curaj, de inspirație totală a lui Dumnezeu în viața pastorului Gâdea, pentru el reprezintă un moment de răscruce. înseamnă că Dumnezeu a fost acolo. Înseamnă că viața a fost acolo. Înseamnă că adevărul a fost acolo.
1: Domnule pastor Daniel Nițulescu, impresionant și profund tot ceea ce ne spuneți în cadrul acestui interviu. Care este mesajul dumneavoastră pe care ați dori să-l transmiteți celor care poate încă ezită să facă acest pas al credinței, botezul, în cadrul Bisericii Adventiste de ziua șaptea?
2: Să urmeze chemarea Scripturii de a-L descoperi pe Domnul Hristos, care, deși era fără păcat, ca să ne fie nou un exemplu, s-a lăsat botezat de Ioan Botezătorul în râul Iordan, la vârsta adultă, prin scufundare. Iar noi, pentru că trăim într-o lume a nehotărârii, avem mare nevoie de determinare și curaj pentru a face lucruri bune. Să rugăm pe Dumnezeu să ne ofere și voința și înfăptuirea, cum ne îndemna Apostolul Pavel în Epistola către Filipeni, capitolul 2, versetul 13. Și nu e așa, pentru că oricine va crede și se va boteza, va fi mântuit, declară Evanghelistul Marcu în capitolul 16, versetul 16. Nu este o decizie ușoară, pentru că trebuie să lași în urmă viața păcatului, obiceiurile lumești. Însă pentru mine a fost cea mai importantă decizie din viață, că la vârsta liceului, aproape la vârsta majoratului, am intrat în apa botezului. Și vă spun că viața nu s-a terminat atunci. Viața, dimpotrivă, a intrat pe turnura pe care trebuia să orbiteze dintotdeauna. Și de atunci sunt 27 de ani.
0: Da, într-adevăr, impresionant. Vă mulțumim și pentru mărturisirea dumneavoastră de credință, botezul acesta la vârsta adultă, prin scufundare. Mai dorim din partea dumneavoastră pentru ascultătorii Radio Vocea Speranței un cuvânt. Cum poate credința să schimbe concret viața unui om în vremurile complicate pe care le trăim acum?
2: Pocăința înseamnă la origine, de fapt, actul botezului are legătură directă cu pocăința, care vine în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu, exercitată prin credință. Pocăința înseamnă la origine schimbarea gândurilor. Și știm foarte bine că în mare luptă dintre bine și rău tot începe de la gânduri. Puterea gândurilor acționează asupra cuvintelor, ca mai apoi, ca într-un joc de domino, se acționează asupra faptelor care generează obiceiuri și, în final, caracter. Iar acest proces devine un reflex în ani de zile, pentru că botezul nu este de fapt decât un moment sau primii pași ai acestei decizii foarte, foarte importante. Noi trăim într-o lume în care oamenii, semenii noștri, sunt din ce în ce mai nesiguri și indeciși și de aceea au nevoie ca de aer de certitudini, au nevoie de lucruri foarte, foarte concrete și sigure ca să existăm ca oameni până la urmă. Botezul este momentul de aur din viața cuiva, un moment care definește până la urmă personalitatea unui om. Noi nu putem să existăm fără naștere și fără nașterea din nou, fără nașterea biologică și fără nașterea spirituală, nu putem să existăm ca oameni pe deplin. Omul devine om atunci când existența biologică, la vârsta înțelegerii, a maturității, se conjugă cu dimensiunea spirituală. Omul nu este om, lăsați-mă să afirm lucrul acesta, omul nu este om pe deplin până când nu devine și homo spiritualis. Trăim într-o lume a lui homo digitalis, parcă nici nu mai existăm dacă nu suntem oamenii digitali, a lui homo ludens, faber, și într-o lume în care ar trebui ca homo spiritual, homo spiritual să existe și să l-aștepte pe om să devină ceea ce l-a creat Dumnezeu. Așadar, în final, vreau să închei cu un apel la un alt cuvânt de origine greacă, în care avem știința care studiază ființa umană, antropologia. Cuvântul antropos, printre altele, înseamnă cel care își ridică capul în sus. Adică om înseamnă la origine cel care își ridică capul în sus. Noi nu putem să devenim oameni pe deplin, ontologii fiind, ca ființe, până când nu ne ridicăm capul în sus pe cel care ne-a creat, ne-a mântuit și ne cheamă să facem legământul botezului.
1: Stimate pastor Daniel Nițulescu, vă mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră în această dimineață la Radio Vocea Speranței, pentru mesajul de speranță transmis, pentru profunzimea cuvintelor pe care ni le-ați transmis și pentru ultimul mesaj, să privim mai des la cer. Vă mulțumim mult!
2: Cu plăcere! O zi frumoasă!
0: Îi mulțumim așadar invitatului nostru, pastorul Daniel Nițulescu de la Biserica Adventistă de ziua 7 a Maranata din București. Mâine va avea loc un serviciu divin de botez, o adevărată sărbătoare, mărturisire a credinței și, așa cum spunea și pastorul Daniel Nițulescu, practică esența bisericii, un botez la vârsta adultă prin scufundare.
1: Așa este, Florentina, evenimentul mâine, ora 18, Biserica Adventistă de ziua 7 a Maranata din București. Vă oferim câteva detalii și despre adresa unde puteți găsi Biserica din București. Vasile Gherghel, numărul 81, este în sectorul 1. Este ora 9:53 de minute, ne apropiem de finalul ediției de astăzi, însă dorim să vă oferim o altă piesă, Orice zi, o nouă cale, audiție plăcută.
3: Dimineți cu rost, dimineți cu speranță, la Radio Vocea Speranței, ziua începe frumos.

0: Și dragii noștri ascultători, iată, se apropie ora 10. Vă mulțumim că ați fost alături de noi în cadrul acestui program matinal Dimineți cu Rost, în direct aici la Radio Vocea Speranței. Vă mulțumim așadar că ați ales să începeți această dimineață de vineri împreună cu noi, cu gândurile cele mai frumoase, cu informații utile, cu muzica deosebită și cu foarte multă speranță și încredere în Dumnezeu. Vă salută echipa matinală, Florentina Neacșu Adamescu, Edisa Soare Bucur, la microfon Valentin Bogdan, în regia de emisie.
1: Vă reamintim și versetul din această dimineață, Psalm 48:9, Dumnezeule, la bunătatea ta ne gândim în mijlocul templului tău.
0: Ne apropiem de sabat, un timp al liniștii, al odihnei sufletești, al apropierii de Dumnezeu. Vă dorim un sabat fericit, dorim ca acest sfârșit de săptămână să aducă pace în inimă. Dacă este să vorbim despre semnificație, Disa, nu uităm, este 9 mai, mâine sărbătorim Ziua Europei. Arcul de Triumf din București va fi îmbrăcat în culorile drapelului României și ale Uniunii Europene, începând cu ora 21, va fi un moment special la București.
1: Așa este, va fi sărbătoare și în capitala țării noastre, dar ne vom bucura foarte mult și de sabatul care vine, ocazia perfectă să trăim mai bine și mai frumos alături de Dumnezeu, și vă dorim așadar un sabat binecuvântat, plin de pace și bucurie.
0: Rămâneți în continuare cu programele Radio Vocea Speranței, vă dăm întâlnire luni dis de dimineață, un sabat binecuvântat și o zi minunată tuturor!

0: Un radio pentru tine.
1: La voce della speranza.
2: La voix de l'espérance.
3: Remain si grandios.
4: The voice of hope.
0: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.
5: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
6: Este ora 10.
7: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Executivul se reunește astăzi în prima ședință de la demitere. Acum interimar, el nu mai are decât rolul de a asigura funcționarea curentă a statului până la instalarea unui nou guvern. Tentativele de înșelăciune pe internet nu se mai opresc. Atacatorii folosesc acum identitatea vizuală a site-ului ghiseul.ro. Rusia amenință Ucraina cu represalii în cazul în care Kievul ar perturba parada de mâine de la Moscova de ziua victoriei URSS în cel de-al doilea război mondial. Vreme instabilă astăzi în aproape toată țara, dar caldă. La București acum sunt 20 de grade Celsius. Guvernul are programat astăzi prima ședință după ce moțiunea de cenzură a fost adoptată în Parlament, iar Ilie Bolojan a devenit premier interimar. Este a treia ședință a executivului de săptămâna aceasta. Primele două au fost organizate în regim de urgență înainte de moțiune pentru a aproba ordonanțe cheie pentru avansul proiectelor din PNRR și din programul de înarmare SAFE. Acum guvernul este interimar și nu mai poate adopta niciun fel de ordonanțe, nu poate iniția proiecte de lege și nici politici noi de reformă. Singurul său rol va fi de a asigura funcționarea a statului. Potrivit Constituției, un premier interimar poate exercita această funcție pentru cel mult 45 de zile. Este un termen limită în care președintele ar trebui să desemneze un nou premier, iar Parlamentul să voteze un nou guvern. Deocamdată, la 3 zile de la demiterea guvernului, nu se întrevede nicio variantă de ieșire. Sunt în desfășurare discuții informale ale președintelui cu liderii partidelor din fosta coaliție, iar unele voci estimează negocieri de durată pe fondul tensiunilor care s-au intensificat în ultimele zile. PNL și USR au decis oficial să-și coordoneze acțiunile și poziția la Cotroceni, devenind astfel cea mai mare grupare politică din Parlament, și au tăiat orice punte către PSD, dar socialdemocrații și UDMR încă mai speră la refacerea fostei majorități, chiar și într-o nouă formulă cu dizidenți din PNL, relatează Amalia Bojescu.
8: Președintele PNL Ilie Bolojan le transmite liberalilor că după decizia de a nu mai face alianță cu socialdemocrații, partidul și-a recâștigat respectul de sine, ceea ce nicio funcție și niciun sondaj nu pot cumpăra. El este convins că PNL a ales drumul cel bun. Cu toate acestea, sunt voci în partid care susțin în continuare ideea de a rămâne la guvernare, considerând că decizia de a trece în opoziție a fost luată prea repede. USR a anunțat că nu va reveni la masa negocierilor cu PSD și își va coordona deciziile cu PNL pentru a evalua opțiunile de viitor. UDMR însă dorește refacerea coaliției de guvernare cu aceiași parteneri. De cealaltă parte, PSD a anunțat că are în vedere două variante, fie o construcție pro-europeană, fie intrarea în opoziție. Vicepreședintele PSD, Lia Olguța Vasilescu, spune că formațiunea își dorește în continuare o majoritate parlamentară cu partidele pro-europene, dar rămâne de văzut cum vor fi negocierile. PSD are și o propunere de premier în persoana liderului Sorin Grindeanu. Pe de altă parte, AUR îi solicită președintele lui Nicușor Dan să desemneze de urgență un prim-ministru și să respecte Constituția, fără alte intervenții de tip consultări informale. Potrivit unui comunicat, formațiunea se arată în continuare dispusă să-și asume guvernarea cu principalele obiective, reducerea numărului de parlamentari la 300 și blocarea ajutoarelor externe până la atingerea cotei de deficit de 3%.
7: Se apropie sezonul vacanțelor de vară și ca în fiecare an, mulți români aleg destinații din afara țării și să călătorească cu avionul. În ultima perioadă, companiile aeriene au anulat zboruri pentru că, spun ele, prețurile la cherosen au crescut foarte mult, iar pe viitor iau în calcul reducerea numărului de curse sau chiar scumpirea biletelor. Comisia Europeană le transmite însă că dacă vor anula zboruri în această vară invocând lipsa de combustibil, vor fi obligate să își despăgubească pasagerii. Oficialii de la Bruxelles spun că prețurile ridicate la cherosen sau eventualele probleme de aprovizionare nu pot fi considerate circumstanțe extraordinare. Cristian Bărhălescu, președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism, a spus în această dimineață la Radio România Actualități că cel mai bine este ca turiștii să se informeze înainte de a pleca în călătorie și să știe ce drepturi au dacă se anulează o cursă.
9: Este bine ca orice călător, atunci când vrea să plece într-o destinație, să vină la o agenție de turism, să întrebe care sunt condițiile de călătorie și să își ia și o asigurare eventual pentru el, pentru bagaje, pentru anularea zborului, asigurare care acoperă încă o dată pe lângă reglementările care îl apără. Compania aeriană este obligată să plătească această anulare sau amânare. Îi se acordă pasagerului cazare, îi se acordă masă, despăgubiri ulterioare pentru ce i s-a întâmplat, dar de fiecare dată, pentru asta, ar fi bine iar să aibă un agent de turism alături care știe ce mecanisme poate să apeleze, pentru că atunci când se întâmplă așa ceva, putem să apelăm la avocat specializat, putem să apelăm la experiența pe care o are un agent și să contacteze direct compania.
7: Atenție la mesajele pe care le primiți pe telefonul mobil. O amplă campanie de fraudă online vizează în aceste zile utilizatorii platformei ghiseul.ro. Autoritățile avertizează că hackerii încearcă să negolească conturile prin mesaje text înșelătoare. Adriana Leu.
6: Directoratul Național de Securitate Cibernetică și Autoritatea pentru Digitalizarea României au emis o alertă de urgență după ce un număr semnificativ de cetățeni au sesizat primirea unor SMS-uri suspecte. Schema folosită de atacatori este una clasică, dar periculoasă. Victima primește un mesaj care pare să vină de la ghiseul.ro, prin care este anunțată că are de achitat o taxă urgentă sau că trebuie să-și actualizeze datele de autentificare. Mesajul conține un link care direcționează utilizatorul către o pagină de internet ce imită perfect identitatea vizuală a portalului oficial. Odată ajunși pe acest site clonă, utilizatorilor li se cere să introducă datele cardului bancar sau credențialele de acces. Dacă aceste informații sunt furnizate, hackerii obțin control total asupra fondurilor victimei. Oficialii ADR precizează clar, platforma ghiseul.ro nu transmite niciodată SMS-uri sau mail-uri prin care să solicite accesarea unor link-uri pentru plăți sau date personale. Orice notificare oficială despre obligațiile fiscale se face exclusiv prin canalele securizate ale instituțiilor statului sau, după autentificarea securizată, direct pe portal. Experții în securitate cibernetică ne recomandă să fim extrem de prudenți. Verificați întotdeauna cu atenție adresa URL a paginii pe care vă aflați. Singura adresă legitimă este ghiseul.ro. Dacă ați căzut deja în capcană și ați introdus datele cardului, contactați imediat banca pentru blocarea acestuia și raportați incidentul la numărul de urgență 1911.
7: Rusia a anunțat că a distrus 264 de drone ucrainene după miezul nopții, când a intrat în vigoare armistițiul său unilateral de două zile dedicat manifestărilor de Ziua Victoriei asupra Germaniei naziste de pe 9 mai. Primarul Moscovei afirmă că 20 dintre dronele interceptate se îndreptau spre capitala rusă. Ucraina, care a declarat propriul armistițiu cu două zile mai devreme, a acuzat deja Rusia că l-a încălcat de sute de ori. Cristian Băcăin.
10: Kremlinul a promis ca de astăzi până duminică tirurile rusești să fie complet oprite atât de-a lungul liniei frontului, cât și împotriva infrastructurilor militare situate mai departe, în interiorul teritoriului ucrainean. Dar președintele de la Kiev, Volodymyr Zelensky, consideră că rușii vor de la Ucraina un permis pentru a-și organiza defilarea de 9 mai, pentru a putea ieși în deplină siguranță în Piața Roșie timp de o oră odată pe an. Iar apoi, a continuat președintele ucrainean, să-și reia măcelurile. Prin urmare, președintele ucrainean i-a avertizat pe reprezentanții țării aliate ale Rusiei să nu participe la parada de mâine de la Moscova, care marchează victoria URSS în cel de-al doilea război mondial. Pe cealaltă parte, de la Moscova, Ministerul Rus al Apărării a cerut locuitorilor din Kiev să părăsească orașul. El avertizează asupra posibilelor represalii dacă Ucraina încalcă armistițiul unilateral declarat de Rusia. Anterior, și ministrul rus de externe ceruse ambasadelor străine să-și evacueze personalul și cetățenii din capitala ucrainană din cauza inevitabilității atacurilor de răspuns dacă Ucraina ar turba parada, în special printr-un atac cu drone. Rușii sărbătoresc în fiecare an, la 9 mai, Ziua Victoriei, printr-o mare defilare în Piața Roșie. Anul acesta, Rusia nu a invitat niciun demnitar străin în mod special, dar unele personalități din străinătate și-au exprimat din proprie inițiativă dorința de a participa la festivități, a declarat un consilier de la Kremlin. Agenția TASS transmite că președintele Vladimir Putin se va întâlni astăzi cu omologul său belarus, Alexandre Lukashenko, pentru o cină amicală, iar mâine va găzdui o recepție oficială pentru delegații străine și oaspeții de onoare veniți la Moscova. Printre ei, premierul slovac Robert Fico, regele Malaeziei și președintele Laosului.
7: Vreme instabilă astăzi, dar caldă, cu maxime cuprinse între 19 și 27 de grade. La București acum sunt 10 grade și o presiune atmosferică de 755 de milimetri, coloană de mercur.
5: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Bun revenit, doamnelor și domnilor, în cadrul emisiunii Life cu Sens. Ca de obicei, pentru că este o zi de vineri, suntem gazdele dumneavoastră noi, Dana Bordeianu și Bogdan Ciubotariu, alături de toți cei care aleg să deschidă radioul, care deja l-au deschis pentru că avem mesaje, dar și cei ce îl vor deschide. Vom fi împreună cu dumneavoastră până la ora 1 și sperăm noi să fie un timp de calitate, un timp frumos și memorabil.
1: Bună dimineața, Dana! Mă gândeam acum în timp ce vorbeai că îmi place mult ziua de vineri. E o zi specială. Știi de ce?
0: De ce?
1: Pentru că ne revedem. Noi ne vedem o dată pe săptămână, ne vedem vinerea.
0: Dar știi că te mai pomenești în timpul săptămânii.
1: Câteodată? Mă pomenești tu.
0: Da, te pomenesc.
1: Mi-au spus ascultătorii că m-ai pomenit, m-ai bărfit miercuri.
0: Deci atât de mult am spus în loc de Alberto Bogdan, încât
1: da?
0: Ascultătorii s-au amuzat și mi-au trimis fotografii cu câte o turmă de miei.
1: Foarte bine, așa trebuie.
0: A zis Alberto că se îmbogățește.
1: Ce tare. Așa a pățit și Raluca ieri, i-au spus da. Dana în loc de Raluca.
0: Da.
1: Se mai întâmplă, vocile sunt asemănătoare.
0: Deci eu zic, facem o turmă de miei pentru toată lumea aici.
1: Ne facem, avem și aici o mică pajiște.
0: Avem o, da, ne ceartă valida, hai.
1: E ok, se bucură și el. Da, mulțumim că sunteți alături de noi.
0: Ce faceți dumneavoastră, dragii noștri? Deja, uite, așteptăm, da, așteptăm mesajele, dar hai să și deschidem WhatsApp-ul la tine.
1: Sigur că da.
0: Așa. Și ne și salută. Uite, Emilian a salutat. Mulțumim, domnul Emilian. Bobby. Bobby cu Y. Auzi, nu-ți mai zic Bogdan, îți zic Bobby?
1: Așa spune o vecină la țară unde locuiam. Îmi plăcea. Așa
0: și
1: m-a alintat.
0: Emilian știa lucrul ăsta?
1: Nu cred că i-am spus lui Emilian, nu.
0: Eugen ne-a salutat. Mulțumim frumos. Mulțumim pentru salut. Ia să vedem cine ne-a mai salutat. Bună dimineața, echipă frumoasă, mulțumim pentru tot ce ne veți oferi și astăzi, să știți că vă oferim și astăzi lucruri interesante, o zi frumoasă tuturor. Și Cristina, stai acum să citesc eu, dacă
1: sigur,
0: tot
1: da.
0: Am prins microfonul, nu-i mai dau drumul. Bună dimineața, Bogdan și Dana, mulțumim frumos, doamna Cristina, bună dimineața și dumneavoastră. Și avem un mesaj mai lung aici, scris fix la 10:30 de către Ciprian Rusu. Bună ziua, dragi prieteni minunați! E corect, bună ziua, așa este, bună dimineața, a fost de mult!
1: Așa este, da.
0: Vă mulțumim frumos că ați revenit în casele noastre cu muzică și informații de calitate spre a ne zidi un caracter pentru pregătirea pentru întâlnirea cu Dumnezeu. De locul acesta ne-l dorim și noi. În numele tuturor ascultătorilor vă trimit mii de îmbrățișări, mulțumim, și vă doresc ca dragostea lui Dumnezeu să cadă peste întreaga echipa trustului media Radio Vocea Speranței și Speranța TV. Mulțumim frumos! Fiți binecuvântați, scumpii mei prieteni, cu un deosebit de respect și deosebită considerație, Ciprian Rusu. Ca de obicei, domnul Ciprian Rusu, delicat. Ia să vedem și Simona. Simona ne spune, vă rog frumos, dacă se poate, și melodia mi-amintesc de Estera Popa, este una din piesele mele preferate. Simona are o piesă preferată. Mi-amintesc. Estera Popa.
1: Sigur, o,
0: găsim,
1: o căutăm și o găsim, sper să o și
0: o găsim. O căutăm, asta facem.
1: Uite, Eugen. Am o surpriză. Mai citește,
0: da,
1: te rog, de data mai câteva mesaje,
0: mai
1: sigur.
0: Am doar două, Eugen a revenit. Am mai spus încă o dată, hello, hello, mulțumim frumos. Și Marinela ne scrie, bună dimineața, prețioșilor, Dana și Bogdan, vă ascult cu drag, mulțumim că sunteți alături de noi. Erica, bună dimineața, să aveți o zi de vineri frumoasă și un sabat binecuvântat, vă ascultăm cu drag și așteptăm cu nerăbdare să ascultăm și ziua de astăzi, adică ce v-am pregătit. Păi v-am pregătit, să vedeți, tot cu o surpriză o să începem, adică cu o surpriză, cu o ghicitoare. Păi cu Dina, bună dimineața, sunt alături de voi și așteptăm surprizele pregătite pentru noi, ascultătorii Radio Vocea Speranței, Domnul cu noi toți. Amin, așa să fie. Mă opresc un pic aici, nu?
1: Okay.
0: Că te uiți la mine, insistent. Hai, domne,
1: nu,
0: hai,
1: eu doar
0: hai,
1: ascultam
0: hai,
1: cu atenție ceea ce ne povesteai tu. Vreau să spun că am o mică surpriză pentru amândoi, de altfel, nu doar pentru tine, dar săptămâna viitoare, vineri, ne face cineva o vizită. La Radio Vocea Speranței.
0: Și avem și un subiect pregătit, mai ții minte? E surpriză, nu
1: e
0: spunem ascultător, dar l-am pregătit.
1: Bun, dar să știi că vizitatorul nostru este un ascultător. Mi-a scris ieri, mi-a scris mie pe mesaj și mi-a spus că vrea să vină.
0: Tot am spus asta, ori de câte ori trec prin București și ajung prin Băneasa, cu drag îi primim pe toți rând pe rând. Uite, ar fi
1: ușile
0: frumos.
1: Sunt deschise, așa. Bine, eu un cod la ușă.
0: Da, eu un cod la ușă. Și ne spui numele sau e surpriză și aflăm vinerea viitoare?
1: Domnul Pușcașu.
0: Domnul Pușcașu?
1: Mihai Pușcașu, dacă nu greșesc,
0: da,
1: și numele
0: Pușcașu.
1: Da,
0: Mihai Pușcașu. A, ce frumos!
1: Și a spus că vine cu surpriză, cu ceva dulce. Pe atunci îl primim cu brațele deschise,
0: aolo,
1: nu?
0: Ce facem?
1: Cel puțin eu.
0: La mine, domnul Pușcașu, doar coafine, banane, fructe și cam atât.
1: Da, eu primesc ce mi-a zice domnul Pușcașu.
0: Așa este, Bogdan primește tot, este un primitor.
1: Da, eu sunt primitor. Dacă
0: Viorica,
1: Dana refuză, eu...
0: Deci, nu, aduceți pentru doi, că se bucură Bogdan. Viorica Doroftei, bună dimineața, dragilor, vă doresc toate cele bune întregi echipe de transmisie și, și astăzi. Simona spune, chiar dacă uneori mai greșim numele voastre, să știți că vă iubim mult și vă apreciem enorm de mult. Da? A greșit Simona numele noastre? Nu cred. Cred că noi am greșit mai mult decât oricine altcineva, că...
1: I-am spus Cristinei, domnul Cristinei, i-am spus Luna câteva luni de zile.
0: Așa. Deci, unde-i doamna Luna? Așa este, uite, nu ne-a scris doamna Luna unde sunteți, nu se poate. Bun, tot avem ascultători, ia și tu telefonul și conectează WhatsApp-ul și pe calculator. Bogdan tot aștepta să-i dau telefonul să conecteze. 10.44, timpul trece repede, dar noi sperăm să treacă cu folos. Sunt evenimente frumoase în weekendul acesta, însă dincolo de timpul pe care îl vom alege să-l petrecem într-un fel sau altul pe weekend, haideți să ascultăm în minutele următoare piesa Îmi amintesc cu Estera Popa și apoi ne întoarcem. Ascultați Live cu Sense.

0: Am revenit, dragi prieteni, ora 10 și 49 de minute și Dana urmează ceva special acum.
1: Urmează ceva special, dar stai să mai salutăm un pic și îmi place că unul dintre ascultători chiar anticipează momentul nostru. Hai să salutăm întâi, adică să citim saluturile. Luminița ne spune: bună dimineața, chiar dacă afară e o vreme posomorâtă și doar cu un chef de stat în casă și în plapumă, vă salut și vă ascult cu mult drag de la Madrid. Vă doresc o zi de vineri frumoasă și un sabat plăcut și binecuvântat. Mulțumim, aceleași gânduri vi le purtăm și noi. Spune tu mai departe.
0: Marinela ne-a scris mai devreme, ne salută cu mare, mare drag și ne-a trimis câteva poze și cu nepoții, are doi nepoții, așa pare. Mulțumim frumos.
1: Nepoței doi sunt sau e același în două
0: poze?
1: Dacă
0: văd că sunt îmbrăcați diferit. S-ar putea să fie
1: păi
0: gemeni.
1: Păi poate poze diferite. Gemeni
0: da, știi,
1: sau e aceiași?
0: Scuze, cu trei nepoței, uite chiar scrie în mesaj, cu trei nepoței, poate unul este mai mare și nu este în poză. Mulțumim frumos, Marinela, pentru acest mesaj.
1: Interesant, poze, interesant, avem poze. Bună dimineața, prețioșilor, ne spuneam mai devreme. Acum prin Măgurele, până duminică, cu trei nepoți, full-time bunici, așa. Și pe cine mai avem noi aici? Pe cine ai deschis tu? Pe Emilian. L-ai deschis pe Emilian, nu? Ai deschis mesajul lui?
0: L-am deschis, dar cred că îl vom citi puțin mai târziu pe Emilian.
1: Dar spune așa: acum vă pun eu o ghicitoare.
0: Așa.
1: Pentru că a anticipat că este momentul ghicitorii.
0: Da, așa este.
1: Păi ne apucăm de treabă?
0: Sigur, trebuie să le spunem ghicitoarea ca să afle și subiectul de astăzi. Am
1: deci,
0: pregătit...
1: doamnelor și domnilor, din acest moment vă pregătiți să scrieți și să vă dați cu părerea despre ce vorbim noi astăzi. Să știți că este un subiect... Nu mai trimit nicio...
0: Direcție.
1: Acum mă pregăteam să spun ceva, dar nu mai spun nimic, gata. Este un subiect foarte... Hai să începem ghicitoarea.
0: Dar mă gândeam acum, în timp ce vorbeai tu...
1: Deci acel ceva, așa îi spunem.
0: Mereu
1: acel
0: e,
1: ceva.
0: Da, acel ceva...
1: Așa, mereu...
0: Mereu e dificil să facem o ghicitoare despre acel ceva, indiferent care este acel ceva.
1: E dificil și pentru acum, că o facem și în direct.
0: Da, o facem pe loc. Adică
1: pe loc.
0: Nu ne-am gândit înainte cum să fie.
1: Nu.
0: Dar suntem inventivi, suntem creativi, ne descurcăm.
1: Acel ceva...
0: Așa.
1: Nu uluiți.
0: O să spun eu că acel ceva este foarte important în educație.
1: Bun, deci avem deja două lucruri, așteptăm să ne scrieți despre ce discutăm astăzi. Acel ceva nu uluiți, acel ceva este bun în educație, acel ceva te sperie uneori.
0: Te sperie?
1: Da.
0: Serios?
1: Da, te înspăimântă.
0: Te înspăimântă. Te referi la respect sau în ce fel te spune?
1: Nu, mai divulgăm că divulgăm prea mult.
0: Bun.
1: Sper că n-ați auzit întrebarea lui Bogdan, ci doar ce am spus eu, că vorbesc mai mult așa.
0: Doar ce ai spus tu. O să spun în felul următor. Este...
1: Acel ceva care face obiectul subiectului nostru de astăzi, ce credeți? E prea greu? Uite, s-a făcut liniște.
0: Da, e dificil să le oferim răspunsuri, variante mai accesibile.
1: Mai ușoare.
0: Mai ușoare, cred eu acum, nu știu sigur.
1: Deci, ajută în educație.
0: Da, am spus asta.
1: Nu luiți niciodată. Acel ceva, adică are un impact. Are un impact, nu luiți niciodată. Acel ceva este mereu cu tine. Sau este deseori cu tine.
0: Eu să zic că este cu tine până la o vârstă anume. După aceea...
1: Ok, se poate să fie... până la o vârstă anume, după care acel ceva să nu mai fie.
0: Da, e adevărat și asta. Și când nu mai e, devii destul de trist. Bun. Uite, cineva a spus mama, dar nu este mama. Am avut ieri un subiect despre mama. Vorbit cu Raluca.
1: Da, ați vorbit despre mama. E frumos subiectul acesta despre mama.
0: Bun.
1: Dar... Hai să mergem mai departe. Acel ceva...
0: Așa.
1: Are legătură uneori cu o minge.
0: Ok. Eu să spun că se află și într-o parabolă din Biblie. Chiar dacă nu e foarte important, adică nu se observă foarte mult. Nu spun mai multe.
1: Ce?
0: Doar se află într-o parabolă, nu spun parabola. Să vedem nici așa. Uite, cineva a spus cinstea sau respectul. Cineva a spus învățătorul. Nu este nici așa. Eugen a spus și profesor. Nu, pe aproape. Sunteți pe aproape. Și acea persoană este un învățător, un educator.
1: Nota. Nota te înspăimântă.
0: Trebuie să
1: da, referim... nu este. Cei 7 ani de acasă. Că am zis de educație.
0: Trebuie să referim ceva mai ușor. Tu ai spus mingea, dar e destul de îndepărtat.
1: Acel
0: așa.
1: Ceva are legătură cu mingea. Legătură cu o minge. O minge. Okay. Teză, examen, gumă de șters. Gumă de șters. Wow! Ce-ar fi odată să facem o emisiune despre guma de șters? Da! E foarte interesant. Poți să o faci și metaforic.
0: Da, ar merge, da. Da, cu siguranță. Uite, conștiința. Cineva spune conștiința, nu.
1: Ce frumos, bunul simț. Scriu 2 în același timp, 3 în același timp, 4. Hai să mergem, talentul, nu e talentul.
0: Nu, trebuie să referim mai multe variante, mai simple.
1: Hai să ne mai gândim.
0: Hai să ne mai gândim puțin, ceva mai ușor pentru ei.
1: Nu neapărat. Hai să recapitulăm ce am zis, ca să le poată așeza.
0: Da.
1: Deci, acel ceva...
0: Am spus că poate să fie bun în educație, adică
1: bun în educație, da. Te poate speria uneori, are legătură cu o minge, ce am mai zis? Este lângă tine până la o vârstă.
0: Da.
1: Ce am mai zis?
0: Eu mă gândesc acum că nu înțeleg de ce ai spus că are legătură cu o minge. Poate ne încurcăm și nu pe altul noi acum.
1: Nu.
0: De fapt, știm subiectul, dar o să te întreb după de ce ai spus asta.
1: Are legătură cu o minge și o să-mi dai dreptate, știi cum? 100%.
0: Bun, bun, așa am să fac bun. Uite, cineva spune, școala nu este școala. O să spunem așa, este o persoană, ca să vă fie mai ușor. Este o persoană.
1: Păi ce ai făcut, Bogdan?
0: Păi trebuie să-i ajutăm cumva.
1: Pentru că, uite, copilăria,
0: se îndepărtează.
1: Disciplina. Școala, mișcarea, Marinela, sportul, mișcarea, nu, că te însoțește până la un timp, ar trebui să te însoțească mai mult decât atât. Toată viața ar trebui. Un mentor, spune Alina. Un mentor. E un fel de mentor, să știți.
0: Da.
1: E un fel de mentor sau poate fi un mentor.
0: Cineva a spus copilul. Uite, o să spun altfel eu și cred că o să mă certe Dana puțin. O să spun...
1: Nu, că ți închid microfonul, să știi. Îți închid microfonul.
0: Da, da. Nu ofer foarte mult.
1: Hai să continuăm. Deci este o persoană, așa. Da? Am rezolvat-o. Să înțelegem că e foarte greu ce facem astăzi, nu? Globul pământesc, Emilian. Wow! Are legătură cu o minge la propriu, să știți, nu metaforic. Are legătură cu o minge. Poftim, are legătură cu un joc cu mingea.
0: Altceva, da.
1: E mai bine?
0: E mai aproape de adevăr, da.
1: Domn director, e mai bine, da? Are legătură cu un joc de minge. Are legătură cu...
0: Uite, o să zic eu ceva.
1: Cu un gest. Da, dacă zic gestul ăsta...
0: O să zic eu că ar trebui să fie un model.
1: Are legătură cu un gest.
0: Vedeți cum mă oprește, pentru că știa ce urmează să zic.
1: Are legătură cu gestul acela de a pune mâna pe după umărul celuilalt și de a merge împreună cu el.
0: Uite, cineva a ghicit. Cineva a spus varianta corectă.
1: Da. Deci are legătură cu o îmbrățișare și de a merge împreună cu el. Hai că am zis eu.
0: Bun, bun, dar cineva a ghicit și ar trebui să spunem cine este acea persoană.
1: Stai un pic. Antrenorul, spune Eugen, eu nu zic încă.
0: Mai multe persoane au spus antrenorul.
1: Da, și mentor, e corect.
0: Dar uite, cineva care
1: avem
0: nu
1: un
0: ne
1: ascultător
0: mai scris,
1: nou.
0: Cineva care nu ne mai scris până acum a fost cel care a ghicit.
1: Bravo!
0: Este
1: uite,
0: vorba de o doamnă.
1: Uite, trimitem și link-ul cu... Da?
0: Să spunem varianta corectă.
1: Trimitem link-ul, așa,
0: ar trebui să spunem, nu, varianta corectă.
1: Hai să spunem că a ghicit-o.
0: Da. Angela, felicitări pentru răspunsul corect.
1: Marchiș.
0: Este vorba de tată, de părinte. Vine și ziua tatălui în curând, da. Este vorba despre tată.
1: Tata.
0: Și acum te întreb pe tine, de ce ai spus minge? Pentru
1: păi
0: că se joacă...
1: Da, are legătură cu un joc cu mingea.
0: Da.
1: Cine se joacă cu mingea?
0: Îți dau dreptate, dar e mai vag așa, vezi. Dar da, ai dreptate, da.
1: Normal,
0: mai greu, tu ai vrut să fie mai dificil pentru ei, eu am vrut să fie mai ușor. Mulțumim frumos, Angela, pentru... acest mesaj pentru faptul că ai ghicit subiectul pe care îl abordăm astăzi.
1: Felicitări celorlalți care s-au gândit. Adevărul este că era greu. Nu era ușor, că nu vroiam să fie ușor.
0: Bun, deci astăzi vorbim despre părinte.
1: Astăzi avem o dedicație specială pentru tată, fiindcă în 10 mai se sărbătorește ziua tatălui la nivel național. Noi vorbim de ce se întâmplă în România, la nivel național se sărbătorește ziua tatălui pe 10 mai. Când e 10 mai? Duminică e 10 mai? Când e 10 mai?
0: Da, duminică pică 10 mai.
1: Și am zis că de ce să nu vorbim despre tată? Și putem să citim un pic și cum s-a născut această zi sărbătorită. Dar o să vedeți că noi o să facem o trecere mai departe și credem că emisiunea de față o să fie specială. Chiar o să fie specială și sperăm noi să și faceți ceva la finalul ei. Mm-hmm. Hai să vedem un pic câteva informații despre cum s-a născut această zi a tatălui.
0: Ziua tatălui a fost legiferată ca sărbătoare în România începând cu anul 2010. Deci nu este de mult timp.
1: Nu.
0: Bine, este de ceva timp, dar nu așa mult. Iar legea aceasta a fost
1: inițiată de mai mulți bărbați, dar să știți și o femeie.
0: Uite, de important, de Liliana Dumitrescu a spus că de ce să nu fie și o zi a tatălui, dacă este ziua mamei? Iar semnificația acestei zile este legată direct de poziția unui tată în familie, precum și în societate. Iar ziua tatălui are semnificație importantă deoarece ajută la recunoașterea contribuției individuale a fiecăruia dintre cei doi părinți la viața de familie, în particular, dar și la construirea societății în general.
1: Exact, și se sărbătorește întotdeauna în a doua duminică, de fapt, din luna mai, cum pică în fiecare an. Anul acesta pică pe 10 mai, deci a doua duminică a lunii mai.
0: Dar nu putea să fie în timpul săptămânii ca să aibă o zi liberă bărbații de la muncă? Cum era?
1: Chiar interesant, uite, e duminică, așa este.
0: În fiecare duminică.
1: Deci dedicăm această ediție, o numim noi chiar specială, unei persoane care de multe ori vorbește puțin. Bă, dar asta era, mă, vorbea puțin, mă, vorbea
0: trebuia
1: puțin. De ce nu
0: așa?
1: M-am gândit că vorbește puțin? Am uitat că vorbește puțin. Că în familia mea băieții vorbesc mult.
0: Vorbesc mult, da.
1: Dar iubește profund. Adevărul este că tații tac mai mult, dar fac mai mult. A, uite ce zice Marinela, că mingea ne-a încurcat.
0: Vezi,
1: v-a încurcat mingea? No, râde. Cum mingea? A, că s-au dus cu ideea la globul pământesc.
0: La școală, la altele s-au dus, da, cu mintea. Dar totuși a ghicit cineva.
1: Stați și că n-am prins gluma lui Emilian. Flămânzii din Belgia sărbătoresc cu elevii din școli.
0: Dar nici nu mă prinde.
1: Păi stați un pic. Belgia, în Belgia se face școală duminica? A, nu, stai că suntem în Belgia, altă țară. Nu, nu, revenim în România. M-ați derutat, domnul Emilian. Păi ce facem aici? Hai să ne întoarcem.
0: Bun, dar o să vorbim astăzi.
1: Într-o lume.
0: Așa.
1: Într-o lume ca a noastră. Merită să vorbim și despre subiectul acesta, mai ales într-o lume în care familiile trec prin tensiuni foarte mari. Știi că procentul de divorțuri în România, dar nu ăsta e subiectul de față, procentul este peste jumătate.
0: Oh, wow.
1: Deci 50% din cei care se căsătoresc vor ajunge să divorțeze. Și te gândești ce impact are asupra copiilor.
0: Da,
1: ei
0: da,
1: bine,
0: da.
1: Într-o lume de genul acesta, tatăl totuși ar trebui să rămână esențial. Și ca să putem să fim practici astăzi și să atingem punctele cele mai sensibile, vom vorbi despre ce, Bogdan?
0: Vorbim despre tații din Biblie, îi putem numi și patriarhi, vorbim și despre importanța tatălui în familie, atât în Biblie cât și în societatea de astăzi. Avem și câteva provocări pentru ascultători, poate și un concurs biblic, nu?
1: Un concurs biblic cu tații.
0: Cu tații.
1: Din Biblie.
0: Deci, și numai tații pot să sune, sau cum?
1: Nu. Pot să sune doamnele. Poate chiar ar fi interesant de data aceasta să sune doamnele. Da. Păi am zis noi să fie și un concurs biblic, așa cum sunteți obișnuiți. Ce câștigăm? Câștigăm dorința de a citi Biblia mai departe. Ăsta este scopul nostru aici. Vinerea întotdeauna promovăm cititul Bibliei, doamnelor și domnilor, pentru că nicio altă carte de pe lumea aceasta nu este mai importantă și vitală pentru viața noastră. Simona, încet, încet adoptă și România obiceiul altor țări. Aici, în Spania, se sărbătorește ziua tatălui dintotdeauna. Da, să sperăm că este și de bine. Bogdan, subiectele voastre de mamă și tată sunt sensibile pentru mine pentru că nu i-am văzut, dar am un tată pe care l-am cunoscut la o vârstă fragedă, este Dumnezeu.
0: Cât de
1: așa
0: frumos.
1: Este. Să știți că subiectul acesta este sensibil și pentru mine. să mai ascultăm o piesă ca să ne liniștim un pic.
0: Da, și...
1: este sensibil și pentru mine, Bogdan, fiindcă sunt 8 ani de când a murit tata. Și aveam o relație foarte bună cu el. Bună, foarte bună. Și mi-e dor de tata. Dar trebuie să vorbim despre tată. Și astăzi sper eu să participe doamnele foarte intens și să vorbească despre tată. Însă pot și domnii să intervină și să vorbească despre tată. Ascultăm o piesă acum despre Tatăl nostru din ceruri și apoi ne întoarcem. Astăzi vom face o incursiune prin Biblie descoperind tați credincioși, tați reper. Podiș, Tatăl nostru.

0: 15:10, pentru că pe 10 mai se sărbătorește ziua tatălui. Am spus de ce nu să vorbim astăzi despre tată și se pare că Bogdan împreună cu Raluca ieri au vorbit despre mamă, așa că era logic să facem și noi o trecere spre tată.
1: Așa este.
0: Adică s-au potrivit, de fapt. Potrivit, nu le-am planificat, dar s-au potrivit foarte bine. Ideea de a vorbi despre tată, în schimb, nu mi-aparține mie, ci lui Bogdan.
1: Eu m-am mintit că pe 10 mai este ziua tatălui și am zis de ce nu, dacă
0: de ce
1: tot
0: nu să vorbim despre tată, și a fost o idee genială. Deja vă lansăm prima întrebare, doamnelor și domnilor, sau mai bine zis, prima provocare. Care este cea mai importantă lecție pe care ați învățat-o de la tata, cei care l-ați cunoscut? Dacă sunt și ascultători, știu eu câțiva ascultători care nu și-au cunoscut tatăl, poate că a fost o altă figură paternă, un bunic, un unchi, care v-au transmis niște lecții de viață, să le spun, da? Lucruri importante pe care le uitați până astăzi. Scrieți-ne, haideți să vedem, să construim această emisiune împreună, cum spunem noi. Deci cea mai importantă lecție pe care ai învățat-o de la tatăl tău.
1: Și poate că n-a fost ceva vocal, adică nu v-a ținut o prelegere în care să vă învețe ceva. Poate că a fost un obicei,
0: un gest,
1: un fel de a fi, nu știu, de comportament față de mamă, față de alți oameni.
0: Exact.
1: Orice lecție pe care dumneavoastră ați dobândit-o de la tată, de la părinte, ne puteți scrie la 0753 400 200. Abia așteptăm să citim mesajele dumneavoastră.
0: Bogdan?
1: Da?
0: Știi ce urmează să întreb?
1: Ce urmează?
0: Hai, cea mai importantă lecție pe care ți-a lăsat-o sau ți-a transmis-o tatăl tău?
1: Tatăl meu...
0: Poate mai continuă să facă lucrul acesta. Dacă te mai întreb peste 10 ani să mai spui ceva.
1: Da.
0: Dar până acum...
1: Sperăm să fie așa, slavă Domnului. Voiam să zic că tata este genul de om care se pricepe la orice. Adică dacă se strică ceva în casă, nu știu, poate să fie absolut orice. De la bicicletă până la, nu știu, fier de călcat sau, nu știu, bormașină, chiar și telefoane, acum repară telefoane, el știe să le repare pe toate. Mi se pare extraordinar asta, adică mie dacă mi-ai dat un telefon stricat, n-aș ști să repar normal, adică e complicat, e dificil. Dar el știe, el caută, se informează, ia șurubelnița, ia ce-i trebuie lui acolo și începe să desfacă, începe să meșterească și face cum face și repară acel lucru până la urmă. Și foarte, foarte multă lume vine la el să le repare lucruri, în special telefoane. Dacă un telefon se strică, dacă e ceva de schimbat la el, vecinii de acolo de la țară vin la tata. Și mereu am apreciat acest lucru la el și...
0: Abilitatea aceasta?
1: Această abilitate, care mă motivează mai departe să fiu și eu așa, nu știu, să meșteresc, să încerc mai mult, să îmi dau cu silința, să învăț lucruri noi întotdeauna. E o lecție pe care, chiar dacă nu mi-a transmis-o vocală, din ceea ce am observat la el, am învățat-o și încerc pe cât de mult pot să mi-o atribui și mie. Sunt curios în cazul tău, care e cea mai importantă lecție sau cea mai una dintre lecțiile importante pe care le-ai învățat.
0: Da, din păcate eu a trebuit să trag linie, cum spuneam, acum 8 ani și nu... Ce am învățat, am învățat și cu asta am rămas. Tata mi-a transmis un fel de a fi, exact cum ziceai tu mai devreme, de o răbdare și de o bunătate deosebită. Tot timpul am fost fascinată de modul lui pacifist de a pune problema. Adică ori de câte ori cineva era revoltat sau se crea un conflict, tata căuta să-l stingă. Niciodată nu dădea replică pe același ton cu cel care pornea o dispută și niciodată nu încuraja în vreun fel vreo concurență sau tot timpul era pacifist. Ăsta e cuvântul care îl reprezintă, pacifist. Și atunci am... cu siguranță am preluat ideea aceasta de la el și mă găsesc în poziții în care trebuie să-ți susții punctul cu hotărâre și am adversari care sunt chiar agresivi. Și eu mă opresc și spun, eu nu pot să fiu așa. Uneori parcă zici că ești limitat, dar mă simt mai bine pacifistă. Și cu liniște în jur, nu cu foarte mult zgomot. Spre exemplu și muzica, atunci când o ascult, nu o ascult tare. O ascult în surdină pentru mine.
1: Deci tatăl tău te-a învățat...
0: Era un tip liniștit de om. Și uite, deși el nu a frecventat biserica în mod deosebit, sau tata, dar a avut un reper de la tatălui, da, și a avut o raportare la Dumnezeu autentică. Adică el nu putea să conceapă o viață fără Dumnezeu, chiar dacă nu a mers vreodată într-o biserică. Nu, dar avea așa un echilibru, nu știu cum să le explic, un echilibru și o pace și bunătate și liniște și răbdare.
1: Cât de frumos, uite, ascultătorii nu pot să vadă asta, dar în timp ce povestești despre tatăl tău, ai așa o sclipire în ochi.
0: Da.
1: Și se observă cât de mult ai ținut la el.
0: Mi-e dor de el. Și sper să mă și reîntâlnesc cu el cumva.
1: Amin, așa să fie. Uite, și Marinela ne-a scris mai devreme și spune că tatăl biologic a învățat-o hărnicia și a învățat-o și ca nu cumva să nu salute oamenii pe stradă, deci să mereu când trece pe lângă cineva cunoscut să salute, mai ales pe cei cunoscuți, cum spune ea, iar tatăl care a înfiat-o, la fel era harnic și a învățat-o cuvântul mulțumesc, să spună mulțumesc. Mulțumim frumos și noi, Marinela, pentru acest mesaj. Uite, numai eu m-am gândit la lucruri mai mari, știi, dar pot să fie și lucruri mici, obiceiuri din acestea, cum ar fi să... educative, știi, ce țin de educația ta, să salut, să spui mulțumesc, să... nu știu, lucruri simple. Dar uite că Marinela s-a gândit la astfel de lucruri și s-ar putea ca unele dintre acestea să fie mai importante, pe termen lung. Să spui un mulțumesc care te învață recunoștința, să spui un salut care te învață respectul. Foarte, foarte important. Mulțumim, Marinela, pentru acest mesaj. Așteptăm și alte mesaje la 0753 400 200 pe WhatsApp sau prin SMS. Ce facem? Ascultăm rubrica pe care am pregătit-o?
0: Exact. Nu se poate să nu ascultăm rubrica și astăzi, Coșul cu Bunătăți. Despre ce?
1: Ana Maria Sandu ne vorbește astăzi despre sarea de Himalaya.
0: Auzi, la sarea în bucate.
1: Sarea în bucate.
0: Sarea în bucate, nu? Apropo de povestea cu sarea în bucate.
1: Da.
0: Tatăl e un fel de sare în bucate. Nu? El dă așa un condiment aparte și ziceam eu în ghicitoare că uneori se frică de el. Nu știu dacă ție ți s-a întâmplat, dar cum e chestia când spune mama, vine tata acasă? Dar nu te bate.
1: Da.
0: Nu te bate. Nu vorbim de violență aici, ci spune, e, las că vine taică tu acasă. Și el vine și se așează liniștit. Dar copiii când aud, uite, da, și băieții mei le spun, vine tati. Și cel mic se întreabă, sunt vase în bucătărie? Sunt vase în chiuvetă?
1: De spălat, nu?
0: Și se duce și se mobilizează. Și mama întreabă, la ce oră vine tati? Adică să-și ia niște repere, știi? Să se orienteze când va spăla vasele.
1: Da, da, da.
0: Deci tata are rolul lui. Eu consider că mama are rolul său și tatăl îl are pe al său. Și acolo unde intervine... Vrei să spui ceva?
1: Da, vreau să spun că din ceea ce povestești tu, mama are un rol așa de oferi compasiune, dragoste, mângâiere.
0: Da.
1: Nu zic că și tata, nu? Și el poate să facă asta. Dar văd că rolul tatălui ca fiind un model pentru, mai ales pentru băieți, de respect.
0: Dar să știi că și pentru fete e un reper ce soț să-și aleagă mai târziu.
1: Da, cu siguranță, așa este, da. Dar trebuie să aibă un model, să fie, nu știu... Nu știu cum să numesc neapărat asta, dar tatăl trebuie să fie... E acel respect pe care îl arăți față de o autoritate, știi? Că este o autoritate în familie tatăl și trebuie să asculți de el, pentru că el e cel care protejează, el e cel care poate aduce mai mulți bani în casă. De obicei femeile mai stau, nu zic că nu se întâmplă și acum să aibă și ele carieră, cu siguranță și e important să facă asta, dar uneori aleg să rămână acasă și să aibă grijă de copii. Și tatăl devine așa... nu știu, un stâlp în familie care protejează mai departe. Da, voi să spui ceva?
0: Sau... Da, să știi că mi-am notat un subiect de viitor în timp ce vorbeai. Ah, uite, l-am notat.
1: Bun, să-l ține minte. Îl spui acum sau îl păstrăm secret?
0: Uite, ar trebui să vorbim o dată despre femeia de carieră sau mamă.
1: Oh, important, foarte important.
0: Sau mamă.
1: Și sunt sigur că o să găsim și invitate.
0: Există unite sau nu? Da. Da,
1: acum,
0: da, da, gata,
1: chiar acum îmi vin în minte câteva doamne ce? Care au ales...
0: cariera
1: aceasta,
0: în detrimentul sau împreună?
1: În detrimentul familiei, poate și invers câteva invitate, deci o să avem așa un echilibru, să vedem mai multe perspective. Ține minte subiectul și cu siguranță l-abordăm.
0: De aceea nu vorbeam.
1: Haide că noi vorbim foarte mult și avem și publicitate, avem și exact. Un invitat astăzi, dar și rubrică.
0: Hai rubricuța, după rubrică vom avea o piesă muzicală, apoi publicitate.
1: Da.
0: Dar rămâneți alături de noi pentru că publicitatea noastră întotdeauna e specială și publicitate și promo. La promo auziți și ce mai oferim pe aici pe la radio, iar la publicitate să vedeți timp petrecut frumos. Rămâneți lângă noi.
1: Rămâneți alături de noi.
2: Mango. Pere.
3: Ananas.
4: Ghimbir. Avocado.
5: Dovleac.
6: Ana Maria Sandu îți prezintă Coșul cu bunătăți. Informații prețioase pentru o alimentație sănătoasă.
7: Bun găsit! Astăzi vorbim despre sarea de Himalaya. Consumul de sare reprezintă un subiect frecvent dezbătut, însă tipul de sare la care ne referim este extrem de important pentru a putea spune dacă aceasta este sau nu benefică pentru organism. Sarea de Himalaya este naturală, neprocesată și nerafinată, spre deosebire de alte tipuri de sare ce se găsesc în supermarketuri. Această sare este extrasă manual din munții care îi dau numele. Se găsește în două culori, roz și negru. Culoarea roz se datorează conținutului de oxid de fier și mangan, iar sarea de culoare neagră este extrasă din zonele vulcanice din Pakistan și India. Sarea roz de Himalaya se numără printre puținele tipuri de sare care sunt recomandate în alimentația copiilor. În schimb, sarea albă, procesată, reprezintă într-adevăr un pericol pentru sănătate, deoarece conține cantități mari de aluminiu, iod și este săracă în substanțe nutritive. Sarea de Himalaya conține 84 de minerale și oligoelemente din cele 92 ce se găsesc în organism. Printre mineralele conținute de sarea roz de Himalaya se numără mangan, fier, calciu, potasiu, magneziu. Clorura de sodiu este prezentă însă într-o cantitate foarte mică, astfel încât nu afectează organismul. Consumul de sare de Himalaya echilibrează procesele din organism, ține sub control nivelul de apă, sporind astfel hidratarea. De asemenea, echilibrează nivelul de zahăr din sânge, prevenind apariția diabetului. Ajută la menținerea sănătății sistemului respirator, fiind indicată pentru inhalații în caz de astm, bronșită, sinuzită sau infecții ale urechii. Tot sarea de Himalaya, în special cea roz, facilitează asimilarea elementelor nutritive din alimentele consumate, întărește masa osoasă, îmbunătățește calitatea și durata somnului, reglează circulația sângelui, previne apariția crampelor musculare. Spre deosebire de sarea albă procesată, sarea roz de Himalaya nu supra-solicită rinichii și vezica biliară, lucru de o importanță colosală, mai ales când este vorba de bebelușii, ale căror organe interne sunt în plin proces de dezvoltare. Pentru a preveni sau pentru a trata alergiile, se poate folosi tot sarea de Himalaya, care dizolvă

se găsește sub forma unor cristale de culoare roz sau neagră, în funcție de zona din care este extrasă. Verificați sursa de proveniență înscrisă pe etichetă. În alimentație se folosește în special sarea roz, în timp ce sarea neagră este utilizată mai mult pentru tratamente externe. Pe lângă faptul că ar trebui folosită în hrana zilnică, sarea de Himalaya mai poate fi adăugată în apa de baie, în umidificatoare sau în produse cosmetice. Este vorba despre un tip de sare ce nu are mai nimic în comun cu sarea procesată de culoare albă, eventual îmbogățită cu iod ce se găsește în magazine. Pentru mai multă siguranță, este indicat să cereți părerea medicului pediatru pentru momentul adăugării ei în alimentația celui mic. Sunt necesare studii suplimentare pentru a atesta și detalia proprietățile sării de Himalaya și beneficiile aduse sănătății. La acest moment ne este clar că este o alternativă viabilă a sării industrializate și iodate. Sarea de masă, cea care se vinde în supermarketuri, este clorură de sodiu cu aditivi. Trece prin procedee chimice de albire și de rafinare, prin care îi sunt eliminate toate proprietățile. De fapt, acele impurități pe care omul nu vrea să le vadă în farfurie. Ca să înțelegem mai ușor, este aceeași situație ca și în cazul zahărului rafinat, care ajunge să nu mai aibă deloc proprietăți nutritive. La final, vă îndemn să adăugați în coșul cu bunătăți sarea de Himalaya, să o înlocuiți pe cea albă, rafinată. Totuși, pe cât posibil, reduceți consumul de sare din alimentația familiei dumneavoastră. Pe curând!

0: Publicitate.
1: Bucharest Organ Fest Cantus Ecclesiae revine cu ediția a 6-a între 9 și 24 mai. Festivalul propune un parcurs dedicat orgii și repertoriului asociat în spații reprezentative din București și împrejurimi. Artiștii din Austria, Elveția, Franța, Italia, Polonia, Ungaria și România vor susține recitaluri la orgă, pian și clavecin, precum și programe corale și vocale instrumentale. Detalii și program pe bucharestorganfest.ro. Bucharest Organ Fest. Sunetul care ne apropie.
2: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
3: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
4: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
5: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
6: Devine mai clară cu Academia Speranța, platforma unde lecțiile video, articolele bine structurate și chatbotul AI biblic te ajută să descoperi sensul credinței. Găsești totul deja online pe site-ul academiasperanța.ro.
7: Sunt momente în care nu vrei doar zgomot în fundal. Îți dorești o atmosferă care să-ți limpezească gândurile, să-ți dea energie, să-ți aducă echilibru.
8: Pe 87,8 FM, Radio Vocea Speranței Reghin te așteaptă cu muzică atentă aleasă și programe create special pentru tine. Dimineața, la prânz sau seara, găsești conținut care îți va face doar bine. Se aude clar nu doar în Reghin, ci și în toate localitățile din jur.
7: Caută 87,8 FM.
8: Radio Vocea Speranței Reghin. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
7: Doar pe 87,8 FM.
9: Cum se leagă evenimentele lumii de credința și de viața ta de zi cu zi? Află răspunsurile în emisiunea Conexiuni. Actualitate religioasă care aduce sens într-o lume plină de întrebări. Realizată de Diana Miclea. La Radio Vocea Speranței.
3: Biblia. O carte cunoscută de toți, dar citită cu adevărat de puțin. Și totuși, e plină de speranță. Vrei să o descoperi pe cont propriu? Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj WhatsApp la 0753 400 200. E timpul să citești cu inima. La malul mării, ritmul nu se oprește niciodată. Mașini, pași, valuri, oameni. Totul e în mișcare.
8: Pe 103,5 FM, în Constanța, există însă o voce care rămâne constantă. Radio Vocea Speranței.
3: Muzica aleasă, programe care inspiră și mesaje care aduc echilibru. Zi și noapte, 24 din 24.
8: Radio Vocea Speranței Constanța pe 103,5 FM se aude clar nu doar în oraș, ci și în toate localitățile din jur, pe tot litoralul și în întreaga zonă de recepție.
3: Radio Vocea Speranței Constanța, 103,5 FM. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Ne-am întors după pauza publicitară și muzicală și rubrica, iar dumneavoastră ați continua să ne scrieți, mai citim din mesaje, Bogdan. Vorbim astăzi despre tată, despre rolul lui în viața noastră și v-am provocat să ne oferiți cea mai importantă lecție pe care ați învățat-o de la tata și apoi vom merge mai departe. Asta a fost provocarea 1, dar avem pregătită și cea de-a doua provocare. Uh-huh. Pe care o vom menționa imediat, dar hai să citim mesajele întâi, Bogdan.
1: Așa este, Dana. Uite, avem un mesaj din partea Adeluței. Mm-hmm. Spune în felul următor: cea mai importantă lecție este că m-a învățat să fiu puternică, să nu renunț când îmi este greu și să prețuiesc familia și adevărata dragoste. Mulțumim frumos pentru acest mesaj, Adeluța. Spune că acum un an a decedat tatălui, ne pare rău să aflăm această veste, dar ne bucurăm că aceste lecții o să rămână cu tine și în inima ta pentru tot restul vieții.
0: Pe Cristina am deschis-o eu, dar vreau să păstrăm mesajul de la Cristina pentru partea a doua, fiindcă de fapt a răspuns la provocarea noastră pe care urmează să o anunțăm. Cristina este mai jos, o găsești tu mai jos, sub Emilian, sub mesajul lui Emilian, și o bifăm ca necitită din nou, ca să o citim în partea a doua.
1: Sigur că da.
0: Așa.
1: Uite, citeam la Eugen acum și îmi dau seama că cu cât îl cunosc mai mult pe Eugen, realizez că suntem atât de asemănători, da? În multe aspecte și aparent și la, și la tații noștri și la părinții noștri suntem asemănători. Spune că tatăl lui era genul handyman, adică cel care repară tot, care se descurcă mereu la orice. Era bun în meseria lui și n-a prins epoca telefoanelor, ne spune el. Dar eu i-am moștenit cumva talentul.
0: A, ce frumos, domnule Eugen, faceți-ne o poză cu ceva făcut de mână, să vedem.
1: Mulțumim frumos pentru mesaj.
0: Adeluța, ai citit-o? Pe Marinela, ai citit-o?
1: Pe Marinela, am citit-o, da. Am citit-o mai devreme, înainte de
0: așa,
1: pauză.
0: Da. Merge mai sus. Viorica, Viorica Doroftei, spune așa: tatăl meu cumpăra mereu cărți ca să fiu la curent cu informațiile momentului. Sper că n-am sărit. Dorința de cunoaștere a rostului vieții din cărțile pe care le putem citi în funcție de vârsta. Ok, deci citim de aici. Tatăl meu cumpăra mereu cărți ca să fiu la curent cu informațiile momentului. Era autoritar ca să facă față alături de mamă pentru educarea copiilor în mod frumos. Mulțumesc pentru subiectul ales pentru astăzi.
1: Mm-hmm. Mulțumim și noi.
0: Uite,
1: pentru
0: vezi?
1: Mesaj.
0: Autoritar.
1: Da, este important.
0: Ce-am zis eu?
1: În familie e nevoie de o figură autoritară.
0: Da. Gurău Nicoleta. Bună ziua! Cea mai importantă lecție de viață pe care am învățat-o de la unchiul meu este cum să merg către viață, adică spre Domnul Hristos. O zi
1: ce frumos! Cât
0: da.
1: De frumos!
0: Hai să vedem și pe Mihaela. Mihaela Ștefan. Bună, dragilor! Felicitări pentru tot ce faceți. De la tata am învățat multe lucruri bune și mai puțin bune. Din cele bune amintesc doar 3 lucruri. Nu te împrumuta niciodată. Mai bine să ai tu datornici decât datorii. În al doilea rând am învățat prin prisma experienței lui că toată lumea te iubește când ajuți și ești slujitorul tuturor când au ceva de câștigat de pe urma ta. Și nu în ultimul rând, ultima dată când ne-am văzut, ne-a spus: nu plecați fără Dumnezeu. Adică la orice pas făcut, trebuie să mergem de mână cu Dumnezeu. El știa bine ce înseamnă să mergi înainte de unul singur și la fel de bine știa cât de bine este să mergi înainte cu Dumnezeu. Cred că toți știm asta. Vă mulțumesc și vă doresc să fiți modele bune și inspiratoare în familie, în biserică și oriunde v-ați afla. Deci, da, mulțumim pentru responsabilitate.
1: Mulțumim și pentru mesajele dumneavoastră. Mai așteptăm și alte mesaje. Nu știu, ar trebui să le spunem a doua provocare acum?
0: Da, dar mai aveam de citit. Le-am citit pe toate?
1: Cred că mai erau vreo două. Și Mihai Pușcașu ne-a scris mai devreme.
0: Păi hai să... Și Emilian avea o înregistrare, cred.
1: Pe ce o ascultăm puțin mai târziu.
0: Ok.
1: M-a amuzat puțin mesajul lui Mihai Pușcașu. Spune că tatălui nu l-a bătut niciodată, dar că odată i-a dat o singură palmă. Să aflăm de ce. Pentru că i-am tras scaunul de sub el, ne spune Mihai Pușcașu.
0: Auci.
1: Vă imaginați ce s-a întâmplat? A căzut pe spate și s-a lovit. Ne pare rău că ai făcut asta și ne pare rău și că ți-a dat o palmă. Noi ne amuzăm acum, dar nu, sigur că nu promovăm violența și
0: evident,
1: nu ar trebui să fi reacționat așa, chiar dacă din partea ta a fost o glumă nepotrivite, putem spune.
0: Și uite, ne promite că ne vedem vinerea viitoare.
1: Te așteptăm, cu mare aici. Drag te așteptăm. Ne-a trimis și o poză cu o cutie cu bomboane.
0: Pare, e o promisiune?
1: Pare destul de mare. Eu zic că, având în vedere că e
0: descurci.
1: Mare, mă descurc, da.
0: Te descurci chiar. Mulțumim. Păi hai cu provocarea a doua, să lansăm a doua provocare, că trece timpul. Mm-hmm. Acum vă invităm. Spunem?
1: Da, da, pentru că urmează să avem și un invitat în curând și va
0: așa.
1: Trebui să...
0: Păi lăsăm doar provocarea, dumneavoastră vă gândiți, ascultați ceea ce vă spune invitatul nostru prin telefon. Aveți și o piesă până intră invitatul? Da. Deci, vă provocăm să deschideți Biblia sau să vă căutați în memorie. Da, uite, ne-ar prinde bine și trimiterile biblice. Nu că nu le-am ști, ci să fie cu totul. Gândiți-vă la un personaj biblic, la un tată care reprezintă un model pentru dumneavoastră. Un tată din Biblie care reprezintă un model. Din Vechiul Testament, din Noul Testament. Un tată care credeți că, dacă am putea să-l aducem și astăzi, ar fi minunat.
1: Ar fi minunat, nu? Da.
0: Da.
1: Bine, așteptăm mesajele dumneavoastră la 0753 400 200.
0: Uite că l-am convins pe Bogdan să spună ca mine.
1: Da, da, m-a învățat până la urmă să spun așa, da.
0: 0753 400 200.
1: Cu Raluca spun invers, știi?
0: Cum spui?
1: 0753 400 200. Mie mai ușor să rețin așa decât 400 200.
0: Da.
1: Se leagă mai ușor pentru mine 400 200. Bun, ascultăm acum o altă piesă, se numește Bun Tată, interpretată de Abigail Anton, o voce de copil, și după această piesă deosebită o să stăm de vorbă cu Mario Rotaru de la Adventus, de la Universitatea Adventus, pentru că acolo, în weekendul acesta, va avea loc un concert și o să aflăm mai multe detalii de la el. Rămâneți alături de noi, revenim în doar câteva minute.

0: Life cu sens. Autenticitate, profunzime și viață în direct. La Radio Vocea Speranței.
1: Am revenit, dragi prieteni, ora 11:52 de minute. Bogdan Ciubotariu și Dana Bordeanu la microfon. Mulțumim că sunteți alături de noi. Și așa cum am promis, avem și un invitat astăzi.
2: Așa este, prin
1: telefon. Este vorba de Mario Rotaru de la Universitatea Adventus. Din câte am auzit, el este pianistul care va cânta în acest concert pe care ei îl pregătesc. Mario, te salutăm cu mare, mare drag și îți mulțumim că ai ales să fii alături de noi astăzi.
3: Vă salut și eu și mulțumesc mult pentru invitație.
1: Uite, am aflat așa, dintr-o poză întâmplătoare pe WhatsApp, am văzut că aveți un concert weekendul acesta. Dacă ne poți da mai multe detalii, din câte știu, este un concert umanitar vocal simfonic sub numele Nazarineanul. Dacă ne poți spune în primul rând, care este scopul acestui concert? Care este tema principală?
3: În primul rând, cum să zic, e una dintre tradițiile universității ca în fiecare primăvară, cu ocazia Paștelui, să organizăm un concert, un asemenea eveniment. Și anul acesta l-am pus în luna mai, puțin mai târziu decât de obicei, însă ne-am legat de evangelizarea la nivel național, care tocmai a avut loc în urmă cu câteva săptămâni. Și am discutat și până la urmă am păstrat titlul, Nazarineanul, și tema sau acestui concert este de a prezenta momentele cele mai importante din viața lui Hristos, cu accent pe jertfa sa, pe moartea sa și pe înviere.
1: Ok, și observ că este un concert umanitar.
3: Da.
1: Înțeleg că o să fie donații?
3: Va exista un moment în cadrul concertului când va fi o strângere de fonduri pentru cazul pe care l-am ales.
1: Cunoști cumva cazul? Ne poți povesti puțin despre el? Știi despre ce este vorba?
3: Nu am chiar toate detaliile, însă e vorba de un băiat din Iași, un tânăr pe nume Ionuț, care a fost diagnosticat în 2025 cu o formă destul de rară de cancer, din câte am înțeles, și e nevoie de mulți bani pentru o operație și am vrut să ajutăm cu cât putem și noi.
1: Foarte frumos gestul vostru și vă urăm mult succes și vă felicităm pentru asta. Dacă ne poți spune când va avea loc concertul și la ce oră?
3: Concertul va avea loc mâine, pe 9 mai, la ora 18, în capela Universității Adventus.
1: De sâmbătă, 9 mai, adică mâine, la ora 18, la Universitatea Adventus, care se află în ce zonă din București, dacă mi-amintești tu, te rog?
3: În Cernica, exact.
2: Spre Pantelimon, dincolo de Pantelimon.
1: Dincolo, deci în afara Bucureștiului.
2: În afara Bucureștiului, dar într-o zonă foarte frumoasă. Completez eu.
1: Bun, și uite, sunt tare curios, Mario, câți o să fie în cor? O să fie un cor și o orchestră, presupun, nu? Toate de la Adventus. Cam câți membri sunt pe acolo? Așa, aproximativ, nu trebuie să-mi dai numărul exact.
3: Corul va fi constituit din aproximativ 170 de persoane.
1: Foarte, foarte mulți.
3: Iar orchestra de lângă, în jur de 55-54.
1: Și din câte am înțeles, tu ești pianistul.
3: Unul dintre
1: ei.
3: Mai mulți pianiști,
1: Bun, minunat, Mario. Vă felicităm pentru acest gest pe care îl faceți, mai ales pentru faptul că este un concert umanitar până la urmă și donațiile care se vor strânge vor merge către acest băiețel din Iași. Cine știe, poate o să ne vedem pe acolo în weekendul acesta. Dacă ai o încurajare acum la final pentru ascultătorii care încă sunt așa nehotărâți să vină, să nu vină, de ce ar trebui să vină la acest concert? Ce le pregătiți?
3: Pot începe cel mai eficient prin a spune că sunt cât de cât conștient de provocările care au stat în spatele acestui concert. Însă, în același timp, sunt conștient cum întâlniri de rugăciune, de părtășie și de discuții au ajutat foarte mult și chiar s-a văzut cum Dumnezeu a pus toate lucrurile cap la cap. Acest concert nu s-ar fi desfășurat doar dacă noi ne propuneam și atât. Și pentru toți cei care vin și invit pe toți să participe, încurajez să o facă sau chiar să se uite și online, cred că acest concert le va deschide o perspectivă nouă despre ceea ce a însemnat viața lui Hristos și, de ce nu, să ducă la anumite decizii personale.
1: Minunat! Mulțumim frumos, Mario, pentru aceste informații, mulțumim că ai ales să fii alături de noi astăzi. Urăm mult, mult succes mâine. Deci 9 mai, ora 18, atunci o să înceapă. Știu că sunt foarte multe locuri acolo la Adventus. Dacă ne poți spune, oare știi aproximativ cam câți oameni puteți primi?
2: Cred că o să fie neîncăpătoare.
3: Aproximativ 800.
1: 800, deci o grămadă de oameni.
3: De locuri, da.
2: 800, dar întotdeauna la Adventus, când e un concert, se locurile sala, sunt prea puține. Ne pare rău, mai plusați acolo,
1: deci
2: 1500, ceva.
1: Va trebui
2: ceva
1: să vină mai devreme, înțeleg, cei care vor să participe. Da. Bine, mulțumim frumos, Mario.
3: Mulțumesc eu foarte mult.
2: Mulțumim, numai bine, succes. Iată o variantă de a ne petrece o după-amiază în familie sau cu prietenii într-un mod aparte. Nu, Bogdan? Mergem la un concert și ce concert, ce tineri, ce interpretare. Vă garantăm, am mai ascultat și cântă foarte bine. Deci la Adventus, la Universitatea Adventus, dincolo de Pantelimon, spre Cernica, într-un loc plin de copaci, iarbă, adică dacă ești în oraș, chiar ți-e dor să ieși un pic. Ora 18, 6, după amiază, nu e nici noapte târziu.
1: E numai bine, e sâmbătă, e weekend.
2: E sâmbătă, după amiază, da.
1: Uite, am câțiva prieteni care vin tocmai din Brașov. Vin din Brașov, special pentru acest concert.
2: Păi da. Atunci cele 800 de locuri.
1: Înseamnă, dacă vin din toată țara, înseamnă că...
2: Am zis eu bine, măcar 1500 de locuri.
1: Da, trebuie să mai pună scaune, înseamnă.
2: Da.
1: Bun. Așteptăm în continuare mesajele dumneavoastră. Dacă aveți și propuneri de piese astăzi, cu mare, mare drag vi le vom onora. Ne puteți scrie la 0753 400 200.
2: Sau o piesă preferată a tatălui.
1: Ah, bună, bună provocarea ta, da. Poate să fie o piesă preferată a tatălui.
2: A tatălui, ascultătorului sau ascultătoarei noastre, dacă
1: puteți întreba,
2: o piesă
1: da.
2: Preferată. Uite, ne-a scris doamna Peicu, Dina. Tata, pe mine mă sensibilizează cuvântul acesta, pentru că a plecat prea devreme dintre noi, numai la 58 de ani. Era foarte dichisit, la el toate lucrurile erau la locul lor și era atât de răbdător în toate. Asta am moștenit. Avea o relație strânsă cu Dumnezeu și asta m-a învățat și pe mine. Sunt multe de spus, era atât de blând, cu adevărat, tată. Aștept cu dor întâlnirea pe care ne-a făgăduit-o Domnul.
1: Un alt mesaj... Este la provocarea a doua pe care am lansat-o, că am întrebat dacă poți să dea un model de tată din Biblie. Și Corina ne-a spus în felul următor, tatăl fiului risipitor. Știm, cunoaștem foarte bine parabola cu fiul risipitor, iar ea l-a ales pe tatăl acestui fiu. Probabil că și-a dat seama că este vorba de Dumnezeu în acea parabolă. Pentru că fiul risipitor suntem până la urmă noi, cei care ne depărtăm de Dumnezeu. Iar El care ne așteaptă cu brațele deschise este Dumnezeu. Este un exemplu deosebit de frumos. Mulțumim frumos, Corina, pentru acest mesaj.
2: Uite, am primit și un mesaj mai delicat.
1: Așa.
2: Hai că și una rece și una caldă. Bună ziua! Este pentru prima dată când vă scriu. Doamna se numește Cami. Tata a fost foarte violent cu toți. Să știi că am scris un mesaj în privat și am întrebat-o dacă îmi permite să citesc.
1: Da, da.
2: A fost violent cu toți, dar am învățat să muncesc mult și să nu mă împrumut. Deci am învățat ceva. Iar de la mama, răbdarea, bunătatea, empatia și talentul descoperit după boală și mari probleme. Așa, uite, a compensat mama în situația aceasta. Deci, ce să spunem? Și cu bune și cu rele, nu?
1: Și cu bune și cu rele. Uite, în timp ce citeai mesajul, mi-am amintit de problema violenței domestice, care desigur că vine... mare parte din partea taților. Vorbind despre ziua tatălui astăzi și sigur că încercăm să ridicăm așa în slăv, știi, vorbim frumos despre
2: auzi,
1: el.
2: Dar știi cum se întâmplă chestia asta? Că te întrerup acum,
1: așa,
2: dar nu vreau să te întrerup.
1: Fără griji,
2: de fapt am înțeles ce vrei să spui. Nu exagerăm. Pentru că vorbim, uite, vezi cum a spus și doamna Cami, și cu bune și cu rele. Adică
1: da,
2: avea și
1: este.
2: Lucruri bune, dar avea și lucruri rele, pe care le știu. Și... poate că este bine la un moment dat să avem puterea să-l iertăm.
1: Cu siguranță.
2: Și să depășim ca să ne putem elibera... Nu vorbesc de doamna Cami acum, pentru că din mesaj mi se pare un om echilibrat. Dar vorbesc în general. Ne e greu unor să vorbim despre tata, fiindcă așa cum spuneai tu, în majoritatea situațiilor, bărbatul este cel care exercită violența în familie. Și atunci, ce să mai vorbești? Dacă mai și consumă alcool, deja e... pachet.
1: Da.
2: Sau dacă lucrurile acestea le-ai trăit în copilărie. Dar le uiți, îl ierți pentru ele, te eliberezi pe tine în momentul în care îl ierți pe el și te concentrezi doar pe partea bună.
1: Așa este. Sunt de acord cu tine.
2: Eu nu cred că e un comportament de bagă capul în nisip, precum struțul. Nu cred. Ci e vorba de un echilibru. Lași în urmă tot ceea ce te-a întristat sau te-a supărat.
1: Eu realizez că acești oameni care practică violența în familie sunt și ei niște fii risipitori, nu? Care se îndepărtează de Dumnezeu. Da. Chiar dacă sunt păcătoși, uite că sunt sigur, am o certitudine uriașă că Dumnezeu îi așteaptă cu brațele deschise, în ciuda modului în care se comportă, să aibă parte de iertare, să le ofere această iertare Dumnezeu, să le fie alături și să aibă parte de schimbare, desigur. Mulțumim, doamna Corina, ai spus, Cami, pentru acest mesaj.
2: Pentru curajul
1: mesaj, pentru curajul, da, de a scrie acest mesaj.
2: Exact.
1: Pentru că e nevoie de curaj.
2: Deci rămânem cu provocarea noastră în continuare. Deschideți Biblia, spuneți-ne sau vorbiți-ne despre un personaj biblic, adică un bărbat, un tată, pe care îl considerați un model chiar și pentru astăzi, chiar dacă Biblia este scrisă cu ceva vreme multă în urmă. 0753 400 200 este numărul nostru de telefon, iar în minutele următoare ascultăm o altă piesă, Te aștept Iisus, interpretată de Adventus.

0: Am revenit, dragi ascultători, în casele dumneavoastră, în mașini și în inimile dumneavoastră. Ne bucurăm că sunteți în continuare alături de noi, Bogdan Ciobotariu și Dana Bordeanu, vorbind despre tația astăzi, despre familie, despre această figură care ar trebui să fie autoritară în familie. Dar mă amuză, Dana, pentru că ea încearcă să aranjeze microfonul și nu reușește. Te rog, Dana, uite acum a pus că ți-am oprit microfonul și îl poți aranja puțin.
1: Nu,
0: ne și amuzăm aici. Va trebui să le dăm cu ceva vaselină,
1: gata, știi? Da. Nu, m-am ridicat în picioare ca să pledez, știi? Te ridici în picioare când pledezi, așa că pentru tată eu m-am ridicat în picioare. Îmi place uneori să vorbesc la microfon din picioare. Ar trebui să facem niște poze.
0: Ar trebui, da, să le trimitem ascultătorilor.
1: Hai să vedem exemple de tați din Biblie. Ascultătorii ne-au scris. Mai avem și noi opinii, în ce ordine o luăm?
0: Avem și mesaj, avem și câteva texte din Biblie pe care aș vrea să le discutăm împreună și să le analizăm așa. Aș vrea să începem, dacă dorești și tu, Dana, cu aceste texte.
1: Te rog.
0: Rolul spiritual al tatălui. Găsim în Efeseni o referință interesantă, în capitolul 6 cu versetul 4, spune în felul următor: și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului.
1: Să știi că ăsta e unul dintre versetele mele preferate.
0: Este un verset deosebit și, într-adevăr, este așa, îndrumător pentru părinți, să învețe cum să se comporte cu copiilor. Te invit pe tine să citești al doilea verset.
1: Uite, stai, înainte să citesc al doilea verset, vreau să spun că unul dintre versetele reper pentru mine în calitate de părinte este exact acesta din Efeseni 6 cu 4 și deseori vorbesc cu soțul meu despre el, să nu-i întărâtăm la mânie pe fiii noștri. Că ai tendința din dorința de a face ceea ce trebuie și ceea ce știi tu că este bine, să pui presiune pe ei. Și atunci mi-aduc aminte din nou că nu-i întărâtați la mânie. Evident, asta nu înseamnă să nu fim hotărâți, dar trebuie să găsim echilibru. Dacă vorbim despre tată, putem să vorbim despre dragoste și disciplină în egală măsură, deși la prima vedere, când vorbești de disciplină, elimin dragostea. Când vorbești de dragoste, elimin disciplina. Parcă nu prea merg amândouă la oaltă. Dar avem un exemplu foarte concret, chiar în prezența sau în persoana lui Dumnezeu. Pentru că în Proverbe 3 cu 12 stă scris că-și Domnul mustră pe cine iubește ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. Deci mustrarea cu iubirea se pare că merg împreună.
0: Păi știi cum se întâmplă? Îl mustri dacă îl iubești, nu?
1: Exact.
0: Vrei să fie o persoană mai bună, vrei să
1: crească
0: frumos. Așa
1: le spun și eu băieților mei, voi vă supărați pe noi acum, dar să vă aduceți aminte peste ani.
0: Peste câțiva ani.
1: Da, vă supărați pe noi, dar să știi că, unor mei spun așa cu tot patosul, tu nu înțelegi, măi băiete, cât de tare te iubesc eu, da. nu pot să stau sau să fac altfel decât așa. Pentru că te iubesc, de aceea. Zic, bine, ok, ești supărat acum pe mine, dar să-ți aduci aminte ce am spus peste un
0: peste
1: număr de ani.
0: Nu, da. Cât de frumos. Uite că e important asta, da. Exemplu personal este din nou întâlnit în Biblie ca o învățătură. În Proverbe, capitolul 22, cu versetul 6, spune în felul următor: învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze.
1: Și când va fi mare, nu se va abate de la ea.
0: Așa continuă versetul, nu?
1: Da. Îți dai seama?
0: Deci, la fel cum spuneai și tu, bine, este exemplu personal, modul în care tu trăiești, modul în care te comporți, până la urmă copiii învață, după cum
1: învață de la tine, normal.
0: Ne comportăm noi, dacă stai cu telefonul toată ziua în față și îi spui lui, nu mai sta pe telefon, păi nu prea o să fac asta, nu? Că vede la tine ce
1: faci. O să și verbalizeze, dar tu de ce stai?
0: Da, corect, da. Dacă stai cu cartea în mână, poate că o să-l vezi și pe el cu o carte citind.
1: Da. Știi de ce? Eu stau cu cartea în mână. Mai pun și cărți în dreptul lor, mai să se împiedice, le aliniez în bibliotecă, le pun pe masa lor în ordine. Mai le ofer și în anumite momente cadou o carte și când desfac ambalajul spun, sper că nu e o carte. Da. Mai în glumă, mai în serios, încercăm să aducem toate valorile posibile în viața lor într-o vreme în care parcă lucrurile merg pe dos, nu? Și este în vogă tot ce e mai puțin valoros. Asta e realitatea. Dumnezeu ca tată este o altă valoare pe care tatăl din familie autentic o promovează, tatăl credincios o promovează. Vedeți ce dragoste ne-a arătat tatăl ca să ne numim fii ai lui, așa stă scris în 1 Ioan 3:1, și acest lucru ar trebui să se regăsească și se regăsește de fapt și în viața unui tată autentic. De asemenea, mai avem și povestea din Luca 15 despre tatăl fiului risipitor și modul în care a lucrat. Mie mi se pare, Bogdan, în povestea aceasta cu tatăl fiului risipitor, că, nu știu, a dat dovadă, eu cred că, nu știu dacă făceam la fel. Bine,
0: tu fiind
1: eu
0: în locul
1: sunt
0: tatălui,
1: mamă.
0: Sau...
1: Eu sunt mamă, poate sunt eu diferită, dar... A fost extrem de răbdător și în același timp drept, corect, când el i-a spus, dă-mi partea mea de avere. Păi care mai, băiete, că eu sunt în viață, moștenirea-i după.
0: Da, da. Și
1: adică
0: totuși,
1: moștenirea-i după moartea
0: totuși
1: mea.
0: A dat jumate din ce
1: și
0: avea.
1: Zis, ok, cât ți s-ar cuveni la vremea asta, da? Bun, îți dau acum, te duci, o pierzi și el tot timpul acela nu a purtat resentimente sau să gândească ce mi-a făcut feciorul ăsta al meu. M-a făcut de râs.
0: Din potrivă, îl aștepta,
1: și
0: nu?
1: Îl aștepta și se ruga tot timpul pentru el și drept dovadă că atunci când îl vede venind, deja vine în fața lui, adică se aștepta și îl aștepta.
0: Și acum, făcând o paralelă cu Dumnezeu...
1: Și are răbdare și cu fiul celălalt.
0: Așa este.
1: Și făcând o paralelă cu Dumnezeu, păi cine ne așteaptă pe noi zi de zi?
0: Ne oferă așa, bine, nu ne oferă bogăția lumii, dar noi ne bucurăm de bogăția lumii.
1: Să știi că ne dă, da, nu, avem tot ce ne trebuie.
0: Oferă, da. Și la final realizăm că ceea ce avem de fapt nevoie este să ne întoarcem acasă la el.
1: Da, exact.
0: În îmbrățișarea lui, să simțim acea dragoste, acea primire călduroasă.
1: Uite, vezi că fiul risipitor a ajuns exact la înțelegerea aceasta. Nu neapărat în ideea de mâncare, mă întorc la tata pentru că acolo nu voi muri de foame. Ci prefer să fiu cel mai mic din curtea aceea, dar să fiu cu tata înapoi.
0: Să fiu acasă.
1: Să fiu acasă, da.
0: Și
1: acasă.
0: Cred că la fel de important este aici și celălalt fiu al tatălui, care a rămas acasă, a fost ascultător, credincios și totuși a strâmbat din nas când a văzut că celălalt fiu primește poate mai mult decât el. Sau e mai multă bucurie pentru întoarcerea lui decât a fost pentru prezența lui acolo. Mm-hmm. Deși Dumnezeu nu... Bine, sigur că spune că se va bucura pentru acea oaie pierdută mai mult decât pentru cele 99, dar eu zic că s-a bucurat și pentru el că a rămas lângă el într-o măsură la fel de mare.
1: Știi că se întâmplă într-o familie să ai copii cu comportamente diferite, 2, 3 copii, 4 copii, și se poate ca unul dintre copiii aceștia să fie un copil problematic. Uite, mă gândeam în familia bunicilor mei, adică la părinții mei, unul dintre cei 3 copii ai bunicilor mei materni a fost tare problematic. Și părinții spre el se duceau tot timpul, că trebuia ajutat, trebuia susținut și trebuia îndreptat. Ceilalți copii, cumva, exact ca fiul care a rămas acasă, nu fiul risipitor, spuneau, da de ce lui, da de ce spre el? Pentru că el are nevoie de ajutor. Însă nu înseamnă că pe ceilalți nu îi iubește tatăl. Da, trebuie să intervină.
0: Uite, am putea acum, Dana, dacă îmi dai voie, să aruncăm o privire spre Biblie, din nou de altfel, dar să privim spre acei tați din Biblie, să dăm câteva exemple de tați credincioși care au rămas statornici în credința lor. Și un prim tată care îmi vine în minte este Noe, care a salvat familia prin ascultare de Dumnezeu.
1: Da, este interesant Noe, pentru că mai târziu, dacă ne uităm, fiii lui, nu toți l-au urmat pe Dumnezeu. A avut 3 fii, dar din Canaan s-au născut, din păcate, popoare sângeroase, nu oameni credincioși. Și se vede lucrul acesta și imediat ce coboară din corabie, adică se vede comportamentul fiilor. Dar totuși tatăl este cel care îi strânge la oaltă și ține acolo lângă el. Nu ni se spune ce s-a întâmplat efectiv cu Canaan, spre exemplu, punctual. Ni se spune istoria poporului născut din Canaan, dar putem presupune relația pe care avea ei cu Dumnezeu. Însă Noe, asemenea lui Iov, se roagă el pentru ei și îi strânge cât poate de tare lângă Dumnezeu. Că alegerea fiecăruia dintre noi mai târziu este partea a doua, dar... Da, deci Noe este tatăl acela credincios care salvează familia prin efortul lui.
0: Da.
1: Ce spui despre Avram?
0: Avram, tatăl credinței, nu? Putem spune așa. Un alt exemplu de încredere totală în Dumnezeu.
1: Deci o încredere exact cum e definiția la credință, nebunească.
0: Era în vârstă,
1: nu? E o nebunie.
0: Era în vârstă, nu putea să aibă copii. Dumnezeu vine sub formă de... Bine, prin câțiva îngeri la el să-i dea un mesaj.
1: Și va primi, mă rog, se mai grăbește el înainte, da. Mai are și un alt băiat, dar Ismael, dar Dumnezeu avea o țintă foarte clară. Dar ceea ce mă fascinează cel mai tare este că acest fiu al promisiunii pe care îl primește la bătrânețe, Dumnezeu îi cere mai târziu să-l sacrifice. Și asta mi se pare o nebunie.
0: Da.
1: Adică...
0: Singurul fiu, bine, care era promis pentru o națiune uriașă.
1: Și Dumnezeu îl promite și apoi tot Dumnezeu îi spune, ok, acum du-te și aduci sacrificii. Oricum Dumnezeu nu cerea sacrificii umane. Era un comportament al vremii respective pentru restul popoarelor. Da. Dar Dumnezeu nu cere sacrificii umane. Și totuși Avram merge mai departe cu o legătură de genul acesta de neînțeles să renunți. Uite, poate ascultătorii care sunt acum pe recepție cu noi, eu sunt femeie, sunt mamă, dar nu sunt tată, sunt mamă. Însă mă uit la soțul meu de sări cum se raportează la fiii lui, noi avem doar băieți, cum se raportează la băieții lui și cum este să-ți oferi singurul băiat pe care, adică singurul băiat, îl mai avea pe Ismael, dar cum e să oferi pe acela promis?
0: Da.
1: Cum e ceva de neînțeles pentru noi. Și să știi că mi-a fost foarte greu. Când ajungeam la pasajul acesta și băieții mei erau mici, nu-l citeam din Biblie, că nu știam cum să le explic, mai ales când erau mititei. Ce să le spun? Pe la vreo 10 ani am spus, când a crescut deja primul, am zis, ok, trebuie să le explic totuși. Și astăzi vorbim foarte lejer despre momentul acesta, foarte lejer în sensul că este atât de uzitat că devine banal, din contră, ci despre modelul maxim de dăruire înaintea lui Dumnezeu, de credință.
0: Un alt exemplu la care mă gândesc este Iacov. Știm că era un tată imperfect, dar transformat, pentru că a făcut greșeli în familie, în tinerețea lui, dar Dumnezeu l-a schimbat ulterior și a devenit un conducător al familiei lui.
1: Deci Iacov este nepotul lui Avram. Avram îl are pe Isaac și Isaac îl naște pe Iacov și pe Esau.
0: Da, așa este. Mergând mai departe spre Noul Testament, l-aș alege pe Iosif, tatăl adoptiv pentru Hristos, care a avut grijă de Iisus din tinerețe, de când era copil, până când știm că a decedat la un moment, dar nu mai aflăm nimic despre Iosif în Noul Testament și doar despre Maria și cred că de acolo s-a tras concluzia că el a decedat. Sigur că a fost un model pentru Iisus prin munca lui pe care o practica. Știm că era tâmplar, meserie pe care a învățat-o și Iisus, nu?
1: Așa este.
0: Era discret, poate ascultător de Dumnezeu. Știm că îi apare în vis un înger și îi spune să o ia pe Maria la el, să o primească, să se căsătorească cu ea. Un alt exemplu deosebit de important.
1: Noi am ales doar câteva modele, dar avem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, vreo 16 mesaje necitite. Hai să vedem cât de repede reușim noi să citim. Emilian, și acum ne mai scriu câțiva ascultători, Emilian ne-a trimis și un mesaj audio, nu mai știu dacă l-am difuzat sau nu l-am difuzat.
0: Încă nu.
1: Nu l-am difuzat.
0: Vreți să-l ascultăm acum sau mai târziu?
1: Hai să-l ascultăm acum, că mi-e teamă că-l uităm.
0: Sigur, cu mare drag, să vedem ce ne spune Emilian. Nu știu exact la ce provocare a răspuns el, dar aflăm acum.
2: Vă salut cu drag, Dana și cu Bobby. Dacă el
1: Bobby ți-a rămas.
2: Despre
1: Bobby.
2: Mama astăzi, vă răspund și despre tată. Chiar dacă n-am avut mult timp să-l cunosc, la vârsta mea de 9 ani el a paralizat, deci în anii 1983-84. Dar cât l-am cunoscut, am avut ce învăța de la el. A fost un om sincer, cu frică de Dumnezeu, un bun electrician, un om priceput ca tatăl lui Bogdan. El se pricepea la toate, îi plăcea agricultura, era foarte serios în decizii de a lua da și nu. Ceea ce m-a făcut și pe mine să-i urmez calea lui și... Vă încurajez pe toți cei care mai aveți încă viață părinți, tată, mamă, să-i sunați și să îi încurajați cât îi mai avem pe acest pământ. Dar totuși îi mulțumesc și Tatălui Ceresc pentru că mi-a dat o familie așa care m-a îndrumat către calea sa. Vă mulțumesc!
0: Mm-hmm. Mulțumim și noi, Emilian, pentru acest mesaj vocal.
1: A anticipat un pic și tema noastră de final, mm-hmm, dar nu-i nimic.
0: Uite, altcineva ne spune că tatăl risipitor, un alt exemplu din Biblie, un tată care așteaptă, care iartă și care dăruiește dragoste. Mm-hmm. Foarte multe persoane au ales acest tată, mm-hmm, ca exemplu.
1: Mm-hmm. Uite, Erica, ce spune. Așa. De ce azi m-ați făcut să plâng gândindu-mă la tata? Oh. Am învățat de la tata să fiu mereu muncitoare, curajoasă și să las mereu un loc de bună ziua oriunde m-aș duce. Chiar, da, uite un principiu. Chiar dacă nu a fost mereu lângă mine, dar îl port mereu în inimă. Domnul să binecuvinteze tații noștri. Exemplul, mm-hmm, principal din Biblie pentru mine este Dumnezeu ca tată iubitor, drept, răbdător și plin de milă. Ar mai fi multe de adăugat, desigur. Și Iosif cred că este un model de responsabilitate, protecție și smerenie. Și mai întreabă doamna Erica, unde poate să asculte concertul online? Să știți că este o întrebare foarte bună. Ne interesăm și revenim. Ar trebui pe pagina, da, de Facebook a Universității Adventus sau poate pe pagina de YouTube a Universității Adventus. Dar întrebăm punctual și revenim cu mesajul.
0: Da, mulțumim frumos pentru mesaj. Ciprian Rusu dorește o piesă muzicală și anume Iubirea Tatălui, interpretată de Estel. Cu mare drag îți oferim, deja am pregătit
1: deja
0: această piesă.
1: Hai,
0: când va veni momentul, o vom asculta. Mulțumim frumos, Ciprian, pentru
1: propunere.
0: Uite
1: ce spune Peicudina. Iosif, soțul Mariei, mama Domnului Iisus Hristos. Omenește, nu era așa de ușor să accept situația logodnicei tale, gravide, nu? Gravide,
0: da, înainte
1: de căsătorie. Dar Dumnezeu a avut încredere în înțelepciunea lui de a-i încredința pe singurului fiu pentru a-l crește spre salvarea omenirii. Și Iosif era un om credincios. Altfel, da, nu s-ar fi putut.
0: Putem trage concluzia că Dumnezeu nu a ales-o doar pe Maria, dar l-a ales și pe Iosif în creșterea lui Iisus. Sunt sigur că ambii părinți au adus valoare în creșterea lui Iisus și în educarea lui până în momentul în care a devenit așa, mai apropiat de Dumnezeu. Bine, mereu a fost apropiat de Tatăl, mm-hmm, Dumnezeu, dar...
1: Da, și a fost acasă până în momentul în care a plecat în lucrare, mm-hmm, la
0: așa,
1: 30
0: da,
1: de ani. Avram, care a fost un tată model pentru Isaac, este în mintea mea, spune Simona. Și Viorica Doroftei, ia să vede, ce ne spune Viorica? Citești tu?
0: Acum ne-am deschis, Iov, spune ea, este un exemplu de tată care aduce ardere de tot înaintea lui Dumnezeu pentru copiii săi, la fel și noi să înălțăm rugăciunile noastre înaintea lui Dumnezeu pentru copiii noștri. Dar rugăciunea în familie, mai ales rugăciunea tatălui, este la

0: Agit, că mă agit, ca un motoraș pe lângă.
1: Da, deci prea ei
0: friere. Nu putea Dumnezeu să-mi ofere un soț mai liniștit și mai echilibrat. Dar rugăciunile soțului meu sunt diferite. Știi cum sunt? Te duc acolo, lângă Dumnezeu.
1: Mm-hmm. Așa este.
0: Uite ce ne spune o altă ascultătoare. Mă doare să spun aceste cuvinte. Tatăl meu era foarte violent și cu mama, dar și cu noi. De aceea m-am apropiat maxim de Dumnezeu prin rugăciune, fiind copil. Era singurul tată plin de iubire. Corect. Veronica, ai deschis la Veronica?
1: Cred că am citit-o pe Veronica, da? Am mai primit un mesaj vocal. Cred că putem asculta. O cunosc pe Claudia din Pitești și...
0: Okay.
1: Sunt sigur
0: Hai
1: că mesajul ei va fi plin de
0: pe
1: valoare.
0: Pe tema noastră, nu?
1: Sperăm să fie pe tema noastră. Va fi o surpriză, dacă nu, vedem. Mulțumim frumos, Claudia. Ascultăm acum ce spune ea.
2: Bună dimineața, prietenii Speranței. Voi îndărui speranță. Mă face să urc mai sus. Prin ceea ce spuneți, prin ceea ce mă face să gândesc. Mulțumesc foarte mult. Te salut, Bogdan, și colega ta. Cel mai grozav tată pentru mine, pământesc, a fost tăticul nostru. A știut cum să ne crească, l-am prețuit atunci, dar nu destul de mult. Acum realizez că a fost cel mai grozav tătic din lume pentru mine. Nu știa decât să fie răbdător, blând și să ne învețe tot ce-i frumos pentru viața aceasta și pentru viața viitoare. Cântam împreună, ne spunea povestiri din Biblie fără să ne dăm seama că sunt de acolo, pentru că era singura carte pe care o citeam tăticul nostru. Și mama a fost blândă, bună, de-abia aștept să mă întâlnesc cu ei. Dacă ar fi posibil, îmi doresc cântecul Nu este munte prea înalt, ca să-l pot urca. Mulțumesc! Claudia Cristescu din Pitești. Succes în realizările voastre.
0: Mulțumim mult pentru gândurile bune și pentru emoție, ne încarcă și pe noi. Nu este munte prea înalt, e o piesă pe care a cerut-o ascultătoarea noastră, dar este una dintre piesele mele preferate, Bogdan.
1: Mă bucur asta și mi-a plăcut mult mesajul Claudiei,
0: da,
1: un mesaj emoționant, chiar s-a emoționat vorbind despre tatăl ei și mulțumim din suflet că a trimis și un mesaj vocal pentru că am simțit și pasiunea
0: Așa
1: și
0: este.
1: Dragostea din vocea ei.
0: Domnul Vasiu Gabriel ne-a spus că pentru mine este Enoch, umblarea lui cu Dumnezeu 300 de ani reprezintă un model. Vasiu Gabriel, Claudiu din Media și acum ne ascultă live din Germania. Mulțumim frumos! Și avem o rugăminte. Noi am deschis repede mesajele și s-ar putea să fi ratat unele dintre ele. Dacă n-am citit vreun mesaj, reveniți cu îmbrățișarea așa către noi și recuperăm mesajul. Noi cu intenție, dar dacă ne uităm pe două device-uri, se poate că la un moment dat să ratăm vreun mesaj. Ce urmează acum?
1: Piesa Nu este munte prea înalt, interpretată de Claudiu Agapie. O dedicăm ascultătoarei noastre, Claudia din Pitești. Mulțumim frumos!

0: Este ora 12:33, mai avem 20 de minute din această emisiune și o mare dilemă. Am promis și un concurs biblic, să verificăm ce știm noi și să ne amintim lucruri din Biblie, dar să și învățăm lucruri noi. Și în același timp trebuie să mai citim mesajele care, pe care le-am primit și pe care le tot primim. Mai avem și o intervenție cu Diana Miclea pentru această ocazie pe final de emisiune. Și acum, ca să câștigăm timpul în timp ce noi citim mesajele, vă invităm pe cei care doriți să participați la concursul biblic să ne scrieți concurs biblic da sau eu vreau să răspund la întrebările biblice. În funcție de mesajele pe care le primim și cât de repede veți scrie, o să vă luăm în ordine, în ordinea sosirii mesajelor. Deci cine dorește să participe la concursul biblic, scrie chiar acum, iar noi ne întoarcem, Bogdan, și citim mesajele pe care le-am primit. Iată ce ne spune, am deschis eu prima un mesaj, dacă ai deschis unul, rămâi cu așteaptă-l. Doamna Ani ne spune așa, și am învățat multe. Avem două mesaje.
1: Două mesaje din partea lui Ani.
0: Da, două mesaje. Bună ziua, doamna Dana și Bogdan, permiteți-mi să vă apreciez și să vă mulțumesc pentru tot ce faceți. Doamna Dana, dacă v-aș caracteriza pe scurt, aș spune echilibru, înțelepciune, maturitate spirituală. Ei, mai avem să creștem. Bogdan, în dreptul tău aș spune bunătate, blândețe și ascultare. Vezi că ești bun și blând și ascultător. Ascultător,
1: da.
0: Semen mult cu unul dintre băieții mei care are același nume cu al tău. Tare mare plăcere îmi face să vă ascult. Mulțumim frumos, contează pentru noi. Și am învățat multe lucruri de la tatăl meu. A fost și este exemplul meu. A fost o perioadă de mult când m-am întors la Domnul, iar tatăl meu nu m-a înțeles, dar l-am iubit mereu. Până la urmă l-a primit și el pe Domnul Iisus în inimă. Azi părinții mei nu mai sunt printre noi, dar îi iubesc și le duc dorul. Ani din Baia Mare. Uh-huh. Frumos.
1: Ne scrie și Serena un mesaj mai trist, desigur, spune că a reflectat puțin la ceea ce am povestit noi până acum. Mm-hmm. Și Dana a descris parcă pe tatăl meu când a plecat la Domnul, când eram în ultimul an de liceu, avea 48 de ani, iar oamenii îmi spun că eu semăn foarte mult cu el. Tatăl Ceresc cuprinde toți stații și toată Biblia și, bineînțeles, îi aduce împreună într-un final. Mulțumim frumos, Serena, pentru acest mesaj, pentru faptul că ne asculți.
0: Bun. Ne mai răspunde Eugen, un model ar fi și Zaharia, fiul meu se cheamă tot Ioan, așa că mă rog pentru el să îl cunoască pe Dumnezeu.
1: Uite, Cristina ne-a scris legat de provocarea pe care am lansat-o, spune că educația pe care am primit-o a fost de la tatăl meu, Dumnezeu în primul rând. Ne povestea mai devreme că ea nu și-a cunoscut părinții sau cel puțin mama. Uh-huh. Cu principii sănătoase învățate de la el, respect față de oameni și să merg cu capul sus prin viață și prin biserica pe care o iubesc, să am o inimă bună. Mulțumim frumos, Cristina, pentru acest mesaj.
0: Vasiu Gabriel ne-a mai adus încă o dată aminte. Enoch era numele ales de mine, știm, domnul Vasiu, și am citit mesajul dumneavoastră.
1: Avem și un alt mesaj vocal, dacă vrei putem asculta împreună.
0: Hai să-l ascultăm.
1: Da? Bun, mergem pe încredere.
0: Mergem, nu știm ce ne spune,
1: ce ne spune ascultătorul nostru, dar aflăm acum.
2: Pacea Domnului, mă numesc Marius și vă ascult de la muncă și aș vrea să vă dau un mesaj să-i mulțumesc tatălui meu pentru rugăciunea care a pus-o în inima mea, chiar când eram rătăcitor prin viață, el, prin îndemnul lui, am văzut că mereu, în fiecare zi, la masă, la culcare, la plecare de acasă, se ruga Domnului. Și eu, până să vin la credință, timp de 20 de ani, această comuniune cu Domnul am avut-o prin rugăciune și îi mulțumesc pentru poveștile care mi le spunea când eram copil mic, Daniel în groapa cu lei, din memorie, și toate povestirile frumoase din Biblie care au rămas în inima mea. Îi mulțumesc și vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați dat acest îndemn astăzi să mulțumim părinților noștri. Dar cel mai mult să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru credința și iubirea care o pune în noi. Slăvit să fie Dumnezeu! O zi binecuvântată să aveți! Vă pup! Bună ziua, tot eu sunt.
0: Așa.
2: Aș vrea, dacă se poate, melodia Zi de zi și fiecare clip, dacă o aveți în playlist.
1: O căutăm. Zi de
0: o
1: zi
0: căutăm. Și mulțumim câteva... și pentru mesaj. Viorica Doloftei a revenit menționând că are dreptate. Cami, l-am cunoscut pe tatăl ei. A murit într-un azil de bătrâni și mi-a mărturisit că regretă violența manifestată în familie. Frumos, măcar la final. Foarte frumos. Nu uitați, 0753 400 200. Noi începem imediat concursul biblic, pentru că nu mai avem timp.
1: Avem și concursul, avem și pe Diana.
0: Da, trebuie. Am promis 5 minute.
1: 5 minute, bine. 5 minute. Atunci o luăm pe Diana puțin mai târziu.
0: Te rog, 5 minute că am promis. Avem deja o prima ascultătoare care ne-a scris. Cum se numește? Ajută-mă, am văzut-o mai devreme. Claudia Cristescu.
1: Claudia
0: Cristescu a fost prima care ne-a scris. În funcție de timpul și de rapiditatea cu care răspunde doamna Claudia, putem să mergem și mai departe. Avem, spuneam, un concurs biblic și sperăm noi să răspundă cât mai mult și cât mai bine cea care ne-a sunat acum, dar și dumneavoastră, cei care sunteți atenți și pe frecvență, puteți să dați răspunsurile în scris, pentru că până la urmă să citim Biblia este un lucru de dorit în fiecare zi, nu-i așa? Așteptăm, uite, Bogdan face legătura în acest moment. Haideți să vedem dacă reușim. Am reușit?
1: Da, alături de noi este acum Claudia și mulțumim că a acceptat să participe la acest concurs.
0: Doamna
1: care va
0: Claudia
1: trebui să fie rapid, așa.
0: Doamna Claudia v-a repede.
3: Nu se poate. Sunt alergător de soi.
0: O întrebare. Ce tată a avut 8 fii, iar cel mai mic a fost ales de Dumnezeu împărat?
3: Isai,
0: foarte bine. Isai este tatăl lui David. Cine a fost tatăl celor doi fii care au adus foc străin înaintea Domnului?
3: Aron.
0: Foarte bine. Foarte bine. Ce tată și-a binecuvântat fii în mod profetic înainte de moarte?
3: Nu Iacob, tatăl lui Iosif. Imediat
0: Eu mă gândeam la prima variantă a dumneavoastră. E adevărat că fiecare patriar și-a binecuvântat fiii. Ia uite ce răspunsuri. Iacov, repede. Și Isaac, să știți că cineva a răspuns și Isaac. Cine a fost tatălui Metusalem, omul care a umblat cu Dumnezeu?
3: Enoch.
1: Deci eu sunt, mă simt așa,
0: știe foarte,
1: da, depășit, repede, nu? Știe și repede, dar și corect.
0: Ia fiți atentă la o întrebare aici, deci tot timpul m-a frapat și m-a fascinat situația asta. Ce tată a făcut o promisiune nechipzuită, iar fiica lui a ieșit prima? A ieșit prima să-l întâmpine.
3: Da, da, asta a ieșit, dar să-i văd pe tata.
0: Cum se numea tata? Tata a fost judecător în Israel.
3: Da.
0: Cum se numea?
3: Da.
0: Cu I.
3: Fratele lui Caleb? Nu fratele lui Caleb.
1: Uite, poate vă ajute puțin.
0: Deci era, fiți atenți, era judecător în Israel. Dar știți contextul? Era judecător în Israel și îi spune: Doamne, dacă o să mă ajut și o să câștigăm bătălia aceasta...
3: Cale,
0: prima ființă care mi iese în cale, o voi aduce jertfă.
3: Da. Da. Iefta, nu Iefta.
0: Iefta.
1: Iefta, ba da, așa
0: Iefta.
1: Este.
0: Iefta.
3: Iefta. Tu mi le aduceai.
0: Iefta. Au răspuns și ascultătorii, repede, repede. Foarte bine. Iefta. Cum se numește tatăl lui Hovni și al lui Fineas?
3: Hovni și Fineas. Wow.
0: Hovni și Fineas au fost preoți, nu tocmai credincioși.
3: Nu a fost Aron.
0: Nu a fost Aron. A fost preotul acela care l-a crescut și pe Samuel.
3: Wow.
1: Vă ajută.
3: E numele scurt.
0: E un nume scurt de 3 litere. După ce Hovni și Fineas mor, Dumnezeu și... dă condamnarea și îi spune: fiite, au murit, și se întâmplă că el cade de pe scaun. Bravo!
1: Felicitări!
0: Ați văzut ce înseamnă? Uite, când ajungi la un context, te asociezi cu numele.
1: Da, așa este. Uite, vă pun și o întrebare. Ce om al lui Dumnezeu a avut copii care nu călcau pe urmele lui?
0: Exact așa zice în Biblie. Și fii n-au călcat pe urmele lui. Trist. Noeli, nu că zice o... Biblia, zice așa punctual Biblia despre...
3: Nu, da.
0: A fost judecător.
1: A fost judecător, da. Uite, vă ajută și ascultătorii.
3: Da.
0: Nu, că nu vede, n-are cum să vadă, vedem doar noi.
1: Nu, că știu că vedem doar noi, dar...
0: Ați răspuns bine, felicitări.
1: Corect, da.
3: Imediat de apă.
0: A fost lăsat când era mititel la templu.
3: Samuel,
1: da,
0: Samuel.
1: Așa este.
0: Din păcate, fiii lui nu l-au urmat. Cât de credincios a fost Samuel?
3: Dar ar trebui să bea apă, că altfel mintea nu merge așa de bine.
1: Uh-huh. Uite, ce tată și-a adus fiul pe muntele Moria pentru jertfă? Este ușor.
3: Pe Iacov.
0: Cine?
3: Avraam.
0: Avraam l-a adus pe Iacov. Foarte bine.
1: Uite, care tată a spus, am fost tânăr și am îmbătrânit?
0: Cred că asta e mai greu.
3: Da, și n-am văzut pe cel.
0: A fost un împărat renumit în Israel.
3: Și am îmbătrânit, la bătrânețe,
0: avea friguri și au trimis o fată să-l îngrijească și menționează.
3: Am fost frână, am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel. David a fost.
0: David.
3: Da. Nu-i problemă.
0: Ce tată și-a pierdut cei 10 fii într-o singură zi? Adică 10 fii, 10 copii.
3: Iov.
0: Deci eu nu știu ce a fost în sufletul lui Iov.
1: Da, îți dai seama.
3: Cu 10 a avut în fii, 10 a avut și pe urmă, erau 3 fete.
1: Mm-hmm.
3: Iov, nu are nimic dacă nu Iov.
1: Uite, sunt curios dacă știți cine a fost tatăl lui Mefiboset.
3: Wow, păi fiul lui David, al Samuel.
0: Mefiboset a fost luat.
3: Ionatan.
0: Da. Bun, mai căutăm o întrebare din ultima,
1: ele. Ultima întrebare.
0: Ultima
1: și...
0: întrebare. Cum a fost? A fost greu? Uite, mai...
3: Foarte interesant, nu?
0: Mă bucur. Hai să alegem o ultimă întrebare. Să fie și ușoară. Care tată a avut un fiu numit inițial Ben-Oni, dar i-a schimbat numele? Mama, când l-a născut, a zis Ben-Oni.
3: Ben-Oni a fost tot al lui Iacob. S-a murit Rahel.
0: A murit fiul durerii mele și el i-a schimbat în Beniamin. Foarte bine. Foarte frumos, aplauze. Tot am zis că o să folosim niște aplauze. Unde sunt aplauzele?
1: Să facem rost de ele.
0: Să facem rost de aplauze.
1: Felicitări, Claudia.
0: Slavă lui Dumnezeu.
1: Și repede și corect.
3: Am putut intra cu voi. Succes în tot ce faceți, că faceți bine, ne înălțați spre cer.
0: Mulțumim, numai bine, la revedere. Și mulțumim tuturor ascultătorilor noștri care au răspuns în același timp cu... doamna Claudia și au răspuns și corect. Ciprian Rusu vă felicită, doamna Claudia. Felicitări. Ia uite ce repede au zis Isaia, Ron, Iacov, nou. Bravo! Și ce mă bucură? Dar știi de ce mă bucură chestiunea aceasta cu mesajele? Și mi se par geniale.
1: Așa.
0: Mă bucură pentru că îmi dau seama că oamenii citesc Biblia și lucrul acesta este cel mai important pentru noi. Și ori de câte ori văd pe cineva care poate să răspundă, îmi spune, mă încurajează sau, cum să zic, îmi aduce vestea bună că, da, uite, lucrurile se mai întâmplă și frumos pe acest pământ. Gabriel Pleșuvu, pe Isaac, nu pe Iacov, l-a adus jertfă. Așa este, pe Isaac. Noi eram în ferva grabei, a timpului, ne uitam la timp, dar foarte bine pentru atenție. Se menționează un lucru de genul acesta și în Noul Testament. Este important că atunci când auzim pe cineva vorbind despre Dumnezeu sau deschizând Biblia, să o deschidem și noi și să verificăm și să vedem dacă cel care vorbește spune drept ce spune. Tot timpul trebuie să verificăm lucrul acesta.
1: Sunt de acord cu tine.
0: Deci mi-a crescut inima, din nou. În fiecare vineri îmi crește inima când văd ascultătorii cât de iubitori de Biblie sunt.
1: Și cunoscători, adică au răspuns bine.
0: Clar, dacă o... Da.
1: Îi felicităm pentru asta.
0: Mai avem câteva mesaje de final, după ce terminăm dialogul cu...
1: Cu cine altcineva decât...
0: Diana
1: Miclea, pe
0: Diana,
1: care salutăm.
0: Bine ai venit!
4: Bine v-am găsit, prieteni! Mă bucur să vă aud și mă bucur să aud vești așa faine din partea ascultătorilor, cum că, la fel ca studioșii din Berea aud și merg și cercetează.
0: Și verifică, da. Ne trimit imediat mesaj și ne corectează dacă n-am spus bine și este foarte, foarte minunat lucrul ăsta.
4: Doar așa putem să învățăm împreună, așa, nu?
0: Daiana, ce vești avem de acolo? Zic că e frumos,
4: avem
0: că e soare.
4: Avem tot felul de vești. Uite, vă spun despre un documentar despre Francisc Neumann, dedicat celebrului industrial și filantrop arădean, care a marcat dezvoltarea economică și sportivă a orașului. Dar nu este orice fel de documentar, este unul realizat de licee. Și mi-a plăcut tare mult să văd un proiect care aduce împreună creativitatea generației Z și o valorizează într-un mod extraordinar. Copiii s-au descurcat foarte bine și au postat acest documentar online, este pe YouTube și poate să fie vizionat gratuit. Rămânem la Arad, tot în zona învățământului, pentru elevii de liceu. S-a pus la cale o lecție deschisă despre miturile comunismului românesc între nostalgie și realitate. Ce mi-a plăcut la această lecție deschisă este că încearcă să invite copiii să gândească cu propria minte și să evalueze singuri dacă aceste clișee nostalgice pe care le auzim cu toții legate de perioada comunistă, precum aveam de toate, erau locuri de muncă pentru toată lumea, da, sau industria era puternică, fiecare avea o casă, știți voi bine la ce mă refer. Astfel, să fac o comparație între percepțiile populare și realitățile documentate, atenție, ale epocii. Mi-a plăcut extrem de mult această inițiativă și am vrut să o împărtășesc cu voi. O altă chestie faină care se întâmplă de data aceasta la Timișoara este o invitație de a face turul parcurilor, chiar duminica aceasta, o plimbare ghidată prin unele dintre cele mai reprezentative spații verzi ale orașului. Și nu în ultimul rând, aș vrea să ne întoarcem la Arad, pentru că vreau să vă spun despre o lansare de carte. Se va avea loc la Biblioteca Județeană pe 14 mai, adică joia viitoare. Este vorba despre volumul Orfanul, sau Cum să devii unul. Este semnat de pastorul Robert Lungu din Norvegia și sunt foarte entuziasmată să particip la acest eveniment. Este vorba despre o lucrare de excepție care propune o reflecție asupra identității, a singurătății și vindecării interioare a unuia care trece printr-o dramă extrem de greu de imaginat pentru cine nu împărtășește aceeași experiență. Iar acest eveniment îi va aduce împreună pe autor, oameni de cultură și cititori într-un dialog despre sens și fragilitatea umană. Cam astea sunt veștile care adie dinspre vest prieteni și mă bucur să le pot împărtăși de fiecare dată aici cu voi la Live cu Sens.
1: Mulțumim frumos, Diana! Apreciem întotdeauna prezența ta alături de noi. Sperăm că este soare la voi pe acolo prin Timișoara. În București cu siguranță este și a fost în ultimele zile. Dar sperăm că vă bucurați și voi.
4: La noi a plouat ieri, dar astăzi ne zâmbește frumos soarele. Avem nevoie și de ploaie, pentru că pământul era însetat și cerea un pic de răcorire, așa că ne bucurăm de câte ori avem și ploaie. A venit căldura un pic mai repede pe aici, prin vest, așa că deja putem să petrecem timp în aer liber, ca și când ar fi aproape vară.
0: Diana, mulțumim mult și rămânem datori cu o prelungire a discuției, cum făceam noi de obicei, dar din păcate acum nu mai avem timp, dar recuperăm și să vezi ce recuperăm. Dublu!
4: Vreau doar să salut toți tații care ne ascultă. Așa. Și să le apreciez implicarea și aportul pe care l-au în familie. O familie este întreagă doar atunci când tatăl este în deplină asumare a responsabilității și a statutului extrem de important pe care Dumnezeu i l-a dăruit. Vă mulțumesc, prieteni, și abia aștept să ne auzim data viitoare.
1: Mulțumim
0: mult, Diana. Numai bine te îmbrățișăm. Iată că am ajuns la final de emisiune și, din păcate, nu mai avem mai mult de 2 minute pe care mi le tot amenință Bogdan, mi le arată. Hai să citim repede mesajele. Domnul Vlad Ion ne scrie, vă salut. Dacă azi este este despre tată, aș vrea să vă spun și eu câte ceva despre tatăl meu. Mereu am apreciat la tatăl meu faptul că nu renunță ușor atunci când își propune ceva. Atunci când e de rezolvat vreo problemă și trebuie negociat în acest sens, tatăl meu este omul potrivit. Apreciez că e priceput la diverse lucruri. Mi-a insuflat pasiunea pentru muzică. Îi place să cânte și să și asculte muzică. Avem în casă aproape 30 de benzi de magnetofon pe care am avut ocazia să le ascult pe perioada copilăriei până în adolescență. Dar cel mai prețios lucru este că prin el și nu numai eu, l-am cunoscut pe Dumnezeu. Îmi amintesc de momentele în care eu și fratele meu eram copii, iar el ne lua lângă el și ne învăța diferite lucruri din Biblie. Uneori lecțiile lui erau însoțite de diapozitive, pentru că sunt născut în 93 și le-am prins. Dacă se poate, aș dori să difuzați și o melodie. Tăticul meu cu Sorin Goleanu a deja pregătit-o, Bogdan. Mulțumesc și vă doresc o zi binecuvântată, Vlad Ion. Mulțumim și noi pentru mesaj. Hai să mergem mai departe.
1: Ne scrie și Marinela, spune că și-aduce aminte de toate lucrurile bune pe care le făcea tatăl ei. Când a plecat dintre ei, a spus că să nu uităm că Dumnezeu ne așteaptă și să ne întoarcem la El. Mulțumim frumos, Marinela, pentru acest mesaj.
0: Uite, și Ani a felicitat-o pe doamna Claudia pentru curaj și pentru dorința de a citi.
1: Le mulțumim ascultătorilor
0: și
1: pentru
0: Cristina,
1: mesaje.
0: Și Cristina știe ce propune? Că ar trebui să fie concurs în fiecare zi.
1: Așa facem, încercăm să... Bine, când suntem noi, mereu
0: când
1: este.
0: Când suntem noi, vinerea, să știți că avem concurs biblic.
1: În fiecare vineri, dar și joia se mai întâmplă mai rar.
0: Ah, Bogdan, concluzia concluziilor, că am alergat pe final. Ce-i cu mine? De ce m-ai alergat așa? Stai să-mi caut hârtiuțele și aveam notat o idee frumoasă. Unde este? Unde este? Și am găsit-o. Stai, am găsit-o? Am găsit-o. Tata, ce ne oferă tata?
1: Trebuie să ne spui în 20 de secunde.
0: Siguranță, direcție, identitate, echilibru emoțional și un model de caracter. Uh-huh. Și un copil nu poate uita mult... Un copil uită multe lucruri, dar rare ori uită cum a fost tratat de tatălui, dacă a fost ascultat, încurajat și apreciat. Uh-huh. Un tată prezent valorează enorm, nu?
1: Așa este. Sunt de acord cu tine.
0: Și concluzia concluziilor sau provocarea provocărilor de final de emisiune. Stai, mai lasă piesa un pic să spun că nu pot. Sau l-auzim pe fundal și mai ascultăm încă o dată. Este să-l căutați dacă îl mai aveți în viață. Eu nu-l mai am în viață și nu mai am cum să-l caut, dar căutați-l și spuneți-i ce v-a rămas viu în minte din copilărie și în ce măsură a contribuit el la cel sau cea care sunteți astăzi.
1: Mulțumim frumos că ați fost alături de noi. Noi vă lăsăm cu această piesă și anume Tăticul meu, interpretată de Sorin Goleanu.
0: Dana Bordoianu și Bogdan Ciobotariu, gazele dumneavoastră de astăzi la Life cu Sens, vă dau întâlnire vinerea viitoare tot aici la Radio Vocea Speranței, începând cu 10:30. Să aveți un weekend binecuvântat!
1: Numai bine!

0: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început principalele știri pe scurt. Angajați mulți, rezultate slabe, risipă, Palatul Victoria publică pentru prima dată o radiografie a situației din administrația publică. Turismul românesc a început anul în scădere, numărul de cazări a fost mai mic decât în prima parte a lui 2025, cei mai mulți turiști au fost compatrioți și doar puțin peste 20% străini. Uniunea Europeană dorește ca negocierile de aderare cu Republica Moldova să înceapă cât mai curând posibil. Șefa diplomației europene, Kaya Kallas, este astăzi la Chișinău. Vreme instabilă în aproape toată țara, dar caldă. Sunt prognozate ploi abundente în Moldova și Oltenia. La București acum sunt 25 de grade Celsius. Este cod galben de inundații în 13 județe până mâine la prânz. Institutul Național de Hidrologie avertizează că se pot produce viitorii rapide și depășiri ale cotelor de atenție pe râuri din estul, centrul și sudul țării. Sunt vizate bazinele hidrografice Jijia, Bârlad, Putna și Râmnicu Sărat până mâine dimineață, iar de la noapte atenționarea se extinde și pe Gilort, Olt și Vedea. Autoritățile recomandă prudență maximă în apropierea cursurilor de apă. Cea mai mare parte a Moldovei, Carpații Oriental și Meridionali sunt acum sub un cod galben de ploi însemnate cantitativ, la noapte aria precipitațiilor se mută în Oltenia. Administrația publică din România rămâne supradimensionată în raport cu rezultatele obținute, iar lipsa unei corelări între resursele alocate și performanță duce la ineficiență și risipă. Este concluzia unui amplu raport privind administrația publică publicat astăzi de guvern, o radiografie de ansamblu a statului român realizată pentru prima dată la Palatul Victoria. Documentul folosește datele disponibile anul trecut, cele mai multe din 2024, când numărul posturilor ocupate la stat era de peste 1,2 milioane, iar cheltuielile cu salariile lor se apropiau de 10% din produsul intern brut, adică o zecime din tot ceea ce produce țara. Documentul arată că sunt mulți angajați, dar rezultatele oferite cetățenilor nu sunt pe măsura costurilor de cele mai multe ori. Detalii în relatarea semnată de Petruța Obrejan.
1: Aproape 14.000 de instituții aflate în subordinea statului au fost verificate. Aflăm că există în jur de 1.255.000 de posturi ocupate și remunerate, mai mult de 14.500 dintre angajați cumulează salariu și pensia, iar aproape 200.000 de persoane au două sau mai multe contracte individuale de muncă, unele la stat, altele în privat. Un număr ridicat dintre acești angajați cu contracte multiple au normă întreagă, ceea ce ridică suspiciuni privind activitatea reală a acestora și utilizarea resurselor. Se arată în raportul dat publicității de executiv, care vrea să fie o radiografie cât mai fidelă a situației administrației publice centrale și locale din țară și asta pe baza datelor oficiale furnizate de ministere și de agențiile de resort pentru anul 2024. Potrivit raportului, există discrepanțe majore în alocarea resurselor guvernamentale și europene între județe și unitățile administrativ-teritoriale, fără să există o corelare clară cu nevoile reale sau cu performanța administrativă. În timp ce investițiile din fonduri europene s-au concentrat semnificativ în anumite regiuni, cum ar fi Cluj, Bihor, Alba, Ilfov. Alte regiuni au rămas constant subfinanțate, cum ar fi Telorman, Vaslui, Caraș-Severin, ceea ce accentuează decalajele teritoriale. Potrivit raportului, deficitul bugetar în 2024 a fost de 8,65% din PIB, din care 164,6 miliarde doar cheltuieli de personal. Raportul arată că există totuși și numeroase exemple de bune practici, unde autoritățile publice performează, atât prin creșterea veniturilor din surse multiple, cât și prin reducerea cheltuielilor care nu aduc beneficii comunităților.
0: După radiografia cheltuielilor statului, guvernul vorbește și de tratamentul stabilit și aprobat deja pentru administrație. Este vorba de tăierile de posturi care au tensionat luni la rând relațiile în fosta coaliție și de limitări bugetare stricte până la finalul acestui an. Acum măsurile trebuie să treacă de pe hârtie și să fie puse în practică în instituții. Continuarea programului Masă Sănătoasă în Școli cu fonduri de 1,5 miliarde de lei este în atenția guvernului astăzi la prima ședință după ce a devenit interimar în urma moțiunii de cenzură. Este a treia ședință a executivului de săptămână aceasta. Primele două au fost organizate în regim de urgență înainte de moțiune pentru a aproba ordonanțe cheie pentru avansul proiectelor din PNRR și din programul de înarmare SAFE. După demiterea din Parlament, singurul rol al executivului este de a asigura funcționarea curentă a statului, relatează Andrei Șerban.
2: Hotărârea de guvern privind masa sănătoasă are un buget în acest an școlar de peste 1,5 miliarde de lei și de el vor beneficia 540.000 de elevi care provin din familii vulnerabile. Scopul programului gestionat de Ministerul Educației este acela de a reduce abandonul școlar în zonele sărace ale țării, acolo unde o masă caldă îi poate determina pe părinți să-și trimită copiii la școală. Elevii vor primi zilnic fructe și legume proaspete, lapte și produse lactate și produse de panificație. În viitor, intenția executivului este aceea de a extinde programul Masa Sănătoasă la nivelul întregii țări prin toți beneficiarii primari până la debutul anului școlar 2029-2030. Vă reamintesc că ședința de astăzi este prima de când a fost votată în Parlament moțiunea de cenzură împotriva actualului guvern, iar Ilie Bolojan a devenit premier interimar. În acest context, cabinetul interimar nu poate să adopte ordonanțe simple de urgență, proiecte de legi și politici noi, ci doar hotărâri care să administreze problemele interne curente. Potrivit Constituției, un premier interimar poate exercita această funcție pentru cel mult 45 de zile.
0: Mandatul USR pentru consultările oficiale care vor avea loc la Cotroceni în contextul actualei crize politice este că formațiunea nu va mai colabora cu PSD și că își va coordona acțiunile alături de PNL. Precizările au fost făcute astăzi la Timișoara într-o conferință de presă de președintele USR, Dominic Friț.
3: Mandatul partidului meu pentru aceste negocieri este clar și cuprinde două elemente. În primul rând, USR nu va mai intra într-o majoritate guvernamentală cu Partidul Social Democrat și în al doilea rând, orice fel de pas următor îl vom face împreună cu Ilie Bolojan și PNL. Asta înseamnă că momentan mingea este în curtea celor care au dărâmat acest guvern reformist. Noi rămânem pe baricade în acest guvern interimar. Noi nu negociem cu PSD, dar bineînțeles că ascultăm și ce idei și propuneri are președintele. Pentru noi linia este clară.
0: Dominic Friț a exclus pe viitor o fuziune cu PNL, dar a subliniat că USR dorește colaborarea cu liberalii pentru realizarea reformelor din România. Colegiul Medicilor din România atrage atenția că medicina de familie din mediul rural trebuie susținută și dezvoltată, mai ales că în multe cazuri este primul și uneori singurul contact pentru acces rapid la servicii medicale. Președinta Colegiului, Cătălina Poiană, subliniază că acești medici își desfășoară activitatea în condiții dificile, în comunități unde există distanțe mari între localități, infrastructură limitată și acces dificil la investigații și servicii medicale de specialitate. Reprezentanții medicilor consideră că dezvoltarea acestui important segment al medicinei în mediul rural trebuie să fie o prioritate strategică pentru sistemul de sănătate, prin măsuri concrete care să includă politici de susținere și stimulare a medicilor care aleg să profeseze în sate, investiții în infrastructură și digitalizare, facilitarea accesului la investigații și servicii de telemedicină, precum și programe dedicate atragerii tinerilor medici către comunitățile rurale. Colegiul Medicilor din România își reafirmă disponibilitatea de a susține măsuri și politici care să contribuie la consolidarea medicinei de familie și la reducerea inechităților privind accesul la servicii medicale între mediul urban și rural. Turismul românesc a început anul în scădere. În primul trimestru au rămas peste noapte în unitățile de cazare cu 7% mai puține persoane față de aceeași perioadă din 2025, iar din numărul total de sosiri în luna martie în hoteluri, pensiuni sau apartamente, cei mai mulți au fost români și aproape 22% au fost străini. Aceștia din urmă au venit în principal din Italia, Germania și Marea Britanie. Institutul Național de Statistică a publicat astăzi datele despre situația turismului, le-a studiat Iulian Olescu.
4: În topul destinațiilor interne s-au situat Bucureștiul, Brașovul și Prahova. Durata medie a sejurului rămâne redusă. Românii au petrecut în medie 1,8 zile în unitățile de cazare, iar turiștii străini puțin peste 2 zile. Operatorii din turism spun că începutul de an a fost bun, însă contextul internațional și incertitudinile economice și politice interne au afectat rezervările. Vicepreședintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism, Marius Berca.
5: Din păcate a venit războiul din Golf și atunci oamenii au devenit mai circumspecți și situația instabilității politice din România afectează acest domeniu al turismului. Reticența turiștilor nu este numai pentru destinațiile externe, ci și pentru destinațiile interne, pentru că oamenii își mai păstrează banii.
4: Potrivit datelor unor operatori din piață, România au decontat cu 55% mai puține vouchere de vacanță în primul trimestru din acest an, iar acest lucru s-a văzut în turismul intern. În același timp însă, numărul unităților de cazare clasificate a crescut cu peste 14%, ceea ce arată că investițiile în turism continuă, chiar dacă cererea este mai slabă.
0: Șoferii care merg spre Bulgaria și Grecia ar putea scăpa în această vară de cozile uriașe de la podul Giurgiu Ruse. Ministerul Transporturilor vrea să introducă plata online a taxei de pod, iar barierele se vor deschide automat pentru cei care achită înainte de traversare. Sistemul va funcționa sub numele e-tarif Giurgiu Pod. Cei care achită cu cel puțin 3 minute înainte să ajungă la pod vor putea folosi benzi dedicate. În prezent, taxa de trecere a podului Prieteniei se achită la ghișee, ceea ce face ca timpii de așteptare să fie foarte mari. Marcela Petcu.
6: Podul Giurgiu Ruse este una dintre cele mai circulate legături rutiere dintre România și Bulgaria. În ultimii ani însă, cozile formate la punctele de taxare au devenit o problemă constantă, în special în weekenduri și în perioadele de concedii.
7: Se așteaptă, câteodată nu au chef, nu au poftă de muncă. Plătim online și terminăm. Se poate, de ce să mai avem alți birocrați acolo?
8: Ar fi mai bine online, după părerea mea. Online. E mai ușor.
6: Ministerul Transporturilor intenționează să implementeze în curând sistemul electronic de plată, care va funcționa prin platforma e-tarif Giurgiu Pod. Aceasta va fi disponibilă atât online, cât și prin aplicații mobile.
9: E relativă chestia, că și cei care vor să folosească, să plătească, nu au posibilitatea, că sunt probleme cu semnalul. Deci e o chestie cât se poate de bună, dar să ne și se asigure logistica.
6: Ministerul Transporturilor susține că noul sistem de plată va limita interacțiunea directă la ghișee și va fluidiza traficul în punctul de trecere a frontierei Giurgiu Ruse.
0: Înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru Politică Externă și de Securitate, Kaya Kallas, consideră că problema transnistreană nu este o piedică pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Aflată în vizită la Chișinău cu prilejul Zilei Europei, șefa diplomației europene s-a întâlnit cu președinta Maia Sandu, care a reafirmat determinarea autorităților pentru a avansa în procesul de aderare. Victoria Cernea relatează.
10: Președinta Maia Sandu a declarat că Republica Moldova își dorește să facă parte din proiectul european de pace și continuă reformele necesare pentru integrarea în spațiul comunitar. Ea a amintit de reformele realizate până acum de către autoritățile de la Chișinău, în special în domeniul justiției, în combaterea corupției și în consolidarea securității energetice, în pofida provocărilor generate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Maia Sandu a subliniat că sprijinul european contribuie la consolidarea securității și reziliența Republicii Moldova în fața amenințărilor hibride și a ingerințelor rusești.
11: Ziua de 9 mai ne reamintește de unde a pornit proiectul european. De la decizia unor generații care au ales să construiască, după cel de-al doilea război mondial, o comunitate întemeiată pe lege, cooperare și respect față de cetățeni. Noi, cei din Republica Moldova, cetățenii noștri, vrem să fim parte din acest proiect de pace, din această comunitate de țări care se respectă, trăiesc în bună înțelegere, se protejează și se ajută reciproc.
10: La rândul său, un altul reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Kaya Kallas, a declarat că Republica Moldova trebuie să profite de actuala fereastră de oportunitate pentru a avansa cât mai rapid în procesul de integrare europeană în contextul unui climat politic favorabil în statele membre ale Uniunii Europene. Oficialul european a mai spus că problema transnistreană nu va deveni un obstacol în calea integrării europene a Republicii Moldova.
0: Parlamentul Bulgariei a votat astăzi cu 124 de voturi pentru, 70 împotrivă și 36 de abțineri alegerea lui Rumen Radev din partea formațiunii Bulgaria Progresistă în funcția de prim-ministru. În discursul rostit înaintea votului, el a enumerat problemele grele ale momentului: creșterea explozivă a prețurilor, bugetul, lipsa reformelor, grava criză energetică mondială și escaladarea conflictelor, și a spus că succesul Bulgariei în depășirea lor va depinde de cooperarea eficientă dintre guvern și adunarea națională. Rumen Radev a cerut un efort comun pentru ca accentul să fie pus pe calitatea legislației, nu pe cantitate, iar agenda Parlamentului să reflecte preocupările cetățenilor bulgari. Secretarul de stat american Marco Rubio discută la Roma cu premierul Giorgia Meloni în ceea ce guvernul italian a descris drept o întâlnire de curtoazie, după ce relația Statelor Unite cu Italia s-a deteriorat treptat în ultimele săptămâni. Președintele Donald Trump și-a criticat aliata pentru refuzul de a-i sprijini eforturile de război din Iran. Elena Postelnicu relatează.
12: Pe masa discuțiilor cu premierul vor fi în primul rând criza iraniană și problema energetică. Italia, potrivit unor surse guvernamentale, își va confirma poziția cu privire la strâmtoarea Hormuz, disponibilitatea de a furniza nave specializate pentru eventuale operațiuni de deminare în zonă, not crucial pentru comerțul internațional, dar numai după aprobarea Parlamentului și în contextul unui cadru internațional comun. De asemenea, este probabil ca Meloni să abordeze cu Rubio și tema atacurilor lansate de Trump la adresa Italiei, acuzată de șeful Casei Albe că nu a garantat un sprijin adecvat în dosarul iranian. Președintele american a ipotizat chiar o reducere parțială a prezenței militare americane în bazele din peninsulă. Printre dosarele aflate în discuție, se va număra probabil și Libanul, precum și viitorul misiunii UNIFIL. Șeful diplomației americane a avut o discuție cu ușile închise în prima parte a zilei și cu omologul său italian Antonio Tajani, cu care a abordat aceleași subiecte, inclusiv relațiile dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii și tema mineralelor critice.
0: România participă în acest sfârșit de săptămână la Târgul Internațional de Carte de la Salonic, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate cărții și industriei editoriale din Europa de Sud-Est. Prezența țării noastre aduce în prim plan literatura română contemporană, dialogul cultural româno-elen și relațiile editoriale dintre cele două spații culturale. Poduri literare București-Atena este o parte importantă a programului și reunește o serie de evenimente care evidențiază colaborările editoriale și traducerile reciproce dintre Germania, România și Grecia, transmite Ministerul Culturii. Peste 2 ani, România va fi țară invitată de onoare la Târgul Internațional de Carte de la Frankfurt, eveniment considerat o adevărată busolă a industriei mondiale de carte. Vreme instabilă astăzi, dar caldă, cu maxime cuprinse între 19 și 27 de grade. La această oră sunt 14 grade la Constanța, 19 la Suceava, 20 la Brașov și 23 la Craiova. În capitală, cer temporar noros și posibile ploi spre seară. La București acum sunt 25 de grade și o presiune atmosferică de 754 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum, Catrin Lopișiu.
13: Bună ziua! Gimnasta română Ana Maria Bărbosu a fost suspendată provizoriu de Agenția Internațională de Testare din cauza încălcării regulamentului antidoping, respectiv 3 abateri de la furnizarea localizării într-o perioadă de 12 luni. Gimnasta, studentă la Universitatea Stanford din California, a cerut ca acest caz să fie trimis spre judecare Tribunalului de Arbitraj a Diviziei de Antidoping Sportiv, unde sportivii au oportunitatea de a furniza explicații și probe legate de cele 3 abateri de localizare. Cazul este gestionat în întregime de ITA, iar Ana Maria Bărbosu riscă până la 2 ani de suspendare. La campionatele mondiale de tenis de masă de la Londra, echipa feminină a României va întâlni în această seară Franța de la ora 19 pentru un loc în semifinale. Pe tabloul masculin, România s-a oprit în optim, învinsă ieri de China cu 1-3. La turneul WTA 1000 de la Roma, Sorana Cârstea va avea mâine o misiune imposibilă, întâlnind-o în turul 3 pe Arina Sabalenka. Va fi al patrulea meci direct dintre Cârstea și Sabalenka. Românca a câștigat primul duel în 2023. În același an, la Madrid, Sabalenka și-a luat revanșa, iar ultima confruntare a avut loc la Brisbane, la începutul lui 2026, când bielorusa s-a impus cu 6-3, 6-3. Tot la Roma, Jacqueline Cristian evoluează în această seară în turul al doilea, împotriva Carolinei Plișcova din Cehia, de la ora 18. La basket masculin, UBT Cluj-Napoca joacă astăzi de la ora 20 pe teren propriu al doilea meci cu Butușnos Podgorița din sferturile de finală ale Ligii Adriatice. Muntenegrenii și-au adjudecat primul meci al seriei cu 86-73 și se află la o singură victorie de accederea în careul de aș al competiției. În Liga Campionilor la handbal masculin s-a decis și ultima echipă calificată în Final Four. Deținătoarea trofeului, Magdeburg, a eliminat-o pe Pick Szeged după 45-37. Au avansat deja în semifinalele de la Köln, Fuchse Berlin, Barcelona și Aalborg. În Europa League la fotbal s-au stabilit finalistele. Freiburg și Aston Villa au trecut aseară de Sporting Braga, respectiv Nottingham Forest. Finala se va disputa în data de 20 mai la Istanbul. S-a stabilit și ultimul act din Conference League. Rayo Vallecano și Crystal Palace și-au asigurat prezența în finala din 27 mai de pe Red Bull Arena din Leipzig. Andrei Rațiu, fundașul lui Rayo, este singurul român care ajunge într-o finală europeană în acest sezon. Aseară, Strasbourg-Rayo s-a terminat 0-1. Tot aseară, în play-off-ul Ligii Secunde la fotbal, etapa a 8-a, în Ghencea, Steaua Șepșii s-a terminat 0-2, iar Covăzneni urcă pe locul 2 în clasament, care asigură promovarea directă în Superligă. Astăzi începe etapa 8-a din Superliga de fotbal. De la ora 18 la Arad, UDA Csíkszereda în play-out, iar de la ora 21 în play-off se întâlnesc CFR Cluj și Universitatea Craiova, ambele partide cu aspecte în direct la Radio România Actualități.
14: Reiau la final cele mai importante informații ale ediției. Palatul Victoria a prezentat pentru prima dată o radiografie a situației din administrația publică, supradimensionată în raport cu rezultatele obținute. Turismul românesc a început anul în scădere, numărul de cazări a fost mai mic decât în prima parte a lui 2025 și vreme caldă astăzi, dar instabilă în aproape toată țara, sunt prognozate ploi abundente în Moldova și Oltenia. Este ora 13:20, radiojurnalul se oprește aici.
15: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște. E absență. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Ce?
1: De ce?
0: Cum? Cine?
1: Când?
0: Primele întrebări, aceleași mari întrebări ale vieții, dincolo de timp, dincolo de loc, în istorie, cultură, civilizație, credință. Istorii de ieri, idei pentru mâine. Istorii și idei, cu Crina Poinariu.

găsit! Vorbim în ediția de astăzi despre o imagine puternică ce izvorăște din Biblie, dar are și o puternică relevanță în viețile noastre. Trecerea din închisoare la palat. Poate sună spectaculos, dar această expresie nu se referă doar la ziduri, la gratii sau la tronul unui palat. De multe ori oamenii trăiesc închisoarea fără să fie într-o celulă. Există închisoarea fricii, a vinovăției, a dependențelor, a resentimentului, închisoarea eșecului repetat, a păcatului, a gândului că nu mai există viitor pentru mine. Mulți oameni nu sunt legați la mâini, dar sunt legați în interior. Și totuși una dintre marile teme ale Scripturii este aceasta. Dumnezeu are puterea să schimbe radical poziția unui om, să ridice pe cineva căzut, să restaureze pe cineva compromis, să deschidă uși imposibile și să transforme rușinea în demnitate, iar captivitatea poate chiar într-o chemare. Vom privi astăzi la câteva exemple concrete din Sfânta Scriptură și vom încerca să răspundem la o întrebare simplă. Mai poate schimba Dumnezeu destinul unui om? Vă invit mai întâi să pornim de la un exemplu din istoria modernă. Nelson Mandela a petrecut 27 de ani în închisoare din cauza luptei sale împotriva apartheidului din Africa de Sud. A petrecut ani grei, în condiții dure și totuși după eliberare, în mai puțin de 5 ani, a devenit președintele țării care îl închisese. Acest tip de transformare fascinează lumea, pentru că arată că viitorul nu este întotdeauna dictat de prezent. E bine, Biblia merge și mai departe. Ea nu vorbește doar despre schimbări politice sau sociale, ci despre transformarea interioară a omului și despre restaurarea pe care o face Dumnezeu. În Scriptură găsim oameni care au trecut de la pușcărie sau de la închisoare la palat, de la ruine la o chemare înaltă și de la faliment moral la o misiune specială. Să începem cu Iosif, care este un exemplu clasic. E probabil unul dintre primele nume care ne vin în minte în cadrul acestui subiect. A fost trădat de către frații săi, vândut ca sclav chiar de proprii frați, dus într-o țară străină, acuzat pe nedrept, aruncat în închisoare. Dacă cineva ar fi privit viața lui în acel moment, ar fi spus, s-a terminat cu tine. Dar Dumnezeu vede altfel decât vede omul. În Geneza observăm un principiu constant, chiar și în închisoare, Iosif rămâne credincios, disciplinat, util, integru. Chiar și în robia lui nu devine amar, nu se abandonează pe sine. Și exact de acolo începe ridicarea lui. La un moment dat ajunge în închisoare pe nedrept, dar din închisoare ajunge administrator al Egiptului, al doilea după faraon. Sigur, povestea este una amplă, este fascinantă și poate fi citită în Sfânta Scriptură. Ce învățăm de aici? Că uneori Dumnezeu nu ne scoate imediat din problema noastră, ci ne formează în interiorul ei. Mulți vor eliberare rapidă. Pentru Iosif au trecut mulți ani, de la momentul în care a fost vândut ca sclav de către frații săi și până când a ajuns administratul al Egiptului. Pentru că Dumnezeu a căutat mai întâi să lucreze la caracterul său. Există însă și o altă categorie de oameni. Nu cei care pornesc de jos și urcă, ci cei care au avut ceva și au pierdut. Biblia vorbește despre împăratul lui Ioachim, regele lui Iuda. A fost dus în captivitate la Babilon și a rămas ani de zile în închisoare. Apoi, în mod neașteptat, noul împărat al Babilonului îl scoate din temniță, îi vorbește cu bunătate, îi schimbă hainele și îi oferă loc la masa regală. Imaginea e una extraordinară. Un om uitat, un om căzut, un om compromis politic și totuși este readus la demnitate. Aici găsim un mesaj important pentru noi toți. Unii nu se luptă cu lipsa unui început, ci cu durerea unui trecut pierdut. Au avut credință și au rătăcit. Au avut familie
și s-a rupt. Au avut principii și au căzut. Au avut chemare și s-au îndepărtat. Pentru astfel de oameni, Biblia spune foarte clar: restaurarea este posibilă. Dumnezeu nu lucrează doar cu oameni curați, fără prihană, ci și cu oameni întorși la El. Un alt exemplu este împăratul Manase. Biblia îl descrie ca pe unul dintre cei mai răi regi ai regatului Iuda. Împărăția lui era impregnată de idolatrie, violență și corupție spirituală. Mai mult decât atât, a dus poporul în rătăcire. În cele din urmă a fost luat prizonier și dus în captivitate. Acolo, în suferință, se întâmplă ceva esențial. Manase, acest rege care a dus poporul său în idolatrie, se smerește, se roagă, cere iertare și Dumnezeu îl ascultă. Este unul dintre exemplele puternice din Biblie, și anume faptul că nimeni nu este prea departe pentru harul lui Dumnezeu. Poate cineva ascultă astăzi și spune: am mers prea departe, am făcut prea multe greșeli, Dumnezeu nu mai are plan cu mine. Istoria lui Manase contrazice acest lucru. Dacă există pocăință reală, există și cale de întoarcere. Să luăm acum un exemplu din Noul Testament. Petru. Petru era un pescar, un om practic, direct, impulsiv, nu era un teolog rafinat și nici un lider format. După o noapte întreagă fără rezultate, Iisus îi spune să arunce din nou mrejele, pentru că era un pescar. Petru ascultă. Ei bine, urmează pescuirea miraculoasă. În acel moment, Petru își vede limitele și spune: Doamne, pleacă de la mine, sunt un om păcătos. E reacția clasică a omului care se compară cu sfințenia lui Dumnezeu. Dar Iisus nu spune: da, ești inutil, ci spune mai degrabă: nu te teme, de acum vei pescui oameni. Ce diferență uriașă! Petru vede trecutul, Iisus vede viitorul. Petru vede slăbiciunea, Iisus vede potențialul. Petru vede greșelile, Iisus vede chemarea. Mulți oameni trăiesc blocați pentru că se definesc doar prin ce au fost. Dumnezeu ne cheamă prin ceea ce putem deveni.

acum cu un exemplu pentru a marca ideea că Dumnezeu ne cunoaște chiar înainte să facem sau să începem un lucru. Natanael, un alt exemplu din Noul Testament, e bine, Natanael vine la Iisus cu rezerve, cu întrebări, cu scepticism, dar Iisus îi spune că l-a văzut mai înainte de a se fi întâlnit, sub smochin. Natanael înțelege instantaneu că este cunoscut profund. Iar aici e o lecție foarte profundă, pentru că de altfel Natanael stătea sub un smochin și medita. Nimeni nu-i putea cunoaște gândurile decât însuși Dumnezeu. Noi trăim într-o lume în care mulți oameni sunt văzuți superficial, după imagine, statut, bani, greșeli, aparențe, însă Dumnezeu ne vede mai adânc, așa cum suntem. El vede luptele ascunse, rugăciunile nespuse, potențialul nefolosit, caracterul care se poate forma, viitorul pe care încă nu îl vezi. Uneori, omul se subestimează pentru că se analizează doar la nivel prezent, însă Dumnezeu lucrează în perspectivă. O altă idee practică. Mulți oameni nu eșuează pentru că Dumnezeu nu poate face ceva cu ei, ci pentru că ei gândesc prea mic. Și probabil afirmă ceva de genul: eu sunt doar atât, eu nu pot mai mult, eu nu am daruri sau talente, eu am trecut un trecut prea complicat, eu am început prea târziu, sunt deja în vârstă, nu am studii suficiente, nu am resurse și așa mai departe. Biblia e plină de oameni care aveau exact aceleași argumente. Nu sunt pregătit. Moise spunea că nu vorbește bine, Gedeon spunea că e din familia cea mai slabă și neînsemnată, Ieremia spunea că e prea tânăr, Petru că e pescar, Pavel că fusese persecutor și totuși Dumnezeu a lucrat prin ei. Asta nu înseamnă că orice ambiție personală este voia lui Dumnezeu, dar înseamnă că limitele noastre nu le limitează nici când pe El. Există și un alt gând, mai sobru, mai realist. Pentru viața fiecărui om pot să existe două direcții. Un plan al lui Dumnezeu, care sigur duce spre adevăr, spre caracter, spre mântuire, și un alt drum. Un drum marcat de egoism, de haos moral, de autodistrugere. De multe ori oamenii spun, nu aleg răul, dar dacă nu aleg binele conștient, ajung purtați de inerție. Viața neutră este de multe ori o iluzie. Dacă nu îți conduci viața prin principii, o vor conduce impulsurile, presiunile și cultura din jur. Poate cineva întreabă, bine, dar practic cum trec din închisoare la palat? Nu vorbim aici despre succes material. Vorbim despre o ridicare spirituală. Iată câteva lucruri concrete. Recunoaște unde ești, nu cosmetiza realitatea, ci spune sincer, sunt blocat, sunt rece spiritual. Sunt dependent, sunt confuz, sunt departe de Dumnezeu, pentru că adevărul este începutul vindecării. Apoi mergem către o pocăință reală. Nu doar regret emoțional, ci o schimbare de direcție. Se alătură ascultarea în lucrurile mici, pentru că mulți vor chemări mari, dar ignoră datoriile mici. Ei bine, vorbim despre disciplină, corectitudine, rugăciune, cuvânt, responsabilitate. Mai este nevoie și de răbdare. Iosif nu a ieșit a doua zi din închisoare, pentru că Dumnezeu lucrează uneori în timp. Se adaugă desigur și o credință activă. Nu doar cred că Dumnezeu poate, ci fac pașii necesari. Spre final vă propun un text din Ieremia, de altfel un text cunoscut pentru cei care deschid Sfânta Scriptură. Profetul Ieremia spune așa, din partea lui Dumnezeu: eu știu gândurile pe care le-am cu privire la voi, spune Dumnezeu, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Atenție, acest verset nu promite o viață fără probleme, ci promite o direcție, o speranță, un viitor sub mâna lui Dumnezeu. Poate acum cineva este într-o etapă
pe care o putem numi, chiar și cu ghilimelele de rigoare, o închisoare. Aici putem să includem boală, datorii, depresie, familie ruptă, un eșec profesional, o cădere morală, o stagnare spirituală și se mai pot adăuga multe altele. Mesajul de astăzi este simplu. Capitolul actual nu este neapărat finalul poveștii. Se poate ajunge din închisoare la parat. Nu doar Iosif au ajuns din închisoare la palat, nu doar Ioachim, nu doar Manase, nu doar Petru, ci și astăzi Dumnezeu ridică oameni, nu pe baza meritelor lor, ci prin harul său. Și nu totdeauna schimbă imediat circumstanțele, dar poate schimba omul din interior și când omul se schimbă, începe adesea și schimbarea din jur. Poate primul pas nu este uriaș, poate este doar o rugăciune sinceră, Doamne, vreau să încep din nou. Uneori, drumul din închisoare la parat începe exact cu aceste cuvinte. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și în această ediție și până data următoare să rămânem cu acest gând. Cu Dumnezeu, viitorul nu este blocat, ci promite o perspectivă chiar și veșnică. Pe curând!

0: Biblia spune în Apocalipsa 21:8 că mincinoșii nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus: nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Sănătate cu prioritate. O incursiune informativă și interactivă ce aduce sfaturi valoroase de la medici și specialiști pentru protejarea sănătății fizice și psihice. Realizator, Raluca Matescu.
1: Bun regăsit la Sănătate cu Prioritate. Astăzi abordăm două subiecte care merită toată atenția dumneavoastră, așa că vă invit să rămâneți alături de noi aproximativ o oră. Începem cu un subiect fascinant, sănătatea mâinii și recuperarea acesteia la milimetru. De ce spun la milimetru? Pentru că în acest univers al fineții, un singur milimetru de țesut cicatrizat greșit poate face diferența dintre a putea ține din nou un stilou în mână sau a renunța la pasiunea de a cânta la un instrument muzical, de exemplu, ceea ce nu e deloc lucru mic. Mâna este, fără îndoială, cel mai complex instrument pe care îl avem. De aceea, redobândirea mobilității, a sensibilității și a forței, în deplin armonie cu un aspect estetic impecabil, reprezintă o adevărată provocare medicală. Discutăm despre arta de a reda funcționalitatea mâinii, imediat alături de invitata mea, dr. Corina David Itu, medic specialist chirurgie plastică și microchirurgie reconstructivă. În a doua parte schimbăm registrul, dar rămânem la capitolul sănătate, de data aceasta a sufletului. Vorbim despre acele momente în care viața ne lovește greu, iar noi alegem să fim tari și să mergem înainte. Dar ce se întâmplă cu durerea pe care o ascundem sub preș? Astăzi analizăm jalea care nu se vindecă și pericolul plânsului amânat. De ce unele răni ale sufletului rămân deschise ani la rând și cum ajung emoțiile pe care nu le rostim să ne îmbolnăvească până la urmă corpul? Aflăm cum putem să ne eliberăm de această povară nevăzută pentru a ne recăpăta liniștea de la invitata mea, psiholog, clinician, specialist, Claudia Nicoleta Vâja. Rămâneți cu noi, începem! Dezbatem primul subiect al ediției și anume drumul de la diagnostic la o mână complet funcțională la milimetru cu dr. Corina David Itu, medic specialist chirurgie plastică și microchirurgie reconstructivă. Este prima dată cu noi în emisiune. Bun venit!
2: Bine v-am găsit și mulțumesc tare mult de invitație. Îmi face tare mare plăcere să fiu astăzi aici și să dezbat un subiect poate nu atât de bine cunoscut, dar de o mare importanță, pentru că mâna este cel mai important organ pe care îl avem și atunci când suferă, întreaga noastră ființă de fapt suferă.
1: Foarte adevărat, cine a avut o problemă la mână și nu s-a mai putut ajuta de mâna respectivă știe exact ce înseamnă să, până la recuperare, ce înseamnă perioada aceea în care mâna ta nu a fost funcțională. Dar observ că discuția este și despre funcționalitate și despre estetică și precizie multă și vreau să întreb care e cea mai mare provocare în a face o mână să fie din nou nu doar mobilă, ci precisă.
2: Lucru în echipă, sincer. Lucru în echipă e ceea ce contează în chirurgia mâinii, pentru că eu le spun tuturor pacienților mei, eu fac primul pas, dar restul depinde de ei, de cât de conștiincioși sunt, de cât de mult efort și cât de multă muncă vor depune în perioada de recuperare, pentru că țesuturile pot fi ușor puse cap la cap. Avem în ziua de astăzi o sumedenie de variante de intervenții chirurgicale pentru a reda funcționalitatea mâinii, dar partea de recuperare ține de ei și cât de conștiincioși sunt și practic de echipa care se creează între mine ca și chirurg plastician specializat în chirurgia mâinii, de ei ca și pacienți și de kinetoterapeut.
1: Ce probleme poate avea mâna, în afară de lucrul la care mă gândesc acum cel mai repede, un traumatism? Ne tăiem în bucătărie sau în atelierul de tâmplărie sau pur și simplu avem un accident? Și mă gândesc la cea mai frecventă patologie a mâinii, sindromul de tunel carpian. Cred că majoritatea telespectatorilor cunosc această patologie. Poate unii au și trecut prin ea, datorită sau din cauza jobului pe care l-avem. IT-iști, telefoanele, calculatoarele și alte meserii implicate. Dar în ce patologii intervine chirurgia mâinii?
2: O sumedenie întreagă de patologii. Avem patologii de urgență, cum ai menționat și tu. Toate traumatismele mâinii, arsurile la nivelul mâinii, pe care, din păcate, nimeni nu și le dorește, doar că ele necesită atenția unui chirurg specializat în zona asta de chirurgia mâinii. cât și o altă parte de patologii cronice. Putem vorbi de, ai spus, de tunelul carpian. Ei bine, la nivelul minim mai avem un alt nerv mare, nervul ulnar, care trece și el printr-un tunel, printr-un defileu parțial, osos parțial, tendinos, care se poate constricționa și poate strânge nervul ulnar, în ceea ce numim noi sindrom de canal Guillou. Avem de asemenea niște benzi fibroase care ne pot flecta degetele în palmă și să le împiedice extensia completă și atunci vorbim poate de maladie de Buitron. Și avem și partea de degete care se blochează în momentul în care le strângem, atunci când avem poate o îngroșare a tendoanelor la nivelul palmei și avem degete în resort. Sau mă pot gândi la diverse tumori care pot apărea la nivelul mâinii. E adevărat, nu sunt atât de comune, dar dacă avem o formațiune care crește și care ne incomodează, ar trebui să facem un consult la medicul chirurg plastician.
1: Mă gândesc la ce a fost înainte chirurgia mâinii și ce a ajuns astăzi și vreau să întreb în ce măsură tehnologia modernă de astăzi ne permite să reparăm poate structuri care odinioară în trecut erau considerate irecuperabile.
2: Într-o foarte mare măsură. Avem o varietate largă de proteze foarte mici pentru toate articulațiile de la nivelul mâinii. Practic, dacă avem o articulație care a fost traumatizată în trecut sau din cauza unui proces degenerativ de tip artrozic, nu mai este funcțională. În momentul de față avem proteze pe măsură pe care le putem implanta și putem, practic, reda mobilitatea fără durere la nivelul acelei articulații. Avem grefe, conduite nervoase, pe care le putem interpune acolo unde nu mai avem nervi care să ne dea sensibilitate la nivelul mâinii. Avem diverse variante de transferuri tendinoase pentru a reda funcționalitatea pe partea aceasta. Variante există, dar un consult și o evaluare personalizată sunt cele care o să ne spună exact ce putem face într-un anume caz.
1: Dacă există și o ierarhie pe care o poți face cu privire la care sunt structurile cel mai greu sau cel mai dificil de reparat? E vorba de nervi, de vase de sânge, de tendoane?
2: Dificil nu. Aș spune că leziunile tendinoase sunt cel mai greu de recuperat din punctul de vedere al pacientului, pentru că necesită muncă activă în partea de kinetoterapie. Leziunile nervoase sunt dificil de reparat pentru chirurg, dar mai ușor de recuperat pentru pacient, pentru că acolo de cele mai multe ori trebuie doar să aibă răbdare, deoarece nervișorii senzitivi mici, vorbesc de la nivelul mâinii, se repară singuri, au capacitatea de autoregenerare, dar e o combinație. Ce mi se pare mie dificil, nu-i se pare pacientului dificil și invers.
1: Spuneam la început că o mică cicatrice prinsă greșit poate să incomodeze funcționalitatea mâinii. E adevărat cât de tare, adică poate să incomodeze o mică cicatrice pentru o finețe, nu știu, de 100% a mobilității?
2: Foarte mult. Să ne gândim numai că degetele noastre au o inervație dublă. Pe o parte, pe un bord al lor, spunem noi, circulă un nervișor, pe partea cealaltă, pe celălalt bord, circulă un alt nervișor. Dacă unul dintre ei este tăiat, în funcție de partea pe care o afectează, să presupunem că ne referim la degetul mic și să presupunem că ne referim la partea asta externă, nu ne dăm seama că noi folosim atât de mult zona aceasta. Este zona cu care noi simțim obiectele în jur și ne poziționăm mâna. Practic, depinde foarte mult de unde avem poziționată o mică leziune sau o mică cicatrice, cum spuneai. Dacă este într-o zonă de funcționalitate maximă a mâinii, impactul poate fi debilitant. Dacă, din fericire, între ghilimele, este într-o zonă mai puțin utilizată, atunci putem învăța să trăim cu ea, dar depinde foarte mult de la caz la caz.
1: Însă, probabil că atenția chirurgului este foarte mare la locul unde este făcută incizia și felul în care este lăsată acea mică cicatrice, pentru că bănuiesc că nu se poate fără.
2: Categoric. Orice intervenție chirurgicală presupune o cicatrice. Acolo unde avem un traumatism, să zicem că inciziile au fost deja făcute pentru noi din cauza traumei preexistente, dar atunci când efectuăm o intervenție electivă, o intervenție planificată, avem foarte mare grijă pentru ca zona pe care noi o tăiem și apoi o coasem să fie poziționată astfel încât să impacteze funcțional în cea mai mică măsură posibil funcționalitatea mâinii. O cicatrice prost plasată poate agrava patologia inițială. Pacientul poate pleca de la noi și să zică mai bine nu mai mergeam, e mai rău acum față de cum era înainte și nu ne dorim asta, ne dorim pacienți sănătoși și fericiți care să-și rezolve problemele, nu să capete altele în plus.
1: Și dacă tot vorbim despre o intervenție optimă, aș vrea să întreb și despre fereastra optimă de timp pentru ca o intervenție să aibă succes. Există așa ceva când vorbim despre anumite patologii? Când ar trebui să ajungă pacienții la medic? Sau nu contează, pot veni cu o patologie veche, poate cineva care ne urmărește acum la televizor și are o problemă la mână de multă vreme. Deja o cicatrice deloc făcută de pedicul chirurg, ci naturală, de la un traumatism și află că acum sunt niște tehnici moderne și ar vrea să-și repare mâna.
2: Categoric, nu e timpul pierdut, niciodată nu este prea târziu, întotdeauna putem îmbunătăți, sunt o grămadă de variante de intervenții chirurgicale, de la cele mai simple la repoziționarea cicatricilor, practic excizăm vechile cicatrici dacă doar asta ne supără și le înlocuim cu unele noi mai bine plasate, până la intervenții complexe de tip nu mai avem un deget și avem nevoie, să zicem că nu mai avem policele din cauza unui traumatism în trecut și putem transfera un deget de la picior în locul policelui pe care îl putem învăța să funcționeze ca un nou police. Variante există, doar că trebuie să facem primul pas și să ne adresăm într-un consult ca să vedem exact ce se potrivește pentru fiecare pacient.
1: Dar fereastra asta optimă de a ajunge la medic cu problema există?
2: Nu.
1: Nu există această...
2: Nu. Optim este imediat atunci când vorbim de o urgență și oricând supără ceva la cel mai mic semn de supărare. Dacă vorbim, spuneam mai devreme, de tunelul carpian, nu așteptăm să ne doară zile întregi, luni întregi. În momentul în care avem cel mai mic semn de disconfort, sfatul meu este să mergem către un chirurg plastician sau un ortoped specializat în partea de chirurgie a mâinii, să discutăm, mai bine să batem un drum degeaba și să aflăm că nu e niciun fel de problemă, decât să stăm ani de zile cu problema respectivă și să ajungem poate prea târziu. Iar în ceea ce privește traumatismele, chiar și traumatismele vechi au în momentul de față soluții moderne care pot îmbunătăți calitatea vieții pacienților și atunci este păcat să stăm și să suferim când putem să rezolvăm aceste lucruri.
1: Apropo de traumatisme vechi sau probleme vechi ale mâinii, nu știu, mă gândesc așa logic, că ar exista o memorie musculară. S-a obișnuit mâna să funcționeze așa. În momentul în care se repară lucrurile, creierul mai știe să dea comanda respectivă, să te obișnuiești cu altă flexibilitate, altă mobilitate?
2: Da. Creierul este un organ extraordinar, care se poate obișnui cu condiții vitrege de viață, dar care se bucură la condițiile bune de viață și atunci își poate relua funcția normală. Adică putem învăța. Spuneam mai devreme că putem transfera degetul mare de la picior în locul degetului mare de la mână sau în locul unui alt deget. Evident că nu o să-l putem folosi din prima ca pe un nou deget, dar creierul va reînvăța să-l folosească.
1: Deci se fac astfel de transferuri, da, cu acordul pacientului, care își dorește mai degrabă să aibă mâna funcțională decât piciorul?
2: La picior nu ne impactează atât de mult. Degetul mare de la picior nu are o funcție atât de importantă precum are degetul mare de la mână. Este mult mai util degetul mare de la mână pentru că ne ajută să apucăm obiecte. Degetul mare de la picior, exceptând o zonă un pic mai sus de el, care este un punct de sprijin la mers, nu are o funcționalitate atât de importantă în viața noastră. Și atunci îl putem sacrifica.
1: Bun, și sacrificiul ăsta sau transferul acesta se face în momentul acela de urgență, când degetul acesta a fost retezat sau s-a întâmplat ceva, nu știu, o infecție puternică ce n-a lăsat fără degetul mare, sau să zicem că un om în atelierul său a făcut o nefăcută și a rămas fără deget mulți ani, iar acum ar vrea totuși să auzi de lucrul acesta. Se poate face după ani de zile un astfel de transfer?
2: Da, categoric se poate face. Sigur, este poate un pic mai dificil pentru genul ăsta de pacient să reînvețe să-și folosească mâna dacă, să zicem, 20 de ani el și-a folosit-o fără police și a folosit-o practic ca pe o lăbuță să apuce și brusc apare policele în viața lui. O să ia un pic de timp să-și reacomodeze creierul, dar va fi categoric mulțumit și mai fericit cu noua lui funcționalitate. Dar, da, putem să facem această intervenție și în urgență. Depinde foarte, foarte mult de cazul de care vorbim și de motivul pentru care s-a ajuns la lipsa policelui. Dacă vorbim, ziceai, de o infecție puternică, în momentul în care țesuturile sunt lipsite de bacterii de infecție, abia atunci putem să facem acest gen de intervenție. Dacă vorbim de o amputație traumatică de tip nu mi-am pus mănușile de protecție și mi-am tăiat din greșeală degetul și nu se mai poate replanta, atunci, da, vorbim de un transfer care se poate face și la 1-2 zile de la traumatism inițial.
1: Da, interesant. Acum mă gândeam în timp ce vorbeai dacă aș putea psihic să fac acest... E și o parte, da, o componentă psihică. Categoric. Există și aici, să știi că degetul acela te ajută, dar știi că nu este de acolo.
2: Categoric, pentru că toate ca toate o să-l vedem că e diferit, e al nostru, da. Un deget de la picior nu o să arate niciodată ca degetul de la mână preexistent. De aceea nu e genul de intervenție de
1: rutină.
2: Primă intenție sau de rutină, adică nu vine pacientul și când imediat ce a ajuns s-a dat jos din ambulanță și noi îi propunem asta, stăm puțin să se obișnuiască cu ideea, să fim siguri că este un lucru pe care și îl dorește și înțelege toate etapele prin care va trece și toată complexitatea acestei intervenții, atât ca și timp operator, cât și ca recuperare ulterioară, și este apt pentru o astfel de intervenție.
1: Există un test suprem, să zicem, de funcționalitate pe care îl folosiți pentru a decide dacă recuperarea a fost un succes?
2: Nu.
1: Sau dacă este complet recuperat pacientul?
2: Da, avem teste standardizate, dar cel mai bun martor sau cel mai bun test este întrebatul pacientului. Pentru că între un pianist care își dorește recuperarea funcționalității mâinii și un om obișnuit, gradul de precizie la care trebuie să ajungem este diferit. Depinde foarte, foarte mult de ce făcea omul respectiv cu mâna înainte de intervenția noastră și ce își dorește să facă după. Nu spun că suntem mai atenți la un pianist.
1: Asta vreau să întreb.
2: Intervenția se realizează în aceleași condiții, dar oamenii care lucrează manual în zona de tâmplărie, construcții, lucru din acesta mai brut, s-ar putea să nu sesizeze lipsa anumitor mișcări foarte, foarte fine, în timp ce un pianist, da, și atunci ei vor fi, prima categorie va fi mai puțin tentată să ducă la bun sfârșit planul de recuperare, în timp ce pianiștii sau oamenii care au nevoie de o dexteritate extremă vor fi foarte minuțioși și vor avea toată răbdarea și toată grija în procesul de recuperare. Iar noi suntem ok cu ambele variante, pentru că la finalul zilei contează ca pacientul să fie mulțumit, fie că asta înseamnă o recuperare de 100% sau de 90%, dacă pacientul este satisfăcut cu gradul de recuperare pe care el l-a obținut. Eu poate mi-aș dori mai mult, dar nu pot să forțez pe nimeni.
1: Un pianist probabil că este supus diagnosticului de sindrom de tunel carpian în viața sa, pentru că este o meserie care predispune.
2: Da.
1: Dar asta ce înseamnă? O operație de sindrom de tunel carpian poate fi periculoasă pentru un pianist, de exemplu? Pentru meseria asta?
2: Nu. Nu este o intervenție periculoasă în sine. Este o intervenție care depinde foarte mult de momentul în care este efectuată. Dacă vorbim de stadii incipiente ale sindromului de tunel carpian, avem variante în ziua de astăzi minim invazive. Putem să facem această intervenție endoscopic. Avem practic două tăieturi, una la nivelul încheieturii mâinii și una în palmă de un centimetru. Și o intervenție care durează 3-5 minute ca și timp operator. Sau avem varianta de intervenție sub ghidaj ecografic, care la fel are doar două incizii mici, cu amendamentul că genul acesta de intervenție se pretează formelor incipiente spre medii, formele sever avansate vor fi îndrumate către chirurgia clasică. De aceea pacienții care fac parte din categoria asta de lucru minuțios cu mâna vor veni mai degrabă, mai devreme către chirurg și atunci vor suferi o intervenție mai ușoară ca și recuperare și ca și timp operator, în timp ce, dacă din păcate amânăm momentul prezentării la medic, atunci vom avea și o intervenție mai complicată și poate un pic mai dificilă ca și recuperare.
1: Vorbeam înainte de emisiune că ai lucrat și în străinătate, în Franța, în America. Da. Și mă gândeam dacă România se aliniază într-un fel acestor țări în ceea ce privește tehnologia modernă, felul în care este făcută chirurgia mâinii realizată. Și întrebarea mea este și care este, nu știu, cea mai modernă achiziție în realizarea unei intervenții chirurgicale a mâinii?
2: Cred că depinde foarte mult de la centru la centru și de ce tip de intervenție ne referim. Ne putem gândi și la roboți în chirurgia mâinii, dar onest vorbind, sunt mai degrabă lucruri care nu ajută atât de mult cum ar ajuta, de exemplu, un endoscop, că tot mai vorbeam de chirurgia endoscopică a mâinii. Diferența între chirurgia mâinii în România și chirurgia mâinii în afară e dată de patologia și de momentul din care venim la medic, din păcate. Suntem un popor minunat care, din nefericire, nu stă foarte bine la capitolul prevenție. Suntem mai reticenți în a merge la medic din timp și asta se vede în pacienții pe care îi văd în cabinet. Nu zic că nu văd schimbare în bine, că din fericire văd asta. Văd oameni care vin ca și prevenție, ca și la primele semne, dar dacă în Franța cea mai frecventă, îți spuneam înainte de emisiune, că cea mai frecventă intervenție chirurgicală care se realizează de elecție este aceasta de decompresia tunelului carpian, în România nu este nici pe departe așa. Cred că cea mai frecventă intervenție și cea de care

0: Da? Să te rog să ne spui câteva semne pe care le putem observa și simptome care chiar ar trebui să ne trimită la medic, chiar dacă par nesemnificative, poate, la început.
1: Aș zice că am putea avea semne și simptome din două clase. Dacă suntem un pacient care deja a fost diagnosticat cu ceva boală reumatismală, poliartrită reumatoidă, genul acesta de patologie, și are un tratament, dar nu funcționează sau pare că nu cedează durerea, poate ar fi indicat și un consult la chirurg plastician sau la ortopedul specializat în chirurgia mâinii, să vedem dacă nu care cumva există vreo articulație specific care are un grad de artroză atât de avansat încât merită sancțiune chirurgicală. Și la primele furnicături, amorțeli sau degete care nu mai răspund la mișcare așa cum ne doream, ar trebui să luăm drumul cabinetului de chirurgie plastică.
0: Micul Paris să se trezească, să exact. Semănăm cu Parisul la capitolul prezentare de vreme la medic și până la urmă, cel puțin la sindromul de tunel carpian, ne scutim de durerea aceea.
1: Categoric.
0: Cu care te lupți inutil. Categoric. Până la urmă tot acolo ajungi, dar stai mult în durere. Mulțumesc foarte mult, mi-a făcut plăcere să stăm de vorbă pe tema aceasta și sper că le-am fost de folos celor care ne-au urmărit. Te mai aștept în emisiune.
1: Și mie. Îți mulțumesc tare mult pentru invitație și telespectatorilor că au fost alături de noi.
0: Mulțumesc mult, doamnelor, domnilor, cu noi a fost dr. Corina David Itu, medic specialist, chirurgie plastică și microchirurgie reconstructivă. Trecem de la vindecarea trupului la cea a sufletului. Ce se întâmplă atunci când alegem să fim tari și amânăm plânsul? Analizăm în câteva momente impactul emoțiilor nespuse asupra sănătății noastre și învățăm cum să procesăm corect tristețea pentru a nu o lăsa să ne îmbolnăvească psihicul și corpul. Alături de noi va fi psihologul Claudia Nicoleta Vâja. Nu plecați departe, revenim!

0: Am revenit în direct și mulțumesc tare mult că ați rămas pe Speranța TV. Vorbim despre jalea neprocesată și despre fenomenul periculos al plânsului amânat. Ce se întâmplă în corpul și în mintea noastră atunci când refuzăm sau nu putem să trăim suferința până la capăt? Cum se transformă emoțiile reprimate în boli fizice? Vorbim astăzi despre aceste mecanisme prin care tristețea devine o povară medicală și cum putem începe procesul de vindecare reală, alături de psiholog clinician Claudia Nicoleta Bâjea, deja un prieten al emisiunii. E bine să ai un psiholog aproape. Bine ai revenit!
1: Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație și bine v-am regăsit!
0: Poate că e cineva care aude pentru prima dată această expresie, jale neprocesată. Ce e asta?
1: Jalea neprocesată este acel doliu emoțional, acea tristețe ferecată pe care o ținem adânc în noi și nu ne dăm voie să recunoaștem că avem acea emoție. Atenție, jalea neprocesată nu înseamnă mă simt astenic într-o anumită zi sau îmbufnat că ceva nu miese. Aceea nu este jale. Jale e acel sentiment persistent de tristețe care rămâne cu noi chiar dacă evenimentele din viața noastră par a fi bune. Emoția noastră interioară este atât de profund negativă și ne simțim extenuați, incapabili să facem față vieții, incapabili să facem față situațiilor prin care viața ne duce, încât la final spunem nu mă simt capabil nici măcar să mă îmbrac să ies din casă. Aceasta este jalea, acel sentiment constant că nu mi-e bine, că nu pot, că sunt insuficient, că sunt o povară și că viața mea e o povară, chiar dacă aparent am un loc de muncă, am o casă sau o familie.
0: Deci e diferit de o tristețe normală și trecătoare?
1: Da, e mult diferit de o tristețe pe care, în primul rând, o putem gestiona. Adică ea se diminuează odată ce timpul trece. Spre exemplu, spuneam de acea astenie sau de cel moment în care mă simt îmbufnat, mă simt trist. Tristețea ca reacție e normală, e adaptativă. Ne face cumva să fim umani și să ne adaptăm lucrurilor care ni se întâmplă. De exemplu, ne lovim, ne certăm cu cineva, ne îngrijorează ceva. Și acel eveniment este real și s-a întâmplat și există. Și reacția noastră vine imediat după un factor real care s-a întâmplat. Pe când tristețea și jalea, poate psihologia transgenerațională ne spune că poate să treacă chiar din neam în neam. Adică eu pot transmite inclusiv omului meu drag, partenerului meu, copilului meu. Avem acea perioadă perinatală, iar studiile ne spun că jalea mamei sau durerea neprocesată emoțional, dacă ea trăiește în vină, în rușine, în stări de emoții joase, de tristețe, de plâns, dacă plânge pe ascuns, poate transmite acest model informațional către copil.
0: Deci totul se învață până și tristețea.
1: Da, până și tristețea.
0: Adâncă. Când evităm să trăim sau să procesăm durerea asta, ce se întâmplă de fapt în corp?
1: Atunci când evităm să... când punem sub preș, când excludem o emoție pe care de fapt o avem. Spre exemplu, trecem printr-o despărțire și ne dorim în social să fim puternici, de neatins, nu mi se întâmplă mie asta, eu nu plâng. Și asta se întâmplă și la bărbați. De câte ori nu auzim cum o mămică îi spune unui copil micuț de 5 ani, e, dar bărbații nu plâng niciodată. Iar el e un copil, de fapt. Deci, iarăși, nevoia firească de reglaj emoțional e întreruptă de niște lucruri care sunt, de fapt, băbisme, iertați-mă că spun asta. Să-i spui unui copil, dar tu nu ai voie să plângi că nu ești bărbat sau doar bărbații, se produc acolo niște trigăre pentru reacții emoționale mult mai grele mai târziu. Mă întorc la întrebarea dumneavoastră și o să spun că toate emoțiile noastre puternice, neprocesate, de tipul tristeței profunde, de tipul depresiei sau această jale profundă, care nu este procesată, lasă efecte profunde la nivelul stomacului, la nivelul dezechilibrelor ce țin de refluxul gastric, Părintele psihosomaticii moderne, care se numește Franz Alexander și este un psihanalist și un medic reputat unguro-american, s-a născut pe la 1891, dacă nu mă înșel, și el spune că toate reacțiile noastre emoționale puternice în care trăim ca model, de exemplu, această jale pe care noi nu o acceptăm, să o punem sub preș și spunem mai pot un pic, încă un pic, îmi șterg lacrima și mai pot un pic, lasă efecte profunde prin dureri la nivelul umerilor, dureri lombare, spuneam eu, de acele gastrite sau chiar cancere la nivelul stomacului. Furia este, se pare, apanajul în zona ficatului și în zona biliară, această furie neprocesată și această durere pe care o ținem ferecată în noi.
0: Deci lacrimile nu ne sunt date degeaba. Cumva sunt momente în care ar trebui să le lăsăm să ne spele
1: sigur, și
0: suferința.
1: Se pare că inclusiv dereglările tiroidiene, astmul bronșic, tusea aceea seacă, care nu iese la nicio analiză, se pare că are legătură cu acea tristețe pe care o ține înferecată, acea incapacitate de a ne exprima emoțiile, sau poate uneori nu suntem luați în calcul, în seamă, pentru ce vrem să spunem și ținem așa noi până uneori e prea târziu. Întotdeauna, că asta ne spunea părintele psihosomaticii, boala începe de fapt în gând, cu un gând, până să se vadă efectele în corp. Mai întâi este acest gând, această emoție care crește și rămâne acolo în noi, se numesc ruminații, gânduri consistente, repetitive, negative, pe care noi le ținem în noi. Și se întâmplă ca de multe ori, că au fost perioada sărbătorilor, familiile să se întâlnească la masă și să vedem că dincolo de discuțiile drăguțe, frumoase pe care le au, se așează așa ca o emoție la acea masă negativă și nu știm de unde este. De la aceste emoții care sunt excluse, nerecunoscute. Bărbații nu recunosc că uneori au fost triști, au fost nedreptățiți, au fost, s-au simțit neputincioși, pentru că ei sunt bărbați și nu le-ar veni bine să accepte asta. Iar femeile, mamele noastre, bunicile noastre, țineau ferecate umilință, uneori nedreptate, uneori plânsul acesta care nu era ascultat pentru că erau femei casnice, pentru că erau femei care îngrijeau de casă și se considera că acesta este jobul lor și până la urmă ce mare lucru au de făcut.
0: Și nu erau validate niciun fel.
1: Cu siguranță.
0: Dacă e să luăm calea asta, să procesăm durerea pe care am reprimat-o, da, unic poate ani de zile.
1: Așa este.
0: Ce înseamnă concret să procesezi o pierdere sau...
1: Aici o să venim în ideea de doliu emoțional sănătos. Pentru a procesa o pierdere, în primul rând, trebuie să o recunoaștem, să o asimilăm în procesul nostru de viață. Am avut această pierdere, fie că este vorba de un partener de viață, fie că este vorba de un membru din familie care a decedat și pe care îl iubeam foarte mult și am nevoie de el și poate nu am apucat să-i spun anumite lucruri.
0: Sau o despărțire.
1: Sau o despărțire.
0: Care se simte tot ca un fel de...
1: Ca un fel de doliu.
0: Doliu.
1: Da, așa este. În primul rând trebuie să fiu franc eu cu mine și să spun că acea pierdere există și să o aduc în sufletul meu, să stau cu acea durere și să-i spun că o accept, că din ea învăț și că nu ne vom mai întoarce în acel loc și că suntem împreună, suntem în siguranță, că poate rămâne în sufletul meu atâta timp cât are nevoie și se poate retrage atunci când va simți că a fost înțeleasă. Chiar să vorbesc la propriu cu acea emoție a mea, cu cuvintele mele. Pentru că doar acceptându-o și dându-i sens, ea se poate vindeca. Dacă accesăm informații de genul am nu știu ce vârstă, nu mai e momentul să plâng, sunt bărbat, eu nu plâng, sau tot felul de alte motouri din acestea care fac mai mult rău decât bine și fiecare emoție are rolul său în sufletul nostru și trebuie acceptată și pentru a fi procesată corect, în primul rând trebuie verbalizată. Da, mă simt neputincios, da, nu mai pot, da, am nevoie de ajutorul tău, dacă e un om drag alături, sau mă simt singur și mă simt nevoia ca cineva să mă înțeleagă, sau am nevoie să vorbesc despre asta. Și trebuie văzut care sunt oamenii dragi și disponibili pentru noi real și prețuiți acești oameni. Odată recunoscută această emoție, trebuie să începem prin a-i da sens și semnificație pentru noi. Ce sens a avut pierderea asta pentru mine? Ce m-a învățat? Ce am învățat despre mine? Pentru că consider că fiecare om are în el și puterea de a-și duce această evoluție psihologică a sa. Fiecare om are puterea de a-și duce această viață pe care o are, de fapt. Și durerile de multe ori ne învață să fim varianta noastră mai bună, mai profundă, mai dezvoltată.
0: Mă gândesc la cineva care de ani de zile își reprimă sentimentele sau lacrimile sau tocmai din teama de a înfrunta pierderea respectivă sau problema care l-a dus să... l-a făcut să reprime lacrimile, și atunci mai bine îți spui o poveste ireală ca să poți trece peste decât să te confrunți, să plângi, să jelești și să ai o perioadă de doliu, ghilimele de rigoare, depinde de ce situație ai.
1: Știți ce emoție mi-a venit în minte când ați dat acest exemplu? Gelozia. Câte femei poate nu au trăit înșelate și au pus această emoție sub preș pentru a avea un partener de viață în social sau pentru a avea tată pentru copii. Și această emoție reprimată, gelozia, erodează atât de mult sufletul și stima de sine a unei femei, încât până la urmă lasă efecte profunde în corp. Da? Spuneam că scade stima de sine, postura corpului este mereu îmbufnată, nu te poate privi în ochi, contactul vizual este din ce în ce mai slab, apare insomnia, pierderi de memorie uneori, din memoria de scurtă durată și din atenție, nu mai poate fi atentă la ce spune. Și de multe ori aceste emoții ținute ferecate ajung să bubuie neașteptat, adică după mult timp, până la urmă acea emoție își cere drepturile și acea gelozie se transformă în furie, se transformă în episoade de plâns din senin și în cele din urmă în divorțurile acelea bruște pe care sunt așa de surprinzătoare.
0: E clar că dacă cineva care a ascultat dialogul acesta al nostru a simțit că este cazul lui, da, și că trebuie să facă ceva, cât de dureros e să încep procesul vindecării? E dureros sau dimpotrivă este eliberator?
1: Este eliberator pentru că niciodată nu ești ca cel dinainte. Ești mult mai puternic, ești mai profund și
0: poți... Adică ești mai puternic nu reprimând suferința, ci lăsând-o să te cuprindă.
1: Să te cuprindă, exact.
0: Nu forță, poate prima dată.
1: Pentru că o astfel de emoție te învață, de fapt, despre tine cât de puternic ești, te învață să-ți conștientizezi limitele, te învață să ieși din acea zonă de confort, pentru că suferința te învață să faci lucruri noi pentru a ieși din ea. Nu poți ieși din suferință făcând aceleași lucruri, având aceleași comportamente, întâlnindu-te cu aceiași oameni și făcând identic totul. Te învață practic că trebuie să devii potențialul tău maxim, o altă tu, indiferent de vârsta pe care o ai, indiferent de genul nostru, pentru că se întâmplă și la bărbați și la femei, și în genere această emoție negativă pe care o acceptăm și cu care stăm, cum spuneam mai înainte, și îi spun și vorbesc cu emoția mea, rămân cu tine și uite, ești în siguranță și ai un loc în inima mea și învăț și eu de la tine și tu de la mine și când ești pregătită poți pleca din sufletul meu, o să vedeți că acea emoție se diminuează pentru că e acceptată, nu este ceva, nu știu, marginalizat, care nu trebuie să existe.
0: Pentru că, și da, nu trebuie trezit.
1: Exact, trebuie. De obicei ne trezește emoția negativă pe noi, ne trezește din somn, ne dă acea insomnie cronică, ne dă atacurile de panică, ne dă, spuneam, tulburările gastrice, ulcere, gastrite, tulburări ale colonului, până când în cele din urmă, sigur că e vorba și de cancer.
0: Deși în subconștientul nostru știm că un eveniment negativ are un impact asupra noastră, tot negativ la început, nu putem să bravăm în societatea asta care ne cere să fim invincibili întotdeauna și nimic să nu ne dărâme și să părem că suntem chiar genul acela de om model în viața asta pe care nimic și nimeni nu-l dărâmă. E normal să plângi după divorț?
1: Cu siguranță,
0: e normal.
1: Da.
0: E normal să plângi după o despărțire?
1: Da. Sau după un deces? Da.
0: Să dureze lucrul ăsta o lună, două, un an? E normal?
1: Cu siguranță, da.
0: Probabil că ăsta e răspunsul pe care ar trebui să-l conștientizăm și să-l vedem clar, negru pe alb, că nu suntem anormali dacă, după astfel de evenimente, ne vine să plângem. Exact. Și că n-ar trebui să nu plângem pentru că societatea zice că trebuie să fii tare sau râde de tine dacă ești vulnerabil.
1: Așa este. Sau se consideră că ești prea puțin sau că sigur ești tu veriga slabă și te alinți. Cred că genul ăsta de voci trebuie pur și simplu excluse din povestea noastră de viață și să-ți dai voie să jelești atunci unde simți nevoia să faci asta, să-ți iei timpul tău, atenție, fără a rămâne acolo ani de zile. Da? Deci trebuie să existe
0: asta
1: cumva un echilibru. Dar în primele 3 luni, după un eveniment profund negativ pentru sufletul meu, care înseamnă semnificație și sens poate devastator pentru persoana mea, pentru că un psiholog nu judecă pacientul, se poate ca suferința unui om, nu știu, la 20 de ani să fie uriașă, chiar dacă nu trece prin divorțul cu 7 copii sau alte povești. Pentru acea persoană e întreg universul său, chiar dacă nu are boli, chiar dacă este o durere care zdruncină complet structura psihică a acelui om și acea durere trebuie îmbrățișată și integrată în povestea sa de viață. A existat, de aici decid să fac lucrurile diferit, decid să vorbesc despre asta, poate trebuie să fiu mai sociabil, poate trebuie să o iau pe o altă cale, poate trebuie să-mi accept și vulnerabilitățile și să nu doresc să fiu în public, în publicul în care ies, da, în societate, doar acel om perfect, fără probleme, ci să îmi accept și vulnerabilitățile și să fiu autentic. Trebuie să învățăm să fim autentici atât ca femei cât și ca bărbați.
0: Am pe cineva în lista de telefon,
1: da,
0: cu care vorbesc foarte des și de multe ori mă sună să vorbească cu mine și să plângă, pentru că după ce plânge se simte bine, închide telefonul și e foarte bine. Și vreau să întreb dacă aceste momente în care nu știm ce cu noi, dar vrem să plângem, exteriorizarea asta, din când în când, poate face bine. Nu știu, poate te uiți la un film și atinge o coardă sensibilă și îți dai voie să plângi. Unii își reprimă plânsul să nu se întrebe cineva.
1: E adevărat.
0: Plângi la scena asta? Nu se poate.
1: Că ești bărbat sau ai... Da.
0: O descărcare aceasta în plâns, cu motiv sau fără, da, arta să fie motivul, sau un apus de soare, face bine?
1: Face bine și ne și arată că noi acolo, dacă ne-a venit să plângem pe o anumită scenă, cum ați spus, de film sau pe o melodie, înseamnă că există un teren fertil în sufletul nostru unde
0: ceva a
1: rezonat cu ce am văzut noi acolo în melodie sau în filmul respectiv. Înseamnă că avem ceva de vindecat în noi, fie un abandon în trecut, fie o situație în care am fost marginalizați și respingi, fie trădați, poate de multe ori avem o situație în care unei prietene îi povestim ceva despre un proiect al nostru și după ne sabotează și vedem lucrul ăsta și nu discutăm despre asta. Poate ne retragem și nici măcar nu acceptăm acea emoție din sufletul nostru și ea rămâne acolo.
0: Deci nu plângem degeaba.
1: Nu plângem.
0: Există și un motiv.
1: Degeaba.
0: Nu plângem ca să ne descărcăm, ci am găsit noi ceva care a rezonat cu sufletul nostru, da, ușor dezechilibrat la capitolul acela sau rănit.
1: Așa este, niciodată nu plângem degeaba.
0: Mulțumesc foarte mult, mi-a plăcut foarte mult discuția asta, recunosc, și știu că niciodată nu se încheie. Mai e ceva de spus, dar timpul ne-a expirat și eu sunt foarte fericită că sunt convinsă că ne mai întâlnim într-o ocazie viitoare, așa că mă bucură disponibilitatea ta și te aștept cu mare drag.
1: Cu mare drag, mulțumesc și seară frumoasă. Aș vrea pentru cei de acasă să țină minte că nicio lacrimă pe care simt să o verse nu este degeaba. Ea are sensul ei și trebuie asimilată și trebuie lăsată să existe.
0: Mulțumesc tare mult! Doamnelor, domnilor, cu noi a fost Claudia Nicoleta Vâja, psiholog clinician specialist. Final de ediție și câteva lucruri de ținut minte pentru a ne recăpăta sănătatea după aceste discuții cu invitații mei de azi. E minunat că am aflat destul de multe lucruri. Mereu avem câte ceva la care să ne gândim ca să ne îngrijim sănătatea, nu să ne îngrijorăm inutil. Așadar, dacă v-am fost de folos, mă declar pe deplin mulțumită și abia aștept întâlnirea următoare, așa că nu lipsiți. Aveți grijă de sănătate cu prioritate. Toate cele bune!

0: Amprente culturale, o emisiune care explorează impactul ideilor, valorilor și simbolurilor asupra omului contemporan. Temele identității, artei, eticii și culturii actuale sunt privite printr-o perspectivă creștină pentru a oferi repere clare într-o lume marcată de relativism.
1: Vă salutăm pe toți cei care ascultați emisiunea Amprente culturale la Radio Vocea Speranței. Eu sunt Adrian Răducan și alături de mine, ca de fiecare dată, este colegul meu Bogdan Ciubotariu. Salutare, Bogdan, și mă bucur să fim din nou împreună. Ce faci? Cum te simți?
2: Salutare, Adriel. Mulțumesc. De fapt, îți mulțumesc că putem purta o altă conversație și astăzi. Sunt bine și în ziua de azi. Avem un subiect important și interesant pentru ascultători.
1: Clar. Un subiect destul de actual și puternic. Cred că impactează viețile noastre.
2: Și uite, aș vrea să încep cu o întrebare pentru tine.
1: Te ascult.
2: Personală, dacă îmi dai voie. Cât e perechi de pantofi acasă?
1: M-ai lovit destul de tare. Pentru că chiar zilele trecute... Așa. Se uita în șifonierul meu sora mea și zicea: băi, dar tu câte perechi de pantofi ai? Că ai mai multe decât am eu. Și îmi dau seama că am foarte multe. Nu doar pantofi eleganți, ci tot soiul de pantofi de zi cu zi, de Adidas, cizme și așa mai departe, că nu mai știu unde să le așez. Dar știi ce e interesant? Că de fiecare dată vrei mai mult și mai mult.
2: Asta e ideea, da. Tocmai de asta am pus și întrebarea, a fost simțită, știi, are un scop întrebarea mea,
1: da.
2: Pentru că, în primul rând, noi doi suntem vinovați.
1: Sigur.
2: Și nu încercăm să judecăm pe nimeni prin subiectele pe care le abordăm și, prima dată, ne arătăm pe noi cu degetul, pentru că astăzi vorbim despre consumerism și despre minimalism. Două concepte destul de actuale și de curând așa dezvoltate. Dacă ai vrea să începem prin a le defini,
1: sigur,
2: cred că ar fi important să
1: sigur
2: facem asta, să începem așa, pentru a introduce și pe ascultători în tema
1: sigur
2: noastră.
1: Hai ca să avem un context, pornim de undeva. Eu am pregătit ceva. Cred că noi trăim într-o lume care este aproape instant satisfăcută când ceva

0: vine repede. Adică ne dorim dopamina asta rapidă.
1: Așa
0: cu toții,
1: este.
0: Ne dorim dopamina asta rapidă. Și atunci, când vorbim de un click, vorbim de un card, acum îl avem pe telefon, nici nu mai umblăm cu el fizic, adică e aproape, o livrare rapidă, simțim că obiectul ăla face parte deja din viața noastră. Adică nu ne mai mulțumește că ne vine acasă. Vrem să ne vine acasă azi, în seara asta sau mâine.
1: Câteva ore, dacă se poate.
0: Exact, cât mai repede.
1: Cât mai repede.
0: Uite, pe sistemul ăsta s-au făcut și atât de multe easy box-uri. Pentru că oamenii vor să fie cât mai aproape de casă, să nu mai aștepte. Pentru că curierii uneori vin și nu te găsesc acasă.
1: Corect.
0: Atunci să-l ai acolo, să-l ai la îndemână. E mult mai simplu. Firmele de curierat s-au dezvoltat atât de mult, dacă ți-aduci aminte, acum mulți ani, nu era dezvoltarea asta așa de puternică în ceea ce privește firmele de curierat. În orice oraș, în orice loc, chiar și în comune, nu contează. Oriunde în România, oriunde în Europa, oriunde în America. Uite, eu recent am comandat un costum din ăsta medical, din state.
1: Ok.
0: Și a venit în 3 zile.
1: Serios?
0: Da, vineri l-am comandat și mi-a venit luni sau marți.
1: Incredibil.
0: Acasă, da.
1: Pentru că și-am comandat ceva tot din state, dar mi-a venit de câteva luni, acum nu știu cum s-a întâmplat la tine, poate că a venit cu avionul.
0: Bine, a fost clar, cu avionul, da, dar... a fost cu avionul și culmea ne-am plătit transport, adică în prețul de acolo erau incluse și taxele, transportul. Am completat o declarație vamală online și atât,
1: da.
0: Nimic mai mult. Deci trăim într-o societate care e încântată, e dusă până la extaz de chestia asta, repede, acum și de a avea și cât mai mult, că am vorbit mai devreme despre treaba asta. Pentru că dincolo de lucruri, cumpărăm senzații. Cumpărăm statut, cumpărăm validare și uneori cumpărăm liniște, pentru că ai observat și tu că te face să te simți mai bine pe moment când cumperi. Consumerismul, că ai spus despre asta, da. Să-l definim. Te face să te simți un pic mai bine când consumi lucruri care îți plac. Un tricou fain, o haină interesantă, un costum, o excursie. Și aici vorbim despre emoții, despre senzații. Poate un film fain pe care l-ai cumpărat. L-ai dus la cinema sau, în fine, ai cumpărat ceva, chestiile astea îți dau o stare de bine. Și atât de multe opțiuni ne oferă piața, încât consumerismul devine ceva așa de atractiv, face parte din viața noastră. Minimalismul, în schimb, vine cu totul și cu totul altă filozofie. Și spune, n-ai nevoie de atât de multe lucruri ca să fii fericit. Fericirea ta nu depinde de lucruri. Ba chiar merge în extrema asta în care spune ai nevoie de un scaun, un pat și cât mai puține chestii. Și ești un curent estetic.
1: Mm-hmm.
0: Pentru că nu mai e vorba de dezordine, nu mai e vorba de a avea foarte multe claie peste grămadă, ci de a trăi într-un spațiu organizat cu strictul necesar, lucrurile de care chiar ai nevoie. Câte lucruri nu avem prin sertare băgate, lasă-mă că poate o să am cândva nevoie de ele.
1: Pe care nici măcar nu le folosim.
0: Niciodată.
1: Le lăsăm acolo.
0: Exact. Da. Minimalismul vine ca un răspuns la consumerism, vine ca o soluție, de ce nu?
1: O revoltă, practic, nu?
0: O revoltă.
1: Putem
0: da?
1: Numi așa, o revoltă.
0: Da, un curent chiar cultural, estetic, care a prins foarte mult și în arhitectură, sau poate mai corect spus, în design interior, în filozofia asta de a trăi ca nordicii. Știi? Ei au venit cu treaba asta, cu minimalismul. N-aș putea spune și poate greșesc că doar ei sunt promotorii ideii, dar de acolo a pornit treaba asta a minimalismului în designul interior. Numai dacă ne uităm la magazinele suedeze sau cultura, acelor care locuiesc în Norvegia, în Danemarca, ei simt că utilitatea e mai importantă decât fuga asta, goana asta, foamea după mâncare multă, haine multe, tot soiul de... și mobilierul extrem de sofisticat, care nu e eficient, știi? E doar umple spațiu.
1: Da, deci pentru ei mai puțin e mai mult, de fapt. Cu cât e mai puțin, de fapt, e mai mult.
0: Cam asta e filozofia.
1: Să știi că eu am pregătit, de fapt, două definiții.
0: Te ascult.
1: Tu ai fost așa mai abstract, dar eu am mai concret pregătit
0: foarte
1: ceva
0: bine,
1: aici.
0: Foarte bine.
1: Consumerismul și minimalismul. Începând cu primul, consumerismul este o ordine social-economică ce încurajează achiziția de bunuri și servicii în cantități din ce în ce mai mari. Ceea ce spuneai și tu. Tindem să cumpărăm într-una foarte mult.
0: Compulsiv.
1: Da, efectiv, da. Și odată cu Revoluția Industrială, mai exact în secolul 20, producția în masă a dus la o criză economică, în urma căreia a apărut supraproducția, care se produceau foarte multe lucruri, iar oferta de bunuri existentă a depășit cererea, iar astfel producătorii au apelat la uzura planificată și la companii publicitare. Poate că o să vorbim și despre asta, pentru că Nu doar noi cumpărăm, știi, ni se și vinde.
0: Da, adică așa e, suntem împinși.
1: Suntem împinși, suntem influențați de anumite campanii publicitare, de oameni, de anumiți influenceri în ziua
0: da,
1: de azi.
0: Da, da, da.
1: Pentru a, bine, e un cuvânt mare acesta, a manipula. Probabil că nici nu fac cu rău interes, o fac pentru a-și câștiga ceva din asta.
0: Cu siguranță că există avantaje financiare. Da.
1: Iar minimalismul, pe de altă parte, este un stil de viață și un curent artistic, de altfel, bazat pe simplificarea extremă, concentrându-se pe esențial și eliminând surplusul pentru a aduce claritate, libertate și fericire. Acesta promovează ideea de mai puțin înseamnă mai mult, punând accent pe calitate, funcționalitate și pe experiențe în locul posesiunilor materiale. Asta așa, mici definiții ale celor două concepte, care două idei, pentru a le diferenția foarte bine. Și spuneam mai devreme că minimalismul a apărut ca o revoltă față de consumerism, pentru că oamenii au observat că li se bagă pe gât, practic, tot felul de produse, obiecte, să consume cât mai mult, să aibă cât mai mult, și minimalismul a venit așa, ca un scut, e de ajuns, mi-ați dat prea mult, știi? Spuneam mai devreme, înainte să începem emisiunea, de un YouTuber, îl cheamă Matt Diavela. E foarte bun el și prima dată la el am văzut conceptul acesta de minimalism acum 15 ani, deci în urmă cu destul de mult timp, mulți ani, și el începea videoclipul stând în mijlocul camerei, nu avea mobilă în jur, nu avea nimic, desigur că era o glumă, nu asta înseamnă să fii un minimalist, dar povestea că el are foarte puține tricouri pe care le poartă, de obicei aceeași culoare. Îi plăcea o singură pereche de jeans, de pantaloni, îi purta mereu pe aceeași, sigur că avea mai multe perechi, dar aceeași culoare, același stil. Pentru că el voia să simplifice viața, asta e ideea. Minimalismul promovează ideea de simplificare a lucrurilor. Te trezești dimineața, nu mai stai jumătate de oră să-ți alegi hainele. Deja știi cu ce te îmbraci, aceleași haine pe care le porți întotdeauna. Bine, el a dus puțin la extrem, dar ca să demonstreze ceva. De asemenea, în bucătărie, având în vedere că stătea singur, avea o furculiță, o lingură și un cuțit și o farfurie. Nu mai trebuia să spele seara 20 de farfurii, să fie chiuveta plină. Le spăla mereu doar pe acelea și scăpa foarte ieftin. Asta ca exemplu a unui mod de viață în care trăiești minimalismul la extrem.
0: Știi ce mi se pare paradoxal? Curent care a fost încurajat chiar de mari oameni din zona tech. Oameni care au fost vizionari și au reușit să construiască niște sisteme uimitoare. Culmea, oameni care conduc companii ce ne determină pe noi să cumpărăm compulsiv.
1: Da.
0: Ne determină pe noi la consumerism, dar ei aveau un alt stil de viață sau o filozofie, cel puțin în viața lor privată. Mai dacă ne gândim la Steve Jobs, dacă ne gândim la Mark Zuckerberg, care are genul ăsta de mentalitate, același tricou, aceeași pereche de jeans și cu totul și cu totul aceeași aliură, în sensul că omul ai impresia că e îmbrăcat mereu la fel, cum spuneai, mai multe perechi de aceeași culoare, identice, pe care le poartă în fiecare zi.
1: Ce mi se pare ironic, că dacă îl vezi pe stradă, ai spune că e sărac, nu?
0: Da, un om simplu.
1: Un om simplu, dar de fapt...
0: Dar de fapt conduce o dita mai organizația, Meta, iar Steve Jobs era unul dintre cei mai importanți și cunoscuți actori de pe scena asta a tehnologiei la ora respectivă, un adevărat vizionar care a reușit să aducă Apple pe culmile succesului și să se mențină. Ori ți-aduce aminte că și designul primelor telefoane ale lor mergea pe treaba asta, uite de în antiteză cu alte telefoane care erau atunci cu foarte multe taste.
1: Da.
0: Dar asta era diferența. Se venea cu ceva curat, un design, un singur buton, adică lucrurile erau mai simple.
1: Uite, mi-am amintit de un alt om care, nu mi-am amintit exact telefonul, era un telefon cu butoane, folosit foarte mult pentru mail-uri.
0: Da, știu.
1: Și acel om, acel CEO, nu a vrut să schimbe acest lucru, nu a vrut să schimbe butoanele. El considera că acea tastatură pe care oamenii o foloseau era ceea ce își doreau ei.
0: Exact, și că ăsta e viitorul.
1: Și că e viitorul, dar el asta voia, asta spera. Nu avea mentalitatea aceasta de schimbare. Pe de altă parte, Steve Jobs a venit cu această idee.
0: Inovație, corect.
1: Ecran pe care să apeși, ceva nou, ceva extraordinar.
0: Ce pentru noi e normal acum.
1: Da, absolut normal. Dar asta doar ca idee că, uite, că dacă nu schimbi mentalitatea, odată cu timpul și cu trecerea timpului, s-ar putea să rămâi mult în urmă. Și Steve Jobs, într-adevăr, a abordat... un stil minimalist, dar totuși complex, aș spune.
0: Complex, da, da.
1: Care oferă foarte mult. Acum, cum spuneam mai devreme, mai puțin este mai mult, pe ideea aceasta a minimalismului.
0: Eu, uite, apropo de stilul vestimentar, că putem atinge și treaba asta, mi-am schimbat în timp stilul vestimentar. în funcție de perioada sau etapa prin care am trecut, pentru că te maturizezi, probabil ți s-a întâmplat și ție asta și ascultătorii poate să empatizeze cu faptul că ne putem schimba stilul vestimentar. Când eram mai mic, când eram în liceu, aveam impresia să mă împopoțonez, hai să folosesc termenul ăsta, adică să pun mai mult. Aveam impresia că poate cu o eșarfă, poate mai adaug anumite accesorii și în felul ăsta, nu știu, compensez ceva.
1: Da.
0: Cu cât a trecut timpul, am început să apreciez anumite branduri care fac tricouri de calitate, dintr-un bumbac foarte fin sau în materiale de calitate și am câteva tricouri fără logo, fără nimic scris, simple, albe, negre, blomarin, chestiuni de genul ăsta, niște bluși nu largi neapărat foarte, foarte, foarte bufanți, nu, niște bluși simpli, drepți, nu skinny, nu slim, chestia asta s-a produs în timp. Și mi-am dat seama că simplitatea, a purta câteva nuanțe, e mult mai elegantă și mai plăcută și mai eficientă la un moment dat, decât a fi în zeci de mii de culori, a combina tot soiul de nuanțe care la un moment dat pot să te facă și ridicol, dar e căutarea asta, știi, după senzațional, după mai mult, să mai iau că un accesoriu, să mai pun anumite lucruri. Deci, curentul ăsta minimalist, eu cred că a prins foarte bine, tocmai pentru că răspunde unei nevoi reale. Tu n-ai nimic de demonstrat, nu mai investi banii în lucruri ca să-ți acoperi niște probleme și încearcă să vezi frumusețea simplității și că e destul de complex să fii simplu. Mm-hmm. Nu înseamnă că ești simplist.
1: Da, da. Sunt de acord cu tine. Uite că tu ai spus de haine. Aș vrea să vorbim despre modul în care brandurile și posesiile pe care le avem ne influențează să le comunicăm practic celorlalți cine suntem, aha, din ce trip facem parte, ce ne definește pe noi, cu ce ne identificăm. Chiar astăzi mă uitam pe social media și este o companie mare, nu avem voie să spunem numele, dar produce haine.
0: Da.
1: Și era un model îmbrăcat în ceva care costa 8.000 de euro.
0: 8.000?
1: 8.000 de euro, da. Era un fel de rochie. Ghici din ce era făcută. Era un carton care avea o gaură unde spuneai capul, știi? Și era îmbrăcată practic într-un carton. Carton pe care, nu știu, te duci, comanzi ceva acum online și îți vine acasă și...
0: Da, avea sigla brandului sau...
1: Cred că n-am văzut și sigla, posibil să o fie avut undeva, dar practic era îmbrăcat într-un carton care costa 8.000 de euro.
0: Da,
1: asta și asta e. Doar pentru că, probabil că avea sigla undeva, doar pentru că era produsă de acea companie uriașă.
0: Designer, brand, în fine.
1: Da, da. Da. Asta ca exemplu a ceea ce spuneai și mai devreme, că s-ar putea ca lucrurile pe care le avem, pe care le obținem, să fie de aceeași calitate sau chiar mai bună, la un preț mai scăzut decât unele pe care ni le oferă nu știu ce companii mari, doar pentru că sunt companii mari, doar pentru că au ajuns unde au ajuns.
0: Problema e că noi încercăm să oferim medicamente pentru un gol interior și acoperim acel gol cu aceste cumpărături compulsive. Eu vorbesc din experiență, pentru că am avut momente sau etape în viața mea când, fiind pasionat de anumite lucruri, am simțit că dacă îmi cumpăr o boxă nouă sau un tricou sau o cămașă sau un costum sau X lucru, mă voi simți mai bine. Nu-i fals, pentru că pe moment chiar te simți mai bine, dar ulterior nivelul de dopamină și de serotonină scade, nu mai ești entuziasmat, ba chiar porți lucrul respectiv sau te folosești de el și la un moment dat devine uzură, devine ceva normal, monoton. Și în realitate trebuie să dai un nou spike, trebuie să ai o nouă achiziție care să-ți determine nivelul de bucurie și de împlinire să crească.
1: Păi și felul acesta mai stăpânim noi lucrurile sau ne stăpânesc ele pe noi?
0: Vorbeai la început de manipulare.
1: Da. Că asta e întrebarea pe care ți-o pui.
0: Da.
1: S-ar putea să nu ne mai stăpânească nici măcar companiile acestea mari și ne stăpânesc chiar lucrurile pe care le cumpărăm.
0: Da.
1: Ne investim acolo emoțiile, sentimentele, vai banii, ce iubesc, tot. Iubesc acest telefon, iubesc această cămașă. Și unde ajungem în felul acesta?
0: Ajungem la un soi de dezumanizare, că de fapt asta este tema novelei Moara cu noroc, dezumanizarea omului în goană după bani.
1: Corect, da.
0: Pentru că tu, ca să ai acces la acele lucruri și experiențe, uite ce vin de social media. Am văzut o grămadă de reels în ultima perioadă cu stilul de viață tip Monaco, Saint-Tropez, de vară, că acum s-a încălzit, e frumos, în care ai haine foarte scumpe, petreceri de tot soiul, iahturi, mașini, supercaruri, lucruri de genul ăsta, înconjurat, că întotdeauna ești înconjurat de oameni, că oamenii stau cu tine când îți permiți anumite lucruri să investești. Și se injectează în mințile noastre ideea că genul ăla de viață este ceea ce vrei cu adevărat. Și poate că te simți extraordinar. Poate că într-adevăr umple un anumit gol. Întrebarea este dacă noi tot vedem lucrurile astea și suntem injectați cu astfel de idei, la un moment dat nu s-ar putea să fim atât de nefericiți cu viața pe care o trăim încât goana asta trebuie să ne definească, goana după bani, să facem cât mai mulți bani ca să ne permitem lucruri de care nu avem nevoie, dar pe care noi le credem împlinitoare. Mm-hmm. Credem că ne-ar împlini acele lucruri.
1: Și că ne-ar aduce fericirea, nu?
0: Fericire, exact. Ori poți să fii fericit și cu mai puțin. Acum, nu vreau să fiu ipocrit, sunt convins că o anumită resursă financiară îți oferă o anumită lejeritate. Nu mai ești la fel de presat și poți să trăiești viața într-un alt ritm. Dar cu toate astea, fuga aia nebună are un cost. În sănătate, energie, prieteni, de ce nu? Pentru că ești mereu ocupat cu muncă și lucruri care țin de partea profesională, trebuie să sacrifici niște relații, familia, prietenii, că trebuie să fii acolo. Și cred că se produce un soi de dezumanizare. Agonisești mult ca să poți să cheltui mult, știi?
1: Recunosc că eu este posibil să fi căzut în capcana aceasta.
0: Toți.
1: În sensul că în ultimii ani, de când m-am angajat, bine, și nevoia aceasta de supraviețuire, de seama, trebuie să plătești o chirie, niște facturi și așa mai departe.
0: Exact.
1: Dar recunosc că mi-aș dori mai mult să mai ies, să mă văd cu prietenii, să am aceste interacțiuni sociale mult mai des decât le am în momentul de față. Știi, o luptă pentru mine în momentul de față să nu mă arunc de tot în această lume a muncii, să cred că acolo găsesc fericirea și în final, după, nu știu, 10, 20, 30 de ani, să realizez că de fapt nu a fost așa și să nu pot să întorc timpul înapoi, să mă întorc unde eram. Dar da, este un lucru la care lucrez. Uite, voiam să vorbesc despre această manipulare a identității, pentru că am început mai devreme și spuneam că companiile fac asta. Au niște oameni în spate. Am citit o carte care spunea că cele mai mari companii din lume sunt bazate foarte mult pe psihologi. Sigur. Care lucrează în acele companii și știu cum să te abordeze, știu ce să-ți vândă, știu cum să-ți vândă acel lucru, știu cum să-ți ofere acel produs, prin ce influencer sau cum să prezinte acel lucru, ca tu să te identifici cu el, să ți-l dorești, să crezi că o să-ți aducă fericire, să crezi că o să-ți aducă împlinire, să crezi că toată lumea din jurul tău îl are și că dacă tu nu-l ai, ești...
0: Ai rămas în urmă.
1: Ai rămas în urmă, ești pe lângă și așa mai departe. Și mă sperie de asemenea și ideea inteligenței artificiale în ultimul timp, pentru că observ că se folosește foarte des și mi-e teamă că o să ne influențeze și mai mult din punct de vedere cultural, dar și din punctul acesta de vedere a ceea ce ne aduce fericire. Pentru că văd tot felul de videoclipuri, dacă până acum oamenii păreau frumoși, în sensul că îi vedeai machiați sau că se filmau dintr-o poziție anume când îți prezentau ceva, acum o domnișoară sau o doamnă poate să fie de 10 ori mai frumoasă, știi? Adică imposibil de frumoasă, incredibil de frumoasă.
0: După toate legile simetriei, standardele.
1: Și te gândești cum se gândește o femeie care poate că are câteva kilograme în plus și se uită la un astfel de videoclip și o vede atât de zâmbitoare și de fericită și crede că acesta este idealul, acesta este ceea ce ar trebui să obțin și eu. De asta sunt nefericită sau nefericit. Că pot să fie și bărbați care...
0: Cad pradă unor idei de genul ăsta, da.
1: Cu siguranță, da. Și mi-e teamă ca inteligența artificială să nu ne schimbe atât de mult concepția, pentru că acest consumerism poate să fie, cred eu, și la nivel mental, în sensul că nu consumăm doar obiecte, consumăm și idei, consumăm și principii. S-ar putea să ne fim bombardați cu tot felul de idei, ar trebui să fiu așa, ar trebui să am ideea asta, ar trebui să fiu mai inteligent, ar trebui să fiu tot felul de lucruri.
0: Standarde autoimpuse.
1: Da, efectiv, da, standarde autoimpuse încât să consider că nu sunt destul de bun. Pe de altă parte, pe ideea de minimalism, eu când spun asta, mă gândesc chiar și la bunicii noștri. În modul în care trăiau ei, simplu, la țară, o căsuță, câteva animale, mâncare sănătoasă, dar erau fericiți, nu se gândeau la o grămadă de chestii. Acum când ești pe social media și dai scroll, s-ar putea să vezi un război, s-ar putea să vezi că, nu știu, cel mai bun prieten al tău are un copil acum, s-ar putea să vezi că cineva s-a căsătorit.
0: Și tu nu ești nici măcar într-o relație? Da. Sau, adică îți dai seama că îți creează niște așteptări despre tine însuși și niște percepții pe care mai de mult poate că nu le aveai.
1: Dar dai și ideea asta a timpului. Într-un singur minut, în 30 de secunde, tu ai fost bombardat cu atâta informație, mintea ta nu are cum să o perceapă, nu are cum să o mestece, nu are cum să o digere și asta este îngrijorător. Pentru că, cum spuneai tu, nu mai suntem umani și ne îndreptăm spre o zonă în care s-ar putea să fim atât de bombardați cu informațiile încât să nu mai putem fi prezenți și să trăim cu adevărat.
0: Uite, cineva m-a întrebat astăzi pe Instagram dacă relațiile noastre de iubire sunt mai mult o formă de validare decât o formă de împărtășire a dragostei. Și m-am gândit serios la treaba asta, pentru că în societatea modernă cred că am ajuns la momentul la care materialismul a atins niște cote alarmante. Apropo de ce discutăm noi acum. Unele femei și unii bărbați își doresc foarte tare să obțină ceva din relațiile pe care le au și atunci tranzacționează chiar și relațiile romantice. Dar relațiile romantice care erau apogeul intimității, al vulnerabilității, al împărtășirii dragostei, al celor mai curate și sfinte, știi, simțăminte personale, sunt acum tranzacționate, sunt scoase pe bursă. Bursa de valori și spus, tu ce mi oferi? Ce pot eu să câștig de pe urma relației cu omul ăsta? Că e ceva financiar, că e ceva de natura puterii sau statutului pe care l-aș putea avea prin transfer. Cine e omul ăsta? E cunoscut? Nu e cunoscut? Are sau nu are resurse financiare? Ce poate să mă ofere? Care sunt experiențele pe care mi le poate oferi? Știi?
1: Vreau să-mi adaug o singură idee aici, ce ai spus tu mai devreme.
0: Te rog.
1: Am văzut o știre pe care am și discutat-o la radio săptămâna trecută. Mm-hmm. O judecătoare dorește să aducă un alt fel de căsătorie cu durata limitată de 5 sau 10 ani. Chiar își dorește asta și erau mai multe persoane care erau de acord cu ceea ce spuneai.
0: Da, deci susțin.
1: Deci imaginează-ți să cunoști pe cineva, să dorești să te căsătorești cu ea, dar pe perioadă limitată.
0: De
1: vreau să ne căsătorim 5 ani sau 10 ani. După aceea mai vedem. Sigur că există posibilitatea, cum spune așa,
0: prelungire.
1: Prelungire, știi, după 5 ani. Adică știi cum e asta?
0: Ca un contract la fotbal.
1: Da, iubire cu termen de expirare, știi? Adică după 5 ani expiră. Cam așa și ceea ce spuneai mai devreme. Este adevărat. Da, iertă-mă că te-am întrerupt.
0: Nu, nicio problemă. Da, e foarte bună ideea asta ta, pentru că aduce aspectul pragmatic în discuție. Deci, dacă discutăm despre materialism, materialismul are și o zonă foarte urâtă, care cotropește ființa umană, o corupe și o determină, vorbeam despre dezumanizare, o determină să ajungă acolo. Și eu cred că materialismul merge foarte bine sau merge mână în mână cu consumerismul.
1: Da,
0: tu consumi mult pentru că pui accent pe lucruri și crezi că lucrurile aduc valoare, statut, putere și liniște interioară. Ori când le pui la oaltă cele două, s-ar putea să obții ceva care cu adevărat e devastator, nu doar pentru tine, ci și pentru relațiile pe care le ai cu oamenii din jurul tău. Însă pentru că timpul fuge de sub noi, cred că merită să mai facem o emisiune despre asta, cel puțin o emisiune, pentru că subiectul e ofertant și avem atât de multe direcții. Vreau să închei cu un singur gând. Nu lucrurile sunt problema, ci relația noastră cu ele. Pentru că în final, nu a deține sau nu anumite lucruri ne definește, ci dependența de ele, modul în care ne raportăm la ele. De asta vă invităm să alegeți minimalismul, iar până data viitoare să vă puneți amprenta doar pe lucruri bune. La revedere!
1: Numai bine!
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit. Sau că-l scurt.

0: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: La Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
1: Bun venit la emisiunea de azi. Titlul mesajului este Doi rebeli și un tată. Să deschidem Biblia, locul unde Dumnezeu vorbește, iar inima ta învață să asculte. Textul este în 2 Samuel, capitolul 15, de la versetul 13. Cineva a venit și a dat de știre lui David și a zis: inima oamenilor lui Israel s-a întors spre Absalom. Și David a zis slujitorilor lui care erau cu el la Ierusalim: sculați-vă să fugim, căci nu vom scăpa dinaintea lui Absalom. Grăbiți-vă de plecare, altfel nu va întârzia să ne ajungă și va arunca nenorocirea peste noi și va trece cetatea prin ascuțișul sabiei. David a suit dealul măslinilor, suia plângând și cu capul acoperit și mergea cu picioarele goale. Se spune că cele mai periculoase conflicte nu sunt cele dintre dușmani, ci cele dintre oamenii care se iubesc, dar nu mai înțeleg aceeași realitate. Nu războaiele declarate distrug cel mai mult, ci tensiunile tăcute, deciziile luate pe cont propriu, convingerea aceea periculoasă că știu eu mai bine. Istoria pe care o deschidem astăzi nu este doar despre o răscoală, e despre două răscoale, una vizibilă și una ascunsă, una condamnabilă și una justificată aparent. Pe scenă apare mai întâi un fiu, frumos, carismatic, inteligent, dar neliniștit. Scriptura spune despre el că nu era om mai frumos.

în tot Israelul decât Absalom. 2 Samuel 14 cu 25. Dar frumusețea lui nu era doar fizică. Era o frumusețe care cucerea inimile. El nu vine cu sabia, vine cu empatie. Spune: dacă m-ar pune pe mine judecător în țară, orice om care ar avea o neînțelegere sau o pricină ar veni la mine, i-aș face dreptate. Și încet, fără să se audă zgomot de arme, se produce prima tragedie. 2 Samuel 15,6 spune: Absalom fura inima oamenilor lui Israel. Aceasta este prima lecție dureroasă. Răscoala nu începe cu revoltă, ci cu seducție. Absalom nu a venit înaintea poporului ca un rebel, ci ca un binefăcător. Nu a contestat frontal autoritatea lui David, ci a insinuat subtil că lucrurile ar putea fi mai bune dacă ar fi conduse altfel. În felul acesta, inimile nu au fost cucerite prin forță, ci mutate încet, aproape pe nesimțite, dintr-o fidelitate în alta. Și tocmai aici este pericolul. Când seducția precede răscoala, conștiința nu mai percepe ruptura ca pe o trădare, ci ca pe o alegere justificată. Astfel, ceea ce părea la început o simplă schimbare de simpatie, devine în timp o deplasare profundă de loialitate, iar când răscoala se manifestă în final, ea nu mai surprinde pe nimeni, pentru că, în realitate, a început cu mult înainte, în tăcerea inimii. Dar în spatele acestui tablou politic se află o dramă mult mai profundă, drama unui tată. David nu este doar rege, este și părinte. Și aici începe tensiunea pe care niciun manual de leadership nu o poate rezolva. Și anume, ce să faci când cel pe care trebuie să-l judeci este cel pe care îl iubești? David nu este doar un conducător al națiunii, un simbol al autorității și al dreptății, ci este în același timp un părinte care își vede propriul fiu ridicându-se împotriva lui. Și tocmai aici se naște o tensiune pe care nicio lege, nicio strategie militară și niciun principiu administrativ nu o pot rezolva pe deplin. Cum să faci dreptate fără să zdrobești inima? Cum să aplici judecata fără să anulezi dragostea? În orice caz, David ar fi știut ce trebuie făcut dacă ar fi judecat pe cineva care nu ar fi fost propriul copil. Dar acum, când acuzatul este propriul copil, fiecare decizie devine o rană, pentru că nu mai este vorba doar despre adevăr și ordine, ci despre legături de sânge, amintiri, speranțe și iubiri care nu pot fi suspendate nici măcar în fața trădării. Astfel, David nu mai stă doar pe tronul unui rege, ci pe marginea unei prăpastii interioare, unde orice pas, fie spre dreptate, fie spre milă, pare să ducă inevitabil la pierdere. Când vestea ajunge la el, reacția lui David nu urmează logica unui conducător antrenat pentru criză, ci pulsația unui suflet lovit în locul cel mai sensibil. Nu convoacă imediat sfetnicii, nu trasează planuri de apărare și nu calculează mișcări tactice, așa cum ar face un strateg experimentat. În schimb, se retrage, se frânge, se desprinde de siguranța tronului și a zidurilor și alege să fugă. Este un gest care, la prima vedere, poate părea slăbiciune, dar în realitate dezvăluie profunzimea rănii. Înainte de a fi rege, David este om, iar înainte de a fi lider, este tată. Fuga lui nu este doar o mișcare geografică, ci expresia unei rupturi interioare, o recunoaștere tăcută că lupta nu este doar în afara cetății, ci în inima lui. El nu fuge de Absalom ca de un dușman obișnuit, ci de durerea unei situații pe care nu știe cum să o poarte, pentru că uneori cele mai grele confruntări
nu sunt cele în care trebuie să lupți, ci cele în care nu știi dacă ai voie să o faci. Regele Israelului pleacă din Ierusalim desculț, plângând. Aceasta nu este imaginea unui conducător slab, ci a unui om sfâșiat între două loialități, tronul și inima. Înainte de confruntarea finală, David rostește o poruncă care va deveni centrul întregii noastre meditații. El spune: pentru dragostea mea față de tânărul Absalom, purtați-vă blând cu el. 2 Samuel 18:5. Dar dincolo de forma ei de ordin militar, această cerere poartă greutatea unei inimi îndeptată care nu poate renunța la iubire nici măcar atunci când este trădat. În inima lui David se duce o luptă tăcută, dar devastatoare, o confruntare pe care nimeni din jur nu o poate vedea pe deplin. Pe de o parte, conștiința lui de rege îi spune că răzvrătirea trebuie oprită, că ordinea trebuie restabilită, că un tron nu poate fi menținut prin slăbiciune. Pe de altă parte, fiecare fibră a inimii lui de tată strigă împotriva ideii de a-și pierde fiul, chiar dacă acel fiu s-a ridicat împotriva lui. În el se ciocnesc două identități care nu mai pot fi separate: judecătorul care trebuie să fie drept și părintele care nu poate înceta să iubească. Fiecare posibil desnodământ pare o pierdere. Dacă Absalom trăiește, împărăția este în pericol. Dacă Absalom moare, inima lui este zdrobită. Și astfel, David nu mai luptă doar cu o răscoală exterioară, ci cu propria lui durere, cu propriile lui întrebări, cu acea neputință sfâșietoare de a face un bine care să nu rănească. În această tensiune, el devine imaginea omului care trebuie să aleagă, știind că orice alegere va lăsa urme adânci în sufletul lui. Și acum intră în scenă cel de-al doilea personaj, poate mai periculos decât primul, Ioab. El nu vine cu discursuri de revoltă, nu contestă autoritatea lui David și nu se poziționează de partea răzvrătiților. Dimpotrivă, este cunoscut ca omul de încredere al regelui, strategul care a câștigat bătălii, executantul fidel al ordinelor în momente critice. Tocmai această reputație îl face atât de greu de suspectat și în același timp atât de periculos. Pentru că există o formă de deviere care nu se manifestă printr-o opoziție deschisă, ci printr-o ascultare fragmentată, selectivă, în care omul nu respinge autoritatea, dar nici nu o urmează în întregime. Ioab nu spune "nu ascult", ci mai subtil ascultă doar ceea ce se aliniază cu propria lui judecată, filtrând porunca prin logica lui pragmatică. Și aici apare adevărata problemă. Când cineva care este competent, experimentat și aparent loial, începe să decidă singur ce parte din ordin merită împlinită și ce parte poate fi ignorată, el nu mai este un simplu slujitor, ci devine în mod tăcut propriul lui stăpân. Astfel, fără să ridice glasul răscoalei, Ioab ajunge să submineze exact autoritatea pe care pretindea că o slujește, demonstrând că cea mai subtilă formă de neascultare nu este refuzul direct, ci reinterpretarea convenabilă a voii primite. Pentru că, în realitate, cei mai periculoși oameni nu sunt întotdeauna cei care se opun pe față, care contestă deschis și se așează în poziție de adversitate vizibilă, ci aceia care par să asculte, dar o fac doar pe jumătate, doar până la punctul în care ascultarea nu le contrazice propriile convingeri. Opoziția directă poate fi identificată, confruntată și uneori corectată, însă ascultarea selectivă se strecoară tăcut, sub aparența loialității, fără să ridice
suspiciuni imediate. Este acea atitudine în care omul nu respinge autoritatea, dar nici nu îi se supune pe deplin, ci își rezervă dreptul de a decide ce merită urmat și ce poate fi ignorat. Bătălia se desfășoară în pădurea lui Efraim și Scriptura spune un detaliu straniu: pădurea a mâncat mai mulți oameni decât sabia. În haosul luptei, Absalom fuge călare pe un catâr. Trecând pe sub un stejar, părul lui, simbolul frumuseții și mândriei, se încurcă în ramuri și rămâne suspendat între cer și pământ. Este imaginea perfectă a omului care a vrut să se înalțe prea mult și nu mai aparține niciunui loc. Un soldat îl vede. Ar fi putut deveni erou, dar refuză. El spune: chiar dacă aș cântări în mâinile mele 1000 de sicli de argint, n-aș pune mâna pe fiul împăratului. 2 Samuel 18:12. Acesta este omul care înțelege autoritatea. Dar Ioab nu are răbdare pentru astfel de scrupule. El vede situația pragmatic. Absalom trăiește, conflictul continuă. Absalom moare, stabilitatea revine. Și atunci face un gest care, strategic, pare corect, dar spiritual este devastator. Fără ezitare, fără să mai țină cont de porunca clară a lui David, el ridică mâna și trage 3 săgeți în inima tânărului. Dar dincolo de gestul fizic, ceea ce se petrece aici este mult mai profund decât o execuție pe câmpul de luptă. Fiecare lovitură care pătrunde în pieptul lui Absalom străpunge, în mod invizibil, și inima lui David. Pentru că Absalom nu este doar un rebel, ci fiul pe care David l-a iubit, iar Ioab nu este un dușman, ci omul de încredere, cel care trebuia să-i apere voia și să-i protejeze durerea. Astfel, cele 3 săgeți devin mai mult decât arme. Ele sunt simbolul unei rupturi devastatoare în care loialitatea se transformă în trădare, iar protecția în lovitură. În acea clipă, Ioab nu îl lovește doar pe Absalom, ci se întoarce împotriva inimii celui pe care pretindea că îl slujește, provocând o rană care nu mai poate fi vindecată prin nicio victorie militară. Aici trebuie să ne oprim, pentru că acesta este punctul central al predicii. Nu Absalom este surpriza, Ioab este. Absalom s-a răsculat pe față. Ioab s-a răsculat în numele eficienței. Există o întâmplare reală din timpul celui de-al doilea război mondial. În 1944, în Franța ocupată, un ofițer german a primit ordin să evacueze un sat. Locuitorii trebuiau mutați pentru o operațiune militară. Un subordonat al lui, convins că ordinul este prea blând și că satul ar putea deveni un focar de rezistență, a decis să optimizeze situația. Fără aprobare, a ordonat executarea mai multor civili. Când superiorul a aflat, nu l-a lăudat pentru inițiativă, l-a condamnat. De ce? Pentru că în armată nu doar scopul contează, ci și lanțul de comandă. A avea dreptate nu îți dă dreptul să încalci autoritatea, pentru că ascultarea nu este testată atunci când suntem de acord, ci tocmai atunci când judecata noastră personală ne-ar împinge într-o altă direcție. Astfel, chiar și o decizie care pare justificată poate deveni greșită în esența ei dacă este luată prin încălcarea autorității, deoarece ordinea și supunerea fac parte din aceeași structură a adevărului pe care pretindem că îl apărăm. Ioab a avut dreptate, poate, strategic, dar a fost în afara ascultării și acesta este esența răscoalei lui.
când este ajunge la David, nu există victorie. Există doar un strigăt. Fiul meu, Absalom, fiul meu, Absalom, cum n-am murit eu în locul tău? Aceasta este una dintre cele mai dureroase propoziții din Scriptură. Un rege care ar fi schimbat coroana pe mormânt. Dar drama nu se termină aici. Ioab intră la el și rostește cuvinte care taie. Tu faci astăzi de rușine pe toți slujitorii tăi. Iubești pe cei ce te urăsc și urăști pe cei ce te iubesc. 2 Samuel 19:5-6. Ioab spune ceva real, dar îl spune dintr-o perspectivă limitată, în care dreptatea este separată de compasiune. Și tocmai aici se naște întrebarea crucială. Când rostim un adevăr, o facem în lumina lui Dumnezeu, care ține împreună dreptatea și iubirea? Sau doar în logica eficienței care sacrifică inima pentru rezultat? Și din nou suntem puși în fața unei dileme incomode. Ioab spune adevărul. Dar este acesta adevărul lui Dumnezeu? Sau doar adevărul eficienței? Adevărul lui. Există o altă întâmplare reală. Un medic chirurg din Statele Unite, specializat în operații pe cord, a fost pus într-o situație imposibilă. Propriul lui fiu avea nevoie de o intervenție extrem de riscantă. Consiliul medical i-a recomandat să nu opereze el însuși, pentru că implicarea emoțională poate adesea afecta deciziile. Dar el a insistat. Operația a fost un succes tehnic, dar ulterior medicul a mărturisit. Am realizat că în timpul operației nu mai eram tată, eram doar chirurg și asta m-a îngrozit mai mult decât dacă aș fi greșit. De ce? Pentru că există un preț pentru eficiență fără inimă. David risca să fie prea mult tată, Ioab era prea puțin. Și între aceste două extreme se află fiecare dintre noi. Pentru că dacă suntem sinceri, în fiecare dintre noi există un mic Ioab. Când spunem, știu ce trebuie făcut, chiar dacă nu mi s-a spus exact asta. Rezultatul contează, nu metoda. Important este să iasă bine. Aceasta este răscoală subtilă, nu împotriva lui Dumnezeu în mod direct, ci împotriva modului în care El a ales să conducă. Întrebarea nu este dacă există răscoală în viața noastră. Întrebarea este unde? Este vizibilă ca la Absalom sau este ascunsă ca la Ioab? Pentru că uneori cea mai mare tragedie nu este că ne îndepărtăm de Dumnezeu, ci că rămânem aproape de El, dar nu mai ascultăm cu adevărat. Și poate în liniștea acestui moment, fiecare trebuie să răspundă. Sunt eu dispus să ascult chiar și atunci când nu înțeleg? Sau voi face ceea ce pare corect, ignorând glasul celui care conduce? Pentru că, în final, nu doar răscoala lui Absalom contează, ci și răscoala lui Ioab. Iar cea din urmă este mult mai ușor de justificat. Există un moment în această istorie care nu poate fi uitat, pentru că el sparge orice logică și atinge ceva profund din inima umană, strigătul lui David. Fiul meu, Absalom, cum n-am murit eu în locul tău? Nu este doar durere, este dorința imposibilă de a schimba locurile, de a lua asupra lui consecința răzvrătirii fiului său. David ar fi vrut să facă asta. Ar fi vrut cu toată ființa lui, dar nu a putut. Era limitat. Era om, era neputincios în fața morții și a dreptății care își cerea cursul. Și tocmai aici se deschide una dintre cele mai copleșitoare revelații ale Evangheliei. Ceea ce David a dorit, dar nu a putut face, Dumnezeu a făcut. El nu doar a spus, aș vrea să mor în locul vostru, ci a împlinit acest lucru în mod real, concret, istoric,
prin Iisus Hristos. Nu pentru fi ascultători, nu pentru oameni loiali, ci pentru cei care, asemenea lui Absalom, s-au îndepărtat, au ales alt drum, au trăit în răzvrătire, uneori pe față, alteori în tăcere. Și acum întrebarea nu mai este teologică, este personală. Dacă Dumnezeu a făcut ceea ce niciun tată nu a putut face, dacă a luat locul nostru, dacă a purtat vina noastră, dacă a plătit prețul răzvrătirii noastre, atunci cum răspundem noi unei asemenea iubiri? Mai putem rămâne în acea ascultare selectivă știind cât a costat neascultarea noastră? Mai putem spune, știu mai bine, când crucea ne arată cât de departe ne-a dus acest știu mai bine? Poate că astăzi nu ești un Absalom vizibil. Poate că nu ești niciun Ioab evident. Dar fiecare dintre noi are momente în care se îndepărtează, în care alege altfel, în care își ia viața în propriile mâini. Și totuși, în loc să ne lase pradă consecințelor, Dumnezeu a intervenit. Nu cu 3 săgeți, ci cu 3 cuie. Nu pentru a ne distruge, ci pentru a ne salva. De aceea, apelul nu este unul de condamnare, ci de întoarcere. Nu este un apel la teamă, ci la recunoaștere. Oprește-te pentru un moment și privește la cruce. Nu privi ca la un simbol religios, ci ca la locul unde Dumnezeu a făcut ceea ce David nu a putut face. Și apoi întreabă-te sincer, dacă El a murit pentru mine, mai pot trăi pentru mine? Dacă El a luat locul meu, mai pot refuza voia Lui? Astăzi este momentul unei decizii simple, dar decisive. Să nu mai trăiești într-o loialitate împărțită, să nu mai negociezi ascultarea, să nu mai amâi întoarcerea, ci să spui, poate în tăcerea inimii tale, Doamne, dacă Tu ai murit în locul meu, astăzi aleg să trăiesc pentru Tine. Nu pe jumătate, nu condiționat, ci pe deplin. Pentru că iubirea care a mers până la moarte merită o viață întreagă de răspuns.

0: Popas de lectură. O emisiune care aduce la microfon cărți valoroase, lecturate cu grijă pentru inspirație și reflecție.
1: Bine v-am regăsit la Popas de lectură, o emisiune realizată de Editura Viață și Sănătate. Astăzi continuăm lectura cărții Rugăciunea de Ellen White. Tot ce este făcut pentru slava lui Dumnezeu trebuie făcut cu bucurie, cu cântece de laudă și mulțumire, nu cu tristețe și pesimism. Dumnezeul nostru este un tată bun și milostiv. Serviciul adus lui Dumnezeu n-ar trebui să fie considerat o activitate împovărătoare și chinuitoare. Pentru noi ar trebui să fie o plăcere să ne închinăm lui Dumnezeu și să luăm parte la lucrarea sa. Dumnezeu nu dorește din partea copiilor lui, pentru care a realizat o mântuire atât de mare, să se comporte ca și când el ar fi un supraveghetor aspru și neînduplecat. Dumnezeu este cel mai bun prieten al lor și când se închină înaintea lui, el dorește să fie cu ei, să-i binecuvânteze și să-i mângâie, umplându-le inima de bucurie și dragoste. El vrea ca aceia care sunt copiii lui să găsească mângâiere în serviciul său și să aibă în lucrarea sa mai multe satisfacții decât greutăți. Dumnezeu dorește ca aceia care vor veni să îi se închine să plece înapoi, ducând cu ei gânduri prețioase despre iubirea și purtarea sa de grijă, ca să fie astfel întăriți în toate problemele vieții de fiecare zi, să primească har și să îndeplinească în mod cinstit și cu credincioșie toate lucrurile. Să ne îndreptăm atenția spre crucea de pe Golgota. Hristos și el răstignit să fie subiectul meditației, al conversației și al celor mai alese sentimente ale noastre. Să păstrăm în memorie amintirea fiecărei binecuvântări pe care o primim de la Dumnezeu și când înțelegem marea lui iubire față de noi, suntem dispuși să încredințăm totul în mâna care a fost pironită pe cruce pentru noi. Pe aripile rugăciunii mulțumitoare, inima noastră se poate înălța mai aproape de cer. În curțile cerești, Dumnezeu este adorat cu cântări de laudă. Și când îi aducem mulțumirile noastre, serviciul nostru divin se aseamănă cu adorarea oștilor cerești. Cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește. Psalmi, capitolul 50, cu versetul 23. Să venim, deci, înaintea Creatorului nostru, cu bucurie și adâncă închinare, cu mulțumiri și cântări de laudă. Isaia, capitolul 51, cu versetul 3. Capitolul 30. Rugăciunea domnească. Iată dar cum trebuie să vă rugați. Matei, capitolul 6, cu versetul 9. Rugăciunea domnească a fost prezentată de Mântuitorul nostru de două ori. Mai întâi pentru mulțimea care asculta predica de pe munte și a doua oară, câteva luni mai târziu, doar pentru ucenici. După ce fuseseră plecați puțin timp departe de Domnul lor, la întoarcere l-au găsit în comuniune cu Dumnezeu. El a continuat să se roage cu glas tare, părând că nu observă prezența lor. Chipul Mântuitorului era luminat de o strălucire cerească. Părea că se află chiar în prezența celui nevăzut, iar în cuvintele sale era o putere vie, ca și când vorbea față în față cu Dumnezeu. Inima ucenicilor care ascultau a fost profund mișcată. Ei observaseră cât de adesea petrecea Domnul ore lungi în singurătate, în comuniune cu Tatăl Său. Ziua era foarte ocupat cu slujirea nenumăraților oameni care îi cereau în mod insistent ajutorul și cu demascarea teoriilor false și periculoase ale rabinilor, iar munca aceasta necontenită îl istovea adesea într-o asemenea măsură, încât mama și frații lui, și chiar ucenicii, se temeau că își va pune în pericol viața. Totuși, când se întorcea de la orele de rugăciune, prin care își încheia ziua de muncă obositoare, ei observau că expresia chipului său era plină de pace și prezența lui părea că aduce înviorare. După acele ore pe care le petrecea în fiecare dimineață în comuniune cu Dumnezeu, el le aducea oamenilor lumina cerului. Ucenicii începuseră să facă o legătură între orele sale de rugăciune și puterea cuvintelor și lucrărilor lui. Acum, În timp ce ascultau rugăciunea lui stăruitoare, se simțeau smeriți și plini de respect și uimire. Când el a încetat să se roage, convinși de nevoia lor profundă, ucenicii au exclamat: Doamne, învață-ne să ne rugăm! Luca, capitolul 11 cu versetul 1. Domnul nu le-a prezentat ucenicilor un model nou de rugăciune. El a repetat ceea ce învățase deja, ca și când le-ar fi zis: trebuie să înțelegeți ce v-am spus mai înainte, pentru că ceea ce v-am învățat are o semnificație profundă pe care voi încă nu ați descoperit-o. Cu toate acestea, Mântuitorul nu ne limitează obligându-ne să folosim exact cuvintele Lui. Deoarece s-a identificat cu nevoile oamenilor, El a prezentat idealul Său cu privire la rugăciune în cuvinte atât de simple încât să poată fi folosite chiar și de copilași și totuși atât de cuprinzătoare încât nici cele mai luminate minți nu vor putea înțelege vreodată pe deplin semnificația lor. Noi suntem învățați să venim înaintea lui Dumnezeu, să-i aducem tributul recunoștinței noastre, să-i facem cunoscute dorințele și nevoile noastre, să ne mărturisim păcatele și să cerem harul său, potrivit cu făgăduința sa. Când vă rugați, să ziceți: Tatăl nostru. Luca, capitolul 11 cu versetul 2. Domnul Iisus ne învață să-L numim pe Tatăl Său, Tatăl nostru. Lui nu este rușine să ne considere frații Săi. Evrei, capitolul 2 cu versetul 11. Atât de binevoitoare și de doritoare este inima Mântuitorului să ne spună bun venit ca membrii ai familiei lui Dumnezeu, încât așează chiar în primele cuvinte pe care trebuie să le folosim când ne adresăm lui Dumnezeu un apelativ ce exprimă siguranța în rudirii noastre cu El: Tatăl nostru. Aici este făcut cunoscut acel adevăr minunat, atât de plin de încurajare și mângâiere, că Dumnezeu ne iubește așa cum îl iubește pe Fiul Său. Aceasta spunea Domnul Iisus în ultima sa rugăciune pentru ucenici, prin cuvintele: Tu i-ai iubit cum m-ai iubit pe mine. Ioan, capitolul 17, cu versetul 23. Prin lucrarea sa mare și uimitoare, Domnul Iisus a învăluit cu dragostea Lui lumea aceasta pe care Satana o revendicase ca fiind proprietatea Lui și pe care o stăpânea cu o tiranie nemiloasă și a refăcut legătura cu tronul lui Dumnezeu. Când biruința aceasta a fost câștigată, heruvimii, serafimii și oștirile nenumărate ale lumilor necăzute au cântat imnuri de laudă în cinstea lui Dumnezeu și a Mielului. Ei s-au bucurat pentru că fusese deschisă o cale de salvare a neamului omenesc decăzut și pământul urma să fie răscumpărat și eliberat de blestemul păcatului. Cu cât mai mult trebuie să se bucure cei care sunt obiectul unei iubiri atât de impresionante și uimitoare. Cum am putea să ne îndoim vreodată, să fim nesiguri și să ne simțim orfani? Domnul Iisus a luat asupra sa natura omenească tocmai pentru aceia care călcaseră legea sa. El a devenit asemenea nouă pentru ca noi să putem avea pace și siguranță pentru veșnicie. Avem în cer un mijlocitor și oricine îl primește ca mântuitor personal nu este părăsit ca un orfan lăsat să-și poarte singur povara păcatelor. Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim proslăviți împreună cu El. Și ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. 1 Ioan, capitolul 3, cu versetul 2. Romani, capitolul 8, cu versetul 17. Chiar primul pas al apropierii noastre de Dumnezeu constă în a cunoaște și a crede în iubirea Lui față de noi. 1 Ioan, capitolul 4, cu versetul 16. Deoarece tocmai puterea de atracție a iubirii sale este cea care ne determină să venim la El. Înțelegerea iubirii lui Dumnezeu ne determină să renunțăm la egoism. Prin faptul că îl numim pe Dumnezeu Tatăl nostru, noi îi considerăm pe toți copiii lui ca fiind frații noștri. Fiecare dintre noi este un fir în marea țesătură a omenirii și toți suntem membri ai unei singure familii. Când ne rugăm, trebuie să-i amintim și pe semenii noștri. Niciun credincios care caută binecuvântări numai pentru sine nu se roagă așa cum trebuie. Dumnezeul cel infinit, a spus Iisus, vă acordă privilegiul de a vă adresa lui cu numele de tată. Trebuie să înțelegeți toate implicațiile acestui fapt. Niciun părinte pământesc nu și-a chemat înapoi copilul rătăcit, așa cum îl cheamă Tatăl Ceresc pe cel păcătos. Niciodată grija omenească iubitoare nu i-a adresat unui păcătos îndărădnic invitații atât de duioase și insistente. Dumnezeu locuiește în fiecare casă. El aude fiecare cuvânt rostit, ascultă fiecare rugăciune, ia parte la întristările și dezamăgirile fiecărui suflet și vede modul în care ne comportăm cu tatăl, mama, sora, prietenul și aproapele nostru. El se îngrijește de trebuințele noastre, iar dragostea, mila și harul lui se revarsă necontenit pentru a împlini nevoile noastre. Dacă îl numiți pe Dumnezeu Tatăl vostru, voi recunoașteți că sunteți copiii lui, ca să fiți călăuziți de înțelepciunea lui și să vă supuneți voinței lui în toate lucrurile, știind că iubirea lui este neschimbătoare. Prin urmare, veți accepta planul său pentru viața voastră. În calitate de copii ai lui Dumnezeu, susținerea onoarei sale, a caracterului său, a familiei și lucrării sale, va constitui cea mai importantă preocupare a voastră. Veți recunoaște cu bucurie și veți trata cu respect relația voastră cu Tatăl Ceresc și cu fiecare membru al familiei sale. Veți îndeplini cu voioșie orice faptă, oricât de umilă ar fi ea, dacă este menită să contribuie la proslăvirea lui sau la bunăstarea semenilor voștri. Tatăl nostru care ești în ceruri, acela pe care Domnul Hristos ne îndeamnă să-L numim Tatăl nostru, este în cer, El face tot ce vrea. Putem să ne încredințăm fără nicio rezervă grijii sale, spunând: ori de câte ori mă tem, eu mă încred în tine. Psalmi, capitolul 56, cu versetul 3. Sfințească-se numele tău. Matei, capitolul 6, cu versetul 9. Pentru a sfinți numele lui Dumnezeu, cuvintele pe care le rostim la adresa lui trebuie să fie caracterizate de respect și supunere. Numele lui este sfânt și înfricoșat. Psalmi 111 cu 9. Niciodată și în niciun fel să nu tratăm titlurile și numele divinității cu lipsă de considerație. Când ne rugăm, noi intrăm în camera de audiență a celui prea înalt și trebuie să ne înfățișăm înaintea lui cu un respect sfânt. În prezența lui, îngerii își acoperă fața. Heruvimii și serafimii se apropie de tronul său cu o venerație solemnă. Cu cât mai mult noi, niște ființe păcătoase și mărginite, ar trebui să venim înaintea Domnului, Creatorului nostru, plin de umilință și de respect. Dar a sfinți numele Domnului înseamnă mult mai mult decât aceasta. Asemenea iudeilor din zilele lui Hristos, putem să manifestăm cel mai mare respect exterior și totuși să profanăm fără încetare numele lui Dumnezeu. Numele Domnului este plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care iartă fără de legea, răzvrătirea și păcatul. Exod, capitolul 34, cu versetele 5 la 7. Despre Biserica lui Hristos este scris, și iată cum îl vor numi: Domnul, neprihănirea noastră. Ieremia, capitolul 33, cu versetul 16. Acest nume este atribuit fiecărui urmaș al lui Hristos. El este moștenirea copiilor lui Dumnezeu. Membrii familiei sale poartă numele Tatălui. În timpul suferințelor apăsătoare și al necazului poporului Israel, profetul Ieremia s-a rugat astfel: numele tău este chemat peste noi, de aceea nu ne părăsi. Ieremia, în capitolul 14, cu versetul 9. Îngerii cerului și locuitorii lumilor fără păcat sfințesc acest nume. Când te rogi, sfințească-se numele tău, cer ca Dumnezeu să fie sfințit în lumea aceasta și în viața ta. El te-a recunoscut înaintea oamenilor și a îngerilor ca fiind copilul său. Roagă-te să nu dezonorezi frumosul nume pe care îl porți. Iacov, capitolul 2, cu versetul 7. Dumnezeu te face reprezentantul său în lume. Fiecare faptă a vieții tale trebuie să fie demnă de numele lui Dumnezeu. Această rugăciune îți impune să ai un caracter asemenea lui. Nu poți sfinți numele lui, nu poți să-l reprezinți înaintea lumii, dacă viața și caracterul tău nu reprezintă însăși viața și caracterul lui Dumnezeu. Dar numai dacă accepți harul și neprihănirea Domnului Hristos, vei putea realiza lucrul acesta. Vie împărăția ta. Matei, capitolul 6, cu versetul 16. Dumnezeu este Tatăl nostru care ne iubește și se îngrijește de noi ca de copiii Lui. În același timp, El este Marele Împărat al Universului. Interesele împărăției Lui sunt interesele noastre și, prin urmare, trebuie să lucrăm pentru consolidarea și extinderea ei. Ucenicii lui Hristos așteptau venirea imediată a împărăției slavei sale, dar prezentându-le această rugăciune, Iisus le-a arătat că împărăția nu urma să fie instaurată atunci. Ucenicii trebuiau să se roage pentru venirea ei ca pentru un eveniment care încă aparținea viitorului. Dar această rugăciune era pentru ei și o asigurare. Deși nu trebuia să aștepte venirea împărăției în timpul vieții lor, faptul că Iisus i-a îndemnat să se roage pentru ea constituie o dovadă că împărăția lui va veni în mod sigur la timpul stabilit de Dumnezeu. Împărăția Harului lui Dumnezeu se instaurează chiar acum prin faptul că, zi de zi, inimile care au fost pline de păcat și de răzvrătire se supun suveranității iubirii sale. Totuși, instaurarea deplină a împărăției slavei sale nu va avea loc până la cea de-a doua venire a lui Hristos. Domnia, stăpânirea și puterea tuturor împărățiilor care sunt pretutindeni sub ceruri se vor da poporului sfinților celui prea înalt. Ei vor moșteni împărăția care le-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Matei, capitolul 25, cu versetul 34. Iar Domnul Hristos își va manifesta marea sa putere și va domni. Porțile cerești se vor deschide din nou și Mântuitorul va veni cu de 10.000 de ori 10.000 și mii de mii de sfinți ca împărat al împăraților și domn al domnilor. Jehova, Emanuel, va fi împărat peste tot pământul. În ziua aceea, Domnul va fi singurul domn și numele lui va fi singurul nume. Cortul lui Dumnezeu va fi cu oamenii și El va locui cu ei și vor fi poporul Lui. Și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. Apocalipsa, capitolul 21, cu versetul 3. Totuși, Domnul Iisus a spus că, înainte de venirea sa, Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Matei, capitolul 24, cu versetul 14. Împărăția sa nu va veni până când veștile bune ale harului și iubirii sale nu vor fi răspândite pe întregul pământ. Prin urmare, dacă ne consacrăm lui Dumnezeu și câștigăm suflete pentru El, noi grăbim venirea împărăției sale. Numai aceia care se dedică slujirii sale spunând, iată-mă, trimite-mă, pentru a deschide ochii orbilor și pentru a întoarce pe oamenii de la întuneric la lumină și de sub puterea lui Satana la Dumnezeu, ca să primească iertare de păcate și moștenirea împreună cu cei sfințiți, numai aceea se roagă cu sinceritate, vie împărăția ta. Facă-se voia ta precum în cer și pe pământ. Matei, capitolul 6, cu versetul 10. Voia lui Dumnezeu este exprimată în preceptele legii sale sfinte, iar principiile acestei legi sunt principiile cerului. Cea mai înaltă cunoaștere la care pot ajunge îngerii este cunoașterea voinței lui Dumnezeu, iar îndeplinirea voinței sale constituie slujirea cea mai înaltă în care se pot angaja cu toate puterile lor. Cu toate acestea, în ceruri nimeni nu slujește într-un spirit al legalismului. Când Satana s-a răzvrătit împotriva legii lui Jehova, ideea că ar exista o lege era pentru îngeri ceva cu totul uimitor, la care nici nu se gândiseră. Îngerii nu slujesc asemenea unor robi, ci asemenea unor fii. Între ei și creatorul lor există o unitate desăvârșită. Pentru îngeri, ascultarea nu este o corvoadă. Dragostea de Dumnezeu face ca slujirea lor să fie o bucurie. Tot așa, fiecare suflet în care locuiește Hristos, nădejdea slavei, repetă neîncetat cuvintele sale. Îmi place să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta este în adâncul inimii mele. Psalmi, capitolul 40, cu versetul 8. Cererea facă-se voia ta, precum în cer și pe pământ, exprimă rugămintea ca domnia răului de pe acest pământ să înceteze, păcatul să fie nimicit pentru totdeauna și să fie instaurată împărăția păcii. Atunci pământul și cerul vor fi pline cu toată buna plăcerea bunătății sale. Vezi 2 Tesaloniceni, capitolul 1, cu versetul 11. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Matei, capitolul 6, cu versetul 11. Prima jumătate a rugăciunii domnești se referă la numele, împărăția și voia lui Dumnezeu. Pentru ca numele lui să fie onorat, împărăția lui să fie instaurată și voia lui să fie împlinită. Astfel, după ce ai acordat slujirii aduse lui Dumnezeu locul principal între toate preocupările tale, poți să-i adresezi cererile proprii cu încrederea că nevoile tale vor fi împlinite. Dacă ai renunțat la tine însuți și te-ai consacrat lui Hristos, ai devenit membru al familiei lui Dumnezeu și tot ce este în casa Tatălui îți aparține. Toate bogățiile lui Dumnezeu îți sunt puse la dispoziție atât în lumea prezentă, cât și în cea viitoare. Lucrarea îngerilor, darul Duhului Său, eforturile slujitorilor Lui, toate sunt pentru tine. Lumea, cu tot ce este în ea, este a ta în măsura în care poate să-ți facă bine. Până și dușmania celor nelegiuiți se va dovedi a fi o binecuvântare pentru tine, prin faptul că te educă, te disciplinează și te pregătește pentru cer. Dacă sunteți ai lui Hristos, toate lucrurile sunt ale voastre. 1 Corinteni, capitolul 3, cu versetele 23. Tu ești asemenea unui copil care nu a ajuns încă în posesia moștenirii ce îi se cuvine. Dumnezeu nu îți încredințează încă stăpânirea proprietății tale valoroase, pentru ca nu cumva Satana, prin ispitele lui iscusite, să te amăgească, așa cum a făcut cu prima pereche de oameni din Eden. Domnul Hristos o păstrează pentru tine în siguranță, departe de posibilitatea de a fi furată sau degradată. Asemenea unui copil, zi de zi vei primi cele necesare pentru împlinirea nevoilor tale. În fiecare zi trebuie să te rogi. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Să nu te întristezi dacă nu îți rămâne suficient pentru ziua de mâine. Făgăduința lui te asigură. El îți va da tot ce-ți dorește inima. Am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea. Psalmi, capitolul 37, cu versetul 4. Dumnezeu, care a trimis corbii să-l hrănească pe Ilie pe malurile pârâului Cherit, nu va fi nefăsător față de niciunul dintre copiii lui umili și credincioși. Despre cel neprihănit este scris: I se va da pâine și apa nu-i va lipsi. Ei nu rămân de rușine în ziua nenorocirii, ci au de ajuns în zilele de foamete.

0: Biblia spune în Proverbe 23 cu 20 și 21 că îmbuibarea este păcat.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Pâinea noastră cea de toate zilele. Un studiu detaliat al evenimentelor majore din Biblie cu aplicații pentru omul contemporan. În prezentarea pastorului Lucian Cristescu.
1: Iată-ne împreună din nou după o săptămână de relaxare și de recapitulare în aplicarea învățăturilor în viața practică zi de zi. Discutam despre o problemă mare care are de-a face cu tine, cu mine și care s-ar putea numi gestionarea crizelor. Nu mă refer la faptul că ai tensiune. Ei, și asta e gestionare a crizei. Te duci la doctor, îți dă un medicament și ai scăpat. Nu mă refer la situații individuale, ci gestionarea crizelor care implică mai mulți oameni, care au un caracter social. Când, de exemplu, ești într-un birou și colegii tăi au în dinte contra ta, cum gestionezi criza? Când vecinii sunt scandaloși și îți fac viața, știu, și nopțile chinuite, cum gestionezi criza? În episodul anterior am discutat de un bărbat înțelept pe nume Nathan, profet, care într-un moment critic a înțeles să intervină, să responsabilizeze factorii care aveau calitatea și atributul corespunzător de a interveni și care a înțeles că atunci când vrei să rezolvi o criză, trebuie în primul rând să dezamorsezi tensiunea emoțională. Eram în tren. Veneam spre studio să facem filmările și în dreapta mea, dincolo de culoar, cam în diagonală, o grupă de 4 tineri, cred că erau majoritatea fete, de clasa 12 sau studente, și măi frate, vorbeau tare și hi-hi-hi și râdeau. Ah, iar eu aveam treabă, eu mai lucram, îmi pregăteam programele, ce să fac? Sigur că tensiunea a urcat și sângele a urcat în ochi și în obraj. Și am zis, nu așa. Trebuie mai întâi să dezamorsezi tensiunea. Am dus frumos, am zâmbit și am spus, aș putea să vă rog, nu vă rog, am învățat de la cineva să folosesc condiționalul optativ, aș putea să vă rog să vorbiți puțin mai încet. Și gura mea era în zâmbet. Îți dai seama că nu-mi venea să zâmbesc, dar am înțeles că este singura cale să pot dezamorsa. Am văzut o schimbare bruscă. Vă rugăm să ne iertați. Cum ar fi fost dacă aș fi spus, liniște! Păi ce? Cine ești dumneavoastră să-mi poruncești mie? Atenție! Gestionarea crizelor. Ei bine, hai să continuăm gestionarea crizei din regatul Israel în anul 971, când se întâmplă aceste lucruri înainte de Hristos, când David este depășit de evenimente, când un fiu răsfățat și orgolios vrea să fie împărat fără să ceară permisiunea sau să-i ceară coroana în mod legal. Acesta este Adonia, fiul Hagitei, scrie în 1 Împărați 1:5, care s-a sumețit până acolo încât a zis, eu voi fi împărat. Și și-a pregătit care și călăreți și 50 de oameni care alergau înaintea lui. Dar n-a poftit pe oamenii cheie, pe prorocul Nathan, nici pe Benaia, nici pe Vitej, nici pe fratele său Solomon. Atunci Nathan a zis Batșebei, mama lui Solomon, n-ai auzit că Adonia, fiul Hagitei, s-a făcut împărat fără să știe domnul nostru David? Du-te dar la împăratul David. Foarte interesant, îi spune ei elementul emoțional. Și spune, împărate, domnul meu, n-ai jurat roabei tale că fiul tău, Solomon, va împărăți după mine și va ședea pe scaunul meu de domnie? Pentru ce dar împărățește Adonia? Iar ea a ajuns la împărat și spune, împărate, domnul meu, tot Israelul are ochii îndreptați spre tine ca să-i faci cunoscut cine va ședea pe scaunul de domnie al împăratului, domnul meu, după el. Și acum intervine pasul 2. Este 1 Împărați, capitolul 1, versetele 22 și 23, unde citim. Pe când încă vorbea ea cu împăratul, iată că a sosit prorocul Natan, au dat de știre împăratului și au spus, iată, a venit prorocul Natan. Insist asupra acestui moment. Stratagema a realizat-o Natan. Sunt iar în tren, iar fetele gălăgioase care deranjează pe toți. Înainte de a spune o vorbă, trebuie să apară detenționarea. Și de aceea a trimis-o el întâi pe ea. După ce s-a creat o stare emoțională, a venit și mesajul. Și în versetele 24-25 din 1 Împărați, capitolul 1, scrie: Natan a zis, împărate, domnul meu, oare tu ai zis că Adonia va împărăți după mine și va ședea pe scaunul meu de domnie? Căci uite, el s-a coborât astăzi, a tăiat boi, viței grași și oi în număr mare și a poftit pe toți fiii împăratului, pe căpetenii leoștirii și pe preotul Abiatar și ei mănâncă și beau înaintea lui și zic, trăiască împăratul Adonia! Știi cum se cheamă aceasta? Puci! Adică creezi un alt pol de autoritate, de influență, care este în răspăr cu polul existent. Iar pentru împăratul David, aceasta era o noutate absolută. Cât a înțeles el oare din spusele preferatei neveste, Bathsheba, nu știu, dar acum este foarte clar că acest breaking news, această informație de primă oră, cred că îl pune mai mult pe gânduri pe împărat. Și adaugă. Deci s-a făcut o întrunire, o sărbătoare, dar în versetul 26 scrie, dar nu m-a poftit nici pe mine. Atenție, el era reperul moral, care sunt robul tău, nici pe preotul Tzadok, nici pe Benaia, fiul lui Jehoiada, nici pe robul tău, Solomon. Și practic, acum, după ce a primit informația primară de la nevastă sa, și după ce a venit și informația de calitate completă, cred că el este într-un șoc și înțelege că există o conspirație și bătrânul care ședea probabil în, dacă era fotolul pe vremea aceea sau tolănit într-un pat, se ridică în capul oaselor și începe ca mintea lui obosită să se revigoreze și să gândească. Și la urmă, în versetul 27, Natan îi pune cuiul în suflet. Oare din porunca domnului meu împăratul are loc lucrul acesta? De ce n-a venit să conteste? El a spus, oare tu ai zis? Adică îți dai seama că tu ești responsabilizat prin ce se întâmplă? Că nu poți tu să faci absolut nimic decât să pui lucrurile în rânduială. Și asta e datoria ta de împărat. Și în versetul 27, și fără să fi făcut cunoscut robului tău, cine are să se suie pe scaunul de domnie al împăratului, domnul meu după el? Interesant, pe lângă responsabilitatea ta, împărate, nu uita că eu, ca proroc, am o responsabilitate complementară și cred că mai mare decât cea politică. Gândește-te că în toată istoria antică și a evului mediu, politicul era subordonat religiosului și întotdeauna, de exemplu, autoritatea eclesiastică încorona un împărat. Și atunci se întâmplă scânteia. În versetul 28, David își drege glasul și spune, chemați-mi pe Bathsheba. Ea a intrat și s-a înfățișat înaintea împăratului. Eu mă întreb, de ce în momentul revelației și a iluminării El o cheamă pe femeie. Și în versetul 29, nu răspund acum, ci după versetul acesta, împăratul a jurat și a zis: viu este Domnul care m-a izbăvit din toate necazurile. A, vorbește ca un om realist, știu eu, sănătos. Că așa cum am jurat pe Domnul Dumnezeului Israel zicând: fiul tău, Solomon, va împărăți după mine și va ședea pe scaunul meu de domnie în locul meu, așa voi face azi. Ți-amintești de întrebarea pe care ți-am pus-o? De ce oare o cheamă pe ea să-i spună și nu îi adresează cu autoritate lui Natan decizia? Să știm un lucru. Când Dumnezeu a creat-o pe Eva, n-a creat-o de chichi, adică așa, ca să fie un decor, ci Eva are o forță, o capacitate de a putea să nuanțeze, să nu zic, să dirigeze dispozițiile bărbatului. Și chiar dacă unii spun că capul este bărbatul, alții adaugă, dar gâtul care mișcă capul e femeia. Eu nu cred în competiția dintre bărbat și femeie. Nu cred că femeia este un challenger, un provocator care îl provoacă pe soț să vadă dacă e suficient de puternic sau ia locul. Eu cred că cele două calități sau identități ale speciei umane, bărbatul și femeia, sunt un cuplu și se întregesc. Însă femeia are un rol major. Îți spun, ori de câte ori vin acasă și găsesc zâmbetul soției, mă simt împlinit. Dacă ar fi în loc de soție un nene frumos, deștept, ar fi un alter ego, dar nu o completare, un complement al sufletului meu. Și merg mai departe la versetul 33. Și împăratul le-a zis: luați cu voi pe slujitorii stăpânului vostru, puneți pe fiul meu Solomon călare pe catârul meu și coborâți-l la Gihon. Auzi? Ți-amintești că ne-am uitat? Am vizualizat în minte harta Ierusalimului, a cetății lui David, care în valea Chidronului, acolo era o sursă principală de apă, și anume izvoarele Gihon. Și doar în sud erau izvoarele celelalte unde se adăpa provocatorul. Imaginează-ți cum arăta Gihonul în Evul Mediu. Deci, pe înălțime se vedeau zidurile, nu era o mare înălțime, dar era o diferență de nivel semnificativă de vreo 30-40 de metri, și acolo în vale era un izvor unde veneau călătorii, locuitorii Ierusalimului și scoteau din fântână apa. Interesant lucru, Gihonul era sursa principală și acolo a hotărât să aibă loc, în opoziție cu Adonia, acolo trebuia să aibă loc încoronarea. Acolo preotul Țadoc, versetul 34, și prorocul Natan să-l ungă împărat pe Israel, să sunați din trâmbiță și să ziceți: trăiască împăratul Solomon. Îți dai seama, distanța dintre cele două fântâni nu era atât de mare încât să nu se audă zarva de dincolo și cei de dincolo să n-audă strigătele și trâmbițele de la fântâna Gihon sau izvoarele de Gihon. Și continuă David în versetul 35: să văsuiți apoi după el ca să vină să se așeze pe scaunul meu de domnie și să împărățească în locul meu, căci porunca mea este ca el să fie căpetenia lui Israel și Iuda. Imaginează-ți scena. Erau oamenii în curs de a porni să împlinească porunca împăratului, dar apare un personaj despre care aminteam că era una din stelele vitejilor lui David. În versetul 36 și 37 din Întâi Împărați, capitolul 1, apare Benaia, fiul lui Jehoiada, și care a răspuns împăratului. Cine era Benaia? Să știi că când spun scutierul, vreau să dimensionez suficient de mare ce înseamnă a fi scutier. Este unul care este poate mai viteaz și mai pregătit decât împăratul. Pentru că împăratul poate fi vulnerabil, dar scutierul se interpune. Scutierul este cel care are mintea mai iute, care pricepe evenimentele și circumstanțele mult mai acut. Iar el, în 1 Cronici 11 cu 22, îi se descrie vitejia lui, spune că odată a intrat într-o groapă unde era un leu și cu mâna goală l-a ucis pe leu. Și au fost mult mai multe situații în care Benaia apare cu adevărat ca un erou. Spune că odată în 2 Samuel 23 cu 20 la 22 spune că el odată s-a întâlnit cu un egiptean fioros, cumplit, și i-a zbul sulița și l-a nimicit. Adică este cu adevărat unul din marii eroi. Pe lista eroilor lui David, Benaia ocupă un loc de frunte. Și Benaia a răspuns împăratului: amin! Așa să vrea Domnul Dumnezeu, Domnul meu împăratul. Domnul să fie cu Solomon, cum a fost cu Domnul meu împăratul, ca să-și înalțe scaunul de domnie mai presus de scaunul de domnie a Domnului meu împăratul David. Interesant este cum s-au coagulat, s-au polarizat persoanele importante. De partea lui Adonia era Ioab, mareșalul, și Abiatar, marele preot. Reprezentau o forță. De partea lui Benaia, oamenii de calitate care n-au cedat la chemarea politicului. Era preotul Tzadok și el era din neamul marului preot. Și era Benaia, un mare viteaz, mult mai dedicat și mai responsabil decât Ioab, manipulatorul lui David. Și în versetul 38 citim: atunci preotul Tzadok s-a cuvârt împreună cu prorocul Natan, cu Benaia, fiul lui Jehoiada, și cu vestita gardă de filisteni, cu cheretiții și peletiții. Despre ei am mai vorbit. Sunt oameni câștigați din poporul păgân, din dușman, care au devenit dedicați lui Dumnezeu și împăratului. Și au pus pe Solomon călare pe catârul împăratului David și l-au dus la Gihon. Aș vrea să stărui puțin vis-a-vis de catârul împăratului. Vezi, papa de la Roma, din Vatican, un papa mobil. Este o mașină special proiectată ca să poată să fie, știu eu, o mașină anticlonț care să-l ocrotească pe episcopul Romei, pe suveranul din Vatican. Dacă ar veni un altul și ar veni cu o mașină de lux, dar n-ar fi papa mobil, credibilitatea lui, chiar dacă ar anunța lucruri mari, ar fi într-o măsură prejudiciată. Adonia n-a luat și catârul, că nu-l putea lua. De data asta vine Solomon pe catârul, cunoscut ca fiind papa mobilul sau, mașina de protocol a împăratului, înconjurat cu zeci și zeci de oameni care cântă. În spate sunt soldații, cheretiții și peletiții care, atenție, nu sunt doar un general, un mareșal, ci sunt oameni care au sulița și sabia la ei. Sunt pregătiți la nevoie să facă ordine cu forța. Și manifestația aceasta se îndreaptă din cetate spre pârâul Gihon cu surle și cu turle. Și au ajuns acolo și în versetul 39 scrie: preotul Tzadok a luat cornul cu un de lemn din cort, din cortul sanctuar, și a uns pe Solomon. Au sunat din trâmbiță și tot poporul a zis: trăiască împăratul Solomon. Ei, momentul cheie care consfințește delegarea divină se făcea prin ungere. Se pare că Abiatar n-a făcut același lucru. N-a făcut pentru că nu putea să împrumute cornul cu un de lemn. Era doar, probabil, preungere, o preînscăunare, o preîntronare, și lucrul acesta era obișnuit în Israel. Mai întâi se anunța, mai întâi poporul era bucuros și apoi mergeau oficial în fața templului sau într-un loc destinat în care marele preot lua și ungea cu cornul. Iar ungerea a fost momentul care a rupt, a încheiat tot procesul fulminant și strălucit al lui Adonia. Am ajuns aproape la sfârșit, la sfârșitul dramei a confruntării dintre cei doi fii. Și spune că preotul Tzadok a luat cornul cu un de lemn din cort, a uns pe Solomon și totul a devenit o sărbătoare națională, în timp ce acum se îndreptau, se întorceau înapoi în cetate, pentru că urma să șadă chiar pe tronul împăratului. Versetul 40 spune că tot poporul s-a suit după el, poporul cânta din fluier, se desfăta cu mare bucurie de se clătina pământul de strigătele lor. Comparație. O clică cu oameni de seamă, cu strigăte izolate și aici tot poporul. Ce-a făcut diferența? Eu cred că poporul nu este atât de priceput să distingă care este autentic și care e fals. Dar un lucru a depășit toate celelalte elemente cu valoare egală. Acolo este Ioab și Abiatar. Aici este Tzadok și Benaia. Da, dar e ceva care se distinge. Știi care? Catârul împăratului. Și pentru că oamenii au văzut catârul, au zis, da, ăsta este. Și poporul, care a înțeles, a urmat pe Solomon. Numai că lucrurile, pe de o parte, însemnează victorie și biruință pentru o tabără, dar pentru cealaltă tabără însemnează pericol de moarte. Ce se întâmplă cu cei care comit un puci? Păi, practic, au fost cei care au căutat destabilizarea unui stat, a unui guvern. Și îți dai seama că lucrul acesta deschidea ușa pentru o altă dramă. Și în 1 Împărați 1 cu 41 scrie: zvonul acesta a ajuns până la Adonia și la toți cei poftiți. Privește, te rog, fântâna în mintea ta, En Roguel, este la o cale de, să spunem noi, 500 de metri față de fântâna Gihon și îți dai seama că sunetele, mai ales explozia de urale cu trâmbițe, toate oferă în proximitatea aceea informația instantanee. Și spune că zvonul acesta a ajuns până la Adonia și la toți cei

bărbat cu o minte foarte iute, foarte inteligent și oportunist, fără morală, ci cu etica circumstanțelor, care totdeauna alege versiunea favorabilă lui, nu cum e cinstit sau drept, Ioab, auzind sunetul trâmbiței, a zis: ce este cuvâietul acesta de care răsună cetatea? Pe când vorbea el încă, a venit Ionatan, atenție, fiul preotului Abiatar, cel care era împreună cu puciul. Și acest Ionatan este unul din cei doi care ducea mesajele în timpul crizei provocată de Absalom din Ierusalim, tocmai lui David, care era fugar, era dincolo de Iordan. Și acest Ionatan, acest om, care este, dacă vrei, purtătorul de vești, este poștașul, măcar că tatăl său era în tabără adversă, acest tânăr Ionatan cu fața senină, în contrast cu sfărăriile politice, acesta apare și spune, apare în ceată și Adonia a zis: apropie-te că ești un om viteaz și aduce vești bune. Așa era. Da, a răspuns Ionatan, domnul nostru împăratul David a făcut împărat pe Solomon. Și acum vine vaiul. Apreciez întotdeauna pe omul care știe să stea lângă adevăr, care are personalitatea să aleagă să stea de partea binelui și niciodată să nu facă un compromis, chiar dacă bătrânii l-ar invita să fie mai puțin clar. Așa se încheie unul din momentele dramatice ale Imperiului lui David, pe lângă cele care au fost enumerate. S-a dus Saul, s-au dus competitorii, cei din casa lui Saul, Ișboșet, s-au dus Absalom și acum se pare că steaua lui Adonia, fiul răsfățat, căruia tatăl nu i-a spus niciodată ce faci, și l-a lăsat în sucul, în bulionul lui, se pare că a pus. Totuși vom vedea că lucrurile continuă. Mă opresc aici. Nu pot să spun decât să-ți ațintești privirea spre oamenii de valoare, spre cei care știu să gestioneze o criză și cei care în momentul crizei nu se uită cui e poziția lui avantajoasă, ci alege să stea de partea binelui. Îți doresc să fii un om de bine. Până data viitoare, numai bine!

0: An de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumnii încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Bun găsit la Jurnalul de Știri, iată care sunt principalele titluri ale ediției. Vești bune pentru ascultătorii Radio Vocea Speranței din Botoșani. Postul poate fi recepționat în continuare 24 de ore din 24, după ce Consiliul Național al Audiovizualului a aprobat prelungirea licenței audiovizuale. Aula Universității Adventus este gazda concertului umanitar vocal simfonic Nazarinanul, susținut de corul și orchestra Adventus, sâmbătă 9 mai, de la ora 18. Iar One Voice 2027 se extinde. Liderii adventiști cer o misiune globală mai îndrăzneață și unită, mai puține declarații oficiale și mai multe rugăciune, mai puține liste și mai multă creativitate inspirată de Dumnezeu. Mai multe detalii în Jurnalul pe larg. Vești excelente pentru ascultătorii Radio Vocea Speranței din Botoșani. Postul poate fi recepționat în continuare 24 de ore din 24, după ce Consiliul Național al Audiovizualului a aprobat prelungirea licenței audiovizuale. Pentru colegii noștri de la Radio Vocea Speranței, decizia este un motiv de bucurie și responsabilitate, confirmând continuitatea unei prezențe media cu mesaj creștin, educativ și cultural. Mai multe detalii ne oferă în Jurnalul de Știri Florin Matei, director de programe Radio Vocea Speranței.
1: Solicitarea de prelungire a licenței audiovizuale pentru Radio Vocea Speranței Botoșani a fost analizată de Consiliul Național al Audiovizualului în ședința publică din 28 aprilie. Cererea Asociației Centrului Media Adventist a primit vot favorabil în unanimitate, iar Radio Vocea Speranței poate fi ascultat în continuare în Botoșani pe frecvența AM de 1485 de kHz cu emisie permanentă. Pentru ascultătorii Radio Vocea Speranței, aprobarea înseamnă păstrarea accesului la programe religioase, educative, sociale și culturale transmise în spiritul valorilor creștine. Iar pentru realizatori, această hotărâre aduce bucurie, dar și responsabilitatea de a continua misiunea media, aceea de a oferi ascultătorilor speranță, echilibru și conținut relevant pentru viața de zi cu zi.
0: Aula Universității Adventus este gazda concertului umanitar vocal simfonic Nazarinanul, susținut de corul și orchestra Adventus. Evenimentul de sâmbătă 9 mai de la ora 18 reunește 175 de coriști și 54 de instrumentiști într-un program amplu și emoționant în care muzica și credința se întâlnesc într-un mod profund. Cu detalii despre acest eveniment, dr. Emanuel Sălăgean, director al Departamentului de Comunicare de la Universitatea Adventus.
2: Concertul umanitar vocal simfonic Nazarinanul propune publicului un repertoriu amplu și emoționant, alcătuit din 18 piese care urmăresc prin muzică viața lui Iisus Hristos, de la lucrarea sa printre oameni până la cruce, înviere și revenirea sa. Programul reunește atât compoziții noi, cât și reinterpretări orchestrale ale unor imnuri foarte cunoscute și iubite, precum Venim din Cuvântul, Glorie, Glorie, Aleluia, Ieri Iisus pe lemn muri sau Ne plecăm în adorare. Concertul are și un puternic caracter umanitar. Fondurile strânse vor fi direcționate către Ionuț Chelaru, un tânăr student de 22 de ani, diagnosticat cu o boală rară și aflat într-o situație medicală dificilă. Organizatorii își doresc ca acest eveniment să devină nu doar o experiență muzicală deosebită, ci și un gest concret de solidaritate și speranță.
0: Concertul umanitar vocal simfonic Nazarinanul înseamnă mai mult decât un eveniment artistic. Înseamnă o întâlnire cu cel care, prin viața sa, a schimbat destine și a chemat oamenii la o transformare autentică. Întâlnirile cu el nu rămân fără ecou, ci au puterea de a ne face mai buni, mai atenți la nevoile celor din jur. One Voice 2027 este un proiect global de evangelizare care își propune să unească media, bisericile locale și membrii într-o acțiune comună. Președintele Bisericii Adventiste Mondiale, Erton Köhler, a subliniat că inițiativa nu trebuie să fie o continuare a activităților obișnuite, ci un apel la inovație și implicare mai intensă în misiune. Lansarea oficială este programată pentru data de 5 septembrie 2026, urmând ca principalul efort de evanghelizare să aibă loc în septembrie 2027. În acest context, înainte de eveniment, este planificată la nivel mondial o perioadă de 40 de zile de rugăciune. Credincioșii sunt încurajați să studieze cărțile Daniel și Apocalipsa. De asemenea, vor fi distribuite materiale speciale precum o carte misionară și o ediție actualizată a cărții Hristos, Lumina Lumii. Pentru ca One Voice 2027 să-și atingă potențialul, este nevoie de schimbări reale, mai puține declarații oficiale și mai multă rugăciune, mai puține liste și mai multă creativitate inspirată de Dumnezeu, mai puțină teorie și mai multe relații autentice asemenea lui Hristos. Acesta a fost jurnalul de știri, vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți alături de Radio Vocea Speranței, vocea care vă însoțește pe drumul credinței.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Taine din Scripturi, o emisiune realizată de Costi Gogoneață.
1: Bun regăsit, dragi prieteni, sunt pastorul Costi Gogoneață, o nouă ediție Taine din Scripturi. Apreciez că sunteți alături de noi pe Radio Vocea Speranței sau în fața ecranilor mai mici sau mai mari. Vorbim despre canalul de YouTube sau televiziunea Speranța TV. Apreciem orice dialog pe care îl purtăm. 0751 400 300, vă stă la dispoziție cu mesaje apropo de dezbaterile noastre sau cu întrebări pe care să le adresez invitațiilor mei pe parcurs. Nu în ultimul rând, pentru că vorbim și studiem Sfânta Scriptură, dacă cumva nu aveți acasă o astfel de carte, vom face tot posibilul ca ea să ajungă la dumneavoastră. Să știți că ne apropiem cu pași repezi de 1000 de exemplare pe care le-am trimis în întreaga țară la oameni care nu au avut Sfânta Scriptură vreodată în casa dumnealor. Este o binecuvântare, vă mulțumim dumneavoastră pentru că ne sprijiniți, unora dintre dumneavoastră, iar celorlalți facem tot ceea ce depinde de noi pentru ca Biblia, Cartea Sfântă să ajungă pe biroul dumneavoastră, pe noptiera dumneavoastră, oriunde vă doriți pentru a o studia, spre lauda Domnului și spre creșterea spirituală a fiecăruia. În ocazia aceasta, alături de mine este pastorul Laurențiu Ban, pe care îl salut cu reverență.
2: Mulțumesc mult pentru invitație.
1: Mergem deja spre prima parte a dezbaterii noastre, întrebarea ta. La 0751 400 300 am primit următoarea dilemă din partea lui Sebastian din Brașov. În Daniel capitolul 7 se vorbește despre o putere care schimbă vremurile și legea. Care este identitatea acestei forțe?
2: Este destul de ușor să ajungem la găsirea acestei identități. Și atât în Daniel 7, cât și în anumite pasaje din Vechiul Testament care vorbesc despre aceeași entitate, punându-le cap la cap, găsim câteva elemente, cred că sunt peste 12 elemente, dar m-aș opri doar la 4 pentru a fi foarte, foarte clari și succinți. În primul rând, această putere apare după cea de-a patra fiară, și anume după Roma păgână. Această putere, această entitate trebuie să apare în acest context, dar după ce această a patra fiară, care este clar descoperită ca fiind Roma păgână, își pierde autoritatea. Apoi, această entitate este puțin diferită de toate celelalte patru anterior, pentru că are nu numai o putere politică, cât are și o putere religioasă. Și iată că în contextul istoric, după Roma păgână, apare o altă putere care are și putere religioasă și putere politică. De asemenea, aceasta, așa cum am fost și în întrebare, schimbă vremile și legea. Ei bine, săptămâna este o vreme deosebit de diferită de orice altă perioadă. La lună, luna este rotația lunii în jurul pământului, anul este rotația pământului în jurul soarelui, ziua este rotația pământului în jurul propriei axe, însă săptămâna ce este? Săptămâna este o dovadă că Dumnezeu este creator. Săptămâna a fost încercată să fie schimbată în 8, în 10, în orice altceva, însă nu are niciun sens pentru care trebuie să fie exact 7, dar trebuie să fie 7 pentru că altfel

0: omenirea nu ar putea să existe. Însă iată că această putere schimbă vremea închinării și legea care ne spunea în ce zi să ne închinăm. Și de asemenea ne oferă această imagine de 1260, o vreme, două vremi și jumătate de vreme, care reprezintă, din punct de vedere profetic, 1260 de ani. Iar din anul 500...
1: Adică o zi
0: pentru un an. Da. Iar din anul 538, de când istoric găsim că sistemul papal primește putere politică, exact 1260 de zile, 1260 de ani, ne duce în anul 1798, când generalul Berthier intră în Vatican și îl face pe papa să abdice. Exact 1260. Și iată că această putere primește o rană care pare de moarte. E foarte interesant că în anul 1924, dacă țin bine minte, în momentul în care papalitatea primește din nou recunoașterea de stat și automat putere politică, pe prima pagină a ziarului New York Times apare exact acest titlu. Rana de moarte a fost vindecată. Deci este clar că nu este o înțelegere adventistă, este o înțelegere protestantă, dacă este să spunem astfel, că această fiară, această entitate, îmi cer scuze, este sistemul papal care stăpânește cu autoritate între 1738-1798 și apoi va avea o influență foarte, foarte puternică în timpul din urmă.
1: Apreciez tare mult răspunsul succint la obiect. Dacă doriți să răspundem și altor întrebări pe care le aveți pentru noi, 0751 400 300 vă stă la dispoziție. Mergem spre următoarea parte a dezbaterii noastre, rubrica Argument, pregătită de colegii de la Hope Discovery, care va introduce și subiectul dezbaterii din această ocazie.
2: Într-o zi, împreună cu cei 12 ucenici, Iisus se apropia de piața publică. În timp ce mulțimele îi fac loc, unii cu reverență, alții cu o bită, câțiva din gloată îl înconjoară cu însuflețire. Incidentul stârnește oroare. Nu sunt cerșetori, sunt păcătoși notorii, niște vameși, o droaie de pungași, prostituate, o prezență ce repugnă oricărui om respectabil. În priviri se vede nedumerire. Cum? Un om neprihănit să atragă păcătoșii? Este împotriva naturii. Sfințenia și puritatea morală condamnă prin ea însăși pe nelegiuiți și îi alungă din preajma ei. Ori, cu Iisus se produce exact contrariul. Și paradoxul nu-l dezlegi decât dacă privești chipul și gestica lui Iisus, pentru că ele emană o forță de atracție irezistibilă. De aici începe extraordinara lui capacitate de comunicator. Am zis bine, comunicare, căci înainte de cuvinte vorbește felul de a fi. Așa numitul primul sistem de semnalizare, adică cele 5 simțuri, transmite ceea ce ești, ceea ce gândești. Limbajul non-verbal al lui Iisus comunica o dragoste profundă, după care însetau toți păcătoșii. Apoi veneau și cuvintele. Odată, când preoții cei mai de seamă au trimis câțiva ofițeri ai templului să-l aresteze pe Iisus, aceștia s-au întors cu mâna goală. Ocărâți, ei s-au justificat. Niciodată n-a vorbit vreun om ca omul acesta. Vorbea cu putere, iar sursa puterii lui era Duhul Sfânt, care valorifica aptitudinea lui de comunicator, analizată și studiată de atunci și până azi de generații de oratori. Fie că vorbea unor mulțimi sau discuta cu un singur om, cuvintele lui Iisus pătrundeau dincolo de masca timidității sau carapacea împotrivirii. Tonul mai întâi, apoi și conținutul străpungeau inima, activând cel mai profund nivel ale emoției și al voinței.
1: Am revenit în platou la Taine din Scripturi. Alături de mine este pastorul Laurențiu Ban. Vorbim despre secretele de comunicare ale Domnului Iisus. Sperăm ca timpul să ne ajute să trecem prin toate cele amintite de sau pe care le puteți le găsi și în rubrica pregătită de colegii de la Hope Discovery din playlistul Fascinați de Iisus. Laurențiu, aduc înaintea ta Matei 8:3. Iisus a întins mâna, s-a atins de el și a zis: da, vreau, fii curățit. Îndată a fost curățit de lepra lui, curățită lepra lui. Iisus comunică prin gesturi, iubire, vindecă. Ce reprezintă limbajul non-verbal pentru noi astăzi sau cum îl putem aplica urmând exemplul Domnului Iisus?
0: Da, ar trebui să învățăm mai mult să aplicăm acest limbaj non-verbal al Domnului Iisus Hristos. De prea multe ori, adevărul face din noi persoane foarte reci. Și nu odată, de prea multe ori am auzit această expresie venind din partea unor foști membri: am plecat pentru că nu m-am simțit iubit. Știu că acolo este adevărul, dar prefer să mă duc într-o altă parte unde mă simt mai iubit. Ba mai mult, sunt unele persoane care preferă să meargă la biserică într-o altă localitate sau la o distanță mai mare, pentru că acolo simte că este iubit. Este un lucru care ar trebui să-l aplicăm fiecare dintre noi în viața noastră. Să învățăm ca dincolo de ceea ce spunem, dincolo de adevăr, să spunem aceste lucruri cu dragoste, să arătăm că ne pasă.
1: Ce înseamnă acest a arăta? Dăm ceva concret, nu știu, motive concrete, uite, pe care le-ai întâlnit de-a lungul slujirii tale sau a interacțiunii cu diferite persoane.
0: Foarte. Primul lucru care îmi vine în minte este următorul. 14 ani am locuit în Anglia și fata mea este bolnavă de diabet de tip 1 de la vârsta de 2 ani și jumătate, 3 ani. Iar în toată această perioadă am avut întâlniri constante la spitalul de acolo din Anglia. Când ne-am mutat în România, am luat-o pe fată și am dus-o la un doctor, diabetolog, un doctor de nota 10, care probabil știe mai bine lucrurile decât știau doctorii din Anglia. Însă, după ce am plecat, după acea primă întâlnire, fata mea pe drum îmi spune: tati, mie nu mi-a adresat nicio întrebare, mi-e dor de doctorii din Anglia. De ce? Pentru că în momentul în care intrăm în Anglia, toată lumea: oh, Alice, mă bucur atât de mult să te văd, mi-a fost dor de tine, cum mai ești? Ai văzut, deodată empatia. S-a schimbat modul meu de a vorbi, modul meu de a mă raporta, și este un lucru care ar trebui să-l învățăm, pentru că se poate învăța. Dacă este să faci o diferență între oameni, chiar și între România și Anglia, vei vedea că aici te duci la un magazin, oamenii tind să fie mai dreci cu tine, uneori chiar să te certe, uneori chiar să ridice vocea la tine. Pe când dacă te duci într-o țară vest-europeană, vei vedea că acolo, chiar dacă ești în dacă tu ești cel care greșește, oamenii tind să se poarte într-un mod mai frumos cu tine. Și cred că lucrul acesta ar trebui să fie aplicat în special în biserică.
1: Un duh mâhnit, zice Scriptura,
0: usucă
1: oasele, nu? Cu atât mai mult pentru cei care sunt apropiați de Sfânta Scriptură, ar trebui ca gesturile pe care le-ai amintit mai devreme să se regăsească în orice context. Nu știu, un zâmbet pe buze, un cuvânt potrivit, o mână pe după umărul cuiva care trece poate prin momente mai puțin bune. Nu știu, un trafic. Când cineva te supără și este foarte multă aglomerație, să ai răbdare și un gest de a lăsa pe celălalt să treacă înaintea ta, pierzi câteva zeci de secunde, nu cred că este o mare tragedie. Dar acestea ar putea să arate cumva ce înseamnă limbajul non-verbal atunci când vine vorba despre relațiile pe care să le construim cu ceilalți în raport cu ceea ce ne dă Mântuitorul Iisus Hristos.
0: Cu siguranță. Și atunci când cineva vine în biserică pentru prima dată, sunt biserici în care intri și pleci fără să intri în contact cu nicio altă persoană. Trebuie să înțelegem că Dumnezeu a pus în firea fiecăruia dintre noi nevoia aceasta de apartenență, nevoia de a fi sociabili. Și în momentul în care vii în biserică, de multe ori vii cu sufletul trist, de multe ori vii cu frământări, cu furtuni. Și atunci când ești primit într-un mod frumos: oh, cum te cheamă? Mă bucur că ești împreună cu noi. Să știi că ești apreciat, te mai așteptăm. Aș prefera ca să mă duc într-o biserică în care oamenii să mă sufoce de dragoste decât să mă duc într-o biserică în care nimeni să nu mă bage în seamă.
1: A venit o femeie din Samaria să scoată apă. Dăm să beau, i-a zis Iisus. Am citat Ioan 4:7. Contează tonul atunci când vine vorba despre felul în care interacționăm prin dialog cu cei din jurul nostru?
0: Cu siguranță. Eram o persoană care, mai ales în tinerețea mea, eram foarte vulcanic și de fiecare dată când încercam să-mi impun un punct de vedere și știam că am dreptate, ridicam tonul ca eu să fiu cel mai clar auzit din toată încăperea și Dumnezeu mi-a oferit și niște, mi-a oferit și niște plămâni foarte buni, în sensul că atunci când ridic vocea se aude fără nicio problemă. Însă cineva mi-a spus: Lori, să știi că atunci când ridici vocea, chiar dacă crezi că ai dreptate sau poate chiar ai dreptate, însă în momentul în care ți-ai pierdut cumpătul, în momentul în care deja te înroșești și încerci să îți impui și așa să dai cu pumnul în masă, atunci ai pierdut. Chiar dacă poate argumentele tale sunt bune, dar modul în care le spui arată că de fapt ai pierdut argumentul. Așa că, revenind la întrebarea ta, este foarte important, dacă nu la fel de important sau poate chiar mai important decât ceea ce spui, modul în care spui.
1: Să fim atenți, spui tu și zice Scriptura, și ne uităm la Domnul Iisus, la felul în care ne alegem nu numai cuvintele, ci și muzicalitatea pe care o oferim atunci când vine vorba despre relațiile cu ceilalți. Acum, crezi, sau citind din Scriptură, din practică, când întâlnești un om care este mieros în vorba lui, are o atitudine din asta în care mai că te-ar îmbrățișa prin vorbe în orice context, ar putea spune lucrul acesta despre persoana respectivă că este mai spirituală decât o persoană care, nu știu, este mai tranșantă, mai directă, vorbește, na, poate plat sau uneori poate că mai ridică tonul?
0: Cred că fiecare dintre noi putem să ne dăm seama când cineva este autentic și când nu. Și cred că într-o discuție anterioară am discutat despre lucrul acesta personal, că oamenii caută mai mult autenticitate decât neapărat un anumit ton. Pentru că, știi, sunt unele persoane care încearcă să fie foarte mieroase, și apoi când pleci sunt vipere. Nu cred că își dorește nimeni un astfel de prieten, ci își dorește o persoană care să-ți spună adevărul, dar să-ți-l spună iubindu-te, fără să aibă un ton de superioritate, fără să să arate că el este șeful sau că este învățătorul, ci să arate că este cu adevărat o persoană căreia îi pasă de tine. Îți dai seama, n-ai cum să nu observi. Și un copil își dă seama când cineva cu adevărat ține la el sau este cineva care îl ia peste picior sau îl desconsideră și așa mai departe. Deci, da.
1: Puterea imaginilor merg spre Iisus, Matei 13:24. Iisus le-a pus înainte o altă pildă și le-a zis: împărăția cerurilor se aseamănă cu un om care a semănat o sămânță bună în țarina lui, și așa mai departe. De multe ori folosește Iisus pilde și cumva închizând ochii te duce în lumea respectivă. De ce o relatare are un impact atât de puternic asupra deciziilor pe care le putem lua, care să ne schimbe cu adevărat, care ar putea să ne schimbe cu adevărat viața? De ce povestirile au un tâlc atât de puternic încât pot să schimbe esențial modul de a gândi și de a ne raporta la propria viață?
0: Povestirile creează imagini, creează sentimente, creează lucruri care rămân în minte. Nu știu dacă același lucru le experimente și tu, probabil și oamenii sunt diferiți, știi? Însă majoritatea își aduc aminte predici vechi, nu din altă perspectivă, ci din faptul că au reținut o povestire, o ilustrație, o experiență în cadrul acelei predici. Și eu astăzi am predici de ale fratelui Goran sau alți pastori din perioada liceului, de acum nu, nici nu știu câți ani au trecut oricum.
1: Mulți
0: ani. Însă le-am încă în mintea mea pentru că au fost ilustrații care au rămas în sufletul meu și acele ilustrații creează anumite sentimente. Și îți mai spun încă un lucru, o imagine foarte interesantă. Duminică, chiar acum duminică, eram la biserică, la Buzău, trebuia să facem un gard în spatele bisericii și săpam o groapă pentru prima dată împreună cu o altă persoană, un judecător care și el săpa groapa pentru prima dată. Dar e frumusețea lui Dumnezeu. Când te cheamă în lucrare, nu contează CV-ul tău. Și era un teren foarte, foarte plin cu ciment, pietriș, și trebuia, aveam picamărul, unul dădea cu picamărul, unul dădea cu lopata, și la un moment dat îmi spune domnul judecător sau fratele judecător, îmi spune, să știi că așa cum lucrăm noi la groapa asta, așa lucrează Dumnezeu cu noi. Iată o imagine pe care noi am văzut-o într-un mod foarte clar, care a rămas și a vorbit subconștientului nostru într-un mod cum nu ar face 10 predici.
1: Deci a fost nevoie de multe cuvinte.
0: Exact. Imagine, o imagine. De aceea Domnul Iisus Hristos folosește aceste pilde care să vorbească direct și să rămână, pentru că noi meditând la ele, la un moment dat, poate astăzi nu sunt pregătiți să accept tot adevărul, dar poate mâine, poimâine, peste 10 ani, acea pildă îmi va spune, ia uite că de fapt este vorba despre mine, iată că eu trebuie să fac o schimbare aici.
1: Ți-amintești despre, sau de fapt trăim împreună și cei de acasă, cei care au copii, reușesc să le atragi atenția copiilor, povestindu-le, relatându-le. Eu am copiii noștri în momentul ăsta, au băiețelul 10 ani și fetița 7, și ceea ce îi atrage în ultima vreme este ideea asta de a le povesti despre trecutul meu, sau mă rog, al soției, și tot pun întrebări și încearcă să afle despre noi prin istorii de viață, îi ții atenți și în același timp poți să transmiți și niște valori pentru ei, niște învățături. Este exact ca imaginea următoare, construiești o casă și ca în interiorul casei să intre lumină, va trebui să creezi ferestrele. Istoriile de viață, relatările, imaginile, nu sunt altceva decât acele ferestre pe care le atașezi casei ca ea să devină completă. Merg și spre ultima întrebare. Luca 10:36, care dintre aceștia trei ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari? Știm și istoria asta, o altă pildă. Care este rolul întrebărilor? Mântuitorul de multe ori adresează întrebări, spune ceva și apoi întreabă. De ce este esențial ca în comunicare să existe și arta aceasta de a ști cum să adresezi întrebări și când să le pui celuilalt?
0: Arta de a gândi. Arta de a gândi vine ca urmare a întrebărilor. Foarte puțini dintre noi ne punem întrebări. Astăzi, întrebările pe care le avem le punem inteligenței artificiale.
1: Din păcate.
0: Însă, vezi, de multe ori mi s-a întâmplat să predic și la sfârșitul predicii să vină persoane care să fi înțeles două lucruri exact, extrem de diferite una față de cealaltă. De ce? Pentru că fiecare persoană...
1: mesajul din perspectiva lui.
0: Exact. Iar atunci când citim de multe ori Biblia, o citim fără să ne oprim, fără să observăm. Și ce înseamnă această observație? Înseamnă tocmai să adresezi întrebări textului. Ultimul pasaj interesant din Scriptură, unde am în momentul în care am început să adresez întrebări textului, mi s-a luminat, este în Luca 6, dacă nu mă înșel, nu cred că e Luca 6, Luca 18, umblarea pe apă, unde ni se spune că Domnul Iisus Hristos îi vede pe ucenici în barcă și ce i-a văzut s-a făcut cunoscut lor, ei au crezut că este o nălucă și el vroia să treacă pe lângă ei. Așa zice textul. Și am zis, măi, parcă n-am citit niciodată. De ce? Pentru că m-am oprit. Am început să adresez întrebări textului. Cum? De ce? Unde? Iar aceste întrebări care...
1: Te-au făcut să sapi.
0: Exact. Aceste întrebări te ajută să descoperi lucruri pe care inițial nu le-ai descoperit. Și tocmai făcând aceste săpături, ajungi să înrădăcinezi acest adevăr pentru tine.
1: De multe ori spun așa, în momentul în care un om nu mai are întrebări, înseamnă că este o problemă cu el. Indiferent că vorbim de relații interumane, că vorbim despre locul de muncă, că vorbim despre, nu știu, creștere profesională, spirituală, în momentul în care ai încetat să pui întrebări, e o problemă. Și ar trebui serios să te tragi într-un colț și să începi să-ți adresezi întrebări, fie că vorbești cu tine însuți, fie că pui întrebări cuiva mai inteligent decât tine, fie că te așezi pe genunchi și îl întrebi pe Dumnezeu.
0: Știi, întrebarea care nu are niciodată răspuns. De ce?
1: Da, pun eu.
0: Copilul crește și ajunge la un anumit nivel în care ajunge la această întrebare. De ce? Și încearcă să afle răspunsul la toate lucrurile din jurul. De ce? De ce? Și la un moment dat, părinte, mai lasă-mă, fac de aia. Exact. Dar această întrebare ar trebui să-și urmărească
1: să
0: tot timpul.
1: Exact. Așa l-a ajuns pe copilul așa crește, punând întrebări. 100%. Chiar dacă tu ai răspuns ca părinte sau nu, el tot va avea capacitatea de a adresa întrebări dacă este educat în sensul acesta. Pentru că dacă îl tai din rădăcină de foarte multe ori sau nu-l ajut să găsească singur întrebări, pune-i în mână o carte, nu știu, fă ceva cu el astfel încât să poată să găsească răspunsul întrebărilor. Și ultima atitudine pe care Mântuitorul o aduce înaintea noastră, cel puțin în dezbatere, că sunt multe lecții pe care le putem învăța de la Mântuitorul Iisus Hristos. Plec de la Marcu 4:33. Iisus le vestea cuvântul prin multe pilde de felul acesta, după cum erau ei în stare să-l priceapă. Mesajul Domnului Hristos a fost totdeauna simplu. Ce ne spune unora dintre noi, acelora care stăm cu Biblia în mână și dorim să o împărtășim și altora? Care este acel element de simplitate pentru noi astăzi pe care să-l împărtășim celorlalți, astfel încât să vorbim pe înțelesul oamenilor cu care noi discutăm?
0: Se spune că dacă nu poți să prezinți subiectul pe care îl cunoști în așa fel încât un copil de 5 ani să-l înțeleagă, înseamnă că nu cunoști subiectul. Și de prea multe ori mergi în biserici și auzi predici de neatins, de neajuns. De ce? Ori pentru că cel care prezintă nu cunoaște subiectul, ori pentru că se crede că este nevoie de un limbaj mult mai deosebit, mult mai elevat, pentru ca oamenii să vadă că sunt cu adevărat un om pregătit. Însă nu schimbă nimic mai mult o biserică decât un predicator, un pastor, un prezbiter care vorbește oamenilor pe înțelesul fiecăruia, ca pentru un copil, din inimă. Iar această înțelegere vine ca urmare unei relații foarte bune cu Dumnezeu.
1: Ai crescut în Biserica Adventistă. Ai crescut cu măsuța cu nisip?
0: Da.
1: Da. Cred că acea imagine este una elocventă. Noi, cel puțin personal, am învățat Scriptura pornind de la acea măsuță cu nisip în care adulții se apropiau de noi să ne învețe Scriptura folosindu-se de măsuța aceeași, de imagini și de păpușele și așa super mai departe. Am convingerea că imaginea acelea a măsuței cu nisip este una pe care însuși Dumnezeu o folosește cu noi, oamenii de pe pământ. Pentru că El s-a coborât la nivelul nostru ca să-L putem înțelege pe El care este de necuprins.
0: Exact.
1: Pe același considerente, Iisus vine lângă noi sau s-a întrupat pentru a fi aici ca să ne înțeleagă mai bine și să ne vorbească pe limba noastră. S-a adaptat atât de bine acestui loc păcătos, astfel încât să noi să putem să avem o a doua șansă.
0: Așa este.
1: Mergem și spre ultima parte a discuției noastre, dileme pe scurt. Lori, te rog să-l lești pe între cele două cufere și să vezi ce ți-am pregătit acolo, te rog.
0: Într-o conversație dificilă, încercați mai întâi să corectați sau să înțelegeți. Îmi place această expresie. Adevărul fără iubire este de multe ori un adevăr care rănește. Iubirea fără adevăr minte. Dar adevărul care este spus cu iubire de multe ori schimbă. Este bine ca să înțelegem. Este bine ca să căutăm să construim prima oară poduri de legătură, poduri, puncte pe care să le avem în comun. De prea multe ori mergem și dăm direct cu barosul cunoștinței, dar fără să ne pese de persoana respectivă. Domnul Iisus Hristos ne-a arătat exact invers. Domnul Iisus întâi a venit, i-a păsat, ne-a ridicat, ne-a curățat și după aia ne-a crescut. Cam aceasta ar trebui să fie și atitudinea noastră.
1: Mulțumesc tare mult! Alături de mine la această ediție a fost pastorul Laurențiu Ban. Am vorbit despre felul în care Hristos ne-a lăsat câteva secrete ale comunicării, din care să învățăm fiecare dintre noi. Rezum dezbaterea noastră, amintind ceea ce găsim scris în Ioan, capitolul 7, versetul 46. Niciodată n-a vorbit vreun om ca omul acesta, a fost concluzia unuia dintre acelea care a intrat în legătură cu Mântuitorul Iisus Hristos. El să ne ajute pe fiecare dintre noi să fim oameni ai adevărului, spus cu dragoste spre creșterea noastră și spre o atitudine potrivită față de cei din jur, dar mai ales spre lauda Domnului. Până data viitoare, harul Domnului Hristos să se reverse asupra fiecăruia dintre noi.

0: Beatrice Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
1: Bine ați venit la Jurnal de Credință, emisiunea în care descoperim oameni și inițiative care aduc speranță și transformare în comunitățile noastre. Astăzi ajungem în Vălenii de Munte, un oraș prahovean cu rădăcini culturale profunde, unde o librărie creștină a devenit un adevărat punct de întâlnire pentru educație, credință și implicare. Nu este doar un loc al cărților, ci un spațiu viu în care voluntariatul și dorința de a face bine dau naștere unor proiecte care schimbă vieți. Alături de noi sunt trei oameni implicați direct în această misiune: Adrian Gheorghiță, pastor în Vălenii de Munte, și voluntarii Walter Iacob și Ion Constantin. Împreună vom descoperi cum a prins contur acest proiect și ce înseamnă practic acest proiect pentru comunitate. De la cluburi de vioară și pian, la studiu biblic, produse pentru un stil de viață sănătos și ofertă variată de literatură creștină, această librărie devine un loc în care fiecare poate găsi nu doar resurse, ci o adevărată direcție. Așadar, bine ați venit la Jurnal de Credință, și Jurnalul de Credință începe chiar acum. Bine ați venit în emisiune. Mă bucur așa de mult să vă văd, să vă revăd, că am lucrat împreună emisiunea aceasta. Bine ați venit!
2: Bun găsit.
3: Bun găsit!
1: Mulțumim pentru invitație. Și mă uit în primul rând la pastorul Adrian Gheorghiță, pentru că am tot ținut legătura. Am văzut un material pe care noi urmează să-l și vizionăm și am rămas așa de impresionată. Câte lucruri poți să faci într-un singur loc? Să schimbi pur și simplu direcția și viziunea chiar asupra vieții de credință a unor oameni, a unor copii. Mă bucur că sunteți aici, mă bucur că putem vorbi despre proiectul acesta, mă bucur că nu ați venit singur. Mă uit și către domnul Constantin, pe care l-am avut săptămâna trecută. De-abia aștept să văd cum au primit cei care îi sunt aproape emisiunea aceasta, dar în același timp mă bucur să-l salut și pe domnul Walter Iacob, care de-abia aștept să-i pun întrebări și să vedem și să descoperim împreună felul în care aduce Dumnezeu oameni împreună pentru o misiune comună și cumva ies minune acolo din librăria aceasta extraordinară. Dar pentru început aș vrea, ca să vă cunoaștem puțin mai bine, dincolo de misiune, fiecare dintre noi ascundem o poveste frumoasă cu Dumnezeu, iar noi aici la Jurnal de Credință ne plac poveștile, istoriile de viață care sunt scrise de Dumnezeu. Așa că, pastore, mă uit direct către dumneavoastră. Alegeți din tot ceea ce vi s-a întâmplat așa o experiență care vă definește și pe care ați lua-o și aș extrage-o, pentru că ea pur și simplu v-a conturat ca personalitate și ca direcție.
2: Mă gândesc la un cuvânt de ordine: disponibilitate. Atunci când arăți deschidere înaintea lui Dumnezeu pentru slujire, El îți conduce viața, îți conduce pașii. Plecarea, creșterea a fost într-un oraș în județul Ilfov, în Buftea, și de aici mi-a fost aproape să merg la comunitatea Crinul din București Noi. Acolo am găsit o familie disponibilă, o familie extraordinară care a format așa un grup de 8-10 persoane, și cu două mașini, o dată pe lună, mergeam într-un proiect. Proiectul Adoptă o Biserică, în județul Giurgiu, la Căscioarele, și de acolo cumva a pornit toată creșterea mea în disponibilitatea aceasta pentru slujire. Ne punea pe fiecare să pregătim câte ceva pentru a împărtăși cu comunitatea de acolo. Devoțional, rugăciune, programe muzicale, cântări, și mulțumesc lui Dumnezeu că prin harul său mi-a oferit darurile acestea de a și cânta la vioară, instrumental sau vocal, și cumva mă leagă experiența aceasta din adolescență, din tinerețe, de ceea ce mai târziu Dumnezeu folosește, se folosește de instrumentul acesta, se folosește de mine în lucrare în localitatea Vălenii de Munte, Prahova.
1: Ce înseamnă să fii format de niște oameni iubitori și dedicați și apoi când ajungi, iată, pastor, să vrei să multiplici ceea ce ai trăit în copilărie și în adolescență. Și asta este cu adevărat minunat. Dincolo de lucrarea pastorală, ce vă pasionează cel mai mult și vă aduce bucurie?
2: Cred că ar fi pedagogia și am și profitat de o ocazie când a trebuit să meargă soția în Ploiești pentru modulul psihopedagogic de PPD și am zis, merg și eu cu tine. Așa că am profitat de ocazia asta și cred că pe linia aceasta pedagogică, lucrarea cu copiii încă din adolescență, tinerețe, cu exploratorii și iată cum Dumnezeu folosește ocazia aceasta de a răspunde unei nevoi, aceea de dincolo de biserică, oamenii se simt bine să cânte sau să asculte muzică, este o terapie muzicală, meloterapie, chiar am putea să spunem aria aceasta și să fim folositori celor din jurul nostru.
1: Astăzi vom vorbi despre această librărie minunată, o librărie creștină care face cu adevărat activități benefice. Concret, pentru această misiune, cu ce vă identificați cel mai mult? Sigur, ca și pastor al localității și al bisericii, dumneavoastră, cumva sunteți un supervisor, un manager. Dar, sigur că nu te poți implica doar în lucrurile administrative, întotdeauna e loc acolo și de o părticică în care te regăsești și pui un pic din sufletul tău acolo, care este părticica aceasta, care sigur vă revine dumneavoastră.
2: Lucrarea cu copiii.
1: Lucrarea cu copiii.
2: Mulțumesc lui Dumnezeu și părinților mei. Probabil că datorită lor sunt în activitatea aceasta, dacă n-ar fi fost ei să aibă viziune din partea lui Dumnezeu, să merg la o școală de muzică în zona Gării de Nord, București, și acum Dumnezeu mă folosește astfel încât ceea ce am primit să dau și eu mai departe. Și pe aria aceasta muzicală, specific la instrumentul vioară, ceea ce am primit, ceea ce am acumulat de-a lungul anilor, să dau și eu mai departe și tehnica, teoria, dar și practica, și la modul individual, dar la un moment dat și la modul compus avem o orchestră și slăvit fie Dumnezeu că putem împreună să-i aducem lui laudă cântând vocal instrumental.
1: Peste câteva minute o să oferim publicului nostru reportajul pe care l-am pregătit. Este unul foarte amplu, iar dumneavoastră explicați foarte mult tot ce se întâmplă acolo. Așadar, sâmbătă sunteți în biserică la Amvon, iar în timpul săptămânii, în celelalte emisiuni care necesită prezența dumneavoastră în librărie, ca și coordonator pentru copiii aceștia, coordonator muzical, cât timp petreceți așa într-o săptămână?
2: Cam jumătate de săptămână.
1: Jumătate de săptămână, da. Este rezervată acestei librării și activității cu copiii. Nu vreau să spun mai multe pentru că avem multe, multe imagini și mă uit la domnul Walter Iacob, care a fost profesor de geografie pentru că acum este la pensie, dar sufletul este în activitate. Vă rog din suflet să ne dați câteva detalii, să ne descrieți în câteva cuvinte pentru cei care vă aud și vă cunosc pentru prima dată. Cine sunt?
3: Pentru cei care nu mă cunosc, mă numesc Walter Iacob, m-am născut într-un sat în câmpia Bărăganului, lângă Călăraș. În 1972 părinții s-au mutat în Vălenii de Munte, unde am terminat liceul și am mers la Iași pentru 4 ani de zile la Facultatea de Geografie. După ce am terminat Facultatea de Geografie și Limba Rusă, am fost repartizat într-o comună din județul Iași, am locuit în municipiul Roman și aici, pe meleagurile acestea, are loc convertirea mea în urma regăsirii Bibliei și a citirii și a convingerii profunde. M-am hotărât, și asta a fost hotărârea vieții mele, să mă întorc la Dumnezeu cu toată inima. M-am hotărât să nu mă duc nicio sâmbătă la școală, se învăța atunci sâmbăta. După 2 ani de zile, n-am mai putut lucra în învățământ,
1: Practic ați fost dat afară.
3: Am fost dat afară.
1: Nu se concepea pe vremea comunistă
3: da.
1: Ca un profesor era... să facă propagandă religioasă.
3: Da. Era în anul 1983.
1: În 83?
3: Da.
1: Mai era ceva până la Revoluție. Ce ați făcut în perioada aceasta?
3: Pentru cei 6 ani până la Revoluție am tăiat lemne cu un motofierăstău, drujba, prietenia în limba română. Vara nu era așa de lucru, din toamnă și mai ales iarna. Și trebuie să spun că aveam timp mai mult și câștigam mai mult. Așa mi-au trecut cei 6 ani.
1: Când priviți la cei 6 ani și mai ales când erați în perioada aceea, o resimțeați ca o perioadă negativă, ca un eșec în viața dumneavoastră sau...
3: Nu.
1: Pentru că, sigur, cred că tot ansamblul s-a schimbat de la prieteni, colegi, știți cum e, mica comunitate din jurul casei, vecinii se uită toți strâmb, nu mai ești omul ăla profesor de geografie, cu facultatea la Iași, ce l-o fi apucat, cum ați resimțit perioada aceea?
3: Într-adevăr, multe s-au schimbat, dar eram convins și fericit că sunt în planul lui Dumnezeu, adică în ascultare de El, chiar dacă nu mai eram la catedră, eram foarte căutat și apreciat de oameni, pentru că eram și mai ieftin, dar nu consumam țuica, cea care este foarte specifică zonei, pentru că se cultivă mulți pruni.
1: Așadar, erați un dedicat.
3: Da.
1: Oriunde ați fost dedicat, că erați la catedră, dar că era sau la drujba, un lucru trebuia să se întâmple, să fiți
3: dedicat. Tăiam lemnele la orice oră doreau.
1: La orice oră. Ce vă motivează în fiecare zi?
3: În fiecare zi mă motivează dragostea de oameni și de Dumnezeu, în primul rând, și aș vrea ca oamenii să îl cunoască citind Biblia.
1: Citind Biblia.
3: Așa că în prezent, după Revoluție, am fost reprimit în învățământ și am fost titularizat la o școală gimnazială în Vălenii de Munte. Au trecut 32 de ani.
1: Ați ieșit la pensie?
3: Și am ieșit la pensie. De
1: 3 ani de zile slujiți la librărie. Ce faceți pentru librărie?
3: La librărie.
1: Și pentru librărie.
3: Și pentru librărie. În cadrul librăriei, în urmă cu ceva timp, am ținut un curs de profeție din Daniel. O doamnă profesoară colegă și dumneavoastră la pensie participa la acest curs. Cât timp prietenul și colegul meu de misiune, Ionel, a ținut, așa cum v-a spus săptămâna trecută, cursul în căutarea certitudinii, am asigurat partea tehnică, proiecția video. Mm. Și în preajma librăriei, la niște mese, cu aprobare de la primărie, distribui oamenilor cărți gratuite.
1: Deci această emisiune a dumneavoastră.
3: Această emisiune a mea în prezent.
1: Luați cărți și le oferiți gratuit. Vă mulțumesc că o să vorbim. Avem încă multe minute la dispoziție în care să povestim. Acum o să mă uit către domnul Ion sau Ionel, cum îi spuneți, Constantin. Așa, pentru curiozitatea noastră a tuturor, a mea și a întregii țări care au urmărit emisiunea, cum au primit prietenii dumneavoastră? Ce reacții ați primit în urma difuzării emisiunii?
4: Reacțiile au fost extraordinare.
1: Au fost impresionat.
4: Am fost surprins ce cuvinte mari, ce mesaje, ce încărcătură.
1: Adevărul este că a fost o poveste de poveste și trebuie să le spun celor de acasă că este vorba despre un fost secretar de partid care împreună cu 2 buni prieteni, vă dați seama, înainte de Revoluție, puțin timp, una, doi, s-au convertit și lucrul acesta le-a adus serioase probleme. Dar am și 2 fotografii, cred că o să și putem vedea fotografiile acestea pe care vreau să le arătăm celor de acasă, dumneavoastră și prietenii la botez. Aici sunteți chiar dumneavoastră în apa botezului și acum o să vedem și fotografia aceea cu dumneavoastră și cei 2 prieteni împreună, 3 la număr, ați spus da lui Dumnezeu într-o perioadă în care era foarte, foarte, foarte dificil și când erai și secretar de partid, sufletul întreprinderii, cred că a fost un șoc pentru toți cei de care erau angajați acolo v-au dat afară, nici nu s-au uitat la dumneavoastră, dar povestea este fantastică și îi rog pe cei de acasă să intre în arhiva noastră pe YouTube, de asemenea, și să caute emisiunea de săptămâna trecută cu Ionel Ion Constantin. Așadar, știți ce mai vroiam eu să vă întreb? Care a fost acel moment decisiv care pur și simplu v-a redefinit viața?
4: Ar fi două. În ceea ce mă privește pe mine personal, indiscutabil, momentul acela a fost atunci când, cu acatistul în buzunar, mergeam spre Pitești, urmând să ajung cu trenul la Chitila, cu acatistul, rugăciunea aceea scrisă în buzunar, Dumnezeu mi-a vorbit direct. Anul acesta ți se va întâmpla ceva deosebit. Ca să-ți vorbească Dumnezeu în conștiința ta, direct, ce valoare să ai înaintea cerului? Aici a fost punctul de cotitură maximă. Neînțeles la momentul acela, cum explicam acum o săptămână. Nu puteam să realizez, nu aveam nicio relație cu Dumnezeu, nicio carte citită în momentul acela, niciun cuvânt de credință, nicio frază. Acela a fost momentul crucial. Iar alături de acesta, cu cei doi prieteni ai mei colegi din întreprindere, toți trei tineri, mai erau și alții, prietenul meu cel mai bun a făcut un pas lateral și n-a mers cu noi, dar aceștia trei, momentul decisiv și pentru mine și pentru colegii mei a fost sabatul. Decizia aceasta nu a fost ușor de luat,
1: no,
4: ne asumam toate riscurile, consecințele au fost așa cum s-a
1: da, pentru că atunci se desfăcea contractul de muncă cu litera I, adică indisciplinat, de nu mai puteai să-ți mai găsești de lucru, dar nu vreau să mai spunem prea multe despre ceea ce deja a fost și vreau să vă întreb ce vă ghidează astăzi. Care este gândul cu care plecați de acasă și vă întoarceți și spuneți, da măi, asta e.
4: Ce mă ghidează? Spunea prietenul Walter, iubirea de oameni. Conștiința faptului că eu, care am fost în necunoștință de cauză despre cuvântul lui Dumnezeu, despre adevărul lui Dumnezeu, despre persoana divină, așa sunt convins mulți oameni, mulți tineri, asemenea mie, în răspunsurile mele la mesajele de felicitare, de entuziasm ale celor care au urmărit emisiunea Speranța TV de acum o săptămână și în reluare după aceea, și apoi înregistrarea care a fost transmisă pe YouTube, răspunsul meu a fost, mai sunt astfel de persoane, nu puține, și trebuie intervenit. Aceasta mă motivează să ajut și eu, cum și eu am fost ajutat.
1: Ei bine, suntem exact la momentul la care ne reamintim că vorbim despre oameni care schimbă vieți și despre o poveste care spun eu că inspiră un întreg oraș. Haideți să vedem un material destul de amplu despre această librărie. Suntem invitați cu toții la Vălenii de Munte să pășim într-o librărie creștină care nu doar vinde cărți, care nu doar face seminare, ci, aș spune eu, schimbă cu adevărat destine și direcții. E mare lucru.
5: Suntem la librăria Viață și Sănătate, Vălenii de Munte, și aici putem să desfășurăm diferite activități încă din primele zile ale săptămânii. Pe tot parcursul săptămânii, în fiecare zi, diferite cluburi, club de studiu biblic din Tainele Cărții lui Daniel de Mark Finley, care e desfășurat joi seara de la 18. De asemenea, aici, spațiul acesta ne oferă un ambient de tip after school. Marți, miercuri, joi, se întâmplă ca aici să fie diferiți elevi de la clasele 5-8 sau chiar la liceu și să beneficieze de pregătire extra la geografie, de exemplu cu ajutorul profesorului de geografie Walter Iacob, sau la matematică, fizică, chimie, stând aici la masa aceasta cu ajutorul soției, Cristiana. Mulțumim doamnei librar pentru sprijinul și ambientul creat aici. Acolo este un afiș, pacheta, și aici ne calcă pragul și intră pe săptămână zeci, poate chiar sute de persoane care, la un moment dat, pășind pe covorul acesta, vin doar cu intenția de a-și ridica pachetul, coletul, dar imaginea aceasta frumoasă, cărțile de sănătate sau chiar și cele de spiritualitate atrag atenția. Dacă mergem mai departe, observăm că spațiul acesta ofertant este folosit la maxim, la capacitate maximă, și vă invităm aici în spate, într-o cameră mică, ceea ce a fost un depozit, dar cu ajutorul echipei, cu ajutorul oamenilor implicați din biserică și din celelalte biserici, dar și districtele din prejur, a fost transformată într-o cameră de muzică pentru vioară, pentru pian, chiar și o saltea este, pentru faptul că, așa cum ziceam mai devreme de after school, suntem aici trup și suflet, și când soția predă acolo fizică, matematică, băiețelul nostru de doar 4 anișori și a saltea o așează aici, se joacă cu mașinuțe și eu pot să predau vioară. Și nu doar pentru adventiști, dar și pentru penticostali, baptiști, ortodoxi și mai multe familii de aici din localitate sau din localitățile vecine, până la aproape 30-40 de kilometri, care vin și beneficiază de aceste activități.
6: O imprimantă wireless, să ai posibilitatea, până fiind conectată la Wi-Fi, să ai posibilitatea să scoți partituri, să avem caiete, după cum vedem aici, stativ de partituri scoase la imprimantă, cu consei.
5: Aici este un colț special, corner reading, colțul de citit, și oameni care poate nu sunt neapărat interesați la un moment respectiv să achiziționeze cărți și să le ia acasă, fie împrumută o carte de aici. Am surprins persoane care stau pe canapeaua aceasta și citesc, fie pot să împrumute cărți de la bibliotecă, există o fișă de împrumut, pleacă cu ele acasă și le țin cât au nevoie. Aici, în raftul acesta cu bibliotecă, sunt și astfel de lucrări ale unor copii care aparțin cluburilor de vioară, de pian, de copii de clasele a 5-a, a 6-a, a 7-a, și au și îndelenicirea aceasta de a picta, de a crea, pe lângă faptul de a cânta, și astfel de tablouri, mini-tablouri, creații, sunt expuse cu posibilitatea de achiziție, și cei care le cumpără, contravaloarea este oferită celor care creează astfel de tablouri.
7: Întâlnirile acestui club de studii biblice se desfășoară joia seară, pe durata 2 ore, 2 ore și jumătate, chiar depășindu-se uneori, sunt persoane pensionale. Domn și doamne, am avut bucuria de a invita în mijlocul nostru, și invitația a fost acceptată, un domn profesor de istorie, profesor pensionar de la Colegiul Iorga de aici din oraș, și dumnealui a acceptat invitația nu doar să participe inactiv, ci activ. L-am rugat să prezinte din punctul dumnealui de vedere, ca profesor de istorie, succesiunea împărățiilor după profeția din Daniel 2. Și în urma prezentării dumnealui, domnul profesor de istorie biblică, domnul Modoran, fratele nostru, a exemplificat din punct de vedere profetic succesiunea aceasta. S-au atașat persoane din oraș, și nu doar din oraș, și din zonă. Sunt persoane care pentru prima dată au venit într-un astfel de cadru de când am început clubul, dar sunt și persoane, am putea spune nucleul, care era constituit mai dinainte o relație de prietenie cu anumite surori, în mod special, din biserica noastră. Am început cu seminarul de 30 de studii în căutarea certitudinii, un seminar foarte frumos, care s-a desfășurat pe durata unui an de zile. Nu ne-am grăbit, spre 15 persoane s-au perindat, nucleul este cam în jur de 7 persoane. Rămâne să gândim împreună cu fratele nostru pastor la strategii cum sondăm populația orașului și a zonei ca să descoperim acele persoane care nu știu de proiectul acesta.
5: Sentimentul de acasă este transferat și către cluburi și activitățile lor, de exemplu către clubul de studiu biblic. Oamenii la sfârșitul anului 2025 au avut așa o întâlnire ca un fel de agapă împreună cu astfel de gustări.
8: Pentru mine a fost o onoare, un câștig de a mă alătura acestei activități cu orele de pian. La moment aveam 26 de elevi. Majoritatea dintre ei sunt aparținători la diferite biserici și au venit cu scopul de a învăța să cânte, să acompanieze cântări la biserică, inclusiv și copiii din Biserica Adventistă. Săptămânal sunt aici la librărie cu aceste 26 de ore, câte ore pentru fiecare elev, comunic și cu părinții. Pentru mine personal, cea mai bună reacție a fost ideea că părinții recunosc că aici sunt într-un loc bun, învață lucruri noi, învață să fie disciplinați, perseverează în a studia pianul și au și rezultate apreciate de părinți.
5: Unul cu 6 ani era o discuție ca librăria să fie închisă, însă la vremea respectivă și eu, dar și alții alături de mine au zis să desfășurăm alte activități pe lângă vânzarea și interacțiunea cu carte. Și foarte modest, n-am știut la ce mă îngrenez, cum mă va folosi Dumnezeu, însă eu atât am spus, eu aș putea să predau vioară. Și de aici copiii au venit, au dat năvală, s-au adus unii pe alții, au venit penticostali au învățat, după 2 ani au cântat la școală, au venit colegi de-ai lor ortodoxi și la ora actuală sunt peste 30 de copii. S-a întâmplat odată ca un copil să uite vioara acasă. Și atunci când a ajuns la concert, a zis, dar eu ce fac? Și i-am spus să stea fără grijă, pentru că în timpul concertului nu cântăm doar cu instrumentele, ci și vocal-instrumental și de asemenea a avut posibilitatea melodia ei să fie dirijată de ea. Deci fiecare copil și alege câte o melodie și apoi tot repertoriul este dirijat de copii. Tot ceea ce se întâmplă aici n-ar fi putut exista fără suportul fraților, surorilor, oamenilor din districtul Vălenii de Munte, cât și din districtele învecinate, care odată pe an, poate, sau mai des, se întâlnesc și discută despre cum să susțină, nu doar financiar, dar trup și suflet activ. Pentru că activitatea de vioară desfășurată este gratis, părinții au ajuns la concluzia că vor să ajute aici cu ceea ce este nevoie pentru întreținere, pentru utilități, pentru chirie și a fost inițiativa lor această cutie pentru donații. Și le mulțumim. Familia doamnei Librar se simte ca acasă. Soțul doamnei Librar repară aici când se strică ceva. Tatăl doamnei Librar repară ușa și oamenii care vin se simt la librărie ca la ei acasă. Doamna Librar îi ascultă și când e nevoie poate de sfaturi, atât cei mai tineri cât și cei mai în vârstă vin, se așează pe canapea comod și se destăinuie sau simt nevoia de a vorbi cu cineva ca la cineva acasă.

0: bucură faptul ăsta că mă recunosc sau îi recunosc eu pe ei. S-au legat și prietenii, pentru că sunt oameni, clienți de la Pacheta care vin pentru colete, dar vin de mai multe ori, chiar și de mai multe ori pe săptămână, și se înfiripă așa o prietenie. Încercăm să discutăm și despre religie. Cei care nu vor, nu insist. Încearcă și ei să mă convingă de unele convingeri ale lor non-creștine. M-au ajutat cluburile. Când am venit deja, era aici clubul de vioară. Apoi, când a venit și cel de pian, a fost și mai bine. Și intră copii, vorbesc cu ei, îmi fac bine. Eu am copii mari care deja sunt la liceu, la facultate, la București. Și așa am primit alții în schimb, pe timpul zilei.
1: Sunt pastor, dar cred că activitatea aceasta este o lucrare misionară. În fiecare săptămână, în zilele de joi și vineri, beneficiem aici de spațiul acesta pentru aproximativ 35 de copii, dintre care 24 sunt neadventiști din mediul ortodox, penticostal, baptist, sunt de diferite vârste, fie din mediul urban, fie din mediul rural. Fiind făcută cu plăcere, niciodată nu ți se pare prea greu, oricât de solicitantă ar fi activitatea. Chiar în spațiul acesta, cu ajutorul lui Dumnezeu, a fost dezvoltată o orchestră și din când în când, de 2-3 ori pe an, se strânge toată orchestra undeva cam la jumătatea efectivului de elevi, cei care sunt mediu spre avansat, și cântăm cântări din cântă Biblia sau din inurile creștine sau colinde, care după repetițiile desfășurate aici, mergem cu aceste cântări într-un spațiu public, în bisericile adventiste, penticostale, casa de cultură, căminul cultural sau chiar ceva inedit, într-un muzeu din localitatea Măneciu, stațiunea Cheie. Sunt și activități externe și cu ajutorul librăriei și a oamenilor din prejur care au cunoscut autorii acestor cărți la Casa de Cultură Vălenii de Multe, au primit invitații pentru a merge și a participa la aceste conferințe biblice și pe experiențe pe care autorii acestor cărți le-au prezentat în mod public. Biserica Adventistă Chioșdu din districtul vecin a organizat un concurs pentru aproximativ 60 de elevi din cărțile acestui autor, cartea Mâini Înzestrate de Ben Carson, în care să pregătească eseie pe baza acestor cărți. Pe parcursul întregii săptămâni, începând de luni până vineri, în fiecare zi, poate în jur de 6, 7, 8 ore, undeva în jur de 65 de copii beneficiază de cluburile de vioară, pian și chiar neoficial after school, prin ajutorul pe care îl primesc la geografie, fizică, matematică, chimie. Vă invităm la librăria Viață și Sănătate Vălenii de Munte, unde nu este doar o librărie sau vânzare, interacțiune cu cartea, ci este mai mult decât atât, prin acțiunile și activitățile pe care le desfășurăm atât pe plan intern cât și pe plan extern, începând de la începutul săptămânii cu cluburile de pian, vioară, club de studiu biblic, dar și, îi spunem noi așa, neoficial after school, pentru că sunt elevi de clasele 5-8 sau liceu care beneficiază de ajutor la materiile geografie, matematică, fizică, chimie. Și pe lângă aceste activități desfășurate aici, primesc poate un cadou la un moment oportun, fie aici în librărie, fie atunci când sunt desfășurate acțiunile externe.

0: la un muzeu din localitățile vecine sau cămin cultural, casa de cultură sau la biserici partenere, Biserica Adventistă și Biserica Pentecostală. În ultimul rând, vreau să amintesc și de colaborarea cu celelalte culte, în mod deosebit cu cel ortodox majoritar, și mi-a plăcut foarte mult la ultima acțiune, Marșul pentru Viață, domnul protoiereu a spus: aici suntem toți oameni, indiferent de confesiunea fiecăruia.
1: V-am spus, este despre oameni care schimbă vieți. Am urmărit materialul acesta cu mare plăcere și bucurie. Este pentru a doua oară. Prima dată l-am văzut atunci când l-am primit de la dumneavoastră și mi-am spus câte lucruri minunate se pot face într-un spațiu nu așa de mare, dar poți face lucruri mari, poți schimba destine, poți schimba gusturi, poți creiona așteptări și dorințe pentru copii și pentru oamenii care vă intră în librărie. Acum când vă uitați și nu sunteți așa puțin mai degajați, cum simțiți practic toată această activitate? Și dacă ar fi să mai pun așa o întrebare, ce ați mai fi vrut să spune și nu mai a încăput în material?
0: Mă gândeam acum la unul dintre motourile preferate, după care Dumnezeu îmi ghidează viața. Folosește lucrurile, nu-i folosi pe oameni, și iubește-i pe oameni, în schimb nu iubi lucrurile. Iubește-i pe oameni și nu lucrurile. Deci să nu iubim lucrurile, ci să iubim pe oameni. Au spus și domnii mai devreme, și de aici cred că Dumnezeu urmărește, dincolo de, cum am observat și în material, dincolo de confesiunea fiecăruia, de etnia fiecăruia, de proveniența fiecăruia, suntem toți oameni, suntem la fel, suntem copiii lui Dumnezeu, fii și fiice ale lui Dumnezeu.
1: Cred că fiecare mini-club sau mini-misiune din cadrul librărie spune o poveste, și mă uit acum la domnul Walter Iacob, profesor de geografie, om obișnuit cu cartea, cu elevii. În misiunea pe care o realizați pentru librărie, înțeleg că sunteți determinat să oferiți carte gratuită. Cred că sunteți unul probabil dintre cei mai căutați oameni din librărie. Atunci când cineva dă ceva gratuit și pentru suflet și despre suflet, trebuie să aibă un impact. Povestiți-ne puțin despre misiunea pe care o realizați. Ce spun oamenii? De ce aveți parte, practic, în fiecare zi când mergeți în misiunea aceasta?
2: Venind astăzi aici, la dumneavoastră, am lăsat pe mese cărți inspirate după Biblie și doar 3 Biblii. Abia aștept, când ajung la Văleni, să vedem dacă s-au luat de pe mese. Sunt bucuros când...
1: De pe mese unde? Mese?
2: Mese în fața unui magazin la 50 de kilometri de librărie, la strada
1: 50
2: principală.
1: 50 de metri, poate.
2: 50 de metri de librărie.
1: La 50 de metri de librărie ați pus o masă cu cărți gratuite.
2: Cu cărți gratuite. Este chiar și afișul pus
1: și
2: acolo.
1: Și afișul. Deci, practic, treci pe lângă masa.
2: Să fie puse.
1: Ok. Și treci pe acolo și poți să ții orice...
2: Da. Eu sunt bucuros când măcar o Biblie într-o zi. Dar sunt zile în care se iau cărți multe, chiar 10 Biblii și alte cărți inspirate după Biblie, dar sunt și zile în care nici o carte nu...
1: Chiar dacă trec mulți trecători?
2: Chiar dacă trec mulți.
1: Și sunteți acolo? Sunt zile
2: sunt zile în care sunt plecat și eu pun câte două ca să știu dacă s-a luat una. Dar vreau să revin puțin în librărie, auzind-o pe doamna librar, că îi place să asculte oamenii. Mi-am amintit de unul din punctele de învățătură de la cursurile misionare, și anume acela că să învățăm să-i ascultăm pe oameni. Și văzând canapeaua din librărie, cea gri, mi-am amintit că în fiecare miercuri un domn dintr-o localitate învecinată cu Vălenii de Munte venea, dacă afară era frig, aici găsea în căldură și liniște, și pe canapeaua aceea uneori luam și laptopul și studiam profeție. De asemenea, în fiecare miercuri și joi, cu 3 foști elevi, tot pe canapea aceea și la o masă lungă, e o masă acolo după canapea, ne pregătim la geografie cu teste de bacalaureat. Ei sunt a 12-a și când vine vorba de o altitudine pe care, să zicem așa, mi-am amintit-o și nu eram chiar sigur de ea, îi pun să se uite pe internet. De exemplu, Măgura Odobești din Subcarpații de Curbură are 996 de metri și când au confirmat că este așa, mă bucur și spun că am încă memorie și atunci din librărie le cumpăr ceva dulce, pentru că se găsesc și produse.
1: Și cu siguranță și cărți.
2: Și cărți. Abia aștept joia viitoare când după pregătire, care durează de la 3 la 5, de la 6, am o prezentare pentru că cei de la curs, de la Clubul de Studii Biblice au terminat capitolul 7 din Cartea Profetică a Vechiului Testament Daniel. Am o prezentare, capitolul 2 și 7, făcută în PowerPoint și abia aștept să o prezint.
1: Și abia aștepta și mai știu eu ceva, un secret, că celor care vă sunt foarte apropiați le oferiți gratuit și Biblii varianta de lux.
2: Celor care au fost cei mai apropiați, cei mai atașați de geografie și de mine, mă refer la foști elevi, le ofer câte o Biblie de lux, adică cele cu marginile aurite, din piele și cu repertoar.
1: Care sunt cele mai neașteptate cerințe pe care le primiți la standul acela de carte gratuită?
2: Cele mai neașteptate, cărți de sănătate. Oamenii cer cărți de sănătate. Și...
1: și Biblia ortodoxă.
2: Și Biblia ortodoxă. Și pentru a le veni în ajutor celor care își doresc o Biblie ortodoxă, adeseori am cumpărat de la Patriarhia Română Biblii ortodoxe.
1: Asta înseamnă să fie acolo și să-i asculți pe oameni și să le oferi exact ce au ei nevoie. Cuvântul lui Dumnezeu străpunge sufletul nostru, este același oriunde s-ar afla. Vă rog.
2: Pe foarte scurt. Celor care mi-au făcut mult bine în viață, de la Patriarhie, le-am cumpărat și le-am oferit în dar prima Biblie completă în limba noastră, limba română, Biblia 1688 sau Biblia Șerban Cantacuzino sau Biblia de la București. Săptămâna trecută am cumpărat-o pe a 13-a.
1: Și o dăruiți.
2: Și o doamnă de la un magazin din Vălenii de Munte mi-a spus că să o aduc chiar astăzi.
1: Dar asta sunteți la emisiune, în fine, dar după ce vă întoarceți cu siguranță,
2: seara, veți să putea... Magazinul se închide la 18:30.
1: Așa este. Mă uit acum către domnul Ionel Constantin, ce să mai povestim, pentru că ați vorbit și săptămâna trecută și în materialul acesta tot zâmbetul spune atât de mult, că vă iubiți oamenii care participă la studiile biblice. Care sunt cele mai surprinzătoare întrebări pe care le primiți de la ei?
3: Mă întrebați dacă iubesc pe oameni. Eu aș spune în primul rând că îmi iubesc colaboratorii.
1: Așa
3: iubesc
1: e,
3: pe
1: cred.
3: Fratele pastor, iubesc pe fratele Walter. Împreună cu fratele Walter am colaborat ani de zile de când ne-am cunoscut, întrucât prin căsătorie din Argeș am venit la Vălenii de Munte în toamna anului 1992. Din momentul acela noi ne-am întâlnit, ne-am cunoscut și am început o colaborare în lucrarea misionară. Cu referire la oameni, fac tranziția de la colaboratorii mei direcți și nu pot să nu amintesc. Pentru ca să fac lucrarea pe care am putut să o fac, să o îndeplinesc, deși mi-am dorit și îmi doresc întotdeauna mult mai mult, ca să pot realiza lucrurile acestea, din toamna anului 1992, când m-am căsătorit, soția mea a fost suportul meu. Suportul meu din toate punctele de vedere. Și pot să spun că dacă în familie nu ai acest suport, ca bărbat, ca om al lui Dumnezeu, nu poți să activezi așa cum ar trebui să activezi. Oamenii contează foarte mult de pe lângă noi. Biserica contează foarte mult ca să te susțină, ca să fii lucrător al Domnului. Și acum și cred, oamenii
1: și
3: de acolo,
1: cred că ce mă motivează este și cât de provocator poate fi dialogul cu ei. De aceea întrebam care sunt cele
3: oamenii de la librărie.
1: Care sunt cele mai surprinzătoare
3: întrebări
1: de la librărie pe care
3: le au. Sunt minunați, au întrebări, desigur. Aceasta a fost convingerea care a condus la inițierea acestui proiect, că în orașul Bălenii de Munte sunt oameni care îl caută, așa cum și eu, în mod neidentificabil, poate, pe Dumnezeu. Caută adevărul lui Dumnezeu, caută să înțeleagă Biblia, o au în casa lor sau nu o au, dar atâția o au și trebuie să fie cineva, întreba omul lui Dumnezeu, înțelegi tu ce citești pe famenul etiopian? Și acesta a răspuns, cum aș putea înțelege dacă nu mă ajută cineva? Acest ajutor suntem chemați să-l oferim noi și nu ne putem numi decât, dacă Sfinții Apostoli spuneau că sunt robii lui Iisus Hristos, trebuie să ne smerim și noi când vorbim despre misiune, despre lucrare înaintea lui Dumnezeu.
1: Așadar, care sunt cele mai surprinzătoare întrebări pe care le-ați primit de la cei care vă pășesc pragul librăriei, părinții sau, nu știu, cei care vin la... cu care vă întâlniți? Ce v-a surprins în căutarea lor?
0: Este un moment surprinzător atunci când un bunic cu un copil are dorința de a participa la un concurs de dans, dar în același timp este programat și un concert de vioară. Și întrebarea este, n-ați putea să mutați cumva astfel încât copilul care își dorește să participe și la concertul de vioară să poată participa și aici, și la dans și la vioară? Și asta este un lucru extraordinar, pentru că acea familie prezintă interesul acesta de a nu lipsi de la o astfel de manifestare publică.
1: Cum a fost concursul acela? Mi s-a părut foarte interesant. Concursul în care elevii au învățat din cărțile, o anumită cărți din librării, o anumită carte pe care ați propus-o, și să vedeți că nu doar că au citit-o, dar că se înscriu la un concurs. 60 de copii, parcă ați spus că au fost. Mi se pare extraordinar.
0: Așa
1: cum
0: este.
1: A fost acest concurs? Ce reacție ați avut? Care au fost întrebările pe care le-ați adresat?
0: O activitate parteneră a fost desfășurată în districtul vecin, districtul Chioșdu, și familia Havreșciuc a fost implicată în mod direct. A fost lansată o provocare la școală, pentru că este o legătură acolo între biserică, școală, primărie, relații publice, și copiii au răspuns foarte bine la această provocare. Au fost dedicați, atât ei cât și cadrele didactice, părinții, și au expus ceea ce ei au găsit acolo în carte, poate un rezumat sau câteva idei din acea carte.
1: Ne trebuie un final acum, la final de emisiune. Care este gândul pe care ați vrea să-l transmiteți către publicul nostru care ne-a urmărit, care a vizionat această emisiune în care noi prezentăm, pe de-o parte, dedicarea către misiune a unor oameni, și aici reprezentați de fapt întreaga comunitate din Vălen care vă susține. Ce ați vrea să transmiteți celor de acasă care ne văd?
2: Tuturor le recomand această carte, Biblia, să o citească și să o aprofundeze și să-l înalțe pe autorul ei, Domnul Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt, și să se împrietenească cu Iisus.
1: Să ne împrietenim cu Iisus. Domnule Constantin, care este mesajul către publicul de acasă?
3: Suntem creștini și evenimentul care stă să se împlinească, este la orizont și nu departe de noi, este evenimentul revenirii în slava Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Așa cum este de sigur că Dumnezeu s-a întrupat acum 2000 de ani, așa cum este sigur că a dus la îndeplinire lucrarea de răscumpărare, a înviat, s-a înălțat la ceruri, așa este de sigur că promisiunea sa, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, că acolo unde sunt eu să fiți și voi. Acest eveniment al revenirii, acest advent, revenirea Mântuitorului în slavă, trebuie să recunoaștem, creștini fiind, că în zicerea crezului apostolic, acolo spune, și iarăși va să vină cu slavă și mărire, să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Aștept învierea morților și viața veacului ce va să vie. Așa. Aceasta mă animă pe mine și aceasta doresc să anime și pe cei cu care am de-a face la librărie și care sunt încântați de la ocazie la alta pentru lucrurile profetice și adevărurile din Scriptură pe care le află.
1: Mă bucur de acest accent pe care l-ați dat în finalul emisiunii noastre, pentru că se vorbește atât de puțin despre revenirea lui Hristos, deși ar trebui să fim atât de interesați. Dar slavă lui Dumnezeu că există locuri în orașele din România care au librării creștine unde poți găsi Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia. Pastore, ultimul cuvânt, către ce vă gândiți să transmitem la final?
0: Mă gândeam la o melodie din repertoriul orchestrei, este intitulată O inimă veselă, este un bun leac, este un verset biblic și aici, indiferent de vârstă, că vorbim de copii, de părinți sau de bunici, descoperă Biblia, citește Biblia, studiază poate la clubul de studiu sau acasă, cântă Biblia, așa cum cântă și acești copii minunați și vei fi transformat de Dumnezeu.
1: Îmi place pentru că toată societatea e marcată de anxietate și depresie și auzi atâtea povești care zdruncină sufletul nostru. Mă bucur că finalul este de a ne vedea sufletul vesel și lucrul acesta nu se poate face oricum, ci trebuie să-l alimentăm cu hrana tare, iar hrana după voia lui Dumnezeu este cuvântul, căci de acolo vine bucuria și veselia. Dragii mei, aici se încheie emisiunea noastră. Îmi plac oamenii aceștia pentru că și-au propus să schimbe locul în care sunt. Putea să fie o simplă librărie. Ei bine, nu e o simplă librărie. E ce vreți dumneavoastră acolo. Sunt toate cluburile care le-au venit în minte să le facă. Pe de altă parte, sunt de fapt daruri pe care ei le așează la schimbător. Dacă Dumnezeu te-a învățat muzică și te-a permis să știi un instrument, iată, ei au gândit un club de muzică, de instrument, de geografie, de matematică, de fizică, care are un dar acolo în biserică, vine la librărie și face un mic club, ca să nu mai spunem de clubul de studiu al Bibliei. Până săptămâna viitoare trebuie să ne uităm fiecare dintre noi la darurile pe care le-am primit și să ne găsim locul astfel încât ceea ce am primit să dăruim mai departe. Și asta este o adevărată știință divină, pentru că Dumnezeu leagă oameni și schimbă destine. Toate bune!

0: calea prostului este corectă în ochii lui, dar cel înțelept ascultă sfaturile. Dacă ai fi citit Biblia, ai fi ascultat sfaturile bune pe care le-ai primit.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Viața de familie. O emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
1: Sunt lucruri care în relația dintre mamă și fiu nu se văd chiar imediat. Se văd abia mai târziu, în felul în care băiatul crește și în omul care devine, în siguranța pe care o are sau nu o are, în felul în care intră într-o relație, în cât de ușor îi este să-și asume, să rămână, să construiască. De cele mai multe ori, aceste lucruri nu se datorează unui moment anume, ci felului în care s-a construit relația în timp. Aș vrea să ducem discuția de astăzi mai departe și să înțelegem mai bine, din perspectivă psihologică, ce înseamnă o relație sănătoasă mamă-fiu. Cum putem găsi acel echilibru între apropiere și autonomie și cum influențează această relație viața de adult? Alături de mine, în partea a doua a ediției de astăzi, se află Paula Persita Popescu, specialist în dezvoltare personală și în consilierea de cuplu și familie. Îți spun bun revenit la Viața de Familie!
2: Mulțumesc mult pentru invitație!
3: Data trecută ne-am văzut în calitate și de mamă de fică. Acum e foarte, foarte diferită abordarea, ca să spun așa.
1: Și nu chiar. Și eu sunt foarte curioasă ce ai de spus și pentru mamele de băieți. Am așa un interes personal vis-a-vis de informațiile pe care ni le vei da. Aș vrea să încep cu întrebarea aceasta. Cât de mult contează influența mamei în imaginea de sine, în stima de sine a unui băiat?
3: Foarte mult. Mama nu e singurul contributor, ca să spun așa, dar ce face relația dintre mamă și băiat va avea repercursiuni, exact cum ai spus în introducere, în viața de cuplu ulterior. Bineînțeles, în cuplu ne despachetăm toate bagajele, unul dintre bagaje este și cel al imaginii / stimei de sine. Contează foarte mult felul în care mama îl validează pe băiat, felul în care îl împuternicește, spunem noi, pentru că de foarte multe ori există riscul ca mama să-l cocoloșească, să intre în relația cu băiatul ei cu niște prejudecăți, cum că anumite activități sau acțiuni nu sunt potrivite pentru băieți și lasă că face mama în locul tău. Și lucrurile acestea adunate, puțin câte puțin, va construi o imagine de sine care nu cuprinde cum că ar trebui să fiu responsabil în zona asta, de exemplu, într-o relație. Și atunci, când nu am anumite zone acoperite, stima de sine are de suferit.
1: Pe de altă parte, există și reversul medaliei, atunci când de la mamă știu că sunt cel mai bun, cel mai frumos.
3: Da.
1: Și că nimeni am și așteptări. Nimic nu stau înainte.
3: Așa este. Acum, într-adevăr, trebuie să găsim un echilibru între a-l împuternici, dar acest principiu este valabil cam în orice tip de relație părinte-copil. Îi dai copilului mai multă încredere, dar fără să te desprinzi de realitate. Pentru că dacă tu exagerezi cu complimentele, dacă tu din cele mai mărunte lucruri realizate de copil sau care au devenit deja o rutină, tu faci un mare eveniment, atunci copilul nu va mai ști să facă diferența între e firesc, e obișnuit, sau uite, asta chiar a presupus un efort special, specific. Aici am petrecut mai mult timp și da, efortul meu, mă bucur că a fost văzut și apreciat. Deci, suntem între cele două extreme, fie nu-l lăsăm să facă nimic și atunci spunem, ok, nu e pentru el să învețe să dea cu mătura. Haide măi, lasă, e băiat, o să se însoare. Ce trebuie să știe să-și facă sandwich? Lasă că e mame aici, uite, ce vrei tu să-ți facă acum? Deși are 14 ani și ar putea să-și facă un sandwich sau o salată sau niște paste sau...
1: Deci, din sau lucru...

0: aleagă hainele
1: sau să-și aleagă hainele din dulap, sigur că da. Deci, aceasta este o extremă, iar cealaltă este să îl împuternicim prea tare și aici sunt două direcții. Una poate să fie parentalizarea și aici este un pic mai, să spun așa, un pic mai complexă tema, pentru că s-ar putea să fim într-o familie în care tatăl este absent, adică soțul este absent. Și atunci fiul, de foarte multe ori, preia rolul soțului. Și este foarte păgubos pe termen lung, odată pentru că nu îi se permite copilului să crească în etapele firește ale vieții și este responsabilizat mai devreme. Uneori sunt copii care n-ating 14 ani și sunt deja la muncă. De la munca câmpului, munca cu ziua, în construcții, salaori, pentru că trebuie să suplinească absența tatălui care e plecat în străinătate sau poate este decedat. Deci spuneam că sunt două direcții. Este aceasta când copilul este pur și simplu înzestrat cu niște roluri pe care nu ar trebui să le joace, sau cealaltă variantă în care este cocoloșit. Lasă, nu face tu, că face mami. Lasă, casa nu-i pentru tine. Nu, e prea greu, e prea greu. Pune-o pe sora ta să facă, eventual, dacă avem și fică și fiu. Deci sunt câteva extreme pe care ar trebui să le evităm. Nici o responsabilizare prematură, prea încărcată, dar nici o lipsă de, să spun așa, de încurajare. Deci fie pentru că nu-l las să facă nimic sau pentru că nu apreciez ceea ce face, ideal ar fi să găsesc momentul potrivit pentru acțiunea respectivă și cuvântul potrivit, ca să spun așa.
0: Ce primește un băiat de la mamă și în primii ani? Și rămâne definitoriu cumva pentru tot restul vieții.
1: Cred că cel mai important lucru pe care ar trebui o mamă să-l aibă în vedere cu toți copiii, dar aș spune în mod special pentru băieți, dacă își dorește ca acest băiat să devină un bărbat / soț de încredere, este un atașament securizant. Adică o dragoste care inspiră încredere. Pentru că dacă eu sunt prezentă și nu prea ca mamă, dacă am făcut din el un idol, de foarte multe ori supraprotecția creează instabilitate. Eu am impresia că iubindu-l foarte mult, cineva o să spună, dar doamnă, cu ce am greșit? Că l-am iubit prea mult pe copilul meu. A-l iubi prea mult, a-l proteja prea mult, înseamnă, de fapt, a-i anula capacitatea de a se descurca în viață. Și nu va avea încredere în el, exact cum ai spus mai devreme, stimă de sine scăzută sau fluctuantă. Și lucrul acesta, bine zis, că se va vedea în toate relațiile, dar este foarte important felul în care eu îi creez un spațiu sigur în care să se dezvolte, nici foarte criticat, dar nici foarte lăudat. E foarte greu, de fapt, să găsești acest echilibru și asta vine din faptul că majoritatea părinților și, în special, mamele, că mamele au un rol esențial în primii ani de viață, nu cunosc psihologia copilului. Și nu înțeleg că, uite, acum lucrul ăsta este potrivit pentru un an, dar nu mai este potrivit, de exemplu, la 2 ani, să-i dau piept. Eu trebuie să știu lucrurile astea.
0: Aici
1: dacă nu-l știu,
0: cumva să ajung, pentru că de foarte multe ori avem tendința să creăm o dependență, poate emoțională mai mult, care nu ne oferă un confort. Îl știm cumva legat de noi, dar care mai târziu este total în defavoarea lui într-o viitoare relație. Nu știu dacă pentru noi devine un disconfort sau nu. Ar fi bine să devină. Dar de foarte multe ori pentru mamă rămâne încă așa, mama rămâne în confort dacă știe că băiatul e dependent de relația cu ea.
1: Aici trebuie să atac o temă care s-ar putea să nu prea placă mamelor de băieți, și anume de foarte multe ori băiatul ia rolul soțului. Și relația pe care ajunge să o aibă cu soțul, cu copilul, în mintea mamei ține loc și de relația cu soțul. Și aici trebuie să fim când relația este foarte apropiată cu băiatul meu, de cele mai multe ori observăm o răceală în relația cu soțul. Și asta se întâmplă fie pentru că soțul este plecat, nu mai este disponibil, fizic sau emoțional, fie pentru că acolo sunt conflicte mai vechi și ceva nu s-a reglat și atunci mă refugiez, este ca și cum aș replica relația cu soțul meu, dar de data asta eu ca mamă sunt în control. Pentru că îl voi face pe copilul ăsta să mă iubească foarte tare. Adică să fie dependent, exact cum spuneai mai devreme. De acolo sunt subiecte mult mai profunde, de dependență, de dinamica cuplului, dar, da, se regăsesc de foarte multe ori în relația cu băiatul. Și știi când îți dai seama? Când relația, când contactul fizic, ca limbaj al iubirii, este foarte proeminent. Când vezi o mămică care își pupă băiețelul la 8 ani pe gură și are gesturi de tandrețe și îl strânge foarte tare la piept și îl complimentează, atunci nu este în regulă.
0: În spate se ascunde o altceva.
1: Și o nevoie de intimitate cu soțul, dar pe care nu mai are, sau dacă o are, este nesatisfăcătoare.
0: Și nu este o chestiune neapărat conștientă, ci de cele mai multe ori este o
1: compensare.
0: O nevoie inconștientă, o neîmplinire.
1: Corect.
0: Până la urmă. Băiatul crește și deja începe să-și dorească să facă primii pași ai independenței. Care este momentul în care o mamă ar trebui să mai dea drumul frâielor și să facă acest ușor pas înapoi? Sau poate, dacă nu înapoi, să stea puțin pe loc și să lase să facă acești pași, chiar dacă sunt nesiguri, chiar dacă se aleg cu o gleznă scrântită.
1: Aici tu ai abordat o temă foarte sensibilă, pentru că femeia percepe diferit riscul, percepe diferit anumite evenimente, nu știu, să se cocoace într-un copac?
0: Anticipează.
1: Pentru ea
0: alte scenarii.
1: Exact, este un scenariu cu un final tragic. De aceea noi trebuie să învățăm de la bun început că unui băiat îi trebuie mai multă libertate de mișcare, mai multă independență, inclusiv în spațiul fizic, nu doar la nivelul deciziilor. Așa este construit el. Și atunci eu, dacă sunt o mamă foarte restrictivă, foarte prăpăstioasă, să nu cadă copilul, vai, nu te duci acolo, vai, acolo este un pericol, eu slăbesc ceea ce de fapt este un punct forte în personalitatea unui băiat / bărbat ulterior. Adică, pur și simplu, e ca și cum i-aș mai tăia un deget, i-aș mai tăia o mână. Îl fac incapabil de a se folosi de potențialul lui genetic. Până la urmă, bărbatul se diferențiază de femeie prin această capacitate de a lua decizii rapid, în situații de criză. Dar dacă eu îl tot ferez de orice criză, de cel mai mic pericol, nu te urca în leagă, nu te cocoța în copac, nu face aia, vai, dar fotbalul este periculos, mai bine stai și învață, vezi, deja creezi, șlefuiești altfel, cumva contra naturii. Deci, o mamă trebuie să înțeleagă că independența unui băiat începe înaintea independenței unei fete. Trebuie să-i lase mai multă libertate de mișcare și în luarea deciziilor. Asta nu înseamnă că eu trebuie să cresc fetele așa, cumva cu întârziere, hai, lasă că voi până o să luați o decizie trebuie să mai treacă vreo 2 ani. Nu, nici vorbă. Doar că trebuie lăsat copilul în ritmul lui natural și, sigur, supravegheat un pic cadrul în care se desfășoară, dar în acest cadru, care, da, presupune și niște riscuri, eu trebuie să am curajul să mi le asum. Dar mi le asum explicând. Asta nu înseamnă că dacă îl lasă se cocoațe, el nu știe că există riscuri. Să cadă din copac, de exemplu, da? Dar trebuie să am încredere că este, să zic așa, dotat genetic, cu mai multă masă musculară, cu capacitatea de a se concentra și de a vedea poza de ansamblu. Deci să nu creez o fragilitate care de fapt nu există în copilul meu.
0: Da, dar asta înseamnă să construiesc tot acest tablou încă de mult înainte. Mm-hmm. Adică nu e un moment așa, nu știu, să zic, la exact. 12 ani, exact. Când gata, acum poți să te las mai liber. Corect. După ce te-am ținut atâția ani lipit de mine și mm-hmm. în cutiuța, în globul de sticlă pe care ți l-am pregătit. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Foarte bine punctat, pentru că exact asta voiam să spun. Independența unui băiat nu vine la adolescență. Uh-huh. Independența lui și împuternicirea lui și creșterea stimei de sine vine din încercare și eroare. Te lasă să experimentezi, ai căzut, nu-i nimic. Exprimă-ți emoțiile, ai plâns, nici nu-l blochezi, nici nu-i blochezi emoțiile, pentru că m-ai întrebat mai devreme cum creștem niște băieți sănătoși. Niște băieți sănătoși emoțional sunt cei care știu să identifice emoțiile, știu să le exprime și știu să le regleze. Dacă este locul nepotrivit, știu să mă abțin. Asta nu înseamnă că nu știu că m-a durut, asta nu înseamnă că nu mi-a venit să plâng, uh-huh. dar contextul acesta îmi cere altceva. Asta înseamnă că pot să-mi reglez acea emoție și să-i dau o altă valență decât poate cea inițială. Pentru că, da, băieții în general au un instinct de agresivitate ceva mai dezvoltat. Mamele nu sunt obișnuite cu asta. Este cumva partea care ne diferențiază, pentru că femeile în general sunt pe împăcat, pe hai să ne liniștim, hai să ne calmăm, iar ei uneori au nevoie de forță, de exprimare a acestei agresivități prin mișcare. Asta poate să însemne că au trântit ceva, că au lovit ceva. Dar pentru asta există sacul de box atârnat în toate casele, trebuie să existe, toate casele cu băieți, trebuie să existe un sac de box în care cumva știm că avem voie să lovim, este de altfel obiectul nostru de descărcat nervii, dar nu înseamnă că dacă sunt băiat și viitor bărbat și pentru că am ceva mai multă agresivitate, mai multă energie, testosteronul e cel care creează, să zicem așa, starea, am dreptul să lovesc. Am dreptul să fiu agresiv, pentru că așa e natura mea.
0: Și trebuie să găsesc un sac de box.
1: Exact. Și trebuie să găsesc un sac de box. Și acum mă întorc la ce ai spus mai devreme. În relația mamă-fiu există și această opțiune în care mama îi tolerează copilului agresivitatea. Am văzut de foarte multe ori copii care își lovesc mamele. Iar ele sunt neputincioase și nu prea știu să reacționeze. Când au 2-3 ani, încă mai au forța să-i țină. Dar deja când au 6-7 ani, 10 ani, nu mai au forța să se opună și atunci acceptă loviturile. Și vin și, da, te rog să nu mai dai în mine, că mă doare, cum te doare pe tine, așa mă doare și pe mine. Acolo trebuie să avem o altă autoritate și de obicei este tatăl. Tatăl, el nu e absent. Chiar dacă mama este cea care are un rol foarte important, mai ales în primii ani de viață, și spuneam că de ea depind foarte multe lucruri, totuși tatăl trebuie să fie prezent de la început, pentru că modelul de masculinitate îl va învăța de la tată. Dar ce învață de la mamă este felul în care mă port cu o femeie. Este felul în care el va înțelege care sunt diferențele dintre femei și bărbați.
0: Cum răspunde femeia la felul
1: exact.
0: Meu de a mă purta cu ea.
1: Exact. Respectul față de o femeie este în grija mamei, ca să spun așa, mai ales la început, pentru că mama poate să fie fermă și să spună, uite, comportamentul acesta nu este tolerabil, știu că ești nervos, știu că ești furios, dar uite-te la tatăl tău. De câte ori s-a supărat tatăl tău? Că este și el om, se enervează. S-a întâmplat vreodată să-l vezi că se răstește la mine sau că trântește prin casă sau că mă lovește? Bine, luăm în calcul varianta unei familii echilibrate.
0: Sperăm să fie cât mai
1: da,
0: multe.
1: Cât mai multe. Dar lucrul acesta, și dacă eu sunt echilibrat ca bărbat, ca tată, la copiii mici această agresivitate se va vedea independent de atmosfera calmă și liniștită din casa mea. Pentru că este la început, pentru că încă nu are sistemul acesta de reglare al emoțiilor dezvoltat. De aceea tatăl joacă un rol foarte important. Și eu ca mamă pot să vin să-i spun, uite, dacă nu știi cum să reacționezi, uită-te la tati cum reacționează. Atunci am mai multă forță, dacă și tatăl cumva vine și întărește ceea ce eu spun. Deci, știi ce e interesant? Femeile, când ajung la vârsta căsătoriei, caută un bărbat ideal. care să fie și îndemânatic, care să fie ca o, să, cu care să facă echipă, care să înțeleagă emoțiile, care să o asculte, care să vină eventual cu soluții când este cazul, adică nu să aștepte tot ea să rezolve totul. Dar noi nu realizăm că toți acești bărbați de care noi ne voităm femeile sunt crescuți de niște femei în mare parte din viața lor. Deci, cu alte cuvinte, responsabilitatea cumva tot pe umerii mamei de băiat cade, pentru că ea este cea care are la început instrumentele prin care să crească un viitor soț bun.
0: Știi că era și o glumă în sensul așa? Acesta cu mama care are și băiat și fată.
1: Da, da, da.
0: Și care își dorește pentru fată un băiat care să facă orice și pentru băiat o fată care să facă orice
1: pentru
0: și
1: el
0: să nu facă nimic.
1: Da, deci oricum e o realitate gluma asta, glumă, dar e chiar serioasă treaba, dar ar trebui să fie pusă la panoul așa nu.
0: Exact. Cum ar trebui, ce ar trebui mama să-i transmită și despre implicarea asta emoțională într-o viitoare relație? Sau aici ar trebui să intervină poate tatăl mai mult?
1: Amândoi. Aș vrea să se înțeleagă așa. Mama are un rol foarte important în primii ani de viață. A zice primii 2-3 ani de viață. Dar tatăl nu înseamnă că este absent. El este acolo, dar să spunem că este în plan secund. Cam de pe la 3-4 ani, când începe integrarea socială, când începe instinctul ăsta de agresivitate să se vadă puțin mai mult, acolo tatăl trebuie să fie din ce în ce mai prezent. Inclusiv în joacă, pentru că una este să se joace cu o mamă de-a lupta, iar mamei nu o să-i placă treaba asta, și alta este să se joace cu tatălui de-a lupta. Să se tăvălească pe jos, să se alerge, să lovească în ceva.
0: Acum, povestind asta și întorcându-mă așa în copilăria băieților mei, îmi dau seama că așa se cam întâmplă lucrurile și în mod firesc. Până pe la 2-3 anișori, tinde să-l respingă pe tată din activități și își dorește ca toate lucrurile să le facă cu mama. Și asta e etapa când începe să o respingă pe mama, nu că vreau să fac lucrul ăsta cu tata, să mă joc cu tata.
1: Dar, vezi, asta se întâmplă în mod natural într-o familie în care lucrurile sunt echilibrate. Pentru că dacă mediul este unul toxic, nu o să se întâmple așa. Ori o să stea lipit de mama, pentru că dacă tatăl este agresiv sau absent, sau atunci când este prezent, este indisponibil, nu știe ce să facă cu copilul.
0: Practic este de nedorit.
1: Este de nedorit, atunci băiatul se va lipi foarte tare de mama. Mai știu o variantă în care tații, ca să-l facă pe băiat să fie bărbat, sunt foarte duri de la început. De exemplu, fac glume proaste pe seama unui copil de 3-4 ani sau de 5 ani sau de 6 ani. Să spun, dar ce ești tu, mămăligă? Dar ce ești tu, fată? Plângi ca o fată. Dacă tu îi spui asta unui copil de 3 ani, este foarte neproductiv. A, dacă ai aruncat-o unui...
0: Pentru că mai târziu, într-o relație cu o fată care va plânge, pentru el nu va însemna nimic.
1: Va fi foarte dificil ca el să înțeleagă ce se cade și ce nu se cade să facă un bărbat. El o să înțeleagă că dacă plâng, e un lucru rău. Deci, prin urmare, o să-mi inhib emoțiile. Dacă mi inhib emoțiile, voi fi foarte bun în a ascunde emoțiile. Păi și eu, într-o relație de cuplu, vreau să am deschidere, să fiu și vulnerabil, să
0: sau
1: primesc...
0: Sau dacă o fată plânge, nu e nimic important,
1: exact,
0: pentru că toate plâng și eu oricum sunt niște plângăcioase.
1: Exact. Și că semn de putere este să nu plângi. Da? Dar dacă un tată este prezent acolo și are răbdare și spune, te-ai lovit, e normal, plângi la 3 ani și eu am plâns la 3 ani. Dar... Hai să vezi că durerea asta trece. Hai să vezi că durerea asta o să devină nesemnificativă. În 2-3 zile ai și uitat de durerea asta. Este cu totul diferit. Eu nu spun că un bărbat nu ar trebui să aibă autocontrol asupra emoțiilor. Pentru că nici nu putem să lăsăm așa, și nu doar un bărbat, în mod special bărbatul, repet, pentru că el are o doză de agresivitate ceva mai mare. Și atunci dacă el este lăsat liber să-și exprime emoțiile, este posibil ca mai târziu lumea lui să fie o lume agresivă. Dar nu înseamnă că eu, că bărbatul sau băiatul nu suferă, că el nu poate să-și exprime emoțiile. Am nervi, sunt frustrat, pot să mi le exprim altfel. Am spus mai devreme, sacul de box, alerg, fac sport, fac genoflexiuni, urc, cobor treptele, sar ca mingea, fac orice, dar numai să consum energia care se găsește în mușchi. Deci sunt soluții și pentru, să spunem așa, băieții care au ceva mai multă energie.
0: Ești mamă de fată și tu mai spuneai la începutul discuției noastre că într-o ocazie trecută am vorbit despre rolul acesta. Ca mamă de fată, ce băiat ți-ai dori pentru fiica ta?
1: Perfect, dacă se poate.
0: Ce calități să aibă? Ce să fi primit el de la,
1: de
0: mama,
1: la mama lui? Foarte important pentru mamele de fete este... Și, mă rog, ce aș putea să-i spun fiicei mele, este să se uite la cum își tratează mama. Dacă și-o tratează cu respect, dacă îi sare în ajutor, dacă este acolo să o asculte, chiar dacă ea se vaită într-una și el vine cu soluții și mama nu le pune în practică. Sunt semne foarte bune. Un băiat care devine un soț foarte bun va ști să asculte. Va ști să se pună în locul celuilalt. Cu alte cuvinte, această inteligență emoțională cred că este cea mai importantă, ba chiar sunt studii care arată că are o valoare mai mare, inclusiv la nivelul profesiei. Inteligența emoțională depășește inteligența clasică, pentru că orice profesie este în relație cu cineva. Și dacă nu știi să gestionezi relațiile, poți să fii doxă de carte că nu o să reușești profesional. La fel și în cuplu. Cred că cel mai important este curiozitatea pe care el și-o păstrează față de parteneră, să fie întotdeauna curios să afle, disponibilitatea de a asculta, să-și regleze emoțiile, furia este permisă în condiții de securitate. Cu toții ne înfuriem. Și femeile se înfurie, nu lovesc, dar pot să arunce, să trântească, să arunce cu cuvinte grele. Autocontrolul este extrem de important. Și a zice un alt criteriu, să nu se mulțumească cu puțin, în sensul în care să fie conștient că în viață omul crește, se dezvoltă, să fie deschis pentru schimbare. Dacă un bărbat, viitorul soț, să zice, sau mă rog, partenerul fiicei mele, ar fi rigid, iar minimaliza emoțiile, ar avea această concepție cum că oamenii sunt cum sunt, oamenii nu se schimbă. Deci, prin urmare, acceptăm așa cum sunt, mai ales dacă ești creștină. Mă accepți așa cum sunt. Problema e la tine. Tu trebuie să te reglezi, bărbatul este capul familiei, el conduce familia, tu trebuie să te supui, este un mare nu din partea mea. Sigur, e decizia ei, dar va fi un mare nu din partea mea.
0: În spirit de glumă, o să-ți spun că mă bucur foarte mult că timpul s-a terminat, pentru că deja ai pus foarte multă presiune pe umerii mamelor de băieți.
1: Mai nu e așa de complicat, pare complicat, dar dacă ai o minte deschisă, un suflet deschis și înțelegi că sunt diferențe reale între femei și bărbați și dacă ai o țintă și ținta este cum aș vrea ca acest băiat să devină bărbat, un bărbat de care nora mea să fie mândră.
0: Și așa cum spuneam și în discuția cu Dana, atunci când relația mamei cu Dumnezeu este una autentică și înțelepciunea vine de acolo, cu siguranță
1: absolut
0: se vor transmite și în relația cu băiatul. Îți mulțumesc tare mult pentru prezența de astăzi și pentru tot ceea ce ne-ai împărtășit. Ca de fiecare dată este o bucurie să te ascultăm și sunt informații foarte valoroase.
1: Mulțumesc și eu, mulțumesc mult!
0: Poate că unul dintre cele mai grele lucruri pentru o mamă este să accepte că băiatul ei va crește și încet, încet va avea nevoie de mai puțin control și de mai multă încredere, că va începe să ia propriile decizii, să-și caute drumul, să-și definească identitatea. Iar rolul mamei nu mai este să-l țină aproape cu orice preț, ci să rămână pentru el un punct de echilibru. Un loc în care să știe că se poate întoarce fără teama presiunilor, fără teama că va fi judecat. Din această relație, băiatul va duce mai departe felul în care va privi femeile, felul în care va construi relații, felul în care își va asuma responsabilitatea. Și poate că cea mai frumoasă împlinire pentru o mamă nu este să știe băiatul mereu aproape, ci să-l vadă peste ani devenind un bărbat echilibrat, sigur, capabil să iubească și să construiască la rândul lui. Un bărbat care nu a rămas băiatul mamei, ci a devenit un om sigur pe el, capabil, așa cum spuneam, să iubească, să-și asume și să trăiască după valorile care îi dau direcție, valori care, cu siguranță, îl vor ține aproape și de Dumnezeu. Până data viitoare, vă doresc ca de fiecare dată transformați viața de familie într-o poveste frumoasă, scrisă zi de zi, împreună cu Dumnezeu.

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna, că nu mai există drum înapoi, nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

sunt Traian Aldea, gazda dumneavoastră. Ultima dată am vorbit despre sumerieni și am spus că ei au reprezentat prima civilizație din istoria omenirii. Oamenii care n-au copiat nimic, oamenii care n-au avut probleme cu diplomele lor de la o facultate sau alta, pentru că n-au avut pe alții înainte de la care să ia ceva material. Așa că au gândit, au planificat și au realizat. Ceea ce arată că au fost niște oameni foarte inteligenți, foarte capabili și foarte puternici. Acestea sunt aspectele pozitive. Am văzut și aspectele negative, dar astăzi mergem mai departe. Ca să poți realiza aceste lucruri, trebuie să ai o organizare. Și ca să ai organizare, trebuie să ai pe cineva în frunte. Vom vorbi despre conducătorul sau primul conducător a acestor sumerieni. Iată ce ne spune Biblia. Vom citi mai întâi paragraful din Geneza, capitolul 10, începând cu versetul 8. Cuș a născut pe Nimrod. El a început să fie puternic pe pământ, era un vânător puternic înaintea Domnului. De aceea se zice, ca Nimrod, vânător puternic înaintea Domnului. La începutul împărăției lui a fost Babel și Erech și Acad și Calne, în țara Șinear. Așa ne spune Biblia, că el a fost primul care i-a unit pe oamenii răzvrătiți, s-a așezat în fruntea lor și a început să construiască o cetate. Doi mari gânditori evrei, Filo din Alexandria, care este un filozof, și Iohanan ben Zakkai, care este un rabin foarte important de la sfârșitul secolului I, amândoi practic au trăit aceeași perioadă, spuneau următoarele. Viteaz vânător înaintea Domnului înseamnă de fapt împotriva Domnului. Pentru că întotdeauna în Biblie, când suntem într-o relație cu Dumnezeu, Dumnezeu spune, vino după mine, urmează-mă. A merge în urma lui Dumnezeu înseamnă ai fi devotat, ai fi credincios. Însă a sta înaintea lui Dumnezeu este ca și când îi pune o preliște, îi pune o barieră și nu permiți lui Dumnezeu să își desfășoare activitatea. Așa că Nimrod este cel care se așează înaintea lui Dumnezeu, împotriva poruncilor sale și a directivelor de cum să trăiești după potop, este omul care se răzvrătește și se opune lui Dumnezeu. Așa interpretează evreii această expresie biblică. Însă, și mai interesant, tot din secolul I, partea a doua a secolului I, am putea vorbi generația care urmează imediat după apostoli și cu care a avut o oarecare legătură, chiar s-a putut cunoaște cu aceștia, este Iosefus Flavius, cel mai renumit scriitor din tot secolul I, cel mai extraordinar bărbat pe care l-au avut evreii în perioada aceea, spune următoarele. Și vreau să vă citesc din lucrarea sa monumentală, Istoria evreilor, cartea I, iată ce spune Iosif Flavius, citat. Spre această jignire și înfruntare a lui Dumnezeu i-a condus Nebrod, este cuvântul ebraic pentru Nimrod, nepotul lui Ham, fiul lui Noe, căci el era cutezător și avea mâini nespus de puternice. Acesta i-a convins să nu mai accepte gândul că fericirea lor vine de la Dumnezeu, ci că meritul tuturor bunurilor obținute devine din destoinicia de care dau dovadă ei înșiși. Și cum? Faptele sale tindeau puțin câte puțin spre tiranie, Nebrod a socotit că poate să-i îndepărteze pe oameni de teama de Dumnezeu dacă le va spori încrederea în propria lui putere. A amenințat că vrea să se răzbune pe Dumnezeu, care plănuiește să acopere pământul cu un nou potop.

va clădi așadar un turn atât de înalt încât apele revărsate să nu poată urca până la el, răscumpărând astfel pieirea strămoșilor săi. Mulțimile au încuvințat cu înflăcărare proiectele lui Nebrod, socotind supunerea față de Dumnezeu drept o subjugare. Ei s-au apucat să clădească turnul fără să-și cruțe forțele și fără să lâncezească în eforturile lor. Cred că este cea mai succintă, cea mai clară și cea mai exactă prezentare a lui Nimrod, corespunzând în totul cu ceea ce ne spune și Biblia. Observăm ambiția omului firesc. Nu Dumnezeu ne dă toate bunurile, noi ni le facem. Noi suntem cei care am reușit să realizăm toate acestea. Iar peste ani de zile, același lucru spunea un urmaș al lui Nebucadnețar. Nu este acesta Babilonul pe care mi l-am construit eu, spre faima numelui meu? Și cred că fiecare dintre noi, într-o măsură sau alta, am spus aceasta. Uite ce casă mi-am făcut, uite ce mașină mi-am luat, uite ce am realizat. Fiecare ne lăudăm cu diplomele, cu lucrările, cu realizările noastre mai mari sau mai mici. Acesta este spiritul omului, omul mândru, omul doritor să se afirme cine este el. Nimrod a fost primul care a știut să atingă coarda sensibilă a omului răzvrătit, a omului nemulțumit pe Dumnezeu și datorită acesteia să-i unească, propunându-le o lucrare care să le ridice numele, care să le salveze viața și care să-l sfideze pe Dumnezeu. Aceasta este declarația pe care ne-a dat-o Iosefus Flavius cu 2000 de ani în urmă. A foarte interesant că în tradiția și în legendele popoarelor, Nimrod este prezent. Și una din aceste legende este numită Legenda Omului Alb, aparține poporului maghiar, care vorbește despre Nimrod, care ne-l prezintă ca un erou foarte mare și care spune că a construit turnul Babel la 205 ani după potop. Foarte interesant. Acesta este un lucru care efectiv ne uimește, pentru că turnul Babel, într-adevăr, apare foarte repede după potop, gândindu-ne că 200 de ani este o perioadă în care vreo 3 generații, maxim 4 generații au putut să apară, fiindcă oamenii trăiau încă mult și aveau copii destul de târziu, așa că în perioada aceea nu era încă foarte multă lume, dar erau suficienți câteva mii sau zeci de mii de oameni, gândindu-ne că trăiau în același timp cel puțin 3-4 generații, toți încă în plină putere, și toți aceștia au fost uniți de Nimrod în proiectul său de a construi turnul Babel. De asemenea, arabii au și ei o tradiție, o legendă care ne vorbește despre Nimrod, ne vorbește despre construcție, dar ne vorbește și despre încurcarea limbilor. Și spune că omul care a păstrat limba originală vorbită de Noe și de familia lui este Eber, Eber din Biblie, despre care Biblia spune că în timpul lui s-a împărțit pământul, probabil s-au împrăștiat oameni, s-au dus în diferite părți datorită înmulțirii limbilor și fiindcă el nu a participat la lucrarea lui Nimrod și nu a fost de acord cu această lucrare, el a păstrat limba originală care s-a vorbit după potop. Aceasta este tradiția arabă. De asemenea, avem și alte tradiții foarte interesante pe care vreau să le amintesc. Eusebiu din Cezarea, care este primul istoric
al Bisericii Creștine, anul 300-340 după Hristos, este perioada în care el activează, ne spune că Nimrod este primul rege de după potop. Foarte clar, primul rege după potop. Practic, putem spune, el este întemeietorul sistemului imperial, sistemului de dictatură imperială. Fratele lui Rawlinson, George Rawlinson, care și el a tradus tablițe și s-a ocupat, a găsit o tabliță în care spunea că Nimrod ar însemna cineva care urmează să facă ceva. Și spune da, pentru că el este cel care a făcut cea mai mare, cea mai interesantă și cea mai importantă clădire de după potop, turnul lui Babel. Tradițiile continuă și merge mai departe. În Divina Comedie, Dante îl așează pe Nimrod în infern. Deși pentru Dante Nimrod nu era un personaj pozitiv, ci unul negativ, și îl așează în infern. Iar Victor Hugo, romancierul, îl spune în sfârșitul Satanei, un simbol al săbiei războiului, tot război, dictatură, om rău, care nu are alt loc de găsit decât în mijlocul focului lui Dumnezeu. Așa cum gândea omul medieval. Sumerienii prin Nimrod au pus bazele nu doar cetății și nu doar unei societăți bine organizate, dar au pus bazele imperialismului prin amenințare, război, distrugere. Interesant că în documentele găsite a găsit un cuvânt care se citea amargi. Iar traducătorul și cel care a descoperit a studiat mai profund și a găsit că acest cuvânt amargi s-ar putea traduce mot-a-mo cu întoarcerea la mamă. Interesant. Nimrod și societatea pe care el a dezvoltat-o le promitea oamenilor libertate, să iasă de sub jugul tiraniei lui Dumnezeu, să nu se mai închine așa cum i-a învățat Noe, să nu mai aibă teama și frica de Dumnezeu. Ei sunt puternici, ei se descurcă și ei se pot apăra în fața unui Dumnezeu puternic. Libertate, cuvântul pe care l-a propus. Mănânci ce vrei, faci ce vrei, te bucuri de ce vrei. Lucrul pe care oamenii și l-au dorit dintotdeauna. Însă, atunci când în dorința lor de a găsi libertatea, l-au urmat pe Nimrod, au început să construiască cetăți, atunci s-au văzut prinși la un jug. O parte din oameni trebuiau să muncească pe câmp și să producă atâta recoltă și să o predea cetății. O alta trebuia să facă cărămizi, să le transporte și să le zidească. Alții erau soldații care păzeau, apărau, se luptau, ucideau când era cazul. Alții erau administratorii. Iar oamenii care și-au dorit libertatea și care au dorit să fugă de restricțiile religiei adevărate, s-au văzut robi. Nu mai puteau scăpa. Trebuiau să își facă norma din ce în ce mai mare, trebuiau să suporte rigorile administrației cu privațiuni sau poate chiar și bătaie și libertatea dorită nu mai era. Atunci oamenii au spus, vrem adevărata libertate. Și care este adevărata libertate? Adevărata libertate, așa cum o gândeau ei atunci, este să ne întoarcem la mama. Adică unde? Să ne întoarcem în sânul familiei din care am plecat. La Noe
și la familia originală. Acolo era adevărata libertate. Acolo omul era cu adevărat fericit. Observăm chiar în acest termen, foarte, zic, obscur la prima vedere, se poate citi tragedia societății sumeriene. Se poate vedea filozofia imperialistă a lumii în care noi trăim. După 1200-1300 de ani de dominație religioasă, despotică, putem spune, crudă și total nefericită, omul, la începutul erei moderne, a descoperit revoluția și primul cuvânt, primul strigăt în cadrul revoluției a fost libertate, fraternitate, egalitate. Și-a dorit libertate. Și pentru această libertate a luat sabia, s-au ucis, au creat revoluții, războaie și continuă încă să lupte cu sabia în mână, lăsând să curgă mult sânge pentru a avea această libertate și pe care încă nu a găsit-o. Prieten, Dumnezeu este Cel care ne dă libertatea. Domnul Hristos spune așa, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liber. Nimeni altul nu ne poate da libertatea decât Dumnezeu. Iar Dumnezeu a găsit această cale ca să ne ofere libertatea prin cuvântul Său. Iată cum, pe lângă documentele care le avem, pe lângă tradițiile care confirmă întreg adevărul Sfintelor Scripturi, mai avem și ideea de fond, de bază a libertății. Să ne întoarcem la acea societate, societatea sumeriană, conducătorul lor, Nimrod, realizările lor. Realizările lor au fost cu adevărat mari. În scrierile pe care ei le-au făcut, avem întreaga gândire. În lucrările lor avem documente că erau foarte aproape de adevărul primar. De exemplu, arheologul Leonard Uley, care a săpat mulți ani în Ur și care a reușit să descopere și să înțeleagă modul de viață al sumerienilor, spune: oamenii aceștia nu sunt din partea locului. Ei nu sunt de aici, din această câmpie. Ei vin de undeva de la munte. De ce vin de la munte? Pentru că toți zeii pe care ei i-au construit, i-au făcut, i-au sculptat, i-au arătat, sunt prezentați ca stând pe vârful munților, venind de sus de pe munte. Dacă nu ar fi cunoscut aceasta și dacă ei înșiși la origine n-ar fi venit de pe munte, nu-i prezenta pe zei ca fiind pe munte și coborând de pe munte. În al doilea rând, casele pe care le-au construit sunt asemănătoare, au toate elementele caselor care sunt făcute la munte din lemn. Deci dacă nu ai lemn sau dacă nu ai cunoscut acel sistem de case, nu ai fi construit aici în câmpie sistemul acesta. Și atunci el trage concluzia, sumerienii sunt oameni care au coborât de la munte. Încă un document biblic. Pentru că Biblia spune, oamenii au coborât de unde? De pe muntele unde s-au oprit corabia și au venit la câmpie. Iată cât de frumoasă și cât de exact este Biblia, lucru care atât de mult mă bucură. Și cu fiecare dovadă care o găsesc, mai mult îl laud pe Dumnezeu, mai mult îmi place Biblia și o citesc cu mult mai multă bucurie. Revenim la acest sumerie. Ei au creat prima civilizație, ei au ridicat pumnul pentru prima dată împotriva lui Dumnezeu într-o revoltă, ei au construit cele mai extraordinare construcții,
Și în ultima perioadă, împreună cu acadienii care erau semiți, au realizat forma imperială. La început erau în cetăți, fiecare cetate un stat, erau multe cetăți, era Babilonul, era Acadul, era Nimrud, era Ur, Urucul, în total vreo 20 de cetăți mai mari sau mai mici, care acum au fost identificate și sunt studiate. Dar, începând de pe la 1350, toate aceste cetăți au fost unite în ceea ce putem numi un imperiu cu adevărat, de către Sargon cel Mare, care era un acadian, deci era un semit, dar a devenit conducătorul sumerienilor. A preluat cultura lor, civilizația lor și i-a organizat într-un imperiu care a ajuns până la Mediterana în apus și până spre India în răsărit. Imperiul lui Sargon a fost cel mai mare, apoi a urmat Ur-Nammu cu renumita stela vulturilor, a omul care se ridică sus de tot să devină uriașul cuceritor, care în final va fi înfrânt. Și ultima fază pe care o avem este Ur-III, care va cădea în anul aproximativ, anul 1950 înainte de Hristos. Ur-III este, deci, ultima fază a civilizației sumeriene condusă de acadieni în alianță sumerul cu acadul și cetatea aceasta a fost foarte bine studiată, descoperită, citită. Ne vom întoarce la ea într-o prezentare specială. Acum o introducem doar pentru că reprezintă această fază finală. Interesant. Tot ce a realizat omul nu poate să meargă doar crescând. Atinge un apogeu și decade. Sumerienii n-au avut rivali, au fost primii. Ei au inventat, ei au dezvoltat, ei s-au bucurat sau ei s-au întristat de ce au realizat. De ce a trebuit să decadă? Au venit acadienii care nu i-au distrus, ci au continuat împreună și au finalizat realizările la o scară mult mai largă, cuprinzând tot Orientul Mijlociu într-un mare imperiu. Visul lui Nimrod, care era doar o cetate, s-a realizat prin acești împărați care au realizat un imperiu cu adevărat. De ce n-au rezistat? Pentru că nicio realizare care se bazează pe forță umană, pe inteligență umană, pe mândrie și pe orgoliu, nu poate rezista. Toate acestea sunt sortite pieirii. Domnul Hristos spunea foarte frumos, omul neînțelept care și-a zidit casa pe nisip. A pus tot ce a putut și tot ce a găsit mai frumos în această casă. Edificiul a fost uimitor, cum a fost și civilizația sumeriană. Uimitoare, splendidă, obiecte de artă, obiecte sau gânduri minunate în cărțile lor, dar fără temelie. Și temelia, stânca pe care trebuie să spui construcția, este Iisus. Dacă El nu este la temelia vieții tale, dacă El nu este la temelia educației tale, luându-L pe Iisus ca marele învățător pentru tine, pentru familia ta, dacă Iisus nu este la temelia realizărilor tale, a muncii tale, a construcțiilor pe care le faci, clădirea, oricât ar fi de frumoasă, se va nărui. Prima civilizație se năruie, dispare. Nici măcar nu s-a știut că au existat.
cel puțin 2000 de ani, nu s-a știut de ei. Doar acum, arheologia vine ca să confirme adevărul Bibliei și ca să dovedească ceea ce spune atât de frumos Apostolul Petru, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice. Da, prieteni, după cum prima civilizație a dispărut, la fel și civilizația de astăzi va dispare într-o zi. Rămâne întrebare, ce fel de om sunt eu și tu? Îmi doresc ca să fiu un om al credinței, un om al lui Dumnezeu și un om al adevărului, ca să fiu cu adevărat liber. Aceasta ți-o doresc. Până data viitoare, numai bine și Dumnezeu să te binecuvinteze.

0: Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
1: Bun regăsit, doamnelor și domnilor, în cadrul unei noi ediții aici la Vremea Întrebărilor. Este marți, ora 12, și știm foarte bine că ne întâlnim aici la Radio Vocea Speranței pentru a dezbate frământările personale ale unora dintre dumneavoastră cu privire la Cuvântul lui Dumnezeu, viața de credință și multe, multe alte aspecte care țin de sfera aceasta. E bine, vă încurajăm și în această ocazie să ne trimiteți întrebările dumneavoastră la numărul de telefon alocat 0753 400 200, un număr cu tarif normal, așadar ne puteți trimite un mesaj SMS sau un mesaj pe WhatsApp. În ocazia aceasta, alături de noi, așa cum v-ați obișnuit deja, este pastorul Marius Mitrache. Marius, te salut și îți spun bine ai revenit la Vremea Întrebărilor.
2: Bine te-am regăsit, Alberto, mă bucur să fim împreună.
1: Și eu mă bucur tare mult pentru că putem să mai oferim măcar puțină claritate în dreptul celor care au anumite frământări, anumite Sigur. Întrebări. Începem cu o întrebare din ediția precedentă și după aceea vom vedea, pe măsură ce vom primi mesaje, le vom lua și în direct. De ce a fost Iov pus la o încercare atât de grea, deși era un om credincios, ne întreba cineva?
2: Păi, chiar cartea lui Iov conține cumva informația aceasta, dacă ne ducem chiar în primul capitol. Deși cartea lui Iov începe cu aceste calificative foarte bune și dacă avem convingerea că este inspirată cartea lui Iov, atunci e clar că acest calificativ a fost dat de Dumnezeu prin Moise, se presupune că ar fi scris cartea Iov. Însă, începând cu versetul 6, ni se spune că atunci când fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi de s-au fost și înaintea Domnului, a venit și Satan la mijlocul lor. Și aici o mică clarificare aș putea face. Se întreabă unii oameni, păi stai puțin, ce treabă avea Satana cu cerul, pentru că el a fost alungat de acolo. Acum sunt mai multe direcții pe care putem merge. Aici fiii lui Dumnezeu, cel puțin sunt două opinii, ar fi alte ființe create de pe alte planete, cum ar fost și Adam, de exemplu, și să fi fost, să spunem, întâi stătătorii fiecarei planete. E un consiliu al cerului, clar că vorbim de un consiliu aici, al cerului. Sau e și perspectiva că acești fii al lui Dumnezeu sunt îngerii și chiar Septuaginta la fiul lui Dumnezeu spune acolo că sunt îngerii, angeloi. Însă, din punctul meu de vedere, ar fi mai degrabă alte ființe decât îngerii, pentru că îngerii sunt numiți mai degrabă stelele dimineții, dar nu sunt numiți fiii lui Dumnezeu îngerii. Și Satana, prin căderea lui Adam în păcat, el cumva i-a uzurpat locul. Și la acest consiliu venea și el, altfel nu-mi explic de ce nu mai primea Dumnezeu înaintea lui. De vreme ce l-a alungat din ceruri, pe el și pe îngerii care cumva l-au însoțit în proiectul lor guvernamental, o alternativă la guvernare, să spunem. Dar asta ar fi, cel puțin din punctul meu de vedere, cea mai bună explicație de până acum. Și aici ni se spune că Dumnezeu, după ce l-a întrebat de unde vine, i-a spus: ai văzut pe robul meu Iov, nu este nimeni ca el pe pământ, este un om fără prihană, curat la suflet. Și Dumnezeu pare că îl provoacă pe Satan aici. Însă dacă ne-am rezumat doar la acest pasaj, așa ni s-ar părea și ne-am întrebat de ce Dumnezeu bagă bățul printre gard ca să-l întărâte pe Satana. Dar nu e așa totuși. Dacă avem în vedere imaginea mai largă, putem să identificăm faptul că Dumnezeu este primul acuzat de Lucifer, de Satana, că legea nu poate fi respectată, că Dumnezeu este arbitrar, că impune, este prea autoritar, că impune în mod discreționar niște lucruri, că n-au nevoie să aibă o lege de care să fie dirijați, pentru că ei sunt ființe oricum sfinte. Și ca dovadă că după ce Dumnezeu îi adresează această întrebare, l-ai văzut pe robul meu Iov, este mai degrabă ca un răspuns, o replică: uite, vezi, tu ai spus că nu se poate respecta legea lui Dumnezeu.
1: Uite un exemplu.
2: Și Satana a răspuns: oare degeaba să teme Iov de Dumnezeu? Teza lui Satan a fost că dacă găsim în lume temere de Dumnezeu sau oameni religioși, este că o fac din frică sau dintr-un interes meschin, că vor să aibă parte de binecuvântare. Și chiar spune Satana, nu l-ai ocrotit tu pe el casa lui și tot ce este a lui? Ai binecuvântat lucrul mâinilor lui și turmele lui acopere țara. Dacă ne ducem la începutul cărții lui Iov, acolo ni se descrie ce avea Iov. Păi, dacă ne uităm, avea 7.000 de oi, 3.000 de cămile, păi să ai 3.000 de cămile nu le-ai decât cu scopul de a face comerț. 500 de perechi de boi, cât pământ. Clar că era foarte bogat, 500 de măgărițe și un foarte mare număr de slujitori și chiar se spune că era cel mai cuvază dintre toți fiii răsăritului, adică în Orientul acesta apropiat și chiar mijlociu, era cel mai cuvază, sau nu știm dacă fiii răsăritului se referă și la zona extremului Orient, dar măcar aici, Orientul apropiat și mijlociu, cel mai cuvază. Și acest lucru arată totuși că el era un om, nu doar un om bogat, era și un om de stat totuși, pentru că avea relații cu alți lideri de la alte zone. Nu știu cum erau statele atunci, erau regate. Da. Nu ni se spune că era neapărat și un rege Iov, dar era cel mai cu vază. Așa ni se spune și această vază, probabil că cuprindea și o dimensiune mai socială, politică, nu știu. Cartea nu ne spune. Dar aici Iov, Satana spune că dacă Iov se teme, este pentru că tu i-a dat tot ce își poate dori omul în această viață. Are viață lungă, are copii, are averi de nu le mai poți cuprinde, dar spune, ia întinde-ți mâna și atinge-te de tot ce are și sunt încredințat, spune Lucifer, că te va blestema în față. Și atunci Dumnezeu îi spune, uite, ți-l dau pe mână, e al tău, numai de el să nu te atingi de viața lui. După ce pierde tot, adică trebuie să avem în vedere această imagine a lui Iov, totuși pe lângă faptul că a pierdut toată averea, el și-a pierdut și copiii, totuși gândiți-vă că într-o zi au murit toți cei 10 copii. Bine, erau majori, se pare, după cum observăm aici în discursul din Iov, dar nu contează cât de mare un copil, e copilul tău.
3: Suferința e aia.
2: Da, adică și în ciuda acestor pierderi, el să spună, s-a aruncat cu fața la pământ, s-a închinat și a zis, gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului, Domnul a dat și Domnul a luat, binecuvântat să fie numele Domnului. În toate acestea spune Scriptura, Iov n-a păcătuit deloc și n-a vorbit nimic necuvincios împotriva lui Dumnezeu. Dacă ne uităm cu atenție, apoi mai trebuie să se atinge și de el. Deci a întins cumva coarda și Dumnezeu permite. Întrebarea a fost de ce a fost Iov pus la încercare. Cred că aici trebuie să intrăm în teologia aceasta a încercărilor. Sunt încercări în viața noastră care vin ca o consecință a propriilor alegeri. Dacă, de exemplu, am un stil de viață haotic, fie că vorbesc despre a consuma diferite substanțe interzise, că vorbim despre droguri, vorbim despre alcool, tutun și alte chestiuni de acestea care sunt droguri mai ușoare. Dar asta nu au niciun beneficiu. Dar niciun beneficiu nu au asupra sănătății noastre și așa că... Sau dacă vorbim de alt stil de viață, poate nu intră în aceste extreme, dar un stil de viață dezorganizat. Mese, fie nu avem mese regulate, fie mâncăm prea mult sau nu mâncăm suficient, fie nu facem mișcare deloc, suntem foarte sedentari, fie suntem prea activi și orcoholici, cum se spune acum. Toate aceste extreme, aceste, să spunem, dezechilibre la nivelul stilului de viață vor crea mai devreme sau mai târziu niște lucruri care vor duce la un dezechilibru serios al sănătății. Și acum mai sunt și alți factori, adică nu sunt un specialist în zona medicală, dar mai sunt și factori genetici, avem anumite predispoziții spre anumite boli, poate din familie, și este chiar indicat să ne studiem bine și să vedem cum stăm, da? Aceste lucruri sunt consecințe. Da, și ar trebui să ne gândim acest lucru. Alte tipuri de încercare care vin asupra noastră, mai degrabă cu rol pedagogic. Bine, și prima categorie ne poate învăța, că sunt oameni care și-au schimbat viața în bine după ce au trecut printr-o vale a plângerii. Mm-hmm. Însă și, sunt și încercări care au rol pedagogic, să ne învețe niște lucruri. Și cumva ne ajută, de exemplu, dacă pățim ceva, mai ales ceva din exteriorul nostru, Poate că am făcut anumite alegeri greșite, inconștient la un moment dat, din neatenție, și ne învață niște lucruri în viața noastră. Tot așa, ca un fel de consecință. Dar o altă încercare pe care o văd, și asta este, sau un alt tip de încercare, eu cumva se încadrează aici, este încercarea de tip revelație, adică nu ai făcut alegeri greșite, deși n-ar fi logic să te bucuri, între ghilimele, de niște consecințe nefaste, nici n-ai ce învăța în mod concret, dar apar încercările. De aceea toată cartea lui Iov, dacă ne uităm la cartea lui Iov, este formată din niște dialoguri între el și prietenii săi, care își disputau ideile și încercarea de a înțelege ce se întâmplă. Adică n-avea logică, mai ales că ce s-a întâmplat era foarte clar supranatural. N-a fost o... Să spunem, copiii au murit, au avut, eu știu, o boală genetică care s-a transmis la toți, sau un accident, ceva. Ok, înțelegem anumite lucruri. Sau am pierdut animale. Au fost o boală și în câțiva ani de zile am pierdut tot. Se întâmplă. A fost într-o zi, s-a întâmplat într-o zi totul. Și atunci, normal că oricine se poate gândi, păi stai puțin, asta este clar, că seamănă pedeapsă divină, altfel nu. Și asta a fost teza pe care au construit toate discursele prietenii săi, că este o pedeapsă de Dumnezeu. Și eu v-am spus, domnule, nu am păcătuit, adică, ok, suntem toți păcătoși, dar să faci așa ceva așa de rău încât să se distrugă totul, în timp ce alți oameni care făceau lucruri mai rele n-aveau nicio problemă. Da. Și într-un final, sfârșitul cărții lui Iov ne interesa că Dumnezeu nu oferă răspuns la dilemele sale, ci doar se descoperă pe sine. Și eu v-am înțeles că Dumnezeu are în control totul, și dacă el a avut parte de așa suferință, este că Dumnezeu a avut un scop mult mai mare pe care el nu l-a înțeles. Și eu cred că este foarte valabilă această chestiune, pentru că în viața noastră se pot întâmpla anumite incidente de care nu suntem vinovați, vin de niciunde, și ne întrebăm de ce Dumnezeu îngăduie. Ne este greu să acceptăm acest lucru, dar este o realitate. Poate că tocmai încercarea noastră este pentru alții inspiratoare, și este încercarea lui Dumnezeu de a arăta că noi rămânem credincioși lui Dumnezeu indiferent de situațiile prin care trecem. Și asta mi se pare că arată o maturitate a credinței, așa cum spunea Apostolul Pavel, nu? Nici moarte, nici viață, nici bogății, nici sărăcie nu ne vor despărți de dragostea lui Hristos, lui Dumnezeu care este în Hristos. Și acest lucru mi se pare foarte, foarte important, dar este greu, într-adevăr. Nimeni n-a spus că e ușor. E nevoie de multă apropiere de Dumnezeu, de multă maturitate și să suportăm micile încercări ale vieții. Că nu putem să trecem prin astfel de momente complicate și foarte, foarte grele dacă noi în viață nu ne-am obișnuit să trecem prin diferite încercări mai mici. Este un cuptor al încercărilor și în aceste încercări trebuie să recunoaștem că Dumnezeu ne și călește. Asta este viața pe pământ. Viața înseamnă bine și rău. Și nu vorbim de rău moral, că nu am fost niciodată chemat să trăim rău moral. Dar când vorbim despre ce se întâmplă în viața noastră, asta e. Îmbătrânim, căpătăm boli, murim, nici nu mai trebuie să fii în vârstă ca să ai risc de mortalitate. Ești foarte tânăr și se întâmplă să ai, apare un cancer și tu știi că ai avut un stil de viață echilibrat. Adică chiar ai mâncat ce trebuie, când trebuie, ai avut și se întâmplă. Este foarte complicat.
3: E complicat și sensibil subiectul, mai ales că pe măsură ce am tot discutat până acum, a apărut și o altă întrebare. Cineva care spune despre sine că este credincios lui Dumnezeu ne întreabă cumva și în contextul discuției despre Iov, cum mai putem avea încredere în făgăduințele din Biblie, și ne face o trimitere la Psalmul 119 cu versetul 165, unde ni se spune: multă pace au cei ce iubesc legea ta și nu li se întâmplă nicio nenorocire.
2: E o întrebare foarte importantă. Și aici am încă o teorie. Am studiat de câțiva ani această problema făgăduințelor lui Dumnezeu și a modul în care ele se împlinesc sau în viața noastră. Și eu am ajuns la niște concluzii care pentru mulți sunt deranjante.
3: Supără-ne.
2: Da. Am avut și o predică pe un studiu făcut când făgăduințele lui Dumnezeu sunt mai mari decât Dumnezeul făgăduințelor.
3: Interesant.
2: Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, găsim mai ales în literatura poetică, acolo mulți psalmi, unde sunt anumite făgăduințe oferite poporului Israel, putem vorbi și la nivel de colectivitate ca popor, chiar vorbim de o teocrație, dar de multe ori s-a aplicat individual. Numai că riscul este ca să absolutizăm aceste făgăduințe și să credem că ele se împlinesc automat și în viața noastră, așa, că Dumnezeu a spus. Am totuși impresia că anumite lucruri, care, mai ales când vorbim de psalm, literatura poetică, acolo poezia este îmbibată de stilistică, multe figuri de stil, multe hiperbole chiar. Și asta nu înseamnă că Dumnezeu minte acolo. Nu, nici pe departe. Și vă dau un exemplu. A fost pandemie, nu? Molim, așa este numită în Biblie. Și au murit oameni. Poate că au fost și oameni care și-au pus încredere în Dumnezeu, cum spune Psalmul 91, nu? Dar nu te-au atins nici molima care... Da, nici, nu te vă bate soarele, nici luna, adică care cerul de amiază mare. Și cum s-au împlinit? Adică ce au avut ei în vedere când s-a întâmplat? Au fost siguri că vor fi, vindecați? Cred că aici ar trebui să depășim cumva, este perspectiva mea, nu impun altora, să depășim această latură sau zonă romantică a credinței creștine. Ce înțeleg eu prin zona romantică? Zona romantică înțeleg a trăi într-o reverie și într-o pseudo-siguranță pe care Dumnezeu nu ne-o făgăduiește mereu. Dacă am studiat toată Scriptura pe această temă, observăm că, de exemplu, în Israel noi avem făgăduințe, dar la un moment dat Asaf, de exemplu, care trăia tot în Vechiul Testament, era conducătorul cântăreților de la templu, era din Levi, da? Și el totuși spune în Psalmul 73 că era să alunece de la credință, că vedea realitatea cumva contrazicea ceea ce știa el, că celor le merge bine, că celor care sunt buni și încearcă să fie cincioși le merge rău. E adevărat că e o statistică subiectivă, într-adevăr, că n-a avut el pârghile să facă niște studii de-astea statistice sociologice. Da, n-a avut. Dar observa acest lucru. Și e interesant că, într-un final, el, când primește un răspuns în templul lui Dumnezeu, asta nu înseamnă că s-a oprit acest decalaj, adică nu, în continuare celor le mergea bine, celor buni poate nu le mergea bine mai deloc, dar a înțeles niște perspective, că viața aceasta nu este atât de relevantă când vorbim despre beneficii și starea de bine, ci viața veșnică. În acest context, trebuie să ne uităm la tot ce spune Scriptura despre suferință și despre făgăduințele lui Dumnezeu. De ce spun? M-am uitat cel puțin în Noul Testament la cuvântul făgăduință. Și apare în trei ocazii doar. Atunci când este făgăduit Duhul Sfânt, când este făgăduită mântuirea, când este făgăduită schimbarea noastră. Nu găsim cuvântul făgăduință în dreptul unor chestiuni care țin de sănătatea noastră fizică, despre prosperitatea materială, nu. Și mă întreb dacă nu cumva noi am exploatat prea mult și în mod nelegitim această chestiune și am intrat, să spunem, cu bocancii în literatura biblică, vorbim de psalmi special, și am extrapolat mai mult decât ar trebui anumite, să spunem, făgăduințe, dar care erau făcute într-un context mai ales teocratic, poporului ca întreg, că el va prospera, dar să nu uităm totuși că Dumnezeu spunea că în țară erau destul de mulți săraci, erau și oameni bolnavi. Adică, despre acest lucru vorbim. În acest context, cred că ar trebui să ne regândim perspectiva noastră asupra făgăduințelor lui Dumnezeu. Nu înseamnă că nu sunt deloc. Dar eu nici nu pot să-L forțez pe Dumnezeu, așa cum facem noi după ce când extragem făgăduința la sfârșitul anului pentru un an în curs, ca și când Dumnezeu este obligat să se supună acelei extrageri din coșuleț, iau făgăduința, sau dacă eu deschid Biblia și văd un psalm, mă simt încurajat într-adevăr, dar Dumnezeu e obligat să lucreze doar în felul acesta. Nu, Iisus spune foarte clar, în lume veți avea necazuri. În lume veți avea... Iisus spune acest lucru. Și asta nu înseamnă că îl contrazice ce spune Vechiul Testament, dar ne așează pe o perspectivă mult mai matură și o perspectivă mai largă asupra vieții pe pământ. Ca să nu mai spun că spune la oamenii Scriptura că oricine vrea să trăiască cu evlavie în Hristos va fi prigonit, și prigonit nu înseamnă doar o prigonire explicită din partea unor autorități. Înseamnă că Satana creează necazuri pe pământ. Și Dumnezeu îngăduie să fim curățiți prin încercări, ca să avem, să avem o aur curățit prin foc, o credință încercată. Cam asta e perspectivă. De aceea eu încerc să mă educ de ani de zile, să mă educ în această zona maturizării și să renunț la partea asta romantică și să cred că Dumnezeu acum neapărat trebuie să mă răsfețe și să mă duc doar bine. Nu, trebuie să recunoaștem că sunt situații când apar lucruri pe care nu le-am prevăzut, nu le înțelegem și n-am spus că aș putea înțelege absolut tot ce se întâmplă. Nu. Sunt atâtea încercări în viața aceasta și în viața mea și în viața unor prieteni pe care nu le pot explica. Nu le pot explica. Și încerc să înțeleg, domnule, Dumnezeu știe mai bine ce a îngăduit. Datoria mea este să rămân credincios lui Dumnezeu și să cred că planul lui măreț este mântuirea mea finală, nu e atât de mult beneficiul pământesc imediat, deși ne bucură și cu astfel de lucruri în viața aceasta, dar nu totdeauna avem parte de aceste lucruri. De aceea e nevoie de foarte multă atenție cu aceste făgăduințe.
3: Sigur, și ajungem la aceeași discuție despre maturitatea relației pe care o legăm fiecare cu Dumnezeu și trebuie să avem mare, mare grijă ca nu cumva prin aceste versete care sunt încurajatoare și îmbucurătoare în anumite momente să le atribuim o altă însemnătate.
2: Problema este că dacă eu absolutizez anumite afirmații din psalmi și le aplic automat la mine și nu se împlinesc, tot eu voi fi dezamăgit de Dumnezeu și Dumnezeu, sărăcuțul între ghilimele, nu e vinovat. Pentru că el nu mi-a spus mie explicit, lui Mitrache Marius, că tu o să o duci bine toată viața, fără nicio problemă. Nu mi-a spus acest lucru. Și toți profeții din Scriptură au fost persecutați, au avut necazuri. Foarte mulți au avut necazuri. Și putem spune, Doamne, au avut necazuri din cauza credinței. Păi uitați-vă în viața Domnului Hristos în Evanghelie. Câți oameni erau bolnavi, leproși, câți mureau, nu mai făceau față încercărilor și au făcut doar câteva minuni, n-au făcut peste tot, doar arătat cam cum va fi împărăția lui Dumnezeu fără boală, fără moarte, fără lipsă de mâncare, fără doar o perspectivă, niște licăriri, ca noi să ne dorim împărăția. În acest context, eu nu trebuie să-mi distrug imaginea despre Dumnezeu și să mă supăr pe Dumnezeu că nu am plinit ceea ce eu
3: mă așteptam să...
2: Da, când el nu mi-a promis în mod direct mie. Și atunci e o mare problemă aici.
3: Da, e și va rămâne probabil un subiect sensibil, de aceea e nevoie de mult studiu și aprofundarea cuvântului lui Dumnezeu. Continuăm discuția noastră cu o altă întrebare venită din partea unei ascultătoare. Doamna Cristina ne salută și ne spune așa: de ce Dumnezeu a creat pomul cunoștinței binelui și a răului când Adam și Eva erau creați perfecți? Ajungem la început.
2: Da, ajungem la început aici. Într-adevăr, dacă ne gândim la istoria aceasta a căderii, instinctul nostru de autoconservare și simțim neplăcere față de bol, suferință, moarte, ne gândim, păi da, nu putea Dumnezeu să nu aducă acest test, să nu pună acest pom, astfel încât să nu mai fie ocazia căderii. Dacă se întâmpla așa, se anula această libertate de alegere. Adică atunci când Dumnezeu și-a propus să creeze ființe inteligente, că vorbim despre îngerii care sunt acum căzuți și necăzuți, că vorbim de om, a fost nevoie de un test, pentru că Dumnezeu era conștient și toți sunt conștienți că o relație sănătoasă se bazează pe libertatea de alegere, pe liber arbitru. Că vorbim despre relația soț-soție, relația părinți-copii, simplele amiciții între oameni, nu poți forța o relație. Ea trebuie să fie liber consimțită. De aceea și la căsătorie, dacă ne ducem la primărie, de bună voie și nesilit de nimeni, ca să fie acolo scris. În acest context, Dumnezeu era conștient și toți suntem conștienți că dragostea nu este valabilă sau nu se poate dezvolta decât în libertate. Mai mult decât atât, responsabilitatea morală poate exista doar în libertate. De aceea, dacă ne uităm și la poporul Israel, întâi au fost eliberați din Egipt și apoi au primit legea pe muntele Sinai. Chiar dacă acele porunci existau înainte, dar Dumnezeu întâi este un Dumnezeu eliberator și apoi legiuitor. Asta este fascinant la Dumnezeu. Așa și în acest caz. Și ei au primit un test. Dumnezeu dorea ca ei să vadă dacă îl ascultă. Totuși, trebuie să nu uităm că vorbim despre și o mare luptă între bine și rău deja începută în ceruri. Și dacă Dumnezeu ar fi pus un test pentru Adam și pentru Eva, în primul rând, ei nu se maturizau pentru că alegerile în viață, mai ales dacă sunt spre bine, ne maturizează, ne cizelează, ne fortifică voința. Dacă nu ai în viață nicio ocazie să alegi între bine și rău, nu te maturizezi. Așa spune Pavel în Evrei 5, ultima parte. Hrana tare este pentru aceea că judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele și răul, adică să facă alegeri între bine și rău, și această întrebuințare înseamnă maturizare. De aceea Adam și Eva aveau nevoie de acest să spunem test pentru a dovedi că ei vor să meargă cu Dumnezeu, că dacă nu l-aveau, Satana putea să pună pretenția: domnule, de ce ei sunt cu tine? Ei l-ai dat ocazia să aleagă, dacă ei vor altceva. Ei, dacă ei vor altceva și ar fi de acolo mai degrabă cu perspectiva mea asupra cum să arate guvernarea Universului. Și acest test a fost pus și trebuia să fie acest test. Nu neapărat că Dumnezeu a fost la cheremul lui Lucifer, dar asta e secundar. Dar Dumnezeu a dorit să vadă dacă omul de bună voie îl alege pe el. Asta e important. Știți că atunci când noi suntem la ananghie, uneori alegem când avem un cotro. Dar când suntem liberi, complet liberi, atunci alegem pe deplin conștienți și cu toată inima. Din nefericire, știm istoria căderii în păcat și vedem suferința umană din această cauză.
3: Este strâns legată de căderea lui Lucifer sau de răzvrătirea lui această probă, acest test de care au avut parte Adam și Eva? Sau n-ar mai fi existată dacă nu era episodul cu Lucifer?
2: Eu nu cred că ține de Lucifer neapărat. Chiar dacă, să spunem, nu ar fi existat o mare luptă între bine și rău, Dumnezeu dorea ca oamenii să fie liberi. Gândiți-vă că Satana, faptul că și cu îngerii săi, faptul că au avut ocazia să se răzvrătească arată că Dumnezeu a dat libertate. Adică dacă Dumnezeu ne-a fi creat niște ființe așa, niște
3: semiprogramate.
2: Da, semiprogramate, adică să nu avem voință proprie. În primul rând, Dumnezeu nu era dragoste, pentru că Dumnezeu care e dragoste te lasă liber. Și nu mai era răul în sensul în care îl cunoaște, dar răul exista în Dumnezeu dacă era Dumnezeu așa. Dar Dumnezeu nu e așa niciodată. Nu. Pentru că Dumnezeu, în momentul că și-a propus să creeze ființe inteligente, El și-a asumat de la început aceste riscuri. Noi știm că Dumnezeu, în președința Lui, cunoștea bine că Lucifer, știa bine că Lucifer se va răzvăti și Adam și Eva la fel. Dar asta nu înseamnă să fugă din fața răspunderii și să nu creeze sau să creeze altfel. Și însuși faptul că a dat liber arbitru, acest lucru conținea posibilitatea să spună nu lui Dumnezeu. Dumnezeu și-a asumat acest risc. Dar este un risc, asta mi se pare fascinant la Dumnezeu. Dragostea Lui atât de profundă, de fapt e natura Lui, că așa spune Scriptura, Dumnezeu este dragoste, încât a îngăduit atâtea victime în urma răului doar ca să păstreze libertatea ființelor create.
3: Și a asumat întreaga consecință.
2: Da, da. Și ca să rezolve problema aceasta a celor care pierd în urma răului creat, și nu mă refer la doar la cei care aleg răul, sunt și victime colaterale, oameni care și-au dorit să fie cu Dumnezeu, dar totuși au murit în viața aceasta, Dumnezeu a făcut planul de mântuire. Ca oamenii să fie răscumpărați și El însuși s-a întrupat să moară pentru om. Asta mi se pare fascinant. Adică dacă cineva l-a acuzat pe Dumnezeu: Doamne, totuși ai fost cam nedrept, de ce să suferim noi pentru... Da, este o nedreptate că eu mă nasc într-o lume a păcatului, într-o lume a morții, eu care n-am ales acest lucru. Dar tot cu o nedreptate Dumnezeu îmi rezolvă acest lucru. Apostolul Pavel în Roman 5 spune că printr-o singură greșeală a intrat păcatul și moartea, a trecut asupra tuturor, dar printr-un singur om, adică prin Hristos, a fost emisă o hotărâre de iertare care dă pace tuturor. Asta mi se pare fascinant la Dumnezeu. Adică, da, e nedrept ce s-a întâmplat, este o problemă a păcatului, nici noi nu știm ca oameni profund, nu cunoaștem, e o taină a păcatului aici, dar Dumnezeu, El, adică să se întrupeze, să moară pentru mine, asta mi se pare fascinant. Adică nu a rezolvat de la distanță problema răului în lume, așa dictând, uite asta, uite asta. Nu, Dumnezeu se întrupează.
3: A fost implicat.
2: Exact.
3: Cu totul. Da, exact. E emoționantă discuția aceasta, pentru că îți dai seama cât de necuprinzătoare este până la urmă dragostea.
2: De faptul că el a făcut acest gest incredibil, să moară pentru tine ca om, îmi rezolvă toate celelalte dileme pe care încă le mai am despre ce s-a întâmplat, de ce așa. Nu. Mi-e suficient că Dumnezeu a murit pentru mine la cruce, prin Hristos, ca să văd că El are bune intenții și că tot ce nu înțeleg eu voi înțelege odată.
3: O altă întrebare complementară din partea ascultătoarei noastre face referire la felul în care sunt așezate din punct de vedere cronologic evenimentele. Cu alte cuvinte, se întreabă dacă nu cumva pomul cunoștinței binelui și răului era creat înainte de căderea lui Satana, dacă există cumva posibilitatea aceasta.
2: Acum, observați, Scriptura nu ne oferă revelație în această privință, dar putem să deducem, pentru că atunci când Eva și cu Adam erau în grădină, atunci când Eva merge pe lângă pom, ni se spune că șarpele era mai șiret și a venit la Eva. Acum, clar că această capacitate de a gândi, de a raționa și de a vorbi e specifică doar omului pe pământ, nu animalelor.

0: dacă nu era căzut, atunci cine ai sătuit pe Eva? Ce cu acel șarpe? E un sens.
1: Nu prea avea sens.
0: Înseamnă că e o altă ființă, o altă entitate, pe lângă Lucifer.
1: Care reprezintă care, răul.
0: Da. Și dar dacă ne uităm în Scriptură, răul s-a născut în Lucifer. Da. Spune că era desăvârșit până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine. Răul nu este este o realitate care ar cărui Lucifer fiind victima acestei realități. Nu. În Lucifer el a generat răul. Da, și aici se numește taina fără de legii. Filozofii greci latini aveau această dilemă, dar întrebau grecii potetont cacon, de unde răul sau unde malum, de unde răul, că nu înțelegeau de unde și până unde. Mai ales la filozofii greci, răul era mai degrabă unul numit ontologic, adică ce ține de ființa mea ca structură. Dar dacă ne uităm în Scriptură, răul este moral, este o alegere pe care o faci în mod voluntar ca să te depărtezi de ceea ce este bun.
1: Sigur, dacă mergem în zona filozofică, discuția se ramifică destul de mult.
0: Da, și intrăm prea mult în speculații la un moment.
1: Dar noi continuăm cu întrebările noastre din partea ascultătorilor. Cineva ne întreabă ce rol au avut îngerii în evenimentele descrise în Biblie.
0: Acum, dacă vorbim despre bănuiesc că îngerii se referă la îngerii buni, îngerii care au rămas loiali lui Dumnezeu, bănuiesc.
1: Așa pare din întrebare.
0: Da, îmi place imaginea pe care o găsim în cartea Evrei, în capitolul 1, ei sunt numiți duhuri slujitoare. Dacă ne uităm în Scriptură, îngerii au venit în ajutorul oamenilor care răspuns la rugăciunile pe care ei, oamenii, le adresau lui Dumnezeu. Și găsim, cartea lui Daniel, găsim aceste lucruri. Mai sunt situații, mai apare expresia îngerul Domnului, care este o categorie ontologică diferită. Acest înger al Domnului este echivalent cu Domnul. Găsim și în cartea Judecător și în cartea Exodul și primește închinare, primește cetvă, de aceea este altă ființă, e clar că e Domnul acolo. Dar de regulă îngerii, dacă ne uităm, sunt persoane care vin și ajută pe oameni. Dacă vorbim de Matei, Maria a primit vizita unui înger și a spus că va fi însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif primește un vis. Da, și un înger îi spune același lucru. Corneliu, în fapte 10, primește vizita unui înger într-o vedenie, în urma rugăciunii, apoi și, găsim aceste lucruri mai în alte părți. Petru este eliberat de un înger al Domnului din închisoare. Da, acestea sunt ființe care, cuvântul înger, angelos în greacă, înseamnă, sau malac în ebraică, înseamnă sol, trimis. Nu este ca un nume cum sunt eu om, este mai mult o slujbă, o misiune. Mm-hmm. Ei pot avea nume, cum avem Gabriel, îngerul Gabriel, mai și îngerul Mihail, care este de Hristos, de fapt. Da. Sunt singurele nume angelice din Scriptură. Prin alte cărți apocaliptice, apocrife, ebraice, avem și Uriel, avem și Rafael, mai multe.
1: Diverse.
0: Da, dar nu știu acum pe ce bază au
1: numit,
0: nu știu. Noi ne avem revelație pe aici. Dar observăm că nu găsim rugăciuni adresate îngerilor. Rugăciunea este adresată doar lui Dumnezeu, dar ei nu erau destinatarii direct ai rugăciunilor. Găsim o avertizare pe care Apostol Pavel o adresează bisericii din Colose, avertizează să nu se închine la îngeri sau să venereze îngerii pentru a ajuta în lupta cu forțele malefice. Nu, îi spune că Hristos e suficient. El a dezbrăcat domniile malefice de stăpânirea lor, dar îngerii nu pot primi rugăciunile noastre și nici închinare. Găsim în cartea Apocalipsa. Da? De aceea noi avem la popor român avem rugăciunea înger, îngerașul meu.
1: Chiar la ea mă gândeam.
0: Da, este o, dați-mi voi să spun, o rugăciune eretică. Nu găsim, repet, în Biblie nicio rugăciune adresată unui înger. Nu, doar Dumnezeu este destinatarul rugăciunilor noastre și îngerii sunt trimiși de Dumnezeu care răspuns la rugăciunea noastră.
1: Ce facem în cazul acesta cu închinarea față de așa supranumiții sfinți?
0: Păi nu găsim nicăieri în Scriptură această recomandare, măcar din partea lui Dumnezeu, să ne închinăm la sfinți. Nu, în primul rând, Biblia nu vorbește despre o existență după moarte, adică omul când moare, e mort, nu mai există. Nu este ideea că sufletul este nemuritor și că merge la Dumnezeu în rai și îi milocești pentru noi sau nu. Nu
1: găsim. Dacă vorbim de persoane

0: precum Ilie sau Moise, despre care avem...
1: E altceva, avem revelație aici, adică Enoch a fost luat de Dumnezeu, Ilie a fost luat la cer, Moise a fost înviat, găsim dovada și în Iuda, când se certau pentru trupul lui Moise, Iisus cu Satana, și faptul că el coboară pe munte și se pare că atunci când Petru spune să facă 3 corturi, nu poți face cort pentru fantomă, da? Da. Dar în afara acestor 3 persoane, mai avem un pasaj în Matei 27 unde spune că niște sfinți care au murit au înviat la moartea lui Iisus și e foarte probabil că aceștia au fost la cer cu Iisus. Și dintre ei sunt cei 24 de bătrâni, dacă găsim cartea Apocalipsa. Însă nu avem nicio imagine despre niște sfinți care sunt în ceruri așa descărnați, neîntrupați și așteaptă reîntruparea la înviere. Nu, să fim serioși. Și în acest context, a te ruga lor e un nonsens. Nu găsim nici măcar Maria, care este în Biblie, nu găsim dovezi biblice că ea a fost înălțată la cer sau rugăciune atestată de Marie, nici pe departe. Nu găsim acest lucru și în acest context ar trebui să fim foarte precauți cu rugăciunea noastră și cu destinatare, cui ne rugăm. Și Biblia ne spune că doar lui Dumnezeu ne rugăm atât.
0: Ba chiar sunt episoade în Scriptură în care îngerii spun foarte clar lucrul acesta în interacțiunea cu oamenii, că nu lor trebuie să li se
1: închine. Spus mai devreme de Ioan în cartea Apocalipsa, când Ioan, când vede viziunea și îngerul, e atât de copleșit încât instinctiv se închină îngerului, totuși că îngerul a apărut și ființă maestuoasă. Și îi spune, nu, lui Dumnezeu te închin, nu mie, eu sunt împreună slujitor cu tine. Chiar dacă sunt într-o stare de deprimire superioară, dar sunt împreună slujitor, nu mi-e trebuie să închin. Și acest lucru este foarte important.
0: Mergem cu o altă întrebare din partea unei ascultătoare. De ce în vechime căsătoriile erau între verișori? Și astăzi e o problemă de căsătorie între verișori sau?
1: Nu, dacă ne uităm la perioada de început a pământului, e normal că ei se căsătoreau cu rude mai apropiate. Dar mai târziu observăm că nici nu aveau de unde, că nu erau foarte mulți oameni. Și acum, în Vechiul Testament, observăm că mai târziu Dumnezeu impune ca lege să nu fie o căsătorie mai apropiată decât neamul al șaptelea. Neamul al șaptelea ar fi permisiv verișor de gradul 3, ar fi. Da. Mm-hmm. Nu stăm acum să calculăm, că e o schemă aici. De ce a impus Dumnezeu? Nu pentru că e o chestie imorală în sine. Pentru că Cain sigur a fost cu ceva mai apropiat, da? Dar pe măsură ce rău înainta și ne afecta și din punct de vedere fizic, biologic, au apărut probleme chiar genetice. Și se știe foarte clar, acum specialiștii în medicină știu foarte bine ce spun. Eu explic așa profan cu mintea unui om care nu e specialist. Apar probleme genetice la noi și când sunt anumite gene recesive care sunt cu probleme, când două persoane cu aceleași gene recesive se întâlnesc, pot deveni dominante. Și se știe în istoria Europei, de exemplu, că la curțile regale au fost căsătorii între rude ca să păstreze, neamul.
0: Sângele albastru.
1: Da, sângele albastru. Și se știe că au fost cazuri de malformații chiar, regi sau, malformații, pentru că s-au căsătorit cu rude foarte apropiate. Asta e ce puțin eu identific ca fiind singurul motiv serios pentru care Dumnezeu a schimbat cumva, pentru că răul s-a perpetuat și s-a creat probleme. De aceea este indicat să nu fie ceva foarte apropiat, nu pentru că ar fi imoral, că nu e imoral, adică de ce să fie imoral când vorbești de un bărbat și o femeie, dar faptul că pot exista riscuri genetice, acest lucru eu îl identific ca fiind primul sau cel mai important motiv pentru care Dumnezeu, că dacă era păcat flagrant și grav de la început, Dumnezeu intervine de la început. Dom'le, nu aveți voie cu apropiați, dar în primii ani sau primele sute de ani de la crearea Pământului, mii de ani, nu era atât de gravă, erau atât de grave consecințele genetice ale păcatului în viața noastră.
0: Degradarea nu era atât de...
1: Dar oamenii erau totuși la puțin de la cădere și nu erau probleme, dar astăzi sunt probleme foarte serioase. Și de acest motiv este indicat să nu fim apropiați ca rudenie. Dar altfel nu cred că trebuie să mergem mai departe cu argumentarea.
0: Deci nu e o problemă morală, ci e o problemă...
1: Adică Biblia nu spune acest lucru. Mai degrabă, da, devine o problemă, să spunem, imorală doar prin faptul că tu neglijezi porunca lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, pentru protecția mea, a impus acest lucru. Da.
0: Da. Și că, adică, e valabil Avram, pentru contextul actual.
1: Soția lui Avram, Sara, era soră vitregă. Era soră doar de tată. Aveau mame diferite. Și totuși a fost soția lui. Și nu găsim în Biblie niciun moment când Dumnezeu spune, adevărat, n-ai fost corect.
0: Trebuie să faci ceva.
1: Și totuși îi cheamă, îl numește Avram, e numit prietenul lui Dumnezeu. Și n-a spus, băi, Avrame, totuși, nu e corect, adică totuși e sora vitregă, nu.
0: Da.
1: Și acest lucru spune foarte multe despre această... Da. Mai târziu, când vorbim despre poporul Israel, faptul că erau un trib și se căsăreau între ei, a spus, Doamne, uite, e bine să evitați până la neamul, la șaptelea, e bine să... Și eu cred că este doar din motive pur, să spunem, medicale, fizice, genetice, să spunem.
0: Continuăm discuția noastră în timpul care ne-a mai rămas la dispoziție. Cineva aduce în discuție sau face mai degrabă o comparație între șarpele care i-a vorbit Evei, pentru că am discutat despre acest aspect mai devreme, și felul în care i-a vorbit lui Balaam măgărița. Care sunt asemănările, deosebirile între cele două manifestări?
1: Păi e foarte greu de spus. Dacă vorbim despre șarpe, noi mergem pe ideea că nu a fost neapărat Satana transformată în șarpe, ci a fost ca medium pentru șarpe, pentru Satana. Și aici, nu știu, e greu de intrat de ce a permis Dumnezeu acest lucru. Era totuși o ființă creată de Dumnezeu. Sunt multe lucruri pe care le putem aborda ca ipoteze de lucru. Iar și la măgărița lui Avram, ne putem întreba cine a vorbit. A fost capacitată măgărița să vorbească sau a vorbit îngerul prin ea? Că după cum se adresează măgărița, de ce mai bătut? Păi a fost bătut îngerul sau măgărița? Nu știu, dacă a fost măgărița capacitată să vorbească, înseamnă că animalele pot primi această capacitate de a raționa și a discuta, a folosi un limbaj articulat ca al nostru, cuvinte. E complicat acest lucru, pentru că noi nu știm cum crează Dumnezeu. Ionclință cred că a vorbit prin ea îngerul, dar cum se adresează măgărița este că ea a suportat bătaia și parcă vorbește ea ca măgăriță.
0: Poate doar i-a vorbit cumva pe limba lui Balaam, în ideea în care să înțeleagă.
1: Și aici este, a vorbit măgărița, dacă vreau să spun că a vorbit măgărița, și eu cred așa, dar dacă cineva s-ar putea apropia de textul biblic și din altă perspectivă, domnule, dar poate că Balaam a auzit și cumva îngerul i-a tradus ce izbiera măgărița, nu știm. Adică sunt foarte multe ipoteze pe care putem merge. A vorbit realmente măgărița sau ea doar a scos sunete cum scoate un măgar și Balaam a auzit cumva tradus. Nu știm ce a fost acolo. Da, Biblia observează că nu oferă explicații cum s-a întâmplat, ci ce s-a întâmplat.
0: Asta probabil și pentru că nu e atât de relevant pentru noi felul
1: exact.
0: În care s-au desfășurat lucrurile.
1: Pentru că știți cum este, asta e păcatul nostru al multor oameni, mai ales că, chiar și în teologie. Noi, din dorința de a înțelege cât mai bine Scriptura, uneori vrem să distrugem misterul acesta al supranaturalului, încercând să găsim explicații științifice. Nu, Scriptura nu ne oferă nicio explicație despre cum s-a întâmplat, ci doar ce s-a întâmplat. Și eu iau ce s-a întâmplat. Da, a vorbit măgărița, ok, a vorbit. Cum s-a întâmplat, nu știu.
0: De aceea uneori oamenii simpli vorbesc mult mai clar decât teologii.
1: Exact, și eu prefer să iau Scriptura, e adevărat că sunt situații când găsim acolo figuri de stil, găsim mai multe lucruri, dar aici este un pasaj narrativ. Scriptura ne spune că măgărița a vorbit și Balaam a înțeles. Și atunci eu nu stau să-mi explic cum s-a întâmplat, că oricum n-am cum să înțeleg.
0: Așa e. Și trebuie să știm unde să ne oprim câteodată.
1: Exact, exact.
0: În Scriptura. Exact. Mai avem 4 minute la dispoziție, așa că mai luăm o întrebare. De ce fariseii erau atât de critici față de Iisus, deși cunoșteau bine Scripturile? Asta în contextul și în care unii din categoria aceasta a fariseilor, a cărturarilor din vremea aceea, l-au recunoscut totuși pe Iisus în cele din urmă ca Mântuitor.
1: Cred că sunt mai multe cauze pentru care s-au întâmplat așa lucrurile. În primul rând, modul în care Domnul Hristos s-a născut nu convenea multor lideri. Faptul că s-a născut dintr-o fecioară. nu gândeau ei chiar așa. Dar mai ales atunci când Domnul își începe slujirea publică, profilul lui mesianic, așa cum găsim în Evanghelie, nu coincidea prea mult cu concepția pe care ei și-au format-o despre Mesia. Ei gândeau că Mesia este mai degrabă un lider politic, că vedea pe linia davidică, regală, care va prelua conducerea poporului și va îndepărta pe toți dușmanii, mai ales romanii erau cum erau...
0: Inamicii principali.
1: Da, pentru că ei erau, la putere. Și se pare că Domnul proceda altfel, nu? Era un Mesia care nu se potrivea cu ce așteptau ei. Chiar ucenicii erau atât de tributari, încât după înviere chiar Domnul... le-a explicat în toate scripturile tot ce era cu privire la el și le-a deslușit profețiile mesianice și le-a oferit o înțelegere cristologică asupra acestor profeții ca să fie luminați. Și cred că asta e marele păcat pe care l-au foarte mulți, să-și pună niște ochelari prin care privesc totul și nu acceptă deloc că lucrurile se pot întâmpla și altfel. Și aici nu mă refer la principiile morale care sunt foarte clare. Da. Mă refer la anumite moduri de a lucra a lui Dumnezeu. Și în momentul în care Dumnezeu se manifestă și altfel de cum te aștepți tu, riscul este ca să respingi pe Dumnezeu pentru că nu se potrivește conform casetei tale. Da. Și dacă nu vezi, și avem nevoie de alifia pentru ochi, așa cum spune bisericii de la Laodicea, să ne ungem ochii și să vedem mai clar. Avem nevoie, cum spune Pavel, de o înțelegere duhovnicească a lucrurilor, ca să putem să înțelegem cum lucrează Dumnezeu în multe situații.
0: Asta e cu siguranță, cere un studiu foarte profund și o cunoaștere a lui Dumnezeu la un nivel cât mai înalt pentru a înțelege aceste detalii care uneori fac diferența între o viață de credință de un real succes și una care ajunge la niște concluzii nefavorabile pentru viața noastră. Marius, îți mulțumesc tare mult că și astăzi ai fost aici alături de noi și ne-ai oferit răspunsuri pe baza cuvântului lui Dumnezeu întrebărilor care au sosit. Îți mulțumesc tare mult și cu mare drag aștept o ocazie viitoare.
1: Sigur.
0: Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, că astăzi ați fost alături de noi, v-ați implicat activ, ne-ați trimis întrebările dumneavoastră și sperăm din suflet că prin tot ceea ce am discutat astăzi am putut aduce o mai mare claritate în viața dumneavoastră în ceea ce privește cuvântul lui Dumnezeu. Vă încurajăm în continuare, ca de fiecare dată la final, să studiați cuvântul lui Dumnezeu, să nu vă descurajați, ci să perseverați în studierea lui, pentru că doar în felul acesta, cu o inimă sinceră, putem ajunge la adevărurile acelea de care avem nevoie. Iar până data viitoare, nu pot să vă doresc decât toate cele bune.

0: Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.
1: Psalmul 23, versetele de la 1 la 3.
2: Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său.
3: Radio Vocea Speranței.

0: Matei, capitolul 11, versetele 28 și 29.
1: Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Isaia, capitolul 56, versetul 1.
1: Așa vorbește Domnul: păziți ce este drept și faceți ce este bine, căci mântuirea mea este aproape să vină și neprihănirea mea este aproape să se arate.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Cine își păzește gura, își păzește viața, dar cine se pripește în vorbire, se ruinează. Dacă ai citit Biblia, ai răni mai puțin oamenii la care ții.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Biblia rămâne cea mai citită carte din lume. Tu ai citit-o?
1: În cărțile Noului Testament a fost folosit cuvântul grecesc charis, tradus în limba română prin cuvântul har, pentru a desemna îndurarea divină față de omul păcătos. Cuvântul har nu este citat niciodată în Evanghelii. În ciuda acestui fapt, întreaga viață a Domnului Hristos a fost o demonstrare a harului lui Dumnezeu față de ființa umană. Apostolul Pavel folosește frecvent termenul har, nu numai în introducerile epistolelor pe care le-a scris, ci și în argumentarea lui teologică. Ce vom zice dar? Să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul? Nici de cum! Relația dintre Dumnezeu și om poate fi exprimată în termenii har și credință. Dumnezeu îl tratează pe omul păcătos cu har nemeritat, iar omul are posibilitatea să-i răspundă lui Dumnezeu prin credință.
2: Daniel, capitolul 12, versetul 3. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului, și cei care vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci.

Edi Sasoare de la microfon și colegul meu Vali Bogdan din regia tehnică vă spunem bun venit alături de noi la emisiunea Muzica pentru tine. În cadrul emisiunii de astăzi vom vorbi despre muzica vocală în creația românească.

Menținând clasele genurilor vocale jalonate încă în faza precursorilor, anume corul cu variatele sale specii, cântecul, lidul și formele vocal-simfonice, nu facem altceva decât să accentuăm perpetuarea unor elemente ce deveniseră tradiționale în evoluția creației muzicale românești și totodată să evidențiem bogăția spectrului componistic românesc din această etapă, ce evoluează sigur ca pe un făgaș deja cristalizat. Aceasta nu înseamnă că procesul de creație înaintează după clișeele caracteristice fazei precursorilor, a clasicilor muzicii noastre naționale, chiar dacă prezența acestora este activă. Stilul se modelează după cerințele noi ale epocii moderne, definitorie devenind o declanșantă aderență la stratul cântecului popular spre a se obține o mai viguroasă atestare a primatului național. Bineînțeles, o anume orientare fusese imprimată încă de Dima, Musicescu, Ștefănescu, Mureșianu și Caudela. Vidu și Chiriac și generația lor merg însă mai departe în proiectarea specificității prin valorificarea modalismului și a particularităților metroritmice, caracteristice muzicii populare cu prioritate acelei de proveniență sătească. Evident, în imprimarea ancorării românești, un aport consistent l-a adus tematica poetică, vehiculată de cuvintele ce intrau în aliajul genurilor vocale, versurile poeților noștri clasici în frunte cu Eminescu și a celor contemporani, ca și versurile, nu în ultimul rând, simboliștilor folclorice, având de asemenea un rol substanțial în profilarea sferii imagistice, care solicita și justifica apelarea la formulele melodice populare. Vom audia din bijuteriile corale românești piesa Răsunetul Ardealului de Ion Vidu. Interpretează Corul Național de Cameră Madrigal, dirijor Marin Constantin, solist Lucian Bonifaciu.

Desfășurarea genurilor vocale cunoaște o anumită lipsă de echilibru, deoarece în timp ce corul este foarte solicitat și cunoaște o mare bogăție a tipurilor, etalând creații de autentică forță artistică, formele vocal-simfonice, strălucit ilustrate de Iacob Mureșianu și nu numai, sunt mai răslețe, inconstante ca prezență, fapt explicabil și prin problemele reclamate în găsirea ansamblurilor interpretative care, absentând, au inhibat elanul componistic. Cântecul cu acompaniament instrumental, lidul, e larg reprezentat, dominând două sfere. Prelucrările unor cântece populare și lidul propriu-zis, cu sau fără adeziune la coloritul românesc. Deocamdată ne apare important faptul că, pe ansamblu, genurile vocale, în pofida unui anumit echilibru sau a unor piese de factură universală, aflate în vădită minoritate, înscriu o linie de forță în ceea ce privește susținerea principiilor școlii naționale românești a perioadei clasicismului, tocmai datorită pregnanței muzicii corale laice și religioase, a fermității și credinței nejovăitoare în orientarea pe care o susțin. Se cuvine remarcat că cel mai decis ancorate în rada specificității românești au fost genurile vocale, mai ales corale.

Miniaturile vocale au fost acelea care au demonstrat forța melosului popular ca izvor de inspirație, receptivitatea publicului la asemenea creații, având consecințe pozitive pentru întregul front componistic. Astfel se poate susține că tocmai autorii pieselor corale au știut să poarte standardul folclorului național în creație, exercitând o incontestabilă influență asupra compozitorilor simfoniști, preocupați într-un stadiu de pionierat să-și însușească formele și clișeele stilurilor de faimă universală, să dobândească măestrie și, pe urmă, să investigheze universul sonor al spațiului românesc. Vom audia piesa Morarul de Dumitru Georgescu Chiriac în interpretarea Corului Național de Cameră Madrigal, dirijor Marin Constantin.

Fiind disponibilitățile lor nelimitate, genurile vocale au generat interesul tuturor compozitorilor români, unii consacrându-li se total, alții parțial, ceea ce finalmente se soldează cu o creație bogată numeric și însemnată în ceea ce privește calitatea artistică. Prin tematica vehiculată în creația vocală, anume corală, compozitorii s-au aflat în contact strâns cu destinatarii muzicii, receptându-le cerințele și redându-le aspirațiile în pagini emoționante, scăldate în undele melosului popular. Coordonatele majore ale problematicii vehiculate s-au axat pe ideea unirii, lupta pentru libertate, elanul muncii în diverse ipostaze, frumusețea peisajului românesc, surprinse în felurete chipuri, unul mai deosebit decât celălalt. La acesta se adaugă apoi o tematică lirică în care sentimentul dragostei cunoaște un amplu diapazon al trăirilor și visărilor nostalgice, ilustrate de liduri, constituindu-se într-o efluescentă literatură, postulând idealurile romantismului tardiv, simptomele impresionismului muzical, flancate de un amplu dispozitiv în care substanța sonoră este de esență națională. Vom audia piesa Preste Deal de Ion Vidu în interpretarea Corului Național de Cameră Madrigal, dirijor Marin Constantin, solist Lucian Bonifaciu.

Toți compozitorii români au scris și muzică vocală. Curios, cele mai apreciate pagini par să aparțină acelor autori care s-au dedicat numai muzicii vocale. Mai corect, acestora le aparțin cele mai populare, mai răspândite pagini ale genurilor respective. Afirmația, desigur, nu exclude excepțiile de la regulă. O a tare teză ar putea genera discuții, fapt pentru care trebuie să adăugăm că în domeniul coral, paginile lui Vidu, Chiriac, nu au egal. Niciodată creațiile lui Caudela, e adevărat unele foarte izbutite, nu au ajuns să fie acreditate asemenea creațiilor corale ale lui Dima. Nu e mai puțin adevărat că tot acestor compozitori li se datorează uneori cele mai terne, mai convenționale și mai măestrite pagini. Simplitatea unor zămisliri apare justificată nu numai prin nivelul măestriei anumitor creatori, ci și prin nivelul celor pentru care erau scrise, amatorilor constituiți în reuniuni. Dar, în destule cazuri, această simplitate echivalează cu exprimarea aforistică, profundă, încărcată de miez, purtând o substanțială forță de comunicare.

O altă remarcă generală privește ponderea generațiilor în reprezentarea genurilor. Astfel, în această perioadă, generația compozitorilor clasici sau precursori, mai bine zis prima linie a acestora, deoarece există și linii secundare ilustrate de nume mai modeste, poartă povara cea mai grea în reprezentarea muzicii corale în toate speciile. Lor li se adaugă compozitorii din a doua linie, a tinerilor care întregesc falanga, precum Teodor Teodorescu, Timotei Popovici, Gavril Galinescu, Ioan Bohociu, Nicodim Ganea și alții, deci Dima, Musicescu, Mureșianu, Mandicevski, apoi Vidu și Chiriac vor ilustra cel mai strălucit creația corală și nici de cum Enescu, Castaldi, Otescu, Alessandrescu. În schimb, ei vor deține ponderea principală în domeniul simfonic și cameral, compozitorii precursori apărând aici în inferioritate. În acest fel, trebuie avut în vedere că muzicienii care au edificat școala muzicală națională au încă pondere marcantă în dezvoltarea genurilor la începutul secolului 20.

Genurile muzicii vocale au constituit factorul intermediar între creația vocală și muzica de operă, balet, simfonică și camerală, servind modelele valorificării cântecului, oferind soluții în definirea stilului național, într-o etapă de intense contradicții, caracteristice unui moment de reevaluări pe linia autodefinirii, căci în domeniul creației vocale activau personalități marcante: Dima, Vidu, Chiriac, Cucu, Popovici, Teodorescu, chiar dacă au încercat alte tărâmuri, făcând-o incidental, fără consecințe în planul valoric. Cu toate acestea, este de neconceput o acreditare a contribuțiilor în muzica vocală, fără antrenarea tuturor creațiilor. Dezvoltarea muzicii vocale, a creației românești în general, este rezultatul împletirii eforturilor tuturor autorilor, indiferent de genul preferențial, oferind finalmente o zestre artistică impunătoare din toate punctele de vedere. La finalul emisiunii de astăzi vom audia din bijuteriile corale românești piesa Mama de Ioan Bechirescu. Interpretează Corul Național de Cameră Madrigal, dirijor Marin Constantin, solist Nicolae Herlea.

Edisa Soare de la microfon și colegul meu, Vali Bogdan, din regia tehnică, vă spunem la revedere până săptămâna viitoare, când vom fi din nou alături de dumneavoastră la o nouă emisiune Muzica pentru tine.

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Iov, capitolul 8, versetele 5 și 6.
3: Dacă alergi la Dumnezeu, dacă rogi pe cel atotputernic, dacă ești curat și fără prihană, atunci, negreșit, El va veghea asupra ta și va da înapoi fericirea locuinței tale nevinovate.
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Ieremia, capitolul 33, versetele 2 și 3.
1: Așa vorbește Domnul, El a cărui nume este Domnul. Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Fapte, capitolul 13, versetele de la 37 la 39.
1: Acela pe care l-a înviat Dumnezeu n-a văzut putrezirea. Să știți, dar, fraților, că în El vi se vestește iertarea păcatelor. Și oricine crede este iertat prin El de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței.
1: Învață-l pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va bate de la ea. Dacă ai fi citit Biblia, te-ai fi investit mai mult în primii 7 ani de viață ai copilului tău.
2: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
3: Asculți ecouri de credință, sunetul speranței și al adevărului.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Evrei, capitolul 12, versetul 2.
1: Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Aud oameni deprimați că nu le ies lucrurile, mai ales dintre cei care sunt la început de drum. De regulă se dau exemple de oameni ca un contraargument, oameni care au ajuns departe, deși au fost respinși de nu știu câte ori. Din negura uitării am scot și eu exemplul lui Barry Farber, dar poate nu știți cine era dumnealui și cineva rămâne în memoria celor care caută informații despre el. A fost antreprenor, prezentator radio și TV, premiat, agent pentru sportivi și artiști, inventator și autor de bestselleruri. Câștigător a 3 premii Telly și nominalizat la un premiu Emmy ca producător executiv și agent de marketing al emisiunii de televiziune J.K. Mason, co-inventator și agent de marketing al unui stilou care a vândut milioane de exemplare pe piețele promoționale, de răspuns direct și de retail, agent literar și manager pentru un skateboarder, Andy McDowell, de 10 ori campion mondial. Cum sună acest scurt CV? Pentru că, să știți, am tăiat mult din prezentarea lui. Dar știți de ce l-am ales? Ascultați-l prin intermediul vocii mele, desigur. Prima mea carte, State of the Art Selling, a fost respinsă de 26 de editori înainte de a fi cumpărată de altul. Ca să vezi respingere. Acum știu de ce atât de mulți scriitori talentați nu-și pot publica operele. Când sunt supuși constant acestui fel de respingere, încrederea și perseverența lor se uzează. Desigur, după prima respingere am fost tulburat, dar nu distrus. Totuși, 5-6 respingeri mai târziu au început să devin foarte îngrijorat. Atunci l-am sunat pe agentul meu și l-am întrebat care era problema. El mi-a spus că erau atât de multe cărți de vânzare încât editorii ezitau să mai ia una. Dar eu știam că aveam o abordare nouă și idei importante de adăugat unui domeniu recunoscut ca fiind aglomerat. Așa că după următoarea respingere, l-am sunat pe editor și l-am întrebat ce aș putea face pentru a-mi îmbunătăți cartea. Ce îi lipsea? Ce îi trebuia pentru a ieși în evidență? Ca să fie transformată. La următoarea respingere, am răspuns cu un telefon asemănător. Și la următoarea și la a treia, am făcut schimbările care mi-au fost sugerate. Fără ca măcar să știe, acești editori m-au ajutat să-mi scriu cartea. Lecția valoroasă pe care am învățat-o a fost să nu pun semnul egal între respingere și eșec. Când cel de-al 27-lea editor mi-a cumpărat cartea, nu a primit un manuscris care a fost respins de 26 de ori, ci a primit un manuscris care a beneficiat de sfaturile a 26 de profesioniști talentați și informați. Respingerea este doar părerea unei persoane. Nu poți să o iei personal, căci îți va distruge încrederea și te va împiedica să mergi înainte. Ce ziceți dumneavoastră despre o astfel de atitudine în fața vieții, cu întâmplările ei sau a realității că o rugăciune nu primește răspuns? Ce ziceți despre realitatea că viața merge mai departe, chiar cu mari culmi, în ciuda faptului că primim răspunsuri negative de la oameni și de la Dumnezeu? Pur și simplu, aceasta este viața. Iar lucrul cel mai amuzant este că cei care reușesc din prima nu au nicio poveste interesantă de spus ulterior, pe când cei care fac un ocol au povești interesante care le atrag mulți prieteni. Ce-ar fi dacă nu ne-am mai crampona pe rugăciunile care nu primesc răspuns? Și ne-am îndrepta către altele, care ne vor arăta că e mult mai bine fără ceea ce aveam noi în vedere.
0: Un timp pus deoparte pentru Creator.